0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 4:00 ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: До речі.
1: До речі. Київський торт вперше зробили 1956 року. І досі цей десерт вважається найпопулярнішим сувеніром Києва.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі.
1: До речі.
2: За легендою, на місці Києво-Печерської лаври був табір розбійників варягів. Звідси вони слідкували за торговими суднами.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Гончарі, дегтярі, кожум'яки. У минулому брудні робітничі квартали. Важко уявити більш токсичне і смердюче виробництво, ніж роботу дегтярів і кожум'яків. Тож їх прибрали подалі, а гончарів вислали звідти через пожежу небезпечність.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Шибаєв Єгор, 10 років. Лама, між зорями. Моє почуття, як квітка. Одинока твоя квітка. Без води вона зів'яне, зів'яне. Між зорями на небі світло, нестримний вітер. Не відпусти від себе квітку, блакитну квітку. Між зорями на небі світло, нестримний вітер. Ти збережеш свою квітку, блакитну квітку. Коли одна, то всюди темно. Всі яскраві фарби стерто. І в душі болить нестерп,

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: До речі, 380 метрів – така висота телевежі на Сирці. І це найвища споруда Києва.
2: До речі.
1: На Київ 98 FM.
2: Знай більше. Скажи мені.

0: До речі. Найбільше серед музеїв кияни і гості полюбляють Києво-Печерську лавру. Тут буває близько мільйона відвідувачів на рік.
1: До речі.
2: До речі.
1: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Спасибі, братан.
1: Ага, братан.
2: Слухай. Слухай, Київ.
3: Київ FM. Слухай, Київ, 98.
2: У Києві 5 година ранку.
3: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай, Київ, 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. Неофіційне звання Києва – каштанова столиця.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі, ескалатори київського метро рухаються зі швидкістю не більше 1 метра за секунду.
1: До речі, на Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Пілот Петро Нестеров вперше на літаку виконав мертву петлю. В історії цей факт зафіксували 1913 року. Цей авіатрюк пілот зробив у Києві на Сирецькому литовищі. Де це? Запитаєте ви. Це один з найстаріших аеродромів Києва. Нині знаходиться на території заводу «Авіант».
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо «Київ 98 FM».

0: Київ. 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Єва Березовська, 13 років. Мелодія «Еполетс». Глибокі думки, однобічні образи. То ти в них, то я. Занадто гучні, незакінчені фрази. Водночас зустрічав терпіння і зрозумів, що з тобою, як у боротьбі, без тебе зовсім розкладаюсь я. І захлинаюсь у тобі, штовхаю край, не бачу дна.

0: До речі, 75 метрів від будинку до будинку і довжина 1300 метрів. Це параметр Хрещатика. Він є найширшою вулицею міста і найкоротшою центральною вулицею Європи.
1: До речі,
0: До речі.
1: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: До речі, найдавніша вулиця Києва Володимирська. Їй більше тисячі років.
1: До речі, на Київ 98 FM. Знай більше.

0: Вітає Київ. 98.
1: У Києві 6 година ранку.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Кузьмінський Микита, мені 7 років, я люблю Лего і люблю будувати різні будинки і суперсвидкі мотоцикли. Я мрію зібрати собі мега швидкого синього мотоцикла і подорожувати на ньому по всій Україні. А ще я хочу стати будівником, щоб відбудувати нашу Україну. Слухаємо разом пісню «Тарбао, заспокой мене».

0: Хвилею FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Мене звати Саша Горло, мені 6 років. Я люблю, як шелестить листя під ногами. Люблю гуляти в парку і їсти смачне морозиво. Люблю будувати халабуди і грати в цікаві ігри. Давайте слухати разом пісню «Халаба» і «Чіф Пазл».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на KSFM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі KSFM. 4+.
2: Всім привіт! На зв'язку українка Мілана. Я проживаю у місті Києві. У мене дуже багато друзів, з якими я ходжу гуляти кожен день. Я дуже полюбляю зиму. По-перше, тому що в мене взимку день народження, а коли випадає сніг, то дуже цікаво гратися у сніжки та ліпити снігову бабу. Ще мені подобається робити ангелочка, лягати на сніг та робити руками вверх та вниз. Тільки це був наш з вами секрет, тому що мама каже, якщо я буду лягати в сніг, то я буду боліти. А ще дітей я дуже полюбляю їсти сніг та сосульки. А зараз з вами слухаємо пісню «Казка Палала». Приємно прослуховування.

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Ганджа Поліна. Мені 7 років. І я навчаюсь у 2 класі. Люблю кататись на ковзанах та грати в ігри. І кожного дня все більше вірю в людей, які захищають нас під час війни. Я люблю слухати пісню «Толочний, де ви є».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, я Конасюк Мата, мені 7 років. Дома у нас 3 кички. Люблю малювати листівки для ЗСУ, грати в Лего та читати казки. Мені подобається пісня Оксуана «Три хвилини». Давайте слухати разом.

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Коваль Яна. Люблю співати, красиво одягатись і дивитися смішненьких про котиків з друзями. Мрію заспівати пісню нашим захисникам про перемогу. Давайте разом слухати пісню «Green Grey Emigrant».

0: FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава, мені 8 років. Я люблю фільми Діснея. Найбільше мені подобається фільм про Рапунцель і Король Лев. Я би хотіла, як виросту, робити мультики. Слухаємо разом пісню «Клоудзі в день і вночі».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, я Яценко Артур, учень 5-го Б-класу. Я люблю подорожувати українськими містами. А ще я був у Польщі та в її столиці Варшаві. А ще я буду їхати в лютому до Карпат по зборах по футболу. Давайте слухати разом пісню «Пан Чішин» і «Світ пообіцяй».

98 FM. Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM. Все. Рен тисяч.

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я дуже Єва, я вчуся у 2 класі. Я дуже люблю гратися своїми іграшками, особливо поні. В мене їх дуже багато і вони всі дуже гарні, тому що це моя улюблена тваринка. Коли я виросту, то я заведу собі поні і буду мати цілу конюшню. Давайте послухаємо класну пісню «Кіше до весни».

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 7 година ранку.
0: Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
2: Вітаю усіх слухачів радіостанції «Київ-ФМ», радіо найкращого міста у світі, і запрошую вас поговорити про наших дітей, бо як завжди, щопонеділка о цій порі ми говоримо про їх здоров'я, виховання і освіту. Сьогодні якраз ми будемо говорити про комбіновано і про освіту, і про виховання. Адже напередодні 1 вересня чимало батьків хвилюються не лише про портфель, форму чи шкільне приладдя, а й про те, як дитина почуватиметься у новому середовищі. Особливо це стосується першокласників. Ще вчора вони з нетерпінням чекали на школу, а вже за кілька тижнів можуть втомитися, засмутитися або заявити, що більше туди не підуть. Що насправді відбувається з дитиною в перші місяці навчання? Скільки триває адаптація? Як батькам реагувати на перші труднощі? Та яким має бути режим першокласника? Про це говоримо з Марією Малихіною, перинатальним дитячим сімейним психологом, авторкою та інструкторкою курсів для батьків. Марія, вітаю, рада вас чути.
3: Вітаю, також рада.
2: Дивіться, от Марія, давайте спочатку почнемо саме з першокласників, хоч я і сказала у своєму вступному слові про те, що як налаштувати режим першокласників, але не обмежимося сьогодні лише першокласниками, тому що початок нового навчального року дуже часто є таким трішечки травматичним і для старших школярів, але все ж таки, якщо ми говоримо про тих, хто вперше сяде за парти, для більшості, для переважної більшості таких дітей, це дуже очікувана подія. Я пам'ятаю, як моя дитина, він так готувався, він так хотів перший клас, він так розраховував, що це буде щось нове, якась цікава пригода, особливо, коли дитина ходить в садочок, так йому так хочеться уже в школу цій дитині. Але буває, що вже буквально з перших тижнів дуже багатьох дітей оце сприйняття позитивне змінюється, і виникає те, що психологи називають фізіологічною бурею. Що таке фізіологічна буря і чому вона відбувається?
3: Фізіологічна буря – це така реакція на перебудову роботи організму і мозку, перебудову роботи саме на рутинний процес. Тому що піти на 1 вересня, піти перші там дні в школу, це щось таке нове, це щось таке дуже цікаве, цікаво спробувати, познайомитися. А потім наступає таке розчарування, ну все, я зрозумів, давайте далі.
2: Я вже познайомився, давайте далі.
3: А тепер що, чи 12 років сюди ходити? Ну, в сенсі. І відбувається цей рутинний процес, вірніше, процес рутинізації, да, коли от поход, ходіння, скажімо так, в школу стає щоденною такою певною роботою дитини. Да. Це в певному сенсі новий розклад функціонування організму і життя. І насправді така фізична буря відбувається не тільки у першачки. От ви сказали, що поговоримо про всіх, і я теж собі так відмітила, що треба сказати, що не тільки в першачків, а в принципі в усіх дітей після канікул. Тому що жили за одним розкладом, за одним графіком, а тепер треба налаштуватися на інший. Так само, до речі, і у студентів. Після канікул на початку, от вересні, де така ж реакція. І, до речі, підлітками іноді буває ще й важче, бо в пубертаті там іде зміна графіку сну, і вони пізніше лягають, пізніше встають. А тут треба вже о 8-8.30 функціонувати, бути на уроці, щось навіть там відповідати, а не досипати.
2: Але якщо ми говоримо про... Так, продовжуйте.
3: У дорослих теж після довгої відпустки. Тобто, коли зараз ми кажемо, що дитина готується до школи, але ж дитина не сама у вас піде в школу, це ж вам треба буде стати раніше за дитину, підготувати її і відвести в школу. І це теж може бути особливо для батьків, які, наприклад, працювали вдома, працюють на вільному якомусь графіку, або ну, тобто не ходять на роботу там рівно на 8 чи на 9. То для них теж це буде така перебудова.
2: Ну так, але я правильно розумію, що щоб пом'якшити ось цей період адаптації для всіх школярів, то ми, батьки, мали над цим замислитися і почати працювати трішечки раніше. Не 31 серпня, а там за кілька тижнів ми мали уже дітей повертати. Сьогодні ж, ну там повертати до графіку, ну до графіку сну, зокрема, налаштовувати про те, що ось почнеться навчання. Я пам'ятаю, торік, до речі, мій молодший син ішов в 4 клас, і я десь там всередині серпня стала говорити про те, що давай уже потихеньку будемо повертатися до цього. І він прям злився, для чого ти мені нагадуєш про цю школу? І так прям в мене був гарний настрій, і було йому це неприємно. Ще хочу сказати про не тільки першачків. Цього року мій Марк іде в 5 клас, і ви не повірите, я не знаю, чи хвилюється Марк, але я хвилююся так, ніби він йде в перший, правда, тому що після початкової школи це зовсім інший режим роботи школи, це зовсім інша відповідальність, це зовсім інший графік. Ну, мені здається. Ось, і я хвилююся страшенно, і я прямо от думаю, треба якось сісти і попрацювати в собі всередині, бо моє ж хвилювання, очевидно, передається йому, правда ж?
3: Так, да. Угу. Це 100%.
2: Це 100%. Але
3: тут треба подумати взагалі, чого я очікую, чого я боюся. Ну, над очікуваннями попрацювати. От, але,
2: ну,
3: да.
2: Я боюся, бо і Марк у мене такий, він дуже свободолюбивий. І якщо йому щось не подобається, то він це не приймає. А я щось очікую. От я якраз боюсь того, що йому буде багато що не подобатися. Що він звик до такої, знаєте, сімейна школа, це майже як другий дім. В тебе є своя шафочка, да. В тебе є вчителька, яка тебе пожаліє, коли в тебе поганий настрій, яка тебе підкаже, якщо в тебе щось не виходить. Середня школа – це вже трішечки інше. Це робота, да? Ти приходиш, і от я дуже переживаю, щоб Марк якось сприйняв це нормально. Ось, але зараз я хочу все-таки повернутися до першачків і продовжити цю тему, бо, власне, ті, хто там, чиї діти йдуть вже не в перший, а в якийсь клас, то ми вже трішечки знаємо, що цим робити, так? А якщо особливо це перша дитина, старша дитина або єдина дитина іде в перший клас, то попереду, в найближчі кілька тижнів у батьків може бути, скільки багато питань, на які вони не знатимуть відповіді. Якраз про це хочу їх зараз проговорити для того, щоб частково дати якісь інструкції. Так от, про адаптацію. Є певний визначений, не знаю, час, скільки має займати ця адаптація, може займати ця адаптація. І чомусь цей час дуже різниця. Типу, психологи кажуть, що в одних дітей ця адаптація проходить за 3-4 тижні, в інших за 2-3 місяці, а в деяких може тривати навіть і там перший семестр, перших півроку. Чому так? Від чого це залежить?
3: Це залежить від готовності дитини до школи на момент, коли вона йде до школи. Готовність дитини до школи на різних рівнях або аспектах відбувається. Це, по-перше, фізіологічна готовність, психологічна, мотиваційна, навіщо це мені, да? Розумова, це про певні знання. Вже які дитина має, коли йде до школи, і організаційна. І чим більше цих пунктів випадає в готовності, тим складніше дитині, і процес буде довше. Я часто стикаюся, що дитину віддають до школи занадто рано, коли ще не сформувалася оця готовність до школи. І тоді, ну, грубо кажучи, поки дитина сама не дозріє, в неї буде, вона не зможе адаптуватися до школи. Тому хтось вже приходить дозрілим, готовим, І тому там тоді 3-4 місяці саме до певних організаційних моментів підготуватися і перебудуватися на новий графік життя. А хто прийшов незрілим, не готовим, то він буде просто дозрівати спочатку.
2: Угу. Але всередині, от зараз про адаптацію, про самі оті виклики, які з якими доводиться новими стикатися цим діткам, але я хочу запитати, тобто загалом, якщо дитина готова, якщо вона прям дуже хоче в школу, а приходить через тиждень і, як ви казали, типу, ну все, да, я це вже пройшов, давайте далі, то це нормально, да, якщо через тиждень-два дитина, яка дуже хотіла і дуже чекала школи, приходить і каже, я завтра не хочу йти в школу, то батькам не треба лякатися, що дитину булять, бо знаєте, зараз оце ж, як тільки дитина каже, не хочу йти в школу, одразу в нас, в батьків, така буря емоцій, всяких думок і можливих сценаріїв, мою дитину образили, тому що вона не хоче в школу. Для першачка це, типу, нормально?
3: Здебільшого так. Я би все одно спостерігала за ситуацією, да, просто без зайвої тривоги. От, спостерігала, щоб не пропустити ну, якісь дійсно серйозні моменти. Можливо, до неї там і добре відносяться, але саме вона там, ну, виникла через її особливості, в неї виникла якась там якийсь момент дезадаптації. От, але здебільшого так. От, да. Ну, все, я вже походив. Тому таке може бути. Рутина. Дитина до школи майже не стикається з обов'язками. По факту школа – це такі перші обов'язки дитини, коли от таке хочеш, не хочеш, але ти маєш це робити.
2: Ну, дивіться, ті діти, які ходять в садочок, то, в принципі, в них теж є оцей режим, тому що там теж все. Зараз ми малюємо, зараз ми йдемо гуляти, зараз ми їмо, зараз ми спимо. Ну, тобто, оце ж трошечки вже і початок цієї адаптації, якщо дитина в садочок ходить, бо вони теж не завжди хочуть малювати, і тим більше ніколи не хочуть спати, але сплять.
3: Так, тобто дітям, які після садочку, які вже відвідували такий організований колектив, в них більш сформована саме ця організаційна готовність.
2: Угу.
3: Тобто вони вже звикли відвідувати якийсь дитячий колектив, де є певна організація, де є свої правила, де є розклад, де є інші діти, яких треба терпіти кожен день. От, встановлювати з ними якісь стосунки, вони можуть тобі подобатися, не подобатися, але ти маєш з ними встановити певні робочі, скажімо так, стосунки. Да? Є дорослий, який керує цим колективом, але цей дорослий не є твоїм близьким дорослим. От, твоїм особистим дорослим. Це дорослий для вас усіх. От, і з ним теж мають бути встановлені певні стосунки. От. І дитина просто про це вже знає, що так відбувається. От в цій частині їм легше. Але інші рівні, оці, да, інші аспекти готовності, вони також будуть впливати. І от, наприклад, буває таке, що організаційно, можливо, дитина і готова, але вона може бути не готова мотиваційно. Ну, тобто в неї ще не перейшла оця... Вона не перейшла на новий рівень, є таке поняття, як ведуча діяльність.
2: Угу.
3: От, і до цього ведуча діяльність – це соціальне емотивне спілкування, оці всі дружби, стосунки такі, спілкування між собою, а потім йде перебудова вже на навчання, на пізнання нового. Якщо дитина не переходить, бо їй складно це сидіти на уроці і слухати ту вчительку. Ну, тобто вона може сидіти, може вона її слухає, але ну, в голові в неї інша пісня грає. Їй би зараз там гратися. Ну, вона звикла, да, що треба так посидіти. От. Тобто організаційно вона готова. А мотиваційно, наприклад, ні.
2: Ну, але це вже проблема, так? І її мали виявити перед тим, як записати дитину до школи. Батьки мали виявити. Тому що який...
3: В цілому так.
2: Ну, от який ми маємо сценарій, так? Дитина... мене є знайома, яка пішла в школу... зарано. Це був час ще, коли ми ходили в 7 років, а її віддали в 6 років. І вона банально, от зараз, коли вона вже доросла, вона каже, типу, вчителька щось пояснювала, всі це розуміли, а я не розуміла. І я просто не розуміла не тому, що я якась там тупа, а тому, що я була замала для цього. Але я думала, що всі розумні, а я тупа, що я не така, як всі, і так далі, і тому подібне. І це, ну, і це травма, це ніщо інше, як травма, правильно? Але при цьому так. Що робити, якщо... Перші кілька тижнів батьки разом там з вчителями, з педагогами, з психологами розуміють, що таке з дитиною відбувається. Вже хіба можна відкотити назад? Хіба можна забрати дитину з першого класу і віддати наступного року? Бо це знову ж таки для дитини травма. Я не впорався, я не зміг, всі тепер ходять в школу, а я зі мною щось не так, бо мене забрали зі школи.
3: В цілому, от ви запитуєте, чи можна відкотити назад? Можна. І в мене були клієнти, були батьки, які зверталися, і ми розуміли, що дитина геть не готова, і вже пройшло там 2-3 місяці, а дитина не готова до школи. І було, що забирали документи, поверталися в садочок. Тут важливо правильно це донести для дитини, щоб вона не сприйняла, що це тому, що вона не впоралася, а це тому, що ми не впоралися зі своєю, скажімо так, батьківською роллю, да, і зарано зробили цей крок. От. Але так робила. І я знаю такі ситуації. Здебільшого, звісно, що не забирають дитину зі школи. Іноді буває це ще організаційно складно вже зробити. Тому тут... Знову таки, тут спостерігати. Тут тоді це більше про індивідуальний рівень. Да? Тобто я не можу тут дати загальні рекомендації для всіх, тому що треба зрозуміти, а в чому неготовність дитини. От. І, наприклад, є вершечки, які фізіологічно не готові. Що це означає? Їм важко висидіти оці 40-45 хвилин уроку. Просто фізично висидіти на одному місці їм важко. Їм важко це суто з того, що, наприклад, вони в туалет хочуть частіше, і вони не можуть підлаштувати похід в туалет під розклад уроків. Їм треба йти в туалет тоді, коли їм захотілося, а не чекати перерву. Тобто тут можна говорити вже з вчителькою, зазвичай більшість вчителей зараз це розуміють, що треба випустити під час уроку. Але треба цей дитині донести, що якщо ти хочеш, не сиди, не чекай, не терпи, а підніми руку і вийди, йди в туалет, коли тобі треба, тобто з дитиною провести. Є, наприклад, першачки, які фізіологічно не готові в плані того, що їм потрібен денний сон.
2: Клас.
3: Вони не можуть. От, да. І тоді, до речі, є певні садочки, є іноді приватні садочки, садочки школи так роблять, що в них є місце, де можна поспати.
2: Поспати. Ну, це круто.
3: Або якщо звичайна школа, то тоді можливо забирати дитину після уроків, хоча б перші місяці, не залишати її на цей подовжений день, приводити додому і дома давати їй поспати от в день, як це було б у садочку. Ну, от. Тож, все ж таки, я би порадила тут отримати більш індивідуальну таку консультацію, щоб зрозуміти, як діяти саме нам в нашій ситуації з нашою дитиною.
2: Роль вчителя, ви згадували про дорослого, яка вона от на етапі адаптації?
3: Це провідник дитини в дошкільного життя. І для більшості дітей особистість вчителя і стосунки з ним грають важливу, іноді навіть ключову роль у тому, чи захоче дитина взагалі ходити до школи і вчитися.
2: Це ж на цьому етапі роль вчителя стає більш вчитель стає більш авторитетним для дитини, ніж мама. Правильно ж? Це ж в першому класі? Ні?
3: Ні, це пізніше,
2: ага.
3: Це трошки пізніше. А тут вчитель – це все ж таки для першачків. Вчитель – це людина, яка тобі показує цей новий світ. Якщо мені не подобається вчитель, я все одно його сприймаю досить емоційно, як дитина. Якщо мені не подобається вчитель, я можу не захотіти ходити в школу. От можу сказати, я не хочу ходити в школу, я не хочу це вчити, мені це не цікаво. Ну, тому що ну, не підійшов вчитель, вчитель не зацікавив своїм там предметом, навчанням. От, тому ну, до цього треба бути уважними. І діти дуже часто їм складно оце зрозуміти, а що не так. Ну, тобто, я не хочу ходити в школу. Чому? Ну, не хочу. Мені там не подобається. А що саме не подобається? Вчителька мені не подобається. Ну, тобто, їм
2: ну,
3: важко.
2: Почекайте, ну, вона ж може не подобатись тільки от з тих причин, про які ви говорили раніше. Бо вона просить сидіти тихенько на уроці, бо вона просить не просто сидіти, а ще й там щось відповідати, читати, йти до дошки. В дитини ж може, дитині може не подобатися вчитель тільки от з цих причин?
3: А може.
2: Ну,
3: а може, наприклад, не подобатися, що вчителя от для таких чутливих, сенсорно-чутливих дітей, що вчителя достатньо сильний, громкий голос.
2: Голос, так,
3: вчителька ніби кричить весь урок.
2: Угу.
3: Ну, то і дитина просто перефізично, вона перевтомлюється, вона не може витримати там голос вчителя протягом 5 уроків підряд. Ну, тоді питання, знову таки, це питання ще коли на етапі, коли ми записуємо дитину до школи, ми маємо цю чутливість дитини знати для себе і не зламати дитину, а, наприклад, попросити записати в клас, ну там не один же клас в паралелі зазвичай, попросити записати дитину в клас до вчительки з більш ну, яким голосом, більш такою лагідною, наприклад, да, якщо для вашої дитини це дуже важливо, тому що, ну, я не кажу, що так погано чи так класно, всі, ну, всі різні, всі мають свою індивідуальність, але ви можете підібрати вчительку, ну, хоча б спробувати, під вашу дитину.
2: Ну, власне, тому і кажуть, що ви коли обираєте першу школу, коли дитина йде в перший клас, то ви обираєте не саму школу, а ви обираєте все-таки вчителя, тому що його роль визначніша за стіни, в яких будуть навчатися ваші діти.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
4: На першому місці це помста. Помста за себе, за країну. Бачу багато чого, не знаю, де що розказати. Було багато страшно. Коли вони тільки зайшли в місто, на вулицю, краще було не виходити. Люди сиділи місяця півтора без їжі. Я сам перебував у них в полоні. Забрали, посадили до себе бронівка, били шокером пропаганду, що Україна плоха, Росія хороша. Я навчаюся, це вже 47-ма доба. Навчився дуже багато чому. В подальшому ще буде 2 тижні навчання фахового. Багато побратимів зі сходу, ну, тому в них мотивація, багато кому прилітало додому. 2 хлопці є з Покровська, і у всіх мотивація просто помститись, щоб була перемога і було як раніше. У всіх мотивація знищити ворога. У всіх. У всіх багато сил, у всіх багато мотивації.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою
5: на Київ 98 FM.
2: У програмі про дітей з Іриною Главацькою сьогодні ми говоримо про адаптацію школярів до нового навчального року. Зокрема, і про першокласників, бо для них це таке найскладніше випробування. Ми з моєю гостею у першій частині поговорили про те, що дуже важливо, щоб дитина за усіма параметрами була готова до школи. Не просто говорила батькам я хочу», а щоб і вона була фізіологічно готова, емоційно готова і так далі. І тому подібне. Якщо вже ж так сталося, що ви завтра дитина піде в перший клас і будуть виникати труднощі, то от якраз оці труднощі ми і проговорюємо сьогодні із Марією Малихіною, перинатальним дитячим сімейним психологом, авторкою та інструкторкою курсів для батьків. Пані Марія, ми перед новинами з вами говорили про роль вчителя. Я тут хочу ще, я думаю, що всі батьки опинялися в ситуації, яку я зараз пробую описати. Ми розуміємо, що маленькі діти, вони йдуть, якщо були в садочку, трішечки, мені здається, краща ситуація, а діти, які не були в садочку, яких до 6 років були тільки з мамою, чи, наприклад, з няною, ну, з батьками або з няною, то у них ще й нове випробування. Вони потрапляють в колектив, де є там 15, 16, 20 маленьких особистостей, і їм треба оце притертися, тут з'являються якісь лідери, хочу, не хочу, а давайте грати в те. І дуже часто, будемо відвертими, виникають якісь невеличкі конфлікти. Той зі мною перестав дружити, той мене назвав таким, та вдарила чи штовхнула, і все це діти приносять додому. Як нам, батьків, з цим на це реагувати? Чи все-таки все, що відбувається в навчальний час в школі, це справа вчителя?
3: Вислуховувати. Дитину треба саме активне слухання. Без порад, без зауважень, там, що треба було зробити. Якщо вже дитина потребує допомоги, а ми можемо її запитати, ми можемо запитати, хочеш я поговорю з, там, з тим, то з вчителькою, наприклад, да? А хочеш я підійду до школи, ми поговоримо з мамою цього, там, цієї дитини. І дитина каже, так, хочу, тоді ми втручаємося, допомагаємо і це робимо. А дитина може сказати, що ні, не хочу. Це означає, що їй було потрібно виговоритися.
2: І щоб її почули. І так найчастіше, до речі. От ми проходили це багато разів з Марком, до речі.
3: Так, так. Ну, тобто потрібна така підтримка. Плюс періодично і перед школою, і в процесі школи ми можемо ще проговорювати взагалі про те, а що таке школа для тебе? А хто ці діти інші, які з тобою навчаються, вони хто? Да? Тобто, наприклад, дуже часто дитину налаштовують, що в школі вона в класі обов'язково знайде собі нових друзів. Але це не факт. І це взагалі не обов'язкова частина шкільного навчання. А обов'язковою частиною шкільного навчання є доброзичливе ставлення один до одного між однокласниками. Тобто це не обов'язково має стати прям все ці твої друзі. Але що тебе не ображають, що тебе там не, ну, от немає цього булінгу, да? Що з тобою всі спілкуються, немає ігнорування. Оце нормальні робочі стосунки між дітьми в класі. Да, тобто, які очікування від школи? Для чого я туди ходжу, в цю школу? Які в мене очікування від тебе в школі? Хто така вчителька взагалі для тебе? Чи завжди треба слухатися вчительку? Бо це таке питання з зірочкою. Чи може бути вчителька неправа? Об'єктивно може, будь-яка людина в якийсь момент може бути неправа. Тому теж, якщо виникає такий момент, вчителька не розуміє. І якщо вже ми втручаємося, якщо вже нам потрібно піти і допомогти дитині в школі, то спочатку ми йдемо до вчителя, розбираємо з вчителем якусь ситуацію, да, яка виникла. Потім ми можемо звернутися, якщо треба, до інших батьків. Але з чужою дитиною без її дорослого стосунки ми не з'ясовуємо. це робити не можна. Тобто ми не йдемо до іншої дитини і кажемо, що їй там не ображає мого сина чи мою дочку, бо я інакше там щось. Ні. Все, вона має бути або з вчителем ця дитина, або, що найкраще, зі своїми батьками. І в нас виникає оцей такий чотирикутник. Наша дитина з нами, та дитина зі своїми батьками. Можливо, там ще і вчитель, якщо прям виникла якась дуже конфліктна ситуація. А от.
2: Але дуже хочеться, так. Да, дуже хочеться, щоб ну, от, всі, хто цього року йде в перший клас, щоб вчителі змогли побудувати такий безпечний простір, дружній простір. Бо, наприклад, от ми закінчили початкову школу, і це, ну, це прям не без того, Марк теж приходив і розказував, бо вони на фізкультури хотіли хлопці грати футбол, а дівчата не хотіли, щоб хлопці грали футбол. Не без того, але загально це було таке 4 роки абсолютно комфортного і безпечного, зараз дуже модне слово, безпечний простір, ось і безпечного простору, який змогла створити наша перша вчителька. І, до речі, про добросусідство ви згадали, чи якийсь інший ви згадали термін. От зараз,
3: доброзичливість.
2: Доброзичливість.
3: Да.
2: От зараз в 5 клас ми йдемо, Марк йде, так у нього навіть предмет такий буде, основи добросусідства. Там, коли мій старший навчався в 5 класі, не було такого. Ну, і це дуже, я так розумію, я не знаю, чого там будуть навчати, але я так розумію, що там якраз будуть говорити про про булінг, про інклюзію, про те, що про рівність. Я дуже сподіваюся, що от про це будуть говорити. Ось, тому що так, це ну, теми, які мають. Дуже важливі, мають говорити. Пані Марія, дивіться, у нас з вами буквально 15 хвилин. А ще багато питань я маю. По-перше, я хочу ще поговорити про тих, хто чесно, про тих дітей, хто чесно і зараз каже, я не хочу йти в школу. Бо ми почали з тих, хто дуже хотів, чекав, і от під час адаптації їх думка змінилася. А ще хочу поговорити про дітей, в яких не було ознак адаптації. Ну, я думаю, що так і точно є, бо таким був мій старший. Але перед цим я хочу, ви згадували про режим дня, до якого ми мали повернутися, повернути дітей там хоча б за 2-3 тижні до початку навчального року. Але хочу у вас загалом запитати, от режим для першокласника, він який? Школа, далі що? Після школи. От оце мене цікавить.
3: Давайте так, навколо школи, да? Перше, це повноцінний сон, це найголовніше.
2: Це скільки? Це 9 годин хоча б, 9-10, правильно?
3: Десь так, да, да. От, потім правильне харчування, особливо збалансований сніданок з достатньою кількістю білку і складних вуглеводів, щоб дитина йшла в школу не голодна, тому що саме мозок витрачає найбільшу кількість енергії. І, до речі, іноді буває, що діти жаліються на те, що в них в школі болить голова. І іноді це буває ознакою того, що їм не вистачає харчування.
2: Що дітей погодували пластівцями або солодкими сирничками.
3: Так, або взагалі не погодували, бо після там, першого-другого року буде велика перерва, і там буде сніданок в школі. Ні. Мозок починає працювати, йому потрібна енергія. Енергію дає їжа. Ну, тут має бути обов'язково сніданок. Вільний час для ігор і такого, я його називаю, нічого не роблення після уроків. Бажано з можливістю провести його активно на вулиці, але їм треба, після того, як вони сиділи, їм треба кудись вибігатися. Діти, ну, певно, там енергію свою. От. Зараз прошечка майже не задають там домашні завдання, або вони його виконують на цього на цій групі подовженого дня. Але якщо доводиться обирати ввечері між зробити домашнє завдання чи лягти вчасно спати, то лягаємо вчасно спати. От. Тому що мозок, якщо він не відпочиває, він не може засвоювати інформацію, тому що саме під час сну відбувається обробка інформації, наприклад, інформація переводиться з краткотривалої пам'яті до довготривалої пам'яті, ну, тобто процес запам'ятовування такого. Тому сон дуже важливо. І можливо, знов-таки дати денний сон, як я вже говорила, але це індивідуально, дивимося по дитині, можливо, на постійній основі, можливо, в певні дні, коли, наприклад, була безсонна ніч, і ви явно бачите, що дитина, ну, вона її підняли, але вона не прокинулася.
2: Ну. Я зрозуміла. Mm-hmm. Дивіться, Марія, ви не згадали про дуже важливу частину життя дітей такого віку. Це додаткові заняття і різний там спорт або малювання, ну, тобто те, що називалося кружки. Mm-hmm. Я знаю дітей, мам, які кажуть, що їхні діти в 3,5 роки вже непогано знають англійську. А в першому класі, окрім там футбол, окрім додаткової англійської, ходять ще на футбол, на скрипку. Їхня позиція, ну, цих мам така: дитина має максимально бути зайнята для того, щоб не сидіти в гаджетах. На, наприклад, моє питання, типу, така: а дитина, ну, в неї є дитинство, вона має якось нічого не робити, як ви кажете. На що мені кажуть, вона чи він сама хоче? Ну, хотіти ж можна по-різному, да? Хотіти ж можна, щоб батьків не засмутити, хотіти можна, бо мама так хоче, тому і я хочу, бо моя ж мама так хоче. Скільки вільного часу має бути у дітей? Як взагалі ви ставитесь до того, що у першокласника, наприклад, чи першокласниці кожного дня, окрім там тих 5 уроків, бо в середньому 5 уроків в першому класі, так, є ще от кожного дня щось додаткове? Колись це спорт, колись це англійська, колись це малювання, от і от прям такий щільний графік.
3: Знову таки, залежить від дитини ситуації. Знаєте, ви мені нагадали таку в Поліанні є фраза, коли їй тітка склала розклад. От, і вона так подивилася на цей розклад і запитала: а коли я буду жити? Залежить від дитини, насправді, і ситуація. Якщо дитина вже відвідувала якісь гуртки ще до першого класу, то ну, ми їх спеціально не відміняємо через те, що вона пішла до школи. От. Бо це вже її рутина, це вже частина, якою вона там займається, це постійна якась складова її життя. І якщо ми їх відмінимо, то ми знову внесемо нові зміни, окрім школи. Да? Але якщо дитина не ходила, то одночасно запускати перші класи нові гуртки не варто. Тому даємо час на адаптацію. Тепер щодо альтернативи – гуртки чи гаджети. З одного боку, я згодна, що чим більше дитини, у дитини занять, то менше в житті гаджетів. Є навіть дослідження, є, щоправда, серед підлітків, але ці дослідження підтверджують, що діти, які зайняті чимось ще в житті, вони менше палять, менше вживають алкоголь, пізніше вступають в сексуальні зв'язки і так далі. Але мати хобі, інтереси, додаткові заняття не дорівнює ходити на гуртки. Тобто це може бути, наприклад, читання книг не зі шкільної програми, да, от просто якісь книжки, які дитині цікаві. Це може бути лего чи інші конструктори, це можуть бути якісь творчі заняття, це можуть бути настільні ігри з батьками, прогулянки на вулиці, по вулиці, велосипед, ролики, самокат тощо. Але це вимагає залученості батьків. А от коли нема часу чи можливості, а часто, на жаль, буває, немає і бажання це робити з дитиною, от тоді ми маємо цей вибір – гуртки або гаджети.
2: Ну, не знаю, ви більше маєте досвіду у роботі з дітьми, але от про емоційну перевантаженість, знаєте, я розумію, що канікули у дітей придумали не просто так. Я бачу, як там, ну, там ще передосінні мені, але вже перед зимовими канікулами моя дитина, він уже гірше вчиться, ну, не те, що гірше вчиться, йому складніше концентруватися, він емоційно втомлений, і це при тому, що у нас є тільки футбол і додатково англійська, все, в нас більше нічого немає. Під кінець року, і навіть вчителька наша, ну, і це не перший клас, так? Це от 4-й клас. І навіть вона каже: Марк так погано написав підсумкову контрольну, він просто вже емоційно втомився. Він втомився, ну, цілий рік він вчився. Ось тому, не знаю, може в мені грає якась заздрість до тих дітей, які мають, окрім там футболу і англійської, ще багато всього, а ми цього не маємо. Але мені здається, що ну там емоційно моя дитина здоровіша від того. Це знаєте, як я вам хотіла приклад навести, що в мене Старший син, він цього року став студентом, тобто минулого року він був 11-класником, і ми розуміли, що в нього був футбол так само, там 4-5 разів на тиждень тренування, і додалися репетитора, і я зрозуміла, що він не потягне ще звичайну школу. Ну, в школу з 8:30 там до 15:30, плюс футбол, плюс репетитори, і він просто не потягне. І ми перевели на дистанційну, де графік він міг підлаштовувати під себе. І це було найкраще рішення в моєму житті стосовно, ну, там, його життя, тому що він дійшов до етапу складання НМТ емоційно здоровим. Він йшов туди, не трусився, не лякався, він впевненим був. І я розумію, що наскільки це було круто, бо якби ми лишили все, бо якби ми пішли за традиційною схемою, то ми би втратили все. Але щось я більше Дивіться. Говорю, пані Марія, ніж ви. Свої приклади все навожу і навожу.
3: Да. Школа – це про організацію, графік і так далі. Гуртки – це також про організацію, графік і так далі. Гуртки не дорівнюють інтереси дитини.
2: Угу.
3: Тобто інтереси дитини, коли воно сидить собі, там складає телегу, розкладає, перекладає щось, там знову його розкладає. І він в цьому такому трохи медитативному стані, це зовсім інший рівень функціонування мозку. Mm-hmm. І оцей рівень функціонування мозку, він потрібен дітям. Гурток – це коли я йду. Але гурток теж може відрізнятися. Чому я туди ходжу? Чи мені це подобається? Наскільки там оця потрібна дисципліна? Тобто гурток від гуртку дуже відрізняється. Плюс відпочинок. Чи є взагалі відпочинок? Чи є оце вільний час на те, щоб жити, на те, щоб... От було це нічого не роблення.
2: Ну, або посидіти в гаджетах. Так, ну, це теж потрібно.
3: Гаджет для мозку. Ні, гаджет для мозку – це не нічого не роблення. З точки зору нейропсихології, гаджет – це не нічого не роблення. От. Він дуже сильно перенавантажує нервову систему. Тому, знову-таки, що робить в гаджеті? Тому що гаджет від гаджету відрізняється. Що робить? Угу. Які саме ігри? Там ті ж ігри на планшеті, а які саме ігри? Є ігри-браділки, стрілялки, ігри, де треба будувати щось, ігри, де треба щось планувати, там стратегічні ігри. Тобто їх купа різних ігор є. Питання ще, яка ж гра? Скільки часу? Ну, тобто тут насправді дуже таке складне питання, але того, що гаджети або гуртки – це коли немає часу у батьків. Чи по різним причинам.
2: Ну, згодна. Так, дивіться, 3 хвилиночки. Я так і не запитала у вас про випадки, коли в дитини майже немає, ну, таких симптомів адаптації. Ну, так було у мого старшого. Він пішов у 1-й клас, він там жодного разу не сказав, я не хочу туди йти. Він гарненько собі вчився. Йому було комфортно. Очевидно, так буває. Але не встигну вас про це запитати, бо дуже хочу запитати, ми ж розуміємо, в якій ситуації ми живемо останні тиждень, останніх 4 роки, а останній тиждень і по готі.

0: тіше їх обіймати. От як, що ми можемо зробити, хоча б трішечки згладити цей вплив?
1: Зараз, от на п'ятому вже році, да, повномасштабної війни, це вже більш індивідуальне питання, тому що це звучить дуже жахливо, але для першачків ця війна йде більшу частину їхнього життя. Вони навіть майже вже не пам'ятають часів, коли не було тривог і обстрілів. І через це війна – це не щось нове для них. Нове ж це школа, а війна – це не нове. От. Єдине, що я би порадила попередити дитину про укриття в школі, зводити її туди на екскурсію не під час тривоги, а попросити сходити туди на екскурсію в спокійному стані, подивитися, що таке укриття саме в школі. От, попередити, що вона там буде без мене, да, без мами, домовитися, як ми будемо підтримувати зв'язок, якщо в день тривоги її спускають в укриття. Дізнатися про правила школи під час тривоги, попередити про це також дитину. Да? Тобто саме не просто про війну, а саме про те, як школа на це буде, ну, себе буде поводити, буде реагувати.
0: Пані Марія, дякую вам. Дякую вам. На жаль, мусимо ставити крапочку в нашій розмові. Нагадаю, ми сьогодні говорили з Марією Малихіною, перинатальним дитячим сімейним психологом, авторкою та інструкторкою курсів для батьків. Говорили про адаптацію дітей до школи. Всім бажаю, щоб завтра наше свято першого дзвоника пройшло без тривог. Тримаємо кулачки. Всі знаємо, що буде з Росією і що ми їм бажаємо. Цим добре, в мене дитяча програма. Дякую всім, хто слухав. До побачення.
2: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM.
3: Слухай, Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва. Моє вітання усім. З вами Сергій Даренко. І далі розкажу вам про атаку росіян цієї ночі, про її наслідки для української столиці, але ж для інших регіонів в тому числі. Ну і, власне, почнемо з повідомлень від Київської міської державної адміністрації. Повідомляють вони про пошкодження цивільної інфраструктури. Через російську атаку зазнали руйнування у Голосіївському районі, Дарницькому, Дніпровському, Святошинському, Солом'янському районах. Унаслідок атаки, на жаль, 8 людей загинули. Ще 7 осіб дістали поранень, серед них 3 дітей. Прицільно завдала удару балістикою по залізничному депо у Києві Росія. Загинули 7 людей. Про це повідомляють в Укрзалізниці. Серед загиблих 6 працівників компанії. Ще один залізничник перебуває в лікарні. Йому надають допомогу. Внаслідок атаки пошкоджено депо і інші об'єкти залізничної інфраструктури. У компанії заявили, що росіяни цілеспрямовано били по залізничних об'єктах столиці. Ну і, власне, у Дніпровському районі були загорання на території нежитлового сектору, але ж були влучання і в цивільну інфраструктуру, є загиблі. Ну і мережею ширилось відео, як російські війська запускали крилаті ракети «Калібр» із районів Новоросійська по території нашої держави. Зрештою, чекаємо на подробиці від українських офіційних джерел. Тим не менш, розуміємо, що ворог використав сьогодні різні види ракет, ну і, звичайно ж, ударних БПЛА, зокрема, і шахедів, зокрема, і реактивних. Чекаємо на подробиці від Повітряних сил України. Наразі оформлення осіб і транспортних засобів у пункті пропуску Орлівка на кордоні з Румунією тимчасово призупинено. Сьогодні вночі російські ударні БПЛА типу «Шахед» атакували міжнародний пункт пропуску для паромного сполучення, що на українсько-румунському кордоні. Орлівка, влучання безпілотник відбулося по будівлі і території пункту пропуску. Внаслідок атаки виникли пожежі, займання локалізували працівники ДСНС. Наразі оформлення осіб і транспортних засобів у пункті пропуску тимчасово призупинено. Про ситуацію буде поінформовано і румунську сторону. Транспортні засоби перенаправляють до інших пунктів пропуску. Ну і Державна прикордонна служба просить громадян враховувати дану інформацію під час планування закордонних поїздок. Відомо, що Росія, власне, била по території Одещини, використовувала для цього різні засоби ураження. Ну і наостанок, у Чорногорії росіянин відкрив вогонь по співробітникам стрілецького клубу. Чорногорська поліція звузила район пошуків 30-річного Михайла Шабуніна, якого підозрюють у вбивстві 3 людей біля Даниловграда. Наразі правоохоронці вважають, що він може перебувати в муніципалітеті Герцегнові. До операції залучили спецпідрозділи поліції, ну і, власне, гелікоптер армії Чорногорії, який використовують для перекидання спецназу. Поліція закликала мешканців міста бути особливо пильними і повідомляти про будь-яку інформацію щодо підозрюваного. Чекаємо на більше подробиць і про цей інцидент. Розуміємо, що росіяни, де б вони не перебували, створюють небезпеку. Далі про погоду.
0: Київ-ФМ.
1: Хмарно сьогодні, принаймні зранку, у столиці. Таким обіцяють синоптики, буде майже увесь день. Тим не менш, температура буде достатньо таки високою для першого дня осені. З чим ми вас і вітаємо. Чекаємо сьогодні на плюс 27. Але наразі маємо плюс 20 і черговий день, який розпочинається після російських ударів. Буде ще і дрібний дощ у першій половині дня. Чекатимемо, в яких районах це станеться у столиці. Тим не менш, якість повітря так само в місті може бути не найвищою через продукти горіння, які, власне, сталися внаслідок цієї нічної атаки. Тож, будьте у безпеці. Далі Володимир Бузько розкаже про те, як рухається ранком цей наш Київ. Почуємось.
2: Дорожня хроніка.
3: Друзі, 8:07, усім доброго ранку. Дякуємо Сергієві за 23 хвилини свіжий випуск новин. І ще додам, тут у нас з'явилось повідомлення важливе, що користувачі повідомляють про збір у резерві плюс. Додаток вимагає оновлення, але оновитися неможливо. Я до чого, щоб у вас сьогодні, 1 вересня, принаймні PDF-ка була з собою, щоб можна було показати раптом що, бо буде прикро, якщо, власне, через отаке оновлення будуть у вас питання. Тому користуйтеся. Власне, PDF-ка має бути у вас збережена. А давайте подивимося, що відбувається на столичних шляхах після цієї ночі. Дійсно, як казав Сергій, важка була ніч, правда. Для тих, хто залишався в місті, то відчув це на собі, звісно ж. Багато було всього і багато різного, насправді, летіло сьогодні до Києва. А давайте подивимося все ж таки, що відбувається. Перед Північним мостом все чудово. От як поремонтували все, там поїхало. Проспект Степана Бандери теж їде чудово. Щасливі люди з Троєщини їдуть на правий берег, думаю. І є певні нюанси, друзі, від епіцентру, потім далі по Теліги, нагору до Дорогожичів. Потім є ще нюанс біля Каравай-Вахдач, туди в напрямку Севастопольської площі, і вниз по Лобановського, туди до урочища Совки, можуть бути певні ускладнення в напрямку Диміївки. Але загалом доволі непогано там пересуваються автівки. Подільсько-Воскресенський мостовий і міст метро, маю сказати, що доволі непогано зараз їде. Єдине, що з'їзд на набережну Рибальську, можуть бути певні ускладнення. Щодо мосту Патона, то, в принципі, проспект Соборності їде добре, невеликі ускладнення тільки на мосту можливі. Щодо Дарницького мосту, давайте подивимося, що там. Дарницький міст станом на 8 годину 8 хвилин. Немає якихось ускладнень, можна вважати його проїзним. Ну і пам'ятаєте вчорашнє оновлення, та в нас є пропозиція все ж таки, щоб міст Південний працював і з лівого на правий, і з правого на лівий під час повітряних тривог, щоб не перекривалося. Це було б дуже добре. От і про зелену гілку метрополітену. Ці, власне, напрацювання зробили і передали уряду. Сподіваємося, найближчим часом рішення буде ухвалено, і в нас під час повітряних тривог буде більше опцій не зависати між берегами. Тому дуже би хотілося, щоб це рішення було прийнято. Це чисто моя така суб'єктивна думка. Думаю, що у вас теж вона схожа, тому пишіть на студійний вайбер свої думки. 098-009-98-98. Рухаємося далі, друзі. Київ Монінг Шоу. І сьогодні Юлія Матвієва, не Тарас Кобзар. Не те, щоб я не знав, що це буде, але так. Залишайтесь з нами.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
4: Світчаю.ua. Великий вибір чаю з усіх куточків планети. Світчаю.ua. Знахідка для найвибагливіших споживачів. Світчаю.ua. Простий спосіб замовлення улюбленого напою.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
8: Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.
2: Київ Morning Show.
12: Ну що ж, 1 вересня, початок календарної осені. Дійсно, мене звати Юлія Матвієва, і сьогодні от з вами ці дві години проведу я. Незабаром повернеться і Тарас Кобзар, тож не хвилюйтеся, все добре, але тим не менш, поки що будемо з вами разом. Знаєте, і от це 1 вересня, ну, відверто кажучи, воно почалося дуже складно, тому що, ну, ворог, він постійно атакує нашу державу, і сьогоднішня ніч, вона, на жаль, не стала виключенням, і... Так само фактично постійно лунають повітряні тривоги. І ворог, він намагається наростити своє виробництво. І от тут виникає питання, чи не пропустили ми той момент, коли країна-агресорка, ну, дійсно перепрофілювала своє виробництво, перейшла до масового виробництва цих реактивних шахедів, реактивних дронів, бандеролей. І коли ми зможемо збивати максимальну кількість у цих ворожих повітряних засобів? Ми про це в деталях зараз будемо говорити, але одразу всіх хочу попередити, що якщо ви будете чути сигнали повітряної тривоги, то перше, що ви маєте робити, це, звичайно, прямувати до укриттів, тому що насамперед це ваше життя, це ваша безпека. Ну, а підступність країни-агресорки ми всі добре дуже, на жаль, знаємо. Отже, до нас долучається пан Андрій Краморов, військовий аналітик, офіцер резерву ЗСУ. Пане Андрію, доброго ранку, дякую, що з нами.
13: Доброго ранку, вітаю вас.
12: Дякую, що долучилися. Знаєте, от я, напевно, з того і почну, тому що, насправді, відверто кажучи, для мене ось наша з вами розмова, вона буде певною мірою на контрастах. Я поясню, чому, тому що там, коли Україна визначала День Незалежності, зрозуміло, що ми говорили більше про здобутки нашої держави. Пане Андрію? Трішечки в нас буває нестабільний зв'язок. Всі ми зараз бачимо, що буває так. Тим більше це прямий ефір. Ми зараз будемо відновлювати зв'язок з паном Андрієм. Нагадаю, що ми будемо спілкуватися з Андрієм Краморовим, військовим аналітиком, офіцером резерву ЗСУ. І от я зараз продовжую, власне, говорити те, що я говорила. І на День Незалежності, знаєте, ну, ми говорили більше про здобутки нашої держави, зокрема і у виробництві дронів, і загалом про військово-промисловий комплекс. І дійсно нам є чим пишатися, тому що за ці роки повномасштабної війни ми зробили величезний крок. Пане Андрію, мені вже підказують, що
13: так,
12: зв'язок нам відновили.
13: Так,
12: ну,
13: зв'язку,
12: я розумію, так. Що так буває, все гаразд. Я ще раз також вас вітаю. Я от нашим слухачам якраз сказала, що для мене ця розмова, вона відбувається на контрастах. Бо на День Незалежності ми говорили про позитив, про те, чого ми досягнули, зокрема, у виробництві тих же дронів. А от зараз, ну, будемо говорити, на жаль, про те, що відбувається. Відбувається зовсім не позитивне, тому що, ну, ось ці масовані атаки ворожі, вони тільки зростають. Тривога лунає майже без перестанку. Я навіть не можу сказати, коли скільки часу не лунає тривога, так само, як, напевно, і всі наші слухачі. За рахунок чого Росія змогла так швидко наростити ось це виробництво реактивних дронів і, зокрема, тих же бандеролей? Тому що те, що стосується бандеролей, я, знаєте, дуже чітко пам'ятаю момент, коли кілька місяців тому з'явилися перші повідомлення про ось ці атаки бандеролями. Тоді мова йшла переважно при фронтовій території, і бачите, ось такий невеликий період часу, і тепер ці бандеролі літають майже всюди.
13: Ну, не лише при фронтовій, дуже багато ними ще кілька місяців тому якраз по півдню, це Херсонщина, Миколаївщина, Одеса, часто підпадала під удар. Ну, тут є питання розвитку, скажімо так, отримання зворотнього зв'язку російським військово-промисловим комплексом, враховуючи ефективність використання. Тобто, в якийсь момент, на початку літа, ми почали перехоплювати, ну, там, більше 90% російських дронів з двигунами внутрішнього згоряння. Відповідно, не дивлячись навіть на можливість виробляти там умовно за добу запустити їх по Україні більше тисячі, вони показували дуже низьку ефективність, там низьку точність, використовувались там, ну, виключно, знаєте, як зброя терора з низькою ефективністю. Тобто гроші, які на них витрачали ресурс Росія, вони, ну, м'яко кажучи, себе не виправдовували. Цей момент російський ВПК, насправді, він почав пошук і можливість виробництва дронів з реактивним двигуном ще в більше року тому, там, в середині 25-го року, вони вже активно експериментували з дронами з реактивним двигуном, а перші прототипи в них почали з'являтися ще в 24-му році.
12: Ну, тоді ж мова йшла переважно про шахеди тільки.
13: Ну так, шахет, ну шахет з Гірані, в принципі, майже одне і те ж, але вони, скажімо, тоді були в них проблеми, вони намагалися на шахет, от його фюзеляж шахеда з двигуном внутрішнього згоряння, просто прикрутити двигун реактивний, що, скажімо, не виправдовувало себе через його аеродинамічні характеристики, він був, ну скажімо, доволі багато маневрений, не міг розвивати високі швидкості, ну, тобто не був ефективним, але вони продовжували працювати в цьому ключі. Друге питання – це те, що знайшли вони моделі, це і там, і на бандеролях, і на реактивних гіранях різних типів стоять китайські недорогі реактивні двигуни, але при цьому росіяни шукали, скажімо так, знаходились в пошуку, розуміємо, що давали десь технічне завдання китайським компаніям, які розробили доволі відносно економічний в плані витрати пального реактивний двигун. При цьому росіяни допрацювали планер, тобто фюзеляж, безумовно, з точки зору його там аеродинамічних характеристик, які дозволили його ну, ефективно реалізовувати тягу та потужність цього реактивного двигуна. Як результат, це скажімо так, дрон, який розвиває швидкість 550-600 кілометрів, що відповідно ну, майже там на 200 кілометрів більше, ніж, наприклад, максимальна швидкість нашого дрона-перехоплювача, що майже, ну, якби робить неможливим перехоплення в задню напівсферу, тобто, що називається, вдогонку з нашими дронами-перехоплювачами. Виключно, якщо це йде перехоплення на зустрічних курсах, що для дрона є насправді дуже важким з точки зору роботи його оператора ППЛА, цього перехоплювача. І як результат ми бачимо, тобто кількість виробництва і кількість дронів, які зараз по нам запускає Росія, якщо ми подивимося, це не та там 1100 шахедів за добу з реактивним, з двигуном внутрішнього згоряння. Ця кількість насправді ну, є реально набагато меншою. Але при цьому росіяни змінили цю тактику. Цей дрон, який один з наших от, українських військових аналітиків, на мою думку, абсолютно слушно назвав, знаєте, такою малою крилатою ракетою, запускається в кількостях по 2-3 одиниці, в принципі, плюс-мінус одних тих напрямків, розуміючи ворог, де розташовані наші засоби протиповітряної оборони, намагається їх проходити. І тут ми стоїмо перед вибором, що знову ж таки, знаєте, збивати їх дорогою зенітною ракетою це можливо і це ефективно, але, на жаль, економічно не виправдано. А дрони-перехоплювачі, так, вони зараз активно модернізуються, враховуючи ті ж тактико-технічні характеристики, які перед нами ворог виставив у реактивних дронів, але при цьому нам все одно потрібен час, поки ми зможемо поліпшити наші дрони-перехоплювачі, знову ефективно збивати. А збивати класичними зенітними ракетами, знову ж таки, на жаль, є для нас економічно недоцільно.
12: Пане Андрію, а знаєте, от тепер таке ну глобальне питання. Чи не запізно ми почали робити ось цю модернізацію? Чи не пропустили ми той момент, коли ось ворог ну доволі швидко переорієнтувався?
13: Та ми не пропустили, тому що наші виробники, розуміючи, що росіяни активно працюють, була інформація, що активно працюють над саме переходом на використання більше саме реактивних дронів, вони розробки по підвищенню швидкості наших перехоплювачів, вони почались теж ще з початку літа, але там є процес, ну, скажімо так, процес, по-перше, того, як, за рахунок чого ми можемо збільшити швидкість наших дронів, тобто це інші двигуни, інші певні там теж елементи, плюс елемент управління і наведення, тому що зі зростанням швидкості, відповідно, зростають його, ну, скажімо так, виклики до роботи оператора цього дрону, а відповідно дрони треба навчати на наведення за допомогою машинного зору і штучного інтелекту, над чим ми активно працюємо. Тому що людина просто фізично, знаєте, не може встигнути на таких швидкостях добре скоординувати цей дрон-перехоплювач для удару по цілі.
12: У чому головна складність збиття цих дронів, ось цих реактивних дронів, ну і знов-таки тих же бандеролей, тільки у швидкості або і у їхній маневреності? Я одразу скажу нашим слухачам, що їх то збивають, просто коли ми зможемо збивати максимальну кількість ось цих ворожих засобів?
13: Просто, на жаль, давайте будемо відверті, ми, як то кажуть, знаєте, звикли до гарного, ми звикли, що дрони з двигунами внутрішнього згоряння, ми в якийсь момент на дуже високий показник збиваємо. збиття вийшло.
12: Це дійсно так.
13: Тут у нас так, тут у нас новий виклик, так, значно, звісно, що у нас відсоток збиття він нижчий, плюс все ж таки, ну, навіть за своїми кінетичними показниками, на більшій швидкості дрон реактивний, який влучає, знаєте, елементарно в ціль, одне діло це коли шахет, який на ціль там залітає зі швидкістю 150-200 кілометрів, інше питання, коли на ціль залітає ну, засіб влучання зі швидкістю 500-550 кілометрів, реально як крилата ракета. І навіть, знаєте, виключно з кінетичних фізичних якостей цей вибух і удар, він виглядає набагато, ну, скажімо так, страшніше і ну, набагато навіть психологічно його перенести важче. Тому є, ну, якби є Ми розуміємо проблему. Ми розуміємо, що потрібно більше засобів нам. Дуже гарно, наприклад, працюють ті ж, наприклад, переносні зенітно-ракетні комплекси або класичні ракети з виключно там тепловою головкою наведення, тому що ці китайські двигуни, вони мають доволі гарну теплову сигнатуру. І по ним наші зенітно-ракетні комплекси, вони працюють доволі ефективно. Так, з дронами поки що перехоплювачами так не виходить. Але ну активно працюємо, плюс не забуваємо, що ми, власне, продовжуємо зараз з нашими партнерами збільшувати кількість там новітніх. От, наприклад, є дуже непоганий в плані збиття і дронів, і реактивних дронів. Система, яку виготовляють спільно Велика Британія зі Швецією, це комбінований, скажімо так, зенітно-ракетний комплекс, якому є класична зенітна гармата Бофорс шведського виробництва 40-міліметрова з сучасною системою наведення і ведення вогню. І паралельно з цим стоять 4 таких, ну, відносно недорогих, простих зенітних ракети з тепловим наведенням, там з дальністю до 8 кілометрів. Але от вони, як показує практика, доволі непогано справляються, наприклад, з такою цілею, як оці ж реактивні шахеди. І, власне, просто цих систем на даний момент, враховуючи ці виклики, нам потрібно більше. І сказати, що ми, ну, як ви знаєте, навіть не те, що пропустили момент. Тобто ми розуміли, що росіяни потенційно будуть переходити і збільшувати частку саме реактивних шахедів, але просто, ну, якби, напевно, їм вдалося це зробити швидше, ніж ми на то розраховували.
12: Пане Андрію, можна ще один такий момент уточнити? От у попередній частині коментаря ви казали, що Росія бере і запускає там ось невелику кількість ось цих реактивних засобів з одного напрямку. Це така тактика? І для чого це? Це виснажити ППО, перевантажити, виявити ППО, або це, що, умовно кажучи, тривога була постійною?
13: Ну, це так, для того, щоб, по-перше, тривога була постійною. По-друге, це елементарно, знаєте, ну, психологічне і фізичне виснаження наших...
12: Емоційне.
13: Перш за все, емоційне, наших повітряних сил і наших пілотів, наших операторів зенітно-ракетних комплексів. Потім теж саме відноситься, ну, до українського бізнесу, який, знаєте, коли у нас тривога може... Ну, тривати навіть ніби недовгий проміжок часу, так, там, до півгодини, але 14-15 оголошень повітряної тривоги за добу. Плюс, знову ж таки, ну, виснаження цивільного населення, яке теж, ну, скажімо, реагує. От зараз у нас, ми зайшли в фазу, от у нас, наприклад, розпочинається у дітей навчальний рік, і це ж діти, які, на жаль, мають, ну, фактично постійно навчатися в укриттях. Тому загалом в комплексі вся ця система, плюс вони зрозуміли, що набагато от для них ефективніше запуск шахедів, от, ну, цих дронів малими групами, оскільки все ж таки він доволі компактний, його десь за рахунок, тобто він уже не має, як шахет двигуну внутрішнього згоряння, цих такого, знаєте, цього значного шуму, тобто летить насправді доволі тихо. Тобто важче його десь невеликими групами, коли вони залітають, іноді буває виявити. І відповідно таким чином, а коли вони запускали, то, як пам'ятаєте, там табуном по 40-50, то, наприклад, тих же засобах радіолокаційних систем, їх було просто прекрасно видно, тому що це така, знаєте, велика пляпа на тебе летить.
12: А приманки вони зараз використовують, оці дрони-обманки, пам'ятаєте, була інформація, що один час дуже багато у цьому потоку запускалося дронів з лінзами, які мали обманювати ППО.
13: Ну, там навіть не обманювати, які мали на себе акцентувати увагу протиповітряної оборони, хоча бойову частину нанесли в той час, як дрон з бойовою частиною в цей момент мав пройти і вразити ціль, на яку він там спочатку був запрограмований. Так, в тому числі застосовують, хоча поки що інформації, що реактивні саме БПЛА з такими системами, їх поки що інформація, що вони фіксувались там в збитих або в подавлених засобами радіоелектронної боротьби, поки що не було.
12: Зрозуміло, пане Андрію, я вам дуже дякую за те, що долучилися, навіть незважаючи на те, що нас трішечки підводив зв'язок, але тим не менш, найважливіше ми почули. Нагадаю, що з нами на зв'язку був пан Андрій Крамаров, військовий аналітик, офіцер резерву ЗСУ. Насправді, дійсно, ну, питання дуже важливе, дуже болісне, і з огляду на те, що сьогодні фактично шостий день, коли ми перебуваємо у стані постійних повітряних тривог. Я думаю, що вже навіть частина людей не рахує, скільки разів тривога лунала. Простіше сказати, скільки часу вона не лунала і скільки часу не було повітряної загрози, тому що, на жаль, Росія продовжує свій терор. І я тому ще раз, знаєте, користуюся нагодою, хочу всім нагадати про вашу ось таку власну безпеку, тому що якщо ви будете чути сигнали повітряної тривоги, я знаю, що я зараз повторююся, але це максимально важливо. Тому ви маєте перше, що робити, це шукати безпечне місце для себе, для своїх рідних, для близьких, для друзів, і перебувати там до моменту відбою повітряної тривоги. Ми поки що рухаємося далі, попереду свіжий випуск новин, так само, як і дані щодо обстановках на дорогах. Ну, а ми повернемося за кілька хвилин в ефірі «Київ Монінг Шоу».
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
14: Олександр, командир бригади сил територіальної оборони ЗСУ.
15: Такий приклад минулого року, якраз під час активних дій, 4 військовослужбовця йшли попереду основних сил, прокладаючи відповідний шлях, здійснюючи розмінування. Потрапили в ситуацію, коли вони попали під вогневий вплив противника і були вимушені, для того, щоб зберегти власне життя, були вимушені піти на зближення з противником і зайняли його окопи. Особливість була в тому, що відстань від цього окопу до позицій кулеметників противника справа зліва була не ближче 150 метрів. Тому застосування артилерії для того, щоб подавити вогневі всі засоби противника, могло стати дуже небезпечним. Ну, було, в принципі, дуже небезпечним. Штурмова група отримала завдання під впливом артилерії евакуювати хлопців з цього окопа. Тобто ризик полягав в тому, що ми фактично наносили вогневе ураження по противнику артилерією своєю, але фактично і по своїм. Але іншого виходу на той момент я не вбачав. І дякувати Богу, артилерія відпрацювала на відміну, штурмова група підійшла максимально близько, вступила в звуковий контакт, ну, тобто могли перекрикуватися з хлопцями, які сиділи в окопах. Зв'язку з хлопцями, спочатку зв'язок був радіо, потім він був втрачений, тому що цілий день це все тривало, батареї, акумуляторні сіли. Залишався лише один мобільний телефон, на який через поганий зв'язок там ледве доходили смски. Ну, завдяки таким діям нам вдалося витягнути всіх 4. При відході один з них отримав осколкове поранення, скоріш за все, від своєї артилерії, але разом з тим всі були врятовані, щасливі. Наступного дня ми провели аналіз дій, роботу над помилками і, ну, зрозуміли, що все нами було зроблено правильно.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98 ФМ. Новини Києва.
1: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. Далі коротко про головне. Про наслідки атаки РФ на Київ станом на ранок розповів Мер міста Віталій Кличко. Внаслідок нічного удару загинули 8 людей, ще 5 постраждалих, серед них 2 дітей. Відтак по районах у Голосіївському уламки БПЛА та ракети упали у кількох місцях. Сталося займання трав'яного настилу і нежитлового об'єкту. Загинула 1 людина. У Дарницькому ракета влучила у нежитловий об'єкт. Виникла пожежа, загинули 7 людей, ще 1 людина постраждала. У Солом'янському районі зафіксовано падіння БПЛА на територію нежитлового об'єкта без детонації. Ще 1 дрон упав на приватний будинок, постраждало 4 людей, зокрема 2 діти. Наслідки іще уточнюються, повідомив Віталій Кличко. Ну а міські екстрені служби працюють на місцях. На Київщині в результаті цього удару загинули 4 людей. Власне, 12 осіб травмовані, про це повідомляють у ДСНС. У Борисполі пошкоджено житлову багатоповерхівку. У Григорівці та Гусачівці від уламків постраждали об'єкт інфраструктури, багатоквартирні та приватні будинки, гаражі і автомобілі. Більш детально про ситуацію у Борисполі розповіли, власне, журналісти «Київ-24». Дрони пошкодили 5-поверхівку, вибухова хвиля повибивала всі вікна. Російська атака ударним безпілотником спричинила масштабні пошкодження у 5-поверхівці, а також сталася пожежа. У квартирах вибиті вікна, пошкоджені балкони, фасад на подвір'ї, залишилися уламки і речі мешканців. Також вигоріли щонайменше 5 автомобілів на місці працюють. Відповідні служби. Ну і, власне, в результаті російського ворожого удару було дуже серйозно пошкоджено Дарницьке депо. Власне, в Укрзалізниці повідомляють про те, що зазнали інфраструктура ударів, загинуло 7 людей, серед загиблих 6 працівників Укрзалізниці. Ще один залізничник наразі перебуває в лікарні, йому надають допомогу. Пошкоджено серйозно депо і об'єкти залізничної інфраструктури. У компанії заявили, що окупанти цілеспрямовано били по залізничній інфраструктурі столиці. Ну і на сам кінець додам, що зараз фіксується користувачами, що є масштабний збій в роботі «Резерв Плюс». Повідомляють користувачі, що не можуть увійти до застосунку і отримати електронний військово-обліковий документ. Під час спроби входу з'являються повідомлення про технічну помилку. До відновлення роботи сервісу рекомендують мати при собі паперовий військовий документ або ж уже скачаний у PDF-форматі. Більше новин уже о 10-й, о 9-й лишайтесь Київ ФМ, там, де новини міста і всієї країни. Далі Володимир Бузько розкаже про те, яка ситуація на дорогах у ранковому Києві. Почуємось.
16: Київ. Дорожня хроніка.
3: Друзі, 8.34, дякуємо Сергієві. І давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. Звати мене Володимир Бузько, швиденько пройдемося. Отож, дивимося з мостами. Північний міст повністю проїзний виглядає. Невеликі ускладнення є на Бандери від Городка і тягнемося до епіцентру. Потім трішки видихаємо, під мостом проїжджаємо і нагору від Кирилівської тягнемося. По Теліги туди до Ольжича. Потім біля Дорогожича в норм, до Шулявки теж нормально можна їхати. Щодо напрямку від індустріалки до Караваєвих дач, тут певні ускладнення можливі, і біля Севастопольської площі теж невелике накопичення автівок станом на зараз помітні. Щодо інших мостів, швиденько давайте заглянемо. Пам'ятаємо, що міст метро сьогодні гарно проїзним виглядав, немає якихось суттєвих ускладнень. З'їзд з Подільсько-Воскресенського тут, пам'ятаємо, були певні труднощі якраз на набережно Рибальську. Дарницький теж сьогодні наче їхав добре, немає якихось ускладнень. Давайте подивимося ще на Південний. І на Південному є певні ускладнення від станції метро Сокорки, навіть далі, туди ближче десь до середини, від вулиці Бориса Гмирі. Доведеться тягнутися в бік мосту. І бачу, що на Надніпрянському шосе з ділянки від Дарницького мосту до Патона теж певні ускладнення помітні. Ну і давайте заглянемо ще на Берестейське шосе, на Берестейський проспект. Ускладнення є біля Капітанівки і також в районі Стоянки, потім в районі Чайок і від Житомирської до Берестейки. І маємо маємо дві позначки про ДТП біля станції метро Святошино. Ну, складнений рух. Дивимося, стежимо. Рухаємося далі.

0: Шедеври чайного мистецтва. Світ чаю UA. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Соціальна реклама.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Соціальна реклама.
0: Київ Морнінг Шоу.
3: Ну що ж, триває наш ефір на Київ 98 FM. Мене звати Юлія Матвієва. І ще раз нагадаю одразу наш студійний вайбер 098-009-98-98. Якщо у вас є думки, коментарі, обов'язково долучайтеся до наших ефірів. А далі будемо говорити про тему, також за якою ми всі уважно стежимо. Мова про Ормузьку протоку, про те, що там відбувається. Ну, а відтак і впливає на ціни на нафту у світі, бо, знов-таки, все це... А потім впливає на те, за якою ціною ми з вами заправляємося на заправках, бо це якраз і є кінцевий ринок. І знаєте, тут у цьому контексті, ну, відверто кажучи, за останній тиждень новин дуже багато. Вони всі суперечливі. І якщо минулого тижня ми там спостерігали за тим, як Дональд Трамп у себе у соцмережі True Social публікував світлину з мапою нових територій Сполучених Штатів Америки, там, де був якраз позначений Ормуз, то цей тиждень він вже почався з таких новин не дуже позитивних, бо вперше фактично за місяць Штати та Іран, вони обмінялися ударами. Поки що інформація більше не оновлювалася, до чого це може призвести, поки що не зрозуміло. Але угоди як не було, так її поки що і немає. Хоча є інформація, що начебто Оман все ж таки хоче там домовитися з Іраном про розблокування Ормузу. Знов таки з'являються новини про те, що трафік нафти через Ормузьку протоку, він також триває. Але що в реальності відбувається, далі будемо в деталях говорити, тому що до нас долучається пан Олег Саркіс, експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі. Пане Олеже, доброго ранку, дякую, що з нами.
4: Доброго ранку, пані Юлія, дякую, що запросили.
3: Пане Олеже, а що зараз відбувається в Ормузькій протоці? Вона рухається чи ні? Я зараз поясню, чому я так кажу, бо буквально напередодні мені трапилася свіжа інформація агенції Bloomberg, і вона про те, що зараз за добу через Ормуз проходить від 6 до 8 мільйонів барелів нафти. От це як? Минулого тижня мені траплялися цифри тільки про 4 мільйони барелів на добу, і це з усіма обхідними шляхами.
4: Саме так. Без обхідних шляхів це прямий, скажімо, прохід через Ормузьку протоку, тому що насправді обхідні шляхи суходолом, якщо ми говоримо про Саудівську Аравію, про Туреччину, про Ірак, тобто країни, які через себе пропускають через свою територію нафтопроводами нафту з країн Близького Сходу, то він взагалі передбачає цей маршрут, передбачає ці маршрути, якщо буде коректним, передбачають близько 10-13 мільйонів барелів пропуску. Якщо говорити про поточну ситуацію в Ормузькій протоці, то там ситуація дійсно вона більше до 10 схиляється мільйонів барелів на добу, але коливається залежно від військових дій і від погроз як з боку Ірану, так і з боку Сполучених Штатів Америки. Якщо до цієї війни, до цієї операції «Піч на лють» проходило більше 22-23 мільйонів барелів, то зараз в середньому це дійсно 6-8. Якщо говорити про Абсолютно кількість суден, скільки проходило до війни і скільки проходить зараз, то було раніше 140-130, а зараз може пройти від 15 до 10 за добу. Тому можна сказати, що приблизно вона працює, Ормузька протока працює приблизно на 8-10%. Безумовно, цього недостатньо для того, щоб компенсувати той дефіцит, який утворився взагалі через цю операцію. І тут ще є важливий момент, що Іран може пропускати через Ормузьку протоку танкери, які не пов'язані зі Сполученими Штатами Америки або не пов'язані тісно з партнерами, які підтримують Сполучені Штати Америки у операції проти Ірану. Тобто вони не будуть дозволяти компаніям і суднам або країнам, які володіють цими суднами, які підтримують Сполучені Штати Америки, вільно проходити через Ормузьку протоку. Натомість Сполучені Штати Америки запевняють, що їхні партнери вільно можуть користуватися цією артерією і немає жодних проблем. Але ми бачимо, що насправді це не є тією реальністю, яка зараз відбувається в Перській затоці. А як завжди, Дональд Трамп видає бажане за дійсне і намагається, в принципі, підбадьорити, підігріти свій електорат, щоб виправдати ті дії, які призвели насправді до світового дефіциту.
3: Пане Олеже, у мене одразу два питання. А бажане за дійсне, це от якраз з приводу тієї мапи, що Трамп минулого тижня опублікував території, нові території Сполучених Штатів Америки. Я розумію, що це лише, умовно кажучи, картинка, але ж про такі наміри він заявляв вже трішечки раніше. Наскільки загалом щось може піти у цьому контексті, ну, я не знаю, навіть якщо так можна сказати, не так, і Трамп спробує дійсно це зробити, наскільки це реалістично, бо Іран же ж тоді сміявся над цими словами. І трішечки повертаючись до першої частини вашого коментаря про те, що дійсно трафік через Ормуз, саме обсяги нафти, трафік обсягів нафти зріс, але кількість суден невелика. Чи це означає, що фактично відбулася якась зміна у самих кораблях, які перевозять? Тобто стало більше супертанкерів або ні?
4: Не можна сказати, що їх стало більше, тому що вони коштують багато, вони транспортують велику кількість нафти, і насправді експортери, вони зараз переходять до більш дрібних, скажімо, відвантажень, а ризикувати дорогими Афромаксами або Панамаксами вони дійсно не хочуть. Тому можна сказати, що ситуативно, коли є не те, що перемир'я, мабуть, а якась тиша у військових діях Сполучених Штатів Америки та Ірану, то експортери цим користуються. Коли є якийсь перемовний процес, вони теж цим користуються. Тому не можна сказати, що це таке стале якесь рішення або сталий механізм більшого експорту нафти за обсягами. Це все ситуативно, і ми бачимо, що, наприклад, коли Сполучені Штати Америки вирішили, що вони хочуть обстріляти острів Ларак, на якому базуються саме пускові установки, які б'ють по танкерах і по кораблях, які проходять через Ормузьку протоку, то ситуація, вона змінилася. Є ризик потрапити під бойові дії, під обстріли, і відповідно Ормуз фактично зупиняється в такі моменти. Але зараз, коли ще і Іран починає відповідати по Йорданії, починає бити по інших територіях і базах Сполучених Штатів Америки, які розташовані у країнах-партнерах,

0: Ну, резерви накопичуються, але обсяги накопичення вони є вичерпаними, вони не можуть безкінечно зберігатися, тому що це достатньо така складна і небезпечна процедура. Наприклад, якщо подивитися зараз на Об'єднані Арабські Емірати, подивитися на Саудівську Аравію, які достатньо ефективно і жваво, скажімо, інвестують у забезпечення безпеки нафтових терміналів. Вони будівельними лісами, їх і сіткою огорожують для того, щоб вберегти від атаки, дронової атаки з боку Ірану. І це ще додаткові інвестиції, це додатковий виклик, фактично, з яким вони раніше не стикалися. І якщо говорити про обсяги зберігання, знов-таки, вони не є такими великими і постійно накопичувати і не експортувати нафту неможливо. Вони шукають альтернативні шляхи, які їм будуть дозволяти все ж таки її вивозити і її експортувати. По-перше, з економічної точки зору, це гроші, за які ці країни розвиваються і існують. А по-друге, це питання території зберігання і безпеки зберігання.
1: Пане Олеже, хочеться вашу думку ще почути щодо Китаю. Дивіться, коли почалося блокування Ормузької протоки, всі ми спостерігали за тим, якою буде реакція Китаю. Вона була відверто дуже млява, якщо можна так сказати. Потім почалися якісь
0: Стримана, можу сказати.
1: стримана, так, про те, що Ормузька протока має бути розблокована, і всі так подумали, що о, зараз Китай почне тиснути на Іран для того, щоб спокійно купувати собі нафту в резерви, як він це робив раніше. Але тим не менш, цього поки що не сталося. Наскільки ситуація може змінитися зараз? Я поясню, чому я питаю. Тому що зараз відбувається саміт ШОС, знов-таки там присутній Сі Цзіньпін, і також присутній Путін, на жаль, і президент Ірану. І фактично Китай – це ж країна, яка закуповує сільгоспродукцію, а зараз фактично йде сезон збирання врожаїв. Наскільки це може зараз бути таким додатковим важелем?
0: Ви знаєте, Китай дійсно не зацікавлений в тому, щоб війна продовжувалася, але тиснути на свого стратегічного партнера Іран вони не будуть. Вони радше будуть намагатися якось запевнити Сполучені Штати Америки, що розпочаток цієї операції це було невірно, що це було нерозумно. Ну, ми бачимо, що фактично це не виходить, і цікаво те, що Іран продовжує експортувати нафту до Китайської Народної Республіки, і вони це роблять достатньо активно, використовуючи переважно вже не морські шляхи, а через суходольні. Тому ви знаєте, ну да, вони дійсно китайці хотіли би пришвидшити завершення цієї війни, завершення цієї операції. Але якщо дивитися з геополітичної точки зору, вони зацікавлені в тому, щоб виснажувати американських партнерів і саму Америку, Сполучені Штати Америки.
1: Ну і незабаром
0: ми
1: вже ж
0: зараз
1: має відбутися зустріч Сі Трампа, фактично.
0: Сі Трампа, так, вона має відбутися в вересні у Сполучених Штатах Америки. І можливо, там вони будуть щось обговорювати, але знов таки, як ми бачимо, ці зустрічі і обговорення вони не призводять до того, що миттєво завершуються якісь конфлікти або якісь війни. Це все торги, і це підготовка, можна сказати, до більш глобального протистояння у майбутньому. Знов таки, давайте будемо відвертими. Ми бачимо, що і Китайська Народна Республіка, і Сполучені Штати Америки з їхніми партнерами по НАТО, вони готуються до глобальної війни. Відбудеться вона чи не відбудеться, це вже питання часу і питання світової кон'юнктури.
1: У контексті цієї зустрічі в майбутньому, як на вашу думку, яка з країн все ж таки зараз має більш сильні позиції? Штати, які можуть ухвалити, ну, принаймні пропустити через Палату представників законопроект Грема Блюменталя, там, де санкції проти Ірану, або все ж таки Китай? Пане
0: Китай
1: Олеже?
0: з... Та-та.
1: Так, чую вас.
0: Китай з, скажімо, за своєю філософією коли вони базуються переважно на тому, що вони

0: сидячи на березі, спостерігають, як пропливає труп їхнього ворога, вони більш сильні, тому що зараз стратегія очікування, вона більш ефективна. Сполучені Штати Америки, вона використовує більш імпульсивні, скажімо, дії, які інколи дестабілізують як і світову ситуацію, так і, власне, політика до перші Сполучені Штати Америки. Тобто вони інколи через такі дії її можуть втрачати. А китайці, вони більш розсудливо і більш спокійно реагують на світові виклики і запроваджують більше економічний вплив, навіть не тиск, не шантаж, а економічний вплив через свою експансію, через фінансування тих або інших проєктів і підтримку навіть не тільки своїх партнерів, а й своїх опонентів. Тобто вони співпрацюють і розвивають свою економічну присутність або економічну співпрацю навіть зі своїми опонентами. І ця стратегія, вона зараз скидається на те, що вона є більш ефективною, вона є більш дієвою, ніж агресивні дії з економічної точки зору, з військової і з політичної. Тому сказати, хто зараз виграє, якщо дивитися довгострокової перспективи, мабуть, все ж таки Китай. Знов таки, через інтенсивні дії з боку Сполучених Штатів Америки.
1: Зрозуміло. В нас буквально є 5 хвилин. Ваш прогноз, якщо так можна сказати, з приводу того, який розвиток подій далі буде в Ормузі. Бо все ж таки нафта, вона трішки подорожчала, але знов таки, я вже не вперше помічаю, що стрімкої реакції ринків більше немає. Це, напевно, пов'язано із тим, що все ж таки обсяги збільшилися, які потрапляють зараз у світ через протоку, і, напевно, тим, що і ринки певною мірою призвичайлися, або якось по-іншому.
0: Так, більше через те, що вже пристосувалися, скажімо, до альтернативних шляхів, вже змирилися з тим, що вони є дорожчими, тому що будь-яке ускладнення логістичне, воно тягне за собою підвищення вартості. І вже змирилися з тим, що ціна на сиру нафту марки Brent буде коливатися приблизно від 85 до 90 доларів за барель, навіть незважаючи на заяви Дональда Трампа або іранської сторони, але ми бачимо, що коли є конкретні військові дії, навіть не значущі, але такі як обстріл острова Ларак або заяви Дональда Трампа стосовно того, що він знищить острів Карп, який є експортним хабом і хабом зберігання сирої нафти іранського походження, ринок реагує на 3, буквально на 4%, але все одно ця реакція є. Потім, коли вони бачать, що трейдери бачать, що це лише заяви, він відкатується до позначки приблизно 86-88 доларів за барель. Робити якісь прогнози в наш час, мабуть, дуже складно, але я тут не скажу якісь оптимістичні настрої. Я думаю, що буде погіршення ситуації, якщо Дональд Трамп при зустрічі з Сі не зможуть вирішити це і поставити крапку. Але тут пізно таки питання не тільки в бажанні Дональда Трампа або Сі Цзіньпіна завершити цю війну, ще є третя сторона, це Іран, який достатньо потужний, який має 90 мільйонів населення і складні географічні умови для того, щоб реалізувати повністю військовий потенціал Сполучених Штатів Америки. Тому достатньо складний механізм завершення цієї війни, і невідомо, як він може бути реалізований.
1: Ну і знов таки, зустріч на саміті ШОС, все ж таки Путін буде зустрічатися з президентом Ірану. І поки не дуже зрозуміло, про що можна буде потім говорити.
0: Знов-таки, вони стратегічні партнери, як і Китайська Народна Республіка, Російська Федерація, Іран. Тобто цей трикутник, він є стратегічним і він є таким, можна сказати, оплотом протистояння, як вони самі неодноразово заявляли західній гегемонії. Тому сподіватися, що хтось натисне або на Російську Федерацію, або на Іран, щоб припинити військові дії, мабуть, не варто, тому що цей прикрутник, вони зацікавлені у дестабілізації. І вони будуть продовжувати ці військові дії якомога довше. Можливо, вони, наприклад, якщо ми говоримо про Китайську Народну Республіку, вони не будуть прямолінійно долучені до війни Росії проти України або до війни Ірану зі Сполученими Штатами Америки. Але вони будуть надавати всебічну допомогу, не військову, публічно, але вони все одно будуть підтримувати ці конфлікти, тому що, знов-таки, це виснаження країн Заходу. І Китай тільки в цьому зацікавлений, щоб потім зробити свою експансію з економічної точки зору, з економічною стратегією, але певним чином поглинати або суб'єкти економічної діяльності цих країн, або навіть країни в цілому.
1: Зрозуміло, пане Олеже, я вам дуже дякую. Дякую, що долучилися. Дякую за традиційно детальний розбір ситуації. Будемо ще раз до неї повертатися. Я певна, що неодноразово. З нами на зв'язку пан Олег Саркіс, експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі, говорили, що зараз відбувається в Ормузькій протоці. Дійсно, ситуація змінюється. З позитивного те, що нафта рухається все ж таки Ормузькою протокою. Зрозуміло, що мова не про 20 мільйонів барелів, не про 23 мільйони барелів, а тільки про 6 або 8. Але якщо порівнювати з минулим тижнем, це вже не 4. Ну, тобто, позитивні зрушення є. Наскільки вони будуть сталими, ну, тут уж дійсно складно прогнозувати, тому що ситуація дуже непередбачувана, дуже незрозуміла у багатьох питаннях, так само, як і стратегія Дональда Трампа, бо нагадаю, що Штати, вони вже фактично наблизилися до проміжних виборів, і, напевне, якихось гучних заяв може бути значно більше, у тому числі і щодо Ормузької протоки. Детальніше про саміт ШОС, ми сьогодні про нього згадували, поговоримо буквально за кілька хвилин.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Рятувала життя до останньої хвилини. Інна Дерусова прийшла до лав ЗСУ ще 2015 року. Як бойовий медик 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені Івана Виговського разом зі своїми побратимами виконувала бойові завдання у Золотому, Горіховому, Верхньоторецькому, Авдіївці, Кримському та Пісках. У день, коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення на нашу землю, Інна саме поверталася з відпустки. Російська агресія застала її у місті Охтирка, що на Сумщині. Тоді ворог безжально обстрілював мирне місто. Медикиня, ризикуючи власним життям, без зупину надавала допомогу пораненим військовим. За тих два дні жінці вдалося врятувати 10 українських захисників. Та сама врятуватися не змогла. Інна загинула 26 лютого під час артилерійського обстрілу російських військ. Їй було 52 роки. 12 березня 2022 року Інні Дерусовій присвоїли звання Героя України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі. Вона стала першою жінкою, яка посмертно отримала звання Героя України.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
4: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: Моє вітання усім, з вами Сергій Даренко, і далі розкажу вам про ситуацію з обстрілами столиці, але ж і не тільки, інших регіонів, про наслідки цих ударів теж далі детально, і про область, і про місто. Почнемо з наслідків ворожої атаки по Києву. Власне, станом на ранок, яка ситуація, розповів мер міста Віталій Кличко. Відтак, у наслідок нічної атаки на столицю загинули 8 людей, ще 5 постраждали, серед них 2 дитини. У Голосіївському районі на кількох локаціях відбулося падіння уламків БПЛА і ракети. На одній з локацій сталося загорання сухостою, на одній – пожежа на нежитловому об'єкті. Там загинула одна людина. У Дарницькому районі внаслідок влучання ракети в нежитловий об'єкт виникла пожежа. Загинули 7 людей, одна людина постраждала. У Солом'янському районі зафіксовано падіння БПЛА на території нежитлового об'єкта без детонації. Ще один БПЛА упав на приватний житловий будинок. Постраждали 4 людини, серед них 2 дитини. На жаль, до 4 збільшилася кількість загиблих унаслідок ворожого удару по Борисполю. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Ще 13 людей отримали поранення, усі постраждалі. Наразі отримують необхідну медичну допомогу. У Борисполі пошкоджено 5-поверховий житловий будинок, магазин, приватні будинки, автомобілі, підприємства і будівлю СТО. Також зафіксовані пошкодження в Обухівському районі. Там одна людина отримала поранення, пошкоджено 11 приватних будинків, а також складські приміщення і АЗС. Під удар потрапили залізничне депо і інші об'єкти інфраструктури «Укрзалізниці». Один із цехів зруйнований ущент. Рятувальники продовжують гасити осередки пожежі. Про це повідомляють у компанії. Загалом російська атака забрала життя тут 7 людей. Ще один залізничник перебуває у лікарні з пораненнями. Йому надають необхідну допомогу. На 2 перегонах тимчасово зупиняли рух. Залізничники уже ліквідовують наслідки атаки разом з ДСНСниками і відновлюють пошкоджену інфраструктуру. Десятки працівників врятувалися в укриттях. Йдеться повідомлення від компанії. Росія продовжує терор Одещини ударами по критичній інфраструктурі. Під час атаки ворог застосував ударні безпілотники, зокрема реактивні БПЛА. Ну і є інформацію, її перевіряють, але ж про можливе використання КАБів для удару по регіону. Також могли застосовувати і ракети Х-31П. Перша офіційно підтверджена спроба РФ атакувати Одесу керованими авіабомбами була 24 жовтня 25-го року. Про це в ефірі «Київ-24» розповів і повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. Ну і продовжимо про південь нашої держави. Сьогодні вночі російські ударні БПЛА атакували міжнародний пункт пропуску для громного сполучення «Орлівка», що на українсько-румунському кордоні. Влучання безпілотних відбулося по будівлі та території пункту пропуску. Внаслідок атаки виникли пожежі, займання локалізували працівники ДСНС. Наразі оформлення осіб і транспортних засобів у пункті пропуску тимчасово призупинено. Про ситуацію поінформовано суміжну сторону. Транспортні засоби перенаправляють до інших пунктів пропуску. Повідомляють про це в Державній прикордонній службі. Просять враховувати цю інформацію під час переміщень своїх за кордон. Ну і про погоду.
0: Погода на Київ ФМ.
2: Марно сьогодні за вікном у столиці, тим не менше очікуємо, що буде з проясненням упродовж найближчих годин. Подекуди синоптики обіцяють навіть невеликі опади у вигляді дощу. Наразі плюс 22, відчувається як плюс 24, але маємо сьогодні бачити плюс 27. Вітер 10 км за годину, вологість 64%. Ну і зважайте, друзі, на якість повітря у зв'язку з горіннями внаслідок атаки ворожих БПЛА і ракет, яких зазнала сьогодні столиця. Далі Володимир Бузько розкаже про те, як рухається Київ у цій ранковій порі. Почуємось.

0: Дорожня хроніка.
1: Друзі, дякуємо Сергієві. 9.07 за 23 хвилини. Свіжий випуск новин. І зараз давати подивимося, що відбувається на столичних шляхах. І без тривоги, нарешті, знаєте, коли читаєш, розумієш, що немає, можна вільно про це поговорити. Отож, дивимося, північний міст повністю проїзним зараз виглядає. І також проспект Степана Бандери. Якщо в попередніх випусках від епіцентру були певні ускладнення, туди далі в бік Таліги. Зараз Олени Таліги тільки тягнеться нагору. Біля Дорогожичів трішки більше стало автівок. Загалом туди в напрямку Шулявки їхати можна вільно далі. Певні труднощі можливі перед якраз таки караваєвими дачами. Тут від індустріального шляхопроводу і ближче до Севастопольської площі теж невеликі ускладнення помітні. Набережна Рибальська вже краще їде, якщо що. Подільсько-Воскресенський мостовий, пам'ятаєте, що були певні ускладнення сьогодні на з'їзді. Ну і зрештою, будьмо чесними, теж певні ускладнення можливі і зараз. Дивлюся на набережне шосе. Тут у нас є нюанси від Поштової площі до повороту. Бачу, що тут на бічних вулицях, от, наприклад, до Хорива, тут у нас дорожні роботи, але не сильно вони будуть впливати, насправді, враховуючи те, що у вас буде поворот на вулиці Нижній Вал. Якщо що, Нижній Вал добре їде, і вулиця Глибочицька теж гарно проїзною виглядає. Давайте оновимось, подивимося, що там на Надніпрянському шосе і на Набережному шосе, туди далі ближче до мосту метро. Певні ускладнення можливі і також від мосту Патона. Бачимо, що залишається. Щодо мосту Південного, пам'ятаєте, що були сьогодні ускладнення від станції метро Сокорки, залишається від Бориса Гмирі невеличкий шматочок до метро, потім безпосередньо біля Славутича і на з'їзді уже на правому березі в бік Видобичів і повороту на Дніпрянське шосе. Там певні труднощі є. Ну і на Берестейське шосе, Берестейський проспект, давайте заглянемо, мало би стати краще. В районі Мили складно залишається, будьмо чесними, так, і вже ближче туди в місто, та заїжджаємо в місто, тут вже прибрали наслідки ДТП, які були, що в попередніх випусках, зараз тільки від вулиці Мрії і до станції метро Берестейська є певні ускладнення. Щодо напрямку Зиборщагівки в центр, то тільки певні ускладнення є на Курбаса біля парку Юність, далі повністю вільно на Курбаса і на Гузера, навіть біля індустріалки їхати можна вільно в напрямку якраз центру. Залишайтесь з нами, за 25 хвилин теж повернусь, Київ Морнінг Шоу триває.
0: ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
2: Соціальна реклама.
3: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
4: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Соціальна реклама.
0: Київ Morning Show.
5: Ну що ж, 9.10 на годинку і маємо ще, ну, щонайменше 50 хвилин для того, щоб обговорити дві не менш важливі теми. Одна з них буде зовнішньополітична, бо я її вже анонсувала під час минулої розмови, це саміт ШОС. Ми про нього говорили певною мірою напередодні, про те, яким він може бути. І сьогодні ми також його згадували у контексті, чи якою буде розмова Ірану, Китаю та країни-агресорки. Все це між собою також взаємопов'язано і от сьогодні в деталях будемо говорити про саміт ШОС, про ті новини, які вже відомі, тому що напередодні Путін вже зустрівся з головою Китаю Сі Цзіньпіном. На той момент, коли мені ця новина трапилася, ну, інформації, скажімо, було небагато, про що вони говорили, але знов-таки... Всі чудово, я думаю, пам'ятають саміт ШОС 2025 року, коли Індійський прем'єр Нарендра Моді, так, знаєте, впевнено тримав Путіна за руку, а потім це було спільне відео з китайським лідером, всі вони втрьох були. І це тоді була демонстрація, умовно кажучи, відповідь на тарифну політику Сполучених Штатів Америки і також відповідь Трампу. Як воно буде цього року, поки що сказати складно, але те, що для Китаю саміт ШОС – це насамперед майданчик, де він, як раніше, хоче показувати і просувати своє бачення світоустрою, це без перебільшення. А от щодо Росії, то експерти визначають, що Росія вже не має такої ролі, ну, принаймні, на яку сподівалися. Хоча от минулого року після зустрічі в Анкораджі, ну, пропагандисти, країни-агресорки, тоді намагалися наповну скористатися саме цим самітом. Про це все детальніше говоримо. До нас долучається пан Максим Гончаренко, політолог. Пане Максиме, доброго ранку, дякую, що з нами.
6: Доброго ранку, вітаю вас.
5: Я не знаю, наскільки я коректно хронологію зараз пригадала саміту минулого року. Напевне, у вас є більше уточнень з цього приводу. Але все ж таки, якщо порівнювати саміт 2025 року, саміт ШОС, і 2026-го, які там відмінності є?
6: Перше скажу про спільності. Так, і той саміт – це платформа так званого альтернативного важелю сил, який Китайська Народна Республіка дуже любить використовувати для того, щоб показати, що претендує на звання іншого полюсу сил у світовій політиці, у геополітиці, в торгівлі, перш за все. Але те, що зараз ми бачимо, це, по-перше, певні розбіжності. Про це я скажу трішки пізніше. По-друге, це те, що Росія все ж таки починає здавати свої позиції. Про розбіжності. По-перше, звичайно, українці дуже хвилює питання війни, чи обговорювалося це питання. І то країни, які, від яких ми, наприклад, могли це очікувати, це там, від Китаю, наприклад, або від Росії, що вони щось про це скажуть, вони намагались якось це замовчити. Одне з найбільш яскравих висловлювань про війну Росії з Україною якраз таки пролунало від прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді, який напряму сказав, що кожен день війни він відкидає людство назад, і він закликав напряму до припинення бойових дій. Хоча могли б ми цього очікувати і від китайського лідера, тому що він зустрічався з Трампом і з великою вірогідністю були спроби американського лідера через Китай закликати Росію якось гамуватися, але от поки що зустріч цього року, вона ювілейна, наскільки я розумію, це 25 років ШОС. І у цьому контексті ми бачимо, що зустріч все ж таки скоріш про економіку. А тепер про позиції Росії. Тому що головна тема, яку підіймають, це, звичайно, економічне партнерство, економічне співробітництво. Там китайський лідер провів навіть там окремий саміт з представниками, з лідером Киргизстану, і з ним там підписав приблизно 20 документів про економічне співробітництво. Що ж з Путіним? З Путіним все ще актуальне питання сили Сибіру-2. Це фактично трансфер ресурсів до Китаю. І тут цікава тенденція, що ми бачимо Росію скоріш на ролі країни, яка погоджується на умови свого партнера, а не країни, яка диктує якісь умови.
5: Ну, у випадку, пане Максиме, я вас трішки зараз перерву. Так, у випадку з силою Сибіру, там від самого початку позиція Росії, вона, м'яко кажучи, зовсім не країна, яка диктує умови, бо тут, знаєте, тут просто важливо розуміти, кому ця сила Сибіру-2 більше потрібна.
6: А тепер ми дивимося, що фактична ізоляція себе від західних ринків, яку РФ сама на себе фактично і викликала, вона ставить Російську Федерацію в пряму залежність від Китаю. І те, що зараз РФ залежить від китайського ринку, від китайського покупця, то цей покупець, звичайно, диктує свої умови. Тож зустрічі між державами, які колись обидві претендували на роль альтернативного важеля сили у світовій геополітиці, ми зараз бачимо скоріш як зустріч одного великого начальника, це пан Сі Цзіньпінь, і одного поменше його партнера, який скоріше йде за за китайським планом, а не за своїм. Тому от ми бачимо приблизно такі. Ну, вони вже встигли обговорити економіку, вони вже встигли обговорити сили Сибіру, скоріш за все будуть говорити теж про торгівлю, скоріш за все будуть говорити, там, Китай дуже любить тему штучного інтелекту. Скоріш за все зачеплять тему Ірану, це ж перший візит нового президента цієї країни. Тому буде щодо Ірану, наприклад, там можемо очікувати якусь символічну підтримку цієї держави, але не фізичне втручання у конфлікт. Це стандартна китайська політика, китайська стратегія. Це можна показати солідарність словами, можна показати солідарність політично, але не впряму не вступати, не втручатися.
5: Ну, тобто позиція стороннього спостерігача з якимись проявами, я не знаю, навіть якоїсь активності.
6: Ну, так, для Ірану фактично зараз він на тлі загрози нових санкцій США, вторинних санкцій, можливих ескалацій та нових деескалацій. Ви ж бачите, як відбувається конфлікт на Близькому Сході. Він відбувається дуже так, скажімо, він йде хвилями. Тобто тут дуже багато чого залежить від конкретних дипломатичних зусиль обох країн і від того, в якому, ну, фактично, в якому настрої зараз прокинаються політики. Ми бачили це потепління, похолодання з Ормузькою протокою, наприклад, як були майже укладені домовленості, потім вони розривалися, потім знову. Тому для Ірану екзистенційно важливо мати альтернативні економічні клапани, альтернативні економічні виходи на ринки, на східні ринки, тому, звичайно, вони для них ШОС – це одна з можливостей, по-перше, навіть не примкнути до чужого табору, а для них ШОС – це можливість мати ту саму альтернативу, яка Ірану потрібна. Тому їхня присутність тут – це, скоріш, ну, я не вважаю, що Іран розраховує на якусь суттєву допомогу там у війні, наприклад, чи якусь там воєнну підтримку матеріальну, але дипломатичну підтримку він отримати цілком здатний.
5: А, знаєте, тут ми буквально щойно також в нашому ефірі говорили про саміт ШОС, частково у контексті вартості нафти, у контексті загалом постачання, світових постачань, у тому числі продуктів харчування. А чи може так статися, що Китай все ж таки може зайняти трішки іншу позицію і натиснути на Іран? Бо Китаю не дуже це вже зараз вигідно.
6: Китай займає позицію не просто, от ви сказали, що позиція спостерігача, скоріш ні. Він у китайській політиці взагалі існує трохи інша логіка. Це логіка контрольованих криз та контрольованих загроз. Наприклад, як відбувається там що з Росією, що з Іраном. Так, ці держави, наприклад, там, візьмемо ще третю, наприклад, там КНДР. Держави, які нестабільні, які створюють певною мірою світову нестабільність, і здавалося б, треба з цим щось робити. Китай на цьому не акцентує увагу на тому, що це створює світову нестабільність, доки вони виконують правила гри з ним. Тому якесь втручання у конфлікти для Китаю не характерно. Для нього характерно ці от контрольовані кризи. Тобто, доки, наприклад, та сама Росія воює з Україною і не заважає Китаю, і не стає, наприклад, дуже сильною державою, або навпаки не ослабляється критично, Китай буде тримати плюс-мінус такий дипломатичний нейтралітет, тобто закликати до миру, звичайно, закликати, але без прямого тиску. З Іраном так само. Доки Іран зараз знаходиться у такому підвішеному стані, звичайно, Китай може на риторичному рівні його підтримувати. Звичайно, скаже про багатополярний світ, звичайно, скаже про те, що треба налагоджувати зв'язки, але без якихось прямих дій, поки йому це не взагалі це не стане необхідно. Китай дуже звик зважувати те, наскільки, скажімо так, вартість та затрати, які він може понести. Тому поки що ми скоріш побачимо стриманість, от таку стандартну китайську стриманість. Для України це насправді не є показником, ну, знаєте, після наприклад, там після якихось великих зустрічей китайського лідера з лідерами західними, наприклад, там з тим самим Дональдом Трампом, дві зустрічі: одна на території КНР, інша на території американського партнера. Україна дуже сильно чекає, наприклад, що Китай втрутиться якось, і що він може якось надавити на свого молодшого партнера. Росія зараз це дійсно його молодший партнер. Але ні, в логіці Китаю Росія це поки що контрольована криза. Вона поки що не зачіпає напряму інтереси Китаю. Більш того, Росія зараз себе заганяє фактично своїми ж руками у залежність пряму економічно від китайського ринку. Поки все це Китаю вигідно. Якщо Росія почне або сильно підсилюватися, або ставати неконтрольованою, тоді Україна може, наприклад, розраховувати, що Китай скаже: Володимир, досить.
5: Ну, цікаво, насправді. От, до речі, у продовженні теми сили Сибіру, там же ж, я так розумію, все питання в тому, хто буде будувати цей газогін і за якою ціною Китай буде купувати блакитне паливо по цьому газогону. І наскільки я пам'ятаю, там вимога Китаю, щоб блакитне паливо було по ціні внутрішнього споживання Росії. Правильно ж?
6: От в цьому і сутність. Зараз Китай може диктувати майже будь-які умови для Росії. Тому от ця умова про те, щоб купувати паливо за ціною не торговою, а фактично за ціною внутрішнього споживача, це досить сильно. Це досить сильно з точки зору того, наскільки Росія готова на все, аби не втратити китайський ринок. Індійський так само, до речі. Роль Індії тут теж применшувати не треба, бо Росія фактично зараз може торгувати з країнами азійськими, з країнами глобального півдня, але вона закрила для себе найбільш грошовий ринок, який був раніше. Тобто вони раніше на своїй ресурсній голці тримали і певні європейські країни були там досить активно торгували. Те, що зараз відбувається, ну так, це фактично залежність від азійського ринку. Тому не треба дивуватися, що силою Сибіру настільки вдало користуються китайські партнери.
5: Про Індію, до речі. От дивіться, ви сказали, що була вже заява Нарендра Моді про необхідність завершення війни. З огляду на це, як на вашу думку, у підсумковій декларації буде згадка цього року про Україну і загалом якісь окремі заяви? Або, як і минулого року, ну фактично це обмежиться тільки ось заявою Нарендра Моді? Бо, наскільки я пам'ятаю, ось в тій Тяньцзинській декларації там про Україну згадки не було.
6: Навряд нам треба очікувати окремого пункту для України, як би це не звучало, але те, що на таких зустрічах відбувається певна вокалізація українського питання, це вже є великим плюсом. Якщо ми кажемо там про участь Нарендра Моді у цьому саміті, це вже є, скажімо так, для України це цікаво, тому що одна з рушійних сил ШОС, а конкретно Індія, вона все ж таки проговорює українське питання, попри того, що цей саміт і анонсувався, і проводиться, і вербалізовано його називають економічним, і дуже багато про економіку і дуже мало про геополітику. Те, що зараз Індія висловилась, це для України непоганий сигнал. Нарендра Моді, він взагалі намагається балансувати між цими двома таборами. І якщо Китай не може собі дозволяти більш таких прямих висловлювань, тому що Китай – це стандартний нейтралітет, і для Китаю це він може собі дозволити майже все, але він намагається створювати образ держави, яка над битвою знаходиться і може бути плюс-мінус нейтральною. То Нарендра Моді, хоча він теж намагається наблизитися до цього образу, все ж таки вокалізує українську проблему, все ж таки вокалізує те, що йде війна, те, що ця війна невигідна. Більш того, ми можемо почути якісь дуже стримані заяви від інших учасників. Наприклад, про те, що треба будувати там суспільство на умовах співробітництва, на умовах дружби, на умовах там економічної взаємодії, а не там на умовах збройних конфліктів. Але напряму, скоріш за все, ми не побачимо українського питання якось окремо винесеного. Але те, що це зараз підхоплюють ЗМІ, не тільки індійські ЗМІ, а й світові, те, що все ж таки заява це була для України, це вже є там певною мірою плюсом.
5: Зрозуміло. Пане Максиме, я вам дуже дякую за детальний розбір ситуації. Будемо спостерігати, тому що, наскільки я розумію, ще сьогодні саміт ШОС він триватиме. Ну, тобто, ще не всі заяви пролунали, ще не всі зустрічі відбулися, ну і відтак ще і неповна інформація. З нами на зв'язку пан Максим Гончаренко, політолог, говорили ось про те, яким був, ну, фактично, перший день саміту ШОС. Нагадаю, що це Шанхайська організація співробітництва, і там присутній Путін. Там присутній Сі Цзіньпін, там присутній президент Ірану, ну і так само там є президент Туреччини, тому сьогодні новини будуть оновлюватися. До речі, будемо також, окремо, говорити про роль Туреччини, можливо, у перемовному процесі, якщо він відбудеться, тому що Туреччина все ж таки може спробувати себе запропонувати як перемовний майданчик. Наскільки це реалістичний сценарій, це, знаєте, це тільки поки що умовні якісь речі, але тим не менш, про це також поговоримо.
7: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
8: Вітаю, шановні слухачі. Мене звати Світлана Лузіна, я дитячий та сімейний психолог. Всі ми родом з дитинства, і виховання дітей відбувається крізь призму власних травм та несвідомих шаблонів дитинства. Сьогодні говоримо про те, як не порівнювати свою дитину з іншими і не знижувати її самооцінку. На жаль, порівняння є шкідливою звичкою багатьох батьків, яке негативно впливає на самооцінку дитини, особливо у підлітковому віці, адже це дуже вразливий період. Щоб перестати це робити, спершу спробуйте усвідомити всю шкоду порівняння. У дитини теж формується звичка себе порівнювати з іншими. Як результат, її внутрішній критик росте і труїть її зсередини. Це руйнує довіру. Дитина відчуває себе цінною і люблячою лише за певних умов. З'являються страхи не відповідати очікуванням. Страждає впевненість та внутрішня мотивація. Дитина рухається не заради себе, а щоб бути кращою за когось, що, звісно, вплине на якість її життя і з великою вірогідністю призведе до тривожності, неврозу чи депресії. Тому помічайте в собі такі моменти і сконцентруйтесь на своїй дитині. Не питайте в неї чому, запитайте, як допомогти і що потрібно. Зверніть увагу на її сильні сторони, її унікальність. Врахуйте, що у кожного свій темп. Головне завдання батьків – це підтримка. Єдине корисне порівняння – це тоді і зараз. Бо показує прогрес дитини, її зусилля і шлях, який вона подолала. Наприклад, дивись, раніше ти не міг так багато пробігти, а зараз подолав цю дистанцію. Якщо цього недостатньо, щоб перестати порівнювати, зверніть увагу на власну самооцінку і свої нереалізовані очікування. Адже часто батьки несвідомо намагаються через дитину реалізувати свої нездійсненні мрії. Але ваше задоволення життям не повинно залежати від успіхів дитини. Відчепіться від дитини і займіться саморозвитком. А у разі потреби зверніться до психотерапевта. Якщо ситуація порівняння все ж сталася, перепросіть. Покажіть дитині на власному прикладі, що визнавати помилки – це гідно. Така позиція зміцнює довіру. Отже, лише безумовна любов і прийняття формує міцний внутрішній стержень. І тоді дитина не боїться бути собою, помилятись і пробувати нове. В той час, як порівняння з іншими є токсичним і для дитини, і для батьків. Дякую за увагу та до нових зустрічей.
7: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
9: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. Далі коротко про головне. Почнемо з роботи наших сил оборони. Повідомляють про результати її у Генеральному штабі. Відтак, за минулу добу було знищено 1440 загарбників. Орієнтовні втрати ворога наразі становлять орієнтовно 1 489 640 росіян і їх союзників знищили наші оборонці чимало ворожої техніки, зокрема 4 танки, 2 бойові броньованих машини, 71 артилерійську систему, власне 2 одиниці спецтехніки і 412 одиниць автомобільної техніки. Далі про роботу нашої протиповітряної оборони. Повітряні сили повідомляють, що у ніч проти 1 вересня РФ атакувала Україну ракетами різних типів і використала ще 218 ударних БПЛА. Основними напрямки удару була Київщина, Київ і Одещина. Відтак було збито 5 балістичних ракет «Іскандер-М» або ж північно-корейський КН-23, точну кількість запуску їх не повідомлялося. 5 крилатих ракет калібрів було збито, 2 ракети «Бандероль» С-8000 і 187 шахедів. Власне, отака от статистика. Зафіксовано влучання ракет і БПЛА на 28 локаціях, ще падіння уламків на 10. Далі ще про наслідки, власне, атаки, яка сталася сьогодні вночі, повідомляє в тому числі подробиці і президент. 12 людей загинули під час масованої атаки Росії. Володимир Зеленський традиційно закликав партнерів збільшити постачання антибалістичних ракет. Серед загиблих є громадянин Індії. Десятки людей поранені. Росія застосувала значну кількість реактивних дронів і балістичних ракет. У Києві ударом по залізничному депо убито 7 людей. У Борисполі пошкоджена 5-поверхівка. Евакуйовано 50 мешканців. Загалом у місті 4 загиблих і 13 постраждалих. На Одещині тисячі родин залишилися без електроенергії. Пошкоджені пункт пропуску на кордоні з Румунією і експортна інфраструктура. Під ударом також перебувала Херсонська, Донецька, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Житомирська, Сумська і Дніпропетровська області. Є, власне, повідомлення і про роботу фантомів. Нагадаю, вчора вони почали діяти, зокрема, і на Київщині 3 автомобілі. Говорили про це у Нацполіції. І вже за перший день їх роботи 810 штрафів. Вони виписані вже вчора. Повідомили про це поліціянти. Далі іще маємо повідомлення, але вже вони стосуються за кордону. Сьогодні основний день саміту ШОС. Ну і, власне, знаємо, що вчора в такому форматі спілкування зустрічалася американська сторона і російська, зокрема, міністри фінансів. І ось міністр фінансів США Скотт Бесент заявив Силуванову, це російський же цей міністр економіки, що ніяких домовленостей між США і Росією не буде до завершення війни в Україні. Пише про це Reuters. За даними їх джерел, на зустрічі на полях саміту Великої Двадцятки, коли міністр фінансів РФ намагався обговорити сфери взаємних інтересів, Скотт Бесент його перервав і сказав: нічого неможливо, поки війна не закінчиться. Отака от цікава інформація, але ж чекаємо на більше подробиць.
0: Київ. Дорожня хроніка.
1: Друзі, 9:35, дякуємо Сергієві. О 10:00 свіжий випуск новини. Додам інформацію щодо фантомів. Дійсно, 810 порушень за добу. І що цікаво, друзі, для тих, хто не в курсі, тобто не потрібно якоїсь зупинки додаткової, фантоми все це в режимі автономному будуть робити, автономна фіксація. І 99% усіх правопорушень, які будуть фіксувати фантоми, будуть саме так автоматично фіксуватися. 1% відсоток, як стверджують у патрульній поліції, це вже коли потрібно буде зупинити це правопорушення, яке, власне, чинить порушник, тільки тоді будуть втручатися саме таким чином. Цікаво, власне, пам'ятаєте, що до початку Великої війни фантоми вже були, місяць пропрацювали, і зараз от їх повернули. Сподіваємося, це покращить ситуацію на столичних дорогах, так що будьте, будь ласка, відповідальнішими. Бачите, за добу майже 1000 правопорушень в автономному режимі було зафіксовано. Фантастично, пише наш слухач пан Олег. Друзі, давайте подивимося, що відбувається на столичних шляхах швиденько. Міст Північний повністю проїзним виглядає. Набережна Рибальська доволі непогано зараз пересувається, маємо сказати. Навіть на Гавенському мосту все прекрасно виглядає. Ну, от набережне шосе, невеликі ускладнення біля Поштової площі, але загалом теж міст метро повністю проїзним виглядає. Щодо набережного шосе, були сьогодні ускладнення, зараз стало легше набагато. Невеликі ускладнення, можливо, тільки з'їзд з Дарницького мосту, туди в напрямку Видобичу, але загалом, якщо подивитись на всю картину, то прийнятний трафік. Сподіваємося, без тривог, тут вже є повідомлення про те, що над водосховищем щось летить росіянське, подивимось, можливо, вже найближчим часом буде повітряна тривога, але ми, починаючи з четверга, звикли до такої інтенсивної кількості тривог, що нам, в принципі, зараз, от те, що зараз немає, та це вже як дивина виглядає, починаючи з ночі, коли закінчилася повітряна тривога. Ну і давайте подивимося ще на Берестейське шосе, біля Мили ускладнений рух, тут уже і сподіваємося, найближчим часом все ж таки відновиться і буде можливість швидше проїжджати цю ділянку, але поки так. А в місті в нас, в районі Берестейського і Берестейської, якраз від вулиці Мрії, це між Святошиним і Нивками, ускладнений рух залишається. Ну, а з Борщагівки їхати можна вільно сьогодні, ну, ускладнення тільки біля якраз кільця, біля Лейпцига можливі. А далі повністю вільно і Курбаса, і Гузера. Рухаємося далі, друзі, за півгодини ще раз повернусь до вас. Залишайтесь з нами, Київ Моніт Шоу триває.
10: Реклама на Київ FM. Світ чаю UA. Великий вибір чаю з усіх куточків планети. Світ чаю UA. Знахідка для найвибагливіших споживачів. Світ чаю UA. Простий спосіб замовлення улюбленого напою.
11: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
12: Соціальна реклама.
13: Алло, ну що, як пройшло?
14: Здається, це любов.
15: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповнюй анкету на сайті azov.armia.
12: Соціальна реклама.
16: Київ Морнінг Шоу.
5: 9:38, вже майже 39 на годиннику, і це означає, що у нас є ще приблизно 17 хвилин, трішечки, можливо, менше, для того, щоб обговорити ще одну, знаєте, таку актуальну тему. Вона актуальна насамперед, в принципі, для всіх, хто користується транспортом, особливо приватним транспортом, тому що мова про ринок пального, мова про заправки і, відповідно, про ціни на пальне, ну і про відсутність дефіциту на це пальне, тому що, знаєте, це теж така важлива історія, і хоча цей рік ми цей дефіцит фактично, хоча про нього експерти казали, що він спостерігався, він був дуже нетривалим, і ми його фактично не помітили. Але от у 2022 році все було трішечки, на жаль, по-іншому. Тим не менш, зараз в Україні хочуть запустити експериментальний проект зі зберігання мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів. От ми детальніше зараз поговоримо про те, наскільки ця модель є дійсно оптимальною, наскільки вона приживеться, і що це означатиме з точки зору дійсно запасів дефіциту, наявності пального. Ну і знов-таки будемо говорити про те, якими будуть ціни на пальне, тому що сьогодні, нагадаю, 1 вересня почалася календарна осінь, ну а відтак змінюються і інші чинники, окрім Ормузької протоки, які також впливають на вартість пального, на його необхідну кількість. Ми про все це детальніше якраз зараз будемо говорити. До нас долучається пан Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А95. Пане Сергію, доброго ранку, дякую, що з нами.
17: Вітаю, вітаю.
5: Якщо можна, давайте, власне, з цього експериментального проєкту і почнемо. Ця новина з'явилася кілька днів тому. От хочеться вашу думку почути.
17: Ну, йдеться про те, що обов'язковим стає підземне зберігання пального, тобто уряд каже ринку, що це надовго, тобто ця стратегія, вона буде внесена, поки це постанова, але очікуємо, що буде і в законі це прописано, що це довгострокова програма і треба до неї готуватися, проєктувати, тому що це буде обов'язкова вимога. Якщо хочеш працювати в Україні, хочеш постачати пальне, маєш побудувати підземне сховище або будеш платити за зберігання там у сторонніх компаній, зокрема от у державних навіть. Тобто от що головне в цьому повідомленні. Наразі немає, тобто там сказано, що ви маєте зберігати, але немає зараз цих підземних сховищ, особливо там якісь є з Радянського Союзу ще. Залишились невеличкі абсолютно такі, вони не використовувались до останнього часу. Відповідно, ну, зараз і нема де зберігати. Але тому головне – це саме сигнал, що ми будемо це робити обов'язковим, це буде на рівні закону, тому, будь ласка, займайтеся.
5: Пане Сергію, а от це позитивний сигнал з точки зору забезпечення ринку?
17: Безумовно, безумовно, тому що це про стратегію. Знаєте, нам її не вистачає. У нас все якось тушимо, якимось гасимо пожари, пожежі. А тут от якраз про те, як зробити цивілізованим і ринок, і нашу стійкість підвищити. Тобто це серйозні речі. Наприклад, там підземне зберігання збудувати коштує, ну, мінімум вдвічі дорожче, ніж наземне. І, в принципі, маючи такого дурнуватого сусіда під боком, який нікуди не подінеться, нам треба довгостроково про це думати, і нам треба будувати саме такі підземні сховища, які будуть більш надійними. І зараз, насправді, от те, що я знаю, те, що чую, що загалом ринок пропонує всі запаси зберігати виключно в підземних сховищах. Тобто взагалі відмовитись від наземних традиційних резервуарів, ну, які стали мішенню буквально з першого дня повномасштабного вторгнення. Дрон за там, тисячу там, доларів може спалити пального на мільйони. Тобто, ну, вже там і ракети, і так далі можна по сховищам великим бити. Тобто, треба, якщо це запас, він має бути захищений. Тому що якщо він не захищений, то це не запас, а якесь тимчасове зберігання.
5: Зрозуміло. А що загалом зараз відбувається в нас з ринком пального? Тому що от, все ж таки початок осені, там ми влітку ми зрозуміло спостерігали за подіями в Ормузькій протоці, ми і зараз за ними спостерігаємо, бо все ж таки, бачите, там ситуація, вона змінюється як у позитивному ключі, так і у негативному ключі. А що ще зараз буде, ну, умовно кажучи, впливати?
17: Да, особливо нічого. Тобто, от і зараз, на жаль, от зі вчорашнього дня знову зростання, знову от сьогодні бачу зранку вже нове котирування 1340 доларів за тонну.
5: Це на горті.
17: Це нагадаю, ні, це в котирування в Лондоні на біржі ICE. І це максимальне значення знову, от яке ми бачили в квітні, яке ми бачили в липні. Тобто, знову заходимо на нове коло. Викликано це знову там загостренням протистояння між Штатами і Іраном. Нафта знову більше 90. Ну, одним словом, тобто наша пісня «Гарна нова», починаємо її знову.
5: Знову, так. А наскільки це реакція більше ситуативна? Бо, ну, я зараз поясню, чому я так питаю, бо те, що я помітила, я навіть вже це озвучувала в ефірі, що останніми місяцями ринок не реагує настільки швидко і стрімко на якісь ось такі новини, там, на ескалацію, на якісь погіршення ситуації. Тобто він реагує, але це не миттєво, там, умовно кажучи, з 80 до 110 стрибок, як було там на початку блокування Ормузу, а зараз якось воно так більш повільно відбувається. Тим більше зараз є ж новини про те, що обсяги нафти, яка перетинає Ормузьку протоку, вони, ну, вони збільшуються.
17: Збільшується переважно транспортування нафти. Тоді, як ми говоримо про нафтопродукти, і от вони самі, тобто нафта, вона не покриває повністю той обсяг, який світу необхідний. Тобто, от ще і те, що там пальне вироблялося в Перській затоці, от воно теж складало дуже важливу частку в балансі, наприклад, тієї ж Європи, яка є дуже дефіцитною, і яка, до речі, замістилася в 2023 році цими обсягами на заміну російським. Тобто, коли було введено ембарго саме на Близький Схід, зокрема, і на Штати були переорієнтовані нові імпортні постачання. Ну, зараз от нове випробування, Європа дуже чуттєво на це все реагує. Дійсно, ринок не так швидко реагує, як ви кажете, але

0: з ринком дизелю, тому що ну сезон жнив, він поступово добігає свого завершення. Щоправда, потім почнеться озима посівна, наскільки я розумію. Якщо я якось некоректно сказала, ви мене виправте. Але тим не менш, і все ж таки наближаються холоди вже незабаром. Я так думаю, що почнуть з'являтися і зимові види палива на автозаправних станціях, ну насамперед дизель зимовий.
1: Ну, насправді сезонний попит, він особливого значення не має вже дуже давно. Тобто у нас це такі, як я це називаю, фантомними ще радянськими болями, коли у нас завжди от несподівано приходила посівна, уборочна, і всі бігали, бо не було пального, його не вистачало, оскільки не було імпорту. У 2005 році уряд відкрив кордони для імпорту, зняв там мита імпортні. Відповідно, у нас з тих пір ми просто живемо в постійному профіциті пального. Тобто у нас, якщо за оці 20 років там згадати, то у нас до повномасштабки, то взагалі, то я не пам'ятаю, щоб у нас взагалі шла мова про якийсь дефіцит. Ну, зараз він більш зумовлений там іншими речами, вже повоєнними, скажімо так. Тому оці всі коливання в сезонні, там роботи ці аграрні, вони особливого значення не мають. Тому що пального багато, і от, до речі, зараз багато. Бачимо, що ну, пропозицій дуже багато. Тому основна проблема, основні ризики, безумовно, військові. Тобто, от що ще придумає ворог? Бачимо, що ну, йому вдалося заблокувати море досить серйозно, постачання водою досить важливі для нас. Відповідно, поїхало більше тепер залізницею. Тепер там є проблеми з проходженням кордону. Якщо раніше це було там 3-4 дні, тепер це 7-8 днів. То пальне стоїть на рейках і не може перетнути, тому що поїхало туди аграрний експорт, поїхав там і імпорт, який заїжджає, там військові вантажі. Ну тобто утворилися просто корки і для автомобільних перевезень, для залізничних. Тому оце от логістика, оце є викликом справжнім. Це є дійсно проблемою. От що там буде, тому що ну, начебто от. Сказати, що от взагалі нам нічого не страшно, тобто ну це буде ну несерйозно. Тобто ворог, на жаль, вивчає цю ситуацію, теж постійно нам сюрпризи, постійно нові викидає.
0: Ну це дійсно так, на жаль. Але ну маємо те, що маємо, як то кажуть. Ви на початку нашої розмови сказали, що от на тлі цієї ескалації поновлення на Близькому Сході на біржах почала зростати ціна. Я питала, чи ситуативна це реакція, але тепер спитаю трішечки по-іншому. Наскільки це швидко позначиться на вартості на кінцевих ринках? Бо зараз, ну, умовно кажучи, те, що я помітила, там за останній тиждень-півтора все ж таки ціни хоча б на якусь гривню, дві, але вони трішки почали знижуватися. Зрозуміло, що вони не повернулися до позначки там 60 гривень за літр і 70 гривень, але тим не менш, навіть, умовно кажучи, за бензин 76-78, це значно приємніше, ніж 82-85. І знов-таки, в нас же ж між мережами доволі суттєвий розрив у вартості.
1: Ну, вчора, наприклад, уже на 2 гривні зросла оптова вартість, гуртовики вже підняли, вони першими
0: реагують.
1: Пане Сергій,
0: я вас
1: тому,
0: трішечки
1: що...
0: перерву, маємо важливу інформацію для наших слухачів, оголошено повітряну тривогу, тому нагадую всім, що все, що ви маєте зараз робити, це прямувати до безпечних місць, до укриттів і перебувати там до моменту відбою повітряної тривоги. Пане Сергію, я перепрошую, давайте продовжимо.
1: Та-та, угу. От, тобто вчора вже гуртовики першими відреагували на це підвищення, ну вони взагалі, оскільки у них навіть ціна, коли вони в Україні продають, вона прив'язана до цих європейських котирувань, відповідно, вона одразу відреагувала. Колонки, насправді, по-різному. Тобто, хтось впав вчора, там хтось піднявся, але це все інерція, з яку фактори попередні ще там зумовили. Я не думаю, що зараз при таких от коливаннях, як зараз в гурті, я не думаю, що там нас чекає якісь там великі рухи в роздробі. Тому що все-таки рухається зараз пальне те, що було закуплено ще в серпні, воно було дешевше, ніж зараз це нове кадрування.
0: Тобто запас поки що
1: тому,
0: є.
1: Так, тому я думаю, що пару тижнів точно нічого не буде відбуватися, якщо, звісно, там ціна та не полетить далі. Але нагадаю, що вона зараз знову на максимальному рівні, тобто всі розуміють, що це затягується, і
2: поки що, ну, просвіту якогось в цьому не видно.
0: Ну, тобто, я так розумію, що робити, умовно кажучи,

0: якесь довгострокове прогнозування там на місяць, на два, це поки що нереалістично.
1: Ну, безумовно, це важкувато. Бачите, два постріла там, чи скільки там, 10 пострілів, і все, ціна вже в всьому світі пішла.
0: Зрозуміло, пане Сергію, я вам дуже дякую, що долучилися, що знайшли таку можливість за ось такий детальний аналіз ситуації. З нами на зв'язку пан Сергій Куюн, директор консалтингової компанії А95, експерт паливного ринку. Ми говорили зараз, зрозуміло, і про ціни на пальне, тому що, ну, дійсно, всі ми з вами, особливо, коли ми кожного ранку, кожного дня, кожного вечора, у всіх по-різному заїжджаємо на АЗС, перше, що ми дивимося, це ціни, тому що, ну, я ж кажу, коли вони трішечки менші, хоча б на 2 гривні, це значно приємніше, ніж коли вони трішечки більші, на ті ж 2 гривні. Ну, і знов-таки, говорили про ініціативу щодо ось того, на скільки вона реалістична, так, вона реалістична, вона дуже важлива, тому що це важлива новина для ринку, ну, знов-таки, але є низка питань, які для цього доведеться вирішити. Друзі, я на цьому поки що з вами до завтра прощаюся, але наш ефір триває, попереду друга кава, ну, і знов-таки, свіжі випуски новин. Всім ще раз нагадую, коли лунають сигнали повітряної тривоги, ви обов'язково маєте перебувати у безпеці в укриттях, ну, і тільки після відбою повертатись у своїх справах.
2: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі».
3: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика Псі». Черговий корупційний скандал на Банковій.
4: Неправильний підхід. Корупцію нам потрібно систематизувати, контролювати. І контролювати. Не треба з ним боротися. Її треба контролювати. Її треба
3: зважити. Операція НАБУ «Форест Гамп». Після кейсів «Мідас» і «Династія» суспільство сприймає це майже як фоновий шум. І питання «Хто такий Вова?», якому зводять маєток на вкраденій землі в Козині поруч із Єрмаком і Чернишовим, звучать виключно риторично. Але коли в оприлюднених матеріалах щодо застави екс-міністра Германа Галущенка спливає голос голови ОП Кирила Буданова, історія набуває гостроти, тож подивимось на неї уважніше. Анатомія рокіровки. У січні 2026-го відбувся кульбіт. Тіньовий стратег і головний розвідник країни очолив цивільну бюрократичну машину. Чому Зеленський зробив цю ставку? Чому Буданов її прийняв? Живий щит для Зеленського. Після падіння Єрмака у Зеленського утворився тотальний вакуум безпеки. І йому був потрібен не черговий клерк, а потужний бронежилет. Із бездоганною репутацією, високим рівнем довіри та прямим контактом із західними спецслужбами. Стерилізація конкурента. Буданов на чолі ГУР був неконтрольованою фігурою, чий рейтинг стрімко набирав вагу. Перевівши генерала в ОП, Зеленський спробував зв'язати йому руки апаратною рутиною та позбавити природного середовища тріумфів. До того ж, Зеленський поставив на чолі СБУ ворога Буданова – Поклада. Ілюзія стрибка у вищу лігу. Для самого ж Буданова це був вихід із вузької ніші спецслужб у вищу політичну лігу. Це був плацдарм, який відкривав доступ до глобальної дипломатії та внутрішніх важелів управління державою. До того ж, це було трампліном до сольної політичної гри в епоху після Зеленського. І це, якщо не говорити про банальний шантаж Зеленського. В сенсі, або ти переходиш на посаду голови ОП, або я тебе просто звільняю з поста. Пастка. Головний прорахунок Буданова – типова професійна деформація силовика. У воєнній розвідці працює вертикаль. Є наказ, ресурси та виконавці. У візантійських коридорах Банкової діють зовсім інші закони – кругова порука та токсичні зв'язки. Не маючи змоги замінити старих заступників Єрмака, новий голова ОП опинився в ролі весільного генерала. Поки він курував фронтові і міжнародні треки, старий апарат продовжував крутити тіньові схеми, автоматично втягуючи нового керівника в токсичне поле відповідальності. Форест Гамп – удар по міфу. Справа про 150 мільйонів гривень на заставу у Галущенку б'є по Буданову і юридично, і психологічно. Відбувається ерозія міфу. Навіть відсутність прямого криміналу поруч із каламутними грошима нищить ореол недосяжного героїзму. Буданов потрапляє у пастку кругової поруки. За дії заступників публічну ціну завжди платить перший номер кабінету. Очевидна зміна інтонації. Коментар у стилі «все в руках суду», «чекаємо на рішення ВАКС» – це риторика класичного апаратника, який контрастує із звичним для нього образом рішучого генерала, стратега і візіонера. Буданов і Столар. Михайло Ткач пише про ймовірний зв'язок Буданова і Столара ще до призначення головою ОП. І згадаймо пасхальний піар Буданова. На чиєму медіаресурсі все це відбувалось? Так, на медіа-активі Столара, телеканалі «Новини Лайф». Ба більше, «Новини Лайф» медійно супроводжують кожен публічний рух Буданова. Він там регулярний гість. Негласний пакт. За інформацією з відкритих джерел, Зеленський вів складні психологічні переговори з двома головними центрами суспільної довіри – Кирилом Будановим та Валерієм Залужним. Президент прямо пропонував їм відмовитися від участі в гіпотетичних виборах, щоб отримати гарантію безальтернативного політичного лідерства. Але обидва генерали нібито відмовилися. Ця історія продемонструвала – Буданов не збирається добровільно ховати власні амбіції. Проте система діє на випередження. І втягування у справу Форест Гамп схоже на класичний спосіб підрізати крила потенційному супернику ще на старті. До речі, подейкують, що саме категорична відмова Буданова і Залужного підписати негласний пакт про неконкуренцію стала вирішальним фактором, який змусив Банкову вчергове згорнути підготовку до виборів. Проводити вибори, де проти чинної влади можуть піти військові фігури такого масштабу, для системи Зеленського було самогубством. Криза ідентичності. Вочевидь, зараз колишній головний розвідник опинився у кризі ідентичності. Він так і не зміг стати суб'єктним політичним гравцем на Банковій, бо це, в принципі, неможливо поряд із Зеленським. Ще й отримав токсичний шлейф справи Форест Гамп. Чи вдасться тепер Буданову скинути цей токсичний баласт кабінетних інтриг Зеленського і набути суб'єктності? Чи політичне болото Банкової остаточно поховає його президентські перспективи? Побачимо.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
5: Слухай Київ.
2: Київ FM. Слухай Київ.

0: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. Далі розкажу вам про роботу сил оборони неба і взагалом про роботу наших оборонців, про зміни у Міністерстві США з питань війни, ну і про те, що, власне, бувається з бавовною на РФ. Вночі збили наші ППО 5 балістичних ракет і 5 калібрів, про це повідомляють повітряні сили. У ніч проти сьогодні РФ атакувала Україну ракетами різних типів і використала ще 218 ударних БПЛА. Основні напрямки удару були Київщина і Одещина. Сили ППО знищили і придушили 199 цілей, зокрема 5 балістичних ракет «Іскандер-М» або ж «Кен-23», 5 крилатих ракет «Калібр», 2 ракети «С-8000» «Бандероль», 187 дронів типу «Шахет» або ж інших типів, зафіксовані влучання ракети ППЛА на 28 локаціях і ще 10 падіння уламків, власне, на таких місцях. Ще 1440 загарбників ліквідували наші оборонці за минулу добу, тож орієнтовні втрати ворога наразі становлять 1 489 640. Росіян і їх союзників знищили наші оборонці чимало техніки, зокрема 4 танки, 2 бойові броньованих машини, 71 артилерійську систему, 412 одиниць автотехніки і 2 одиниці спеціальної техніки. Крім Києва і Київщини, і Одещини, Росія атакувала рятувальників у Запоріжжі. 4 вогнеборців постраждали, повідомляють про це у ДСНС. Російський дрон влучив у службовий автомобіль рятувальників, коли ДСНСники їхали допомагати людям після попередніх ударів. 4 надзвичайників отримали травми різного ступеня тяжкості, вони були ушпиталені. Ну і вночі було атаковано порт Усть-Луга у Ленінградській області. РФ фіксують фотографії і відео у мережі задимлення. На результати ще ми чекаємо наших сил оборони, що ж сталося, і подробиць більше. Але губернатор писав їхні, що була атака ворожих дронів. Ну і в Тулі так само повідомляють про те, що були вибухи. Чекаємо теж на підтвердження. Міністр армії США Дендрі Скол іде у відставку, пише про це Associated Press. За даними медіа, причина – напружені стосунки Дріскола з міністром війни Пітом Гексетом. У Білому домі водночас запевняють, що Дендрі Скол був надзвичайно ефективним, втілюючи курс Дональда Трампа на відновлення сили Америки і забезпечував видатне керівництво під час бойових операцій і наближав переговори між Росією та Україною. Відставка сталася одразу після того, додам, як звільнили союзника Денадріскола генерала Ренді Джорджа та закрили програму безпілотників, яку підтримав міністр. Нагадаю, Денадріскол відомий тим, зокрема, що привозив так звані мирні пункти Дональда Трампа сюди до нас в українську столицю. І про погоду.
1: Київ FM.
0: Хмарно сьогодні достатньо за вікном у столиці, і тим не менш достатньо таки теплий день. Будемо чекати сьогодні на плюс 27 градусів, але буде відчуватися трошечки, звичайно ж, більше. В принципі, як і зараз відчувається як плюс 25, а наразі тільки плюс 23. Ну і невеличкі опади обіцяють нам сьогодні подекуди у столиці синоптики. Вітер наразі 11 км за годину, а вологість 59%. Далі Володимир Бузько розкаже про те, як рухається Київ по цій ранковій порі. Почуємось.
2: Хроніка. Друзі, 10 година 5 хвилин на студійному годиннику. Маємо оновлення по резерву. Це вже повідомлення від Міноборони. Вже все норм. Оновлення резерв плюс доступне на iOS та Android, повідомляє Міноборони. Пам'ятаєте, вранці говорили, Сергій казав, і я вам казав, власне, щоб у вас про всяк дійсно PDF-очка була. Оновіться і майте її з собою. Пам'ятаємо, що сьогодні було для iPhone оновлення певний час було недоступне. Наразі проблему вирішено. Ну і нагадуємо, власне, що на дороги в нас виїхали фантоми. Напередодні перша доба, 810 порушень було зафіксовано. Нагадую, працюють в автоматичному режимі. Ніхто нікого не зупиняє. Потім прилітають вам повідомлення. Якщо порушили, прилітає в дії, зокрема. Так що будьте власне, обачнішими і не порушуйте. Це все просто, насправді. Не порушуйте і ніяких повідомлень не прилітає. Швиденько дивимося, що відбувається на столичних шляхах. Північний прекрасно, проїзним виглядає міст, метро і Подільсько-Воскресенський мостовий теж. У нас все гаразд, навіть з'їзд на набережну Рибальську теж спокійно можна вважати проїзним. Набережне шосе були певні ускладнення сьогодні біля мосту метро, біля мосту Патона. Зараз, станом на 10 годину 6 хвилин, тільки ближче Поштової площі можуть бути якісь певні ускладнення. Що стосується мосту Південного, пам'ятаєте, сьогодні теж від Сокорків тягнулися, зараз норм, тільки біля видобичів певні ускладнення можливі. Берестейський проспект, Берестейське шосе, давайте туди заглянемо, в районі Мили, тут у нас традиційно, впродовж сьогоднішнього раночку довелося тягнутися біля мегамаркету, але вже легше, точно легше, в районі Чайок невеликі ускладнення можливі і вже в місті ближче Шулявки, але загалом таке враження, що роз'їхалися на цій ділянці, тому що було сьогодні і від Святошина, але зараз уже норм. І ближче Національного цирку можуть бути певні труднощі, але невеликі насправді. Друзі, повернусь до вас ввечері, обов'язково приходьте до нас. Давайте заанонсую, що в нас ввечері буде. У нас буде Максим Джигун і Ігор Чаленко у картині дня. Так що приходьте з 18 до 20, але я до вас повернусь о 17.05 традиційно. Ситуацію на дорогах. Залишайтесь з нами.
3: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Увага! Повітряна тривога ще триває. Залишайтесь, будь ласка, в укриттях. Увага! Повітряна тривога ще триває. Залишайтесь, будь ласка, в укриттях. Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжимо наше з вами спілкування. І зараз ще одну тему вам пропоную до обговорення. Штучний інтелект. Я не буду, знаєте, тут довго тягнути. Штучний інтелект майже в усіх сферах нині. Правда, я вам чесно скажу. Комусь він, ну скажімо так, хтось дорікає на те, як працює штучний інтелект. Хтось каже, що я принципово не буду користуватися. Хтось навпаки максимально використовує. Ну, дивіться, є ж напрямки дійсно... Де важливо все-таки. Штучний інтелект може бути допоміжним, зараз будемо про це теж і говорити. А ви знаєте, і тут очільник Мета, ну давайте так, соціальних мереж, зокрема і Фейсбук, Марк Цукерберг, часто йому адресують ці питання, і от буквально вчора він сказав про те, що скоро штучний інтелект взагалі стане звичним, як смартфони, треба людству, як він говорить, до цього готуватися. Він там розповідав про персональніші агенти, які стануть звичайними, да, бо я подивилася це відео, які стануть такими звичайними помічниками, звичайним інструментом для мільярдів людей, як, знаєте, як вважає Цукерберг, да? Ну і каже, що вони будуть працювати не лише як чат-бот, а й самостійно виконуватимуть наші з вами завдання. Не знаю, чесно кажучи, це вже якась інша історія, такі персональні ще агенти, правда? Я правда кажу, тут ніхто, знаєте, ми не нав'язуємо. Просто до того веду, що я чула точки зору, що ніколи взагалі не буду торкатися штучного інтелекту, але це ж не означає, що він вас не торкнеться. От з цього розпочнемо. І дуже дякую, що сьогодні з нами Віталій Якушев, директор компанії з кібербезпеки 10 Guards, якщо я правильно скажу, Ten Guards, експерт з кібербезпеки. Віталію, вітаю вас.
2: Доброго раночку.
1: Погоджуйтесь з моєю точкою зору, що навіть якщо ти обіцяєш сам собі і, знаєте, говориш, що ніколи штучний інтелект, це не означає, що штучний інтелект не, знаєте, не торкнеться кожного з нас, навіть без нашого бажання.
2: Це, знаєте, як про мобільний зв'язок або зв'язок взагалі. Ви можете бути без смартфона, казати, що мені не потрібен розумний телефон, але навколо всіх вони є, і у вас, скоріше за все, є зв'язок, і ви все одно, як то кажуть, під ковпаком, і знають, що ви користуєтеся, де користуєтеся і чим, ну, з точки зору зв'язку. Те ж саме з штучним інтелектом. Не хотілося б бути, як кажуть, неолудитом. Лудити – це ті, хто завжди проти технічного прогресу, але треба бути трошки більш інформованим і через те більш обережним з користуванням штучного інтелекту. І ви правильно сказали, якщо хтось ним не користується, ну, я хочу вас запевнити, якщо ви взагалі користуєтесь якимось цифровими інструментами, починаючи з пошуку Google, ви вже користуєтеся штучним інтелектом. На жаль чи на щастя. Це залежить від того, хто ви, оптиміст чи песиміст.
1: Да, я з вами тут абсолютно, знаєте, ви хороший приклад навели, правда, от з мобільними, ну, тут же ж теж багато хто і каже, що й досі тому і банківські карточки не оформлю. Я такі теж точки зору чула. Ну, це таке, знаєте, тоді треба десь в лісі жити. Ну, виходить так, тому що якщо ти живеш якби в цивілізації, ти хочеш, не хочеш, але це тебе все одно буде стосуватися.
2: Все правильно, і тут питання в тому, наскільки ви розумієте наслідки користування цими технологіями. А якщо ми говоримо про штучний інтелект, то тут я б назвав таку основну інформацію, яку необхідно про нього знати, це ціна помилки. Бо штучний інтелект може помилятися, як може помилятися людина. Тобто всі адепти штучного інтелекту, хто на нього заробляє, хто там дуже в нього вірить, вони кажуть, ну, зачекай, ти кажеш, що штучний інтелект помиляється. Так, він помиляється, але він помиляється менше, ніж людина. Але питання в тому, що так, штучний інтелект помиляється менше, ніж людина, але він робить в мільйони разів більше дій, ніж людина. І відповідно, ну, є типу відносна кількість помилок, це от в відсотках, так, ти кажеш, вони помиляються там на 3%, мабуть, наприклад, так, а людина там на 10% помиляється. Але людина робить 100 діл, і 10% – це 10 помилок. А штучний інтелект робить мільйон діл, і 3% – це, вже набагато більше, це 30 тисяч помилок. І начебто в відсотках воно здається набагато менше, втричі менше, але в абсолютному значенні воно набагато більше. І відповідно, коли використовуємо штучний інтелект, ми повинні розуміти вартість цієї помилки для нас, особисто для бізнесу, для країни, або там для інших людей, якщо ми надаємо цю послугу для інших людей. Бо одна справа там штучний інтелект в бот, ну бот, в чаті помилиться і щось не те скаже. Це одна ціна помилки. А коли штучний інтелект скаже вам, що ось тут треба випити у ці ліки, а потім скаже, ой, я помилився, вам це не можна, у вас на це алергія, то тут, отут різні ціни
1: ну,
2: помилок.
1: Там же ж, про чат, то, що ви говорите, там ще дуже залежить від того, як ти з ним, ну, що ти йому адресуєш і як ти пишеш. Бо якщо, правильно, якщо ви, от, як ви сказали, да, бо я кілька разів вам чесно скажу, там, що, коли було треба швидко до приходу до лікаря, але він мені красивенько написав, будь ласка, зверніться до лікаря. Там, то є, та тобто, ще залежить від того, як, якщо ти, правильно ви сказали, да, можна ж просто написати, що випити мені від головного болю. Ну, то тобі там накидає, чи там ще щось. А правильно ви кажете, а може алергія бути, а мені ще дуже подобається, я кашлюю, що випити. От, зокрема, є препарати від кашлю, які викликають можуть алергію. Тому тут, якби, треба дуже обережно з цим питанням. Напевно, що медична оця складова взагалі дуже погано, що ми почали радитися з чатами цими штучного інтелекту.
2: Дивіться, радитися і виконувати його рекомендації – це дві різні речі.
1: Підтримую,
2: тобто,
1: так.
2: Да, ви можете закидувати в нього там аналізи, тому що з точки зору діагностики, якщо є якісь, давайте так скажемо, якщо відповідь може бути детермінована, тобто визначена, конкретно визначена, ну, наприклад, ви кажете, ось допоможи мені вирішити задачу. І відповідь цієї задачі, вона визначена, немає альтернативних варіантів, є ось там вирішення цієї задачі, то тоді штучний інтелект, ну, в більшості випадків може робити це, а, без помилок, і, б, ви це можете абсолютно об'єктивно перевірити і зрозуміти, де він помилився, де не помилився. І в діагностуванні, якщо результатом є написання якихось препаратів, ви можете потім на прийомі у лікаря, лікарі зараз вже, ну, там деякі жартома, але питають, що ви там сказав вам чат GPT. Ну, наприклад, це знаєте, як Xerox зараз. Xerox – це компанія, яка зробила копірувальний апарат. Але всі називають копірувальний апарат Xerox. І зараз ці чати штучного інтелекту всі називають чатами GPT, бо вони першими були публічними, хоча їх там дуже багато різних. І ось, і це також нюанс, тому що, щоб ви розуміли, що таке штучний інтелект і що його порівняти з людиною. Ось ми уявимо, є дві дитини, уявимо, що вони інтелектуально і фізично розвинені однаково. Одна виховується в одній сім'ї, скажімо так, благополучній, де є доступ до освіти, де є доступ до притомних батьків, які неупереджені, які навчають об'єктивним якимось знанням, даним, які дають їм. І людина виростає, яка, по-перше, має критичне мислення, вона може аналізувати інформацію, ну і вона має ерудицію, яка дозволяє йому це критичне мислення застосовувати. Ну, тобто, якщо людина знає як фізику і хімію, наприклад, вона не дивується блискавці там, або як горить вогонь, як печерні люди. А інша така ж дитина, тобто з тими ж самими здібностями, але вона в сім'ї, ну, не, скажімо так, не дуже порядної, яка там, ну, не будемо там якісь приклади, щоб нікого не образити, але вона в обмеженому колі знань виховується суперупередженнями якимись, люди там от лудити, вони там технології не просто не люблять, а вони їх бояться, бо вони їх не розуміють. Людина в цьому зростає, на інших даних, в неї немає критичного мислення. І відповідно, якщо тим двом дитинам задати одне те саме питання, відповіді будуть різними. Бо одна буде базуватися на ерудиції та критичному мисленні, а інша на упередженнях, які закладувалися. Те ж саме штучним інтелектом. Чому навчають штучний інтелект? Йому навчають з даними. Дані, які беруть з інтернету. Але хто в інтернеті давно, він розуміє, що в інтернеті дуже багато не зовсім розумних людей, спеціально людей, які спеціально вносять якісь поплюжені дані. Відповідно, якщо навчена модель у цього штучного інтелекту на хибних даних, вона і буде хибну інформацію видавати. Якщо хтось пам'ятає, то ще років 6-7 тому, тобто ще до цієї ось хайпу істерії з штучним інтелектом, взяли модель штучного інтелекту і навчили на даних Твіттеру, тоді ще, якщо помиляюся, Твіттер був ще на X. І вона почала, ця модель, там, лаятися, вона почала булити людей. З точки зору України вона казала, що ДНР, ЛНР – це незалежні країни, що Крим – це Росія. Чому? Тому що багато ботів і користувачів Твіттеру, вони використовувалися російською пропагандою, а також використовувалися різними такими, знаєте, упередженими спільнотами, яких Твіттер не блокував, а інші якісь соцмережі блокували. Наприклад, QAnon – це одна з мереж, яка вірить, що Земля пласка, що є там рептилоїди, що вони керують країною, що наша влада їсть там дітей. Ну таке, тобто взагалі, от, знаєте, все, що можна придумати з теорії змови, от найтупіше, скажімо так. Не просто якісь такі інтелектуальні теорії змови,
1: ну,
2: а найтупіше.
1: Але є ті, хто в це вірить, це просто, ну...
2: Так, ось, так. І ось модель навчилася на цих даних, і вона стала такою ж. І вона ж не знає, вона ж не, ну, в неї не було інших даних. І відповідно, коли ви використовуєте модель, ви повинні розуміти, що навіть з точки зору медицини ми відрізняємося від людей з Африки, ми відрізняємося від людей з Азії, відрізняємося від людей навіть з Америки. Хоча ми там можемо бути одного кольору шкіри, але є нюанси, чому ми відрізняємося? Бо там інші мікроелементи ми вживаємо, інша погода, інша, ну, інший клімат і все інше. І відповідно, нам повинна видаватися інформація про ліки, відповідно до території і геному, це також важливо, де ми живемо. І ось дані, це, коли сказали, дані – це золото. І воно – це золото тому, що від них залежить робота, коректна робота моделі штучного інтелекту. А відповідно і наша безпека, і наша, і ціна помилки, яка видається.
1: Так. Так, з цим розібралися. Да? Але є що ще обговорити. Дякую, що так і роз'яснюєте, і як працюють певні алгоритми. Багато хто стикався, хтось не стикався. Я, знаєте, от ви коли говорили, я знову ж таки дійшлась до думки того, що штучний інтелект і далі буде. Я не випадково згадувала там Цукерберга на початку, який сказав, що взагалі, да, ледь там не спеціальні і у кожного буде свій персональний ще асистент, окей, це вже там майбутнє і перспектива, я зараз навіть не про це. Але я так розумію, що все одно ця історія буде розвиватися, і буде перспектива, і буде розвиток і технологічний, і дуже сильно, і боротьба буде в світі, правда, і конкуренція, мені здається, буде між країнами, хто краще буде щось створювати. І тут, і, зрозуміло, Китай і Штати, вони будуть отак от поруч постійно один одного обганяти в цьому питанні. Виходить тут, що головне завдання просто, як правильно сказати, навчитися правильно користуватися штучним інтелектом. Виходить ось так, і тоді і тобі буде зручно і комфортно. Ну і, скажімо так, і це не буде заважати тобі в багатьох моментах.
2: Так, тут дивіться, тут така ще ситуація, що людство, воно за останні декілька тисяч років пройшло через декілька революцій, які допомогли нам прискоритися в нашому розвитку, ну, технологічному, саме так, технологічному. Там, коли колесо винайшли, потім там радіо, яке допомогло нам передавати інформацію на великій відстані, потім транспорти, що ми змогли логістично більше по землі пересуватися, обмінюватися знаннями і всім іншим, і закінчилося це винаходом інтернету. Ну, так, великими революціями. Винахід інтернету, який дозволив велику кількість інформації швидко передавати між людьми. І зараз вік інформації, зараз, коли за одну годину створюється контент, то більше, ніж там 150 років тому за там 10 років створювалось. То дуже багато інформації, і ми тонемо в цій інформації. От я думаю, що кожен з нас може сказати, що ти заходиш, і ти не можеш осягнути навіть частину тієї інформації, яку ти хотів би отримати, не можеш осягнути, бо її настільки багато, і настільки багато сміття інформаційного, що ми в ньому тонемо. І ось штучний інтелект – це наступна революція, яка допоможе нам не потонути в інформаційному смітті, а дозволить нам фільтрувати цю інформацію, її аналізувати, видавати нам лише те, що нам потрібно для подальшого розвитку. Тому штучний інтелект – це невідворотня технологія, яка все ж таки революційна, допоможе нам далі нормально існувати. Хоча вона не нова. Її там вона ще в 60-х роках минулого століття почала розвиватися, нейронні мережі і машинне навчання, спочатку перших комп'ютерів. Але ви правильно кажете, що кожен з нас, хто буде використовувати штучний інтелект, повинен розуміти, що він дає нам можливість підвищити свою ефективність у цій інформації, створення інформації, аналізу інформації. І друге, щоб ця інформація не була хибною і нас не зруйнувала. Тобто те, що я кажу, що він буде галюцинувати, видавати невірну, неправильну інформацію, неправильно інтерпретувати, а ми будемо це бездумно використовувати і закінчимо тим, що штучний інтелект буде для нам богом з коробки, як називається, або богом з машини, Deus ex machina, є такий термін. Ми будемо вірити, а він буде нас дурити, і ми таким чином себе швидше вб'ємо, ніж розвинемося, як людство в цілому.
1: От, знаєте, чому я так навіть вам адресувала питання? Я по своїм студентам одному з національних університетів, вони чомусь думають, що викладачі не бачать, коли використана виключно і немає жодного речення від себе, там певну роботу, яку треба зробити. Я завжди кажу, господи, хоч би трошки там якось підкоригували. Я вже навіть жартома кажу, якусь помилочку б зробили. Я маю на увазі орфографічно тут більше навіть.
2: Так, да. Зробити більш людським текстом.
1: Так, я кажу, а ще штучний інтелект, особливо чат GPT, він полюбляє символи якісь, да, значочки там дуже красиві, симпатичні. Навіть це не прибирають. Я кажу, я ж розумію, що цього навіть немає реально на клавіатурі, я вам чесно скажу. Там деякі бувають такі, то ромбічки красиві. Дуже багато всього такого різного. Я кажу, хоч би це поприбирали. А з іншого боку, я не проти використання. Я вам чесно, особливо, якщо треба там сценарій якийсь, я мається на увазі схему сценарію там, або ще щось, так? Але я до чого? Я єдине, що мене бентежить, що, знаєте, коли не відбувається занурення в те, що самі написали, мене це більше лякає. Навіть якщо зробили самостійно, да, там, не самостійно, а зробили завдяки чату, окей, але якщо хоча б принаймні занурювалися, це вже трошки більш психологічно, це не до вас питання. Просто переживання, в мене, наприклад, є, чи не станеться так, що більшість тих, кому треба там якісь роботи такі робити, будуть просто, знаєте, робити, от як ви правильно скажете, на швидкоруч, штампувати умовно, і не будуть занурюватися. Оце мені не дуже подобається. Не тому, що там студенти так роблять. Мені взагалі, якщо такий підхід буде, а є ж у нас спеціалізація, де так не можна дозволити робити, зокрема, медичний напрямок, правда, не можна, да, зробити там в чаті GPT якусь роботу і не розібратися взагалі, що ти там зробив. Є все-таки небезпека і ризики по окремим напрямкам.
2: Тут дивіться, навіть деякі психологи, такі психологи-любителі, назвемо це так, вони кажуть, що один з великих викликів штучного інтелекту, то що він, от я зараз скажу тезу, а потім поясню, що він розумних людей зробить розумнішими, багатішими і ефективнішими, а нерозумних людей зробить ще більше нерозумними. Тобто ефективне використання штучного інтелекту для підвищення своєї ефективності, для пришвидшення якоїсь діяльності, для того, щоб більше зробити за той же самий період часу, відповідно, зробити більше грошей, хто хоче зробити більше грошей, або встигнути зробити більше за короткий часу і отримати час на відпочинок більше. Це розумна людина, яка розуміє, що результат цього штучного інтелекту, він має бути перевірений, і ви на початку ще правильно сказали, що правильно задане питання. Це промпти, так, оці запити до штучного інтелекту, вони повинні бути розумними. Тобто, навіть якийсь фантастичний роман, я вже забувся, хтось написав його, можливо, ваші слухачі знають, напишуть вам в соцмережах назву цього роману. Він доволі відомий, де приходили до там вселенського інтелекту і задавали питання, і відповідь на питання була лише тоді, коли в самому питанні була частина цієї відповіді. Тобто, коли людина розуміла, що вона хоче отримати у відповіді. І от саме Якщо людина розуміє, що вона хоче отримати у відповідь, штучний інтелект допомагає. Якщо ви приймаєте відповідь штучного інтелекту повністю, копіюєте, не перевіряючи, вважаєте, що все це правильно, ви в категорії нерозумних людей, і штучний інтелект зробить вас біднішими і ще більш нерозумними. Тому що ви вірите йому як Богу з коробки, і, але
1: клас,
2: він помиляється.
1: Як Богу з коробки, це хорошо. Да.
2: Так. І да, він помиляється, і це вас, і це до, там в довгому періоді зробить з людства погані речі.
1: Абсолютно. Ну, я от я ж теж не свята в цьому питанні. Але ви правильно сказали, мені треба іноді, знаєте, для чого? Бо в мене просто велике ну, розумове навантаження, я от щиро кажу, буває, що там от в цьому проєкті четверо гостей різні теми, плюс телевізійні ефіри, де, вибачте, буває за один день по 6, по 8 тем. Да? Тобто, і мені просто іноді не вистачає в якихось моментах, дуже рідко, скажу відверто, але буває таке, мені не вистачає структурованості того, що я собі запланувала. Да? І воно мені красивенько може, от я, але я це маю все написати спочатку, все одно я все це пишу. Зрозуміло, що виходить?
2: Якщо,
1: мені все одно доводиться
2: якщо...
1: це все написати, все зробити, і потім мені красивенько просто треба структура. От і все. Виходить,
2: якщо,
1: я більшу частину роботи
2: будете...
1: зробила.
2: Да, і, вибачте, якщо ви не будете використовувати штучний інтелект, ви будете відставати від конкуренції на ринку, називаємо це так. Будемо прагматичними і цинічними, то ми, як спеціалісти, повинні розуміти, що ми є конкурентні. Так? Навіть супер геній, вчений, там, експерт, все інше, він все одно конкурує з іншими людьми. І якщо ви не використовуєте штучний інтелект, а ваші конкуренти, ну, не знаю, там, як це назвати, там, суперники, конкуренти, вони його використовують, ну, але правильно, то вони виграють цю боротьбу за місце під сонцем. Тому якщо ви не використовуєте, то не може бути виправдань, що ось я використовую. Всі повинні використовувати, і студенти, і школярі, і вчитися використовувати. Але використовувати так, щоб не бути заручником цього штучного інтелекту, його, щоб без нього нічого не можна було зробити, і сліпо, і от мені все рівно хочеться оце слово сказати, але буду казати нерозумно, нерозумно використовувати результати, тобто не сам штучний інтелект, а результати його відповіді. Бо їх багато штучних інтелектів, цих моделей. Є агенти, які ставляться там на комп'ютер і щось виконують як помічники. Вони вже є, вони вже декілька там місяців, там більше року вже існують. Але ж коли в чому небезпека агентів в тому, що в них прав на виконання набагато більше, ніж чату. Чат він тільки текстово відповідає, або картинку, або відео робить. А тут ще може щось зробити. Він може видаляти якісь файли, створювати. І відповідно він може видалити те, за що ви потім пожалкуєте. Бо штучний інтелект, що він скаже? Він скаже, вибач, я помилявся, ти був правий, ти класний. Ну, це їх вчать так відповідати, щоб ви їх більше використовували. Вони хвалять вас, вони там кажуть, які ви класні, які класні питання ви задаєте. Це не тому, що він розумний, це тому, що так навчили їх розробники, щоб ви більше в них сиділи. В цих моделях штучного інтелекту.
1: Ну, це як маркетплейси постійно тобі дають крутити якусь оту кульку, там ніби знижки. Ну, я розумію, про що. Віталію, вам дякую. Дякую за таке спілкування. І обов'язково почуємося. Класна вийшла розмова. Віталій Якушев, директор компанії з кібербезпеки TenGuards, експерт з кібербезпеки, був з нами на зв'язку. Ну що, рухаємося далі. Друга кава триває. Ну, ми поки що тут працюємо без штучного інтелекту, живі ведучі, без аватарів, бо да, можуть і створювати наші аватари, але поки що для радіо ну, такого не роблять. Почуємося знову в другій каві. Будьте з нами.
0: Знати все неможливо. Знати важливе

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі коротко про головне. Почнемо з того, що у Києві оголошена повітряна тривога. Писали моніторингові пабліки про те, що в кількох районах, кілька районів пересувався ворожий реактивний дрон. Звичайно, повідомляли про це і повітряні сили, що на Київ летить безпілотник. У Святошинському районі вже повідомляє мер. За попередню інформацію, БПЛА упав на відкритій території біля п'ятиповерхового житлового будинку. Екстрені служби прямують на місце, написав мер. Ну і наразі відбою ще немає, але уже подекуди пишуть моніторгові пабліки про те, що над столицею чисто чекаємо на те, як будуть чинити наші повітряні сили. Далі повернемося до попередніх атак. Власне, понад 20 вибухонебезпечних предметів знайшли на одному подвір'ї у Борисполі після атак РФІ. Мешканці пошкоджених будинків досі не можуть повністю повернутися додому. На місці працюють вибухотехніки, адже після удару залишаються ризики нових детонацій. Рятувальники також розбирають завали і ліквідовують наслідки атак. Ну і певні підсумки, звичайно, ночі важкої для столиці, області і інших регіонів підвів президент. Він розповів про наслідки цієї атаки. 12 загиблих, серед них громадянин Індії, до слова. Також десятки поранених. У Києві та області триває ліквідація наслідків удару. У Бориспільському районі пошкоджена п'ятиповерхівку. Це зночі евакуйовано 50 людей. У місті четверо загиблих і 13 постраждалих. У столиці удар по залізничному депо забрав життя 7 людей. Президент наголосив на необхідності посилення українських ППО і збільшення постачання засобів протиповітряної оборони, заявив Володимир Зеленський. Більше новин уже об 11:00. Лишайтесь з Київ-ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни. І ось ще мер буквально зараз повідомив, що у Подільському районі є загорання у 16-поверховому будинку на рівні 14-15 поверхів. Екстрені служби так само прямують на місце. Ну і, до слова, дали відбій, але тепер починається робота наших відповідних служб. Друзі, бережіть себе, зважайте на інформацію, реагуйте, будь ласка, на повітряні тривоги. Ворог продовжує атакувати місто, але ж і інші регіони. Почуємось, бережіть себе.
2: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги.

0: чаю. Шедеври чайного мистецтва. Світ чаю UA. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Соціальна реклама.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Соціальна реклама.
0: Програма звучить у повторі. Знати все неможливо. Знати важливе

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, ну що, продовжимо наше з вами спілкування. Друга кава. Ще одну тему одразу пропоную вам до обговорення. Дивіться, ми колись таку тему з вами проходили, але проходили з огляду там щодо призначення певних конкурсних відборів до тієї чи іншої інституції структури української. Там, ну, наприклад, Бюро економічної безпеки, БЕБ, коли ми там розглядали, чи ще якісь інші інституції, да, і ми обговорювали проходження на поліграфі, да, ну, така тема цікава досить, і вона дуже класно і звучиться тема, і вона, ну, скажімо так, поліграф, ну, завжди, знаєте, містить собі якусь таємницю, і ще якісь певні моменти. Часто ми чуємо, що всі, хто там кандидати на посаду, там, народних депутатів претендують, теж мають проходити поліграф. Коротше кажучи, всі, хто має дотичність до влади, або до структур, які створюються в державі, мають проходити поліграф. Так це чи ні, взагалі поліграф, будемо сьогодні обговорювати. Ну, тема, мені, наприклад, тема, знаєте, ще з огляду на те, що як вони зберуться до уваги фактаж, який під час перевірки було виявлено. Давайте це все обговоримо, вже ми, ну, давненько, правда, не спілкувалися, це було вже більше там якогось року, тому поліграфолог, профайлер, кандидат психологічних наук Дмитро Попов сьогодні з нами. Дмитро, вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Рада вас сьогодні чути. Дмитре, а скажіть, будь ласка, а ви підтримуєте точку зору більшості українців, які все-таки, знаєте, ну, наполягають і вважають, що всі мають пройти поліграф, всі, хто претендують на будь-яку посаду в нашій країні?
2: Так, я її підтримую. Але, ну, розумієте, давайте будемо відверто щирими. Наше суспільство корумповане. І питання в щоб корумпувати діяльність поліграфологів, взагалі це не є питанням як таковим. Тому, так, поліграф треба, але дуже суттєво, що поліграфологи це були не підпорядковані державним структурам особи. Тому що якщо особа підпорядкована, то це буде керування нею під час отримання висновку.
1: Ну, тобто тоді буде, ну, фактично, можна буде сфабрикувати, правильно я розумію? Ну, це я маю на увазі як варіант. Може ж бути такі, ризики такі досить суттєві. Тоді що, виходить, що незалежні маються такі, якимось чином бути долучені дотичні поліграфологи?
2: Ну, це найкраще, щоб були такі структури, от, наприклад, як Національна асоціація поліграфологів України, в якому я працюю заступником голови. Ось це є структура, яка відповідає за якість, відповідає за своїх членів, за їх діяльність і не є підпорядкований державі. От на мій погляд, знову, ну, це моя суб'єктивна думка, це зможе вирішити проблему.
1: І знаєте, що я ще хотіла сьогодні з вами який момент обговорити? Дуже часто мені стало в соціальних мережах, я не знаю, може через те, що я там до ефірів, коли готуюся, там вбиваю собі і шукаю гостей. І от я, да, там хотіла, коли з вами запланувала собі поспілкуватися, собі там підшуковувала інформаційні приводи, так звані, та, от з приводу того, що там у нас виходить зараз, з як проходить детектор, ну, хтось називає його простими словами детектор брехні. Це просто така детектор брехні, це ж не зовсім правильна назва. Правильно казати
2: поліграф, да, некоректно.
1: Некоректно, правда, воно якось так. Це більше така телевізійна назва для шоу, тому тут якби і так в житті звикли багато хто казати, але насправді не зовсім. І ви знаєте, що мені найчастіше випадало, коли я там пошукові історії забувала і шукала як інформаційні приводи, що дуже багато якихось, ну, не багато, я не маю порівняння з тим, як раніше, наприклад, але кілька варіантів мені випало курси пройти і стати поліграфологом. І так якось дивно, там і ціни невисокі були. Але мені здається, що це які і там дуже дивні організації це проводять. Це не структури, про які ви зараз згадували, куди дотичні поліграфологи і експерти в цьому напрямку. А це що таке? Це така, ну, вибачте, що я кажу, це така заманушка, якщо ти хочеш бути дотичним до цього світу і виявляти брехню, чи що це таке за курси оці?
2: Так, ну дивіться, ну взагалі я можу сказати щодо Києва, я знаю щонайменш 5 видів курсів, з яких 3 дійсно є, здійснюються спільнотами, які сертифікують діяльність, які, ну, так звана забезпечують як нормативну базу, так і наукову базу того учня, який вони випускають. Є також безліч курсів, які використовують, ну давайте їх будемо м'яко називати шарлатани, тому що зараз поліграф дуже має попит високий в Україні і в Києві, зокрема. І тому, ну, коли є попит на будь-що, то шахраї, вони виникають майже із ніоткуда і починають працювати. Так, на жаль, але тих, хто все ж таки хоче пройти навчання, тому що попит на фахівців з проведення досліджень з використанням поліграфу зараз є, він такий великий. І тому, хто хоче пройти, будь ласка, все ж таки отримайте інформацію, тому що є діючі асоціації, є діючі колеги. І, як правило, ми не чураємося, ми не приховуємо інформацію, які у нас плани, які у нас програми, хто ми таки, скільки ми на ринку працюємо і так інше. І ось, ну, звісно, коли там поліграфологи з великим досвідом, більш того, як правило, ті, хто навчають, вони мають і дуже великий медійний досвід в Україні як поліграфологи. Тому от так, в такі організації можна йти навчатися. Ну, звісно, я рекламую Національну асоціацію поліграфологів України, тому що я там працюю, тому що я відповідаю за якість. Більш того, я особисто приймаю участь у навчанні за методикою, за якою я працюю. Це методика виявлення прихованої інформації.
1: О, клас. І, як називається там, правильно? Методика виявлення прихованої інформації.
2: Методика виявлення прихованої інформації. Так, це одна із трьох методик, якими ми навчаємо наших учнів. Є ще методика нейтрально перевірених питань, є ще методика питань порівнянь. Це все різні методики, вони за різним по-різному працюють, але всі вони є дієвими, просто вони різні.
1: Цікаво звучить. Угу. Класно, ця методика. Да? І я так розумію. Дивіться, вони різні, ці методики, але не всі ж можуть бути поліграфологом. Ну, не вірю я, правда. Якісь мають бути особливості. Людина, яка вирішила все таки на це. Ну, не може бути всі, правда, і не всі будуть, я зараз десь саркастично, але не всі можуть бути докторами Хаус, так само, да, там, і так далі. Тому тут, якби, є якісь особливості, притаманні риси тому, хто міг би все-таки стати поліграфологом.
2: Ви абсолютно праві. Справа в тому, є формальні ознаки. Це у людини має бути будь-яка вища освіта, ну, бажано, звісно, це або психологічна, або юридична. Бажано. Але навіть з технічною, з педагогічною, з медичною освітою люди навчаються і працюють гарно. Тобто вища освіта – це майже єдиний критерій, який є, офіційний. І з будь-яким кандидатом, який до нас звертається, ми проводимо неодноразову співбесіду для того, щоб виявити психологічні якості. Ну, по-перше, все, це адекватність, я перепрошую. На жаль, є неадекватні люди. Це з'ясовується нашими фахівцями, я є психологом, у нас багато психологів працює. І інша сторона – це коли ми теж даємо відбій.

0: Запит, да, для чого вони, ну, простими словами, не можуть нормально навіть сформувати точку зору з приводу того, або на якісь неадекватні відповіді з приводу того, для чого їм це, правильно я зрозуміла вас?
1: Да, абсолютно правильно, так і є.
0: А що ви можете поділитися, от для чого хочуть навчитися? Є якісь такі відповіді, які вас навіть, вибачте, ну, призвели в непорозуміння з таким, ну, здивування величезне?
1: Ну, да, було смішно. Хочу бути, наприклад, як старша сестра. Да, ну, ось.
0: Ну, хорошо, да, будь. Ну, так я хочу сказати, ну, да, будь, ну, будь, ну.
1: Так, але ще для цього треба пройти певні шляхи, не факт, що зможеш, це та інакше питання. Це було ще таке, що я хочу заробляти великі-великі гроші. Ну, добре, так, але великі гроші можна заробити іншим шляхом, чому саме тут? І отут починаються вже такі хвилювання, починаються таке невпевнені відповіді. І, ну, звісно, ми, коли набираємо групи, до речі, у нас ми проводимо 4 і більше, ну, як правило, 4 випуску поліграфологів в рік. І кожна людина, яка через нас проходить, вона все ж таки має чітко поставлений перед собою план, навіщо, для чого. Ну, а ми вже забезпечуємо, як ця людина буде досягати.
0: А ви знаєте, у мене профдеформація, напевно, бо я подумала, що ви зараз скажете на моє питання, що, ну, які відповіді там приводили в дивування. Я думала, ви скажете, хочу бути популярним, щоб мене показували по телевізору. Я вам чесно скажу, ну, бо ж у нас є передачі досить, які мають високі показники цільової аудиторії, там, де використовують, вони там його називають детектори брехні. І я думала, що через це хтось хоче в телек потрапити і думає, що таким чином, ну, бачите, виявляється все по-іншому. Хтось думає, що там шалені кошти, хтось думає, що, знаєте, піду по стопам і своїх близьких родичів. Але, ну, не так все це буває. І династія – це вже зовсім інше питання, прям династія поліграфологів. А можна у вас питаю, а що вас спонукало в свого часу обрати цей шлях?
1: Ну, ви знаєте, я, да, гарне питання, насправді. Я став поліграфологом у 2016 році. До цього я працював в державних структурах, в тому числі, як психолог-профайлер. Профайлінг – це… Я досі займаюся профайлінгом, тому що це дуже така паралельна від діяльності з поліграфом. Це теж діагностика нещирої поведінки, але не інструментальна, тобто без приводу. І колись на мої путі, мої шляхи перетинулися з головою сучасним Національної асоціації поліграфологів України Володимиром Медведєвим, і він побачив, як я працюю в профайлінгі, і сказав, так, давай додамо ще і інструментальну детекцію, і взагалі буде такий дуже гарний коктейль. І він виявився правий, так, насправді, я пройшов навчання, і дійсно, зараз профайлінг у мене допомагає дослідженням на поліграфі, а дослідження на поліграфі допомагає профайлінгу. Ось таким чином.
0: Дякую, що поділилися. Ну, це класна історія, коли діляться, да? І дійсно, можливо, хтось нас і чує і захочуть, да, правильно свій шлях там обрати, але тоді буде зрозуміло, чому запит є, чому ти хочеш йти по цьому шляху. Бо це дуже важливо собі відповісти, чому я хочу йти по цьому шляху і так далі. Ну, і поки не спробуєш, не зрозумієш. Іноді те, що нам невідоме, ми чомусь вважаємо, що це наше. Ну, не завжди так буває, поки не прийдеш. Колись я стояла в операційні, мене запросили як телевізійника. Поруч стояла молода людина, яка була на практиці. І тут почалась хірургічна операція. Це зараз не тому, що я там, ні, абсолютно не хизую. Як ви думаєте, Дмитре, хто втратив свідомість після ж першого того, як почали пацієнтку, ну, почалася операція? Я чи той, та людина, яка захоче бути хірургом в майбутньому?
1: Ну, напевно, та людина, я так розумію.
0: Серйозно, я стояла, мені навіть сказала, посунься, будь ласка, я прямо роздивлялася. Це не тому, що я там, ні, абсолютно, просто, ну, все по-різному в цьому. І цей хлопчина, до речі, потім з ним розмовляла, бо він зовсім молоденький. Я кажу, до чого ти, ну, не тому, що ти просто маєш усвідомити все. Ні, я дуже все одно хочу, це просто в мене перші рази, коли я дивлюся, я думаю, що це минеться. Я кажу, ну, правильно, ну, тобто не треба одразу там огульно, да? Але наскільки я знаю, що він все-таки потім, я потім перепитувала, вирішив з хірургією своє життя таки не пов'язувати. Ну, медицина, але не з хірургією.

0: Тобто все одно зрозумів, що він так вирішив, що не впорається. Окей, тут різне буває, і тут треба розуміти, що наскільки дійсно ти зможеш бути на цьому шляху, і от наш гість для наших слухачів поділився такими якостями, рисами, які необхідні. У нас буквально півтори хвилини. Дмитро, я все-таки хочу вас питати, без нас, без нічого, а оці нібито проходження детекторів брехні в телевізійних шоу, варто б їм було довіряти нам, глядачам, чи не зовсім? От чесно хочу спитати.
1: Да, дивіться, я сам неодноразово проводив перед камерами таке дослідження. Дивіться, там є дві частини. По-перше, те, що проводиться безпосередньо на зйомку, там є дуже багато такого, що в реальному дослідженні проводити не можна. Але це тільки зйомка, тому що я про себе говорю, у мене таких випадків там за десяток, і можу сказати, що для зйомки ми робимо одно, а потім я забираю респондента, ми переходимо в окремий кабінет, і там за всіми правилами я проводжу нормальне, адекватне обстеження з використанням поліграфу. І вже в оці результати, які я отримую в нормальному дослідженні, я вже її видаю редактурі, і редакція вже оприлюднює під час програми.
0: Клас, дякую, що поділилися. Та й взагалі хороша тема, хороша, найцікава. І знаєте, сьогодні в такий непростий ранок вона і десь допоміжна стала, так поговорили, і є про що ще й говорити нам на майбутнє. Дмитро Попов, поліграфолог, профайлер, кандидат психологічних наук, був з нами на зв'язку. Ми говорили про поліграф. Бачите, все-таки не зовсім правильно говорити детектор брехні. Ми з вами вчимося і в цьому напрямку, правда? І дійсно тема важлива. Тому дивіться, обов'язково сьогодні ми поговорили в такому контексті. І обов'язково будемо стежити, будемо говорити про дійсно ті посади, які сьогодні потребують проходження на поліграфії, звертаю на це увагу. Будемо говорити і стежити. Да? Бачите, у нас абсолютно різноманітні теми, так само, як і у моїх колег на радіо Київ 98 FM. Моя вам просто пропозиція долучатися, слухати, бути в курсі важливих тем, да? Інформації, інформаційних приводів, які з'являються дуже швидко і міняються, я вам чесно скажу. Вчора ще до обіду, да, от одні плани були, зрозуміло, що вони міняються в інформаційному просторі так само. Ну, наше головне завдання, щоб ви були обізнані, так само ми разом з вами.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Янголи спорту.
2: Янголи спорту.
0: Пам'ятаємо їхні імена.
3: Кращий тренер міста. Таку нагороду не один раз отримував Юрій Горді з Житомира. Чоловік розвивав дитячий спорт. Був президентом волейбольних клубів «Амбасадор» та «Ракета». Як тренер і гравець брав участь у чемпіонатах України та міста з класичного, пляжного та паркового волейболу. До слова, Юрій став, так би мовити, батьком паркового волейболу у Житомирі. Адже саме він впровадив цей вид спорту у місті ще у 2015 році. Він жив дітьми і робив все можливе для їх розвитку. Аж поки Росія підступно і жорстоко не напала на Україну. Юрія Гордія мобілізували до Збройних сил України у березні 22-го року. Служив головним сержантом в 1-й окремій бригаді спеціального призначення. Згуртованість та командний дух допомагали йому разом з побратимами нищити ворога. Та 16 травня, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу Троїцького на Луганщині, спортсмен загинув. Слава герою і вічна пам'ять.
0: Янголи спорту.
2: Янголи спорту.
0: Пам'ятаємо їхні імена. Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки

0: поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти я можу. Мамуся, мамуся, ти в світі така лиш одна.
1: 98 FM.
2: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
1: Слухай, Київ. 98 FM. Новини Києва.
3: Вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про атаку ворога на столицю, про ситуацію в інших регіонах, ну і, власне, що відбувається у світі. Давайте почнемо з нещодавньої атаки. Був уже відбій оголошений у столиці, але і наслідки є. Ранкового удару по місту у Подільському районі загорівся в 16-поверховому будинку. Власне, проміжок на рівні 14-15 поверхів. Про це повідомляють у міській державній адміністрації. Також мер Віталій Кличко повідомив, що у Святошинському районі, за попередню інформацію, БПЛА упав на відкритій території біля п'ятиповерхового житлового будинку. В обох випадках екстрені служби вже працюють на місцях. Буквально щойно ворог атакував Полтавську громаду. Про це повідомляють в тамтешній ОВА. Відомо, що у місті пролунало два вибухи. Наслідки уточнюються. Повернемося у столичний регіон. Понад 20 вибухонебезпечних предметів знайшли на одному подвір'ї у Борисполі. Після атаки РФІ напередодні мешканці пошкоджених будинків досі не можуть повністю повертатися додому, адже працюють вибухотехніки. Після удару залишаються ризики нових детонацій. Рятувальники також розбирають завали і ліквідовують ці всі, власне, прильоти. Ну і про підсумки цієї ночі, що теж була руйнівною для столиці. Нагадаю, був удар по залізничній інфраструктурі. Ворог убив там одразу 7 людей. Також загалом відомо про 12 загиблих, зокрема, власне, і на Київщині. У Борисполі пошкоджено 5-поверхівку, 50 людей евакуйовано, 13 постраждалих, 4 загиблих. Про це повідомив президент. Далі про ситуацію, яка розгортається уже на лінії фронту. Збройні сили України уразили місця запуску БПЛА, вузол зв'язку і склади РФ. Про це повідомляють у Генеральному штабі. Працювали і по тимчасово окупованих територіях, але ж і по канонічних російських. Отже, в Гвардійському і в Донецьку уражено місця зберігання і підготовки та запуску ударних БПЛА. Вузол зв'язку російських військ так само в тимчасово окупованому Криму у Мирному. Уражено командно-спостережний пункт окупантів. Це вже пологи на Запоріжжі, тимчасово окупованих наших територіях. Ще про Луганщину. Там у Верхньокам'янці уражено район зосередження військової техніки. Ну і у Борисівці, це вже Білгород. Росія уражена склад паливно-мастильних матеріалів, повідомляють у Генеральному штабі, але ж розуміємо, що наслідки таких ударів вони ще мають пройти до розвідку.
2: Погода на Київ ФМ.
3: Ну і, власне, теж почнемо з повідомлень і попереджень. У КМДА пишуть, що в найближчі 3 години, посилаючись на даними від Укргідромецентру, і утримання до кінця доби, і в області буде гроза. Її очікують, буде уже оголошений перший рівень небезпечності жовтий. Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередач, так само великих дерев, і не паркувати там свої, відповідно, автомобілі. Ну, а поки тримається достатньо таки висока температура. Наразі плюс 24, відчувається як плюс 26, ну, а буде плюс 27. Лишайтесь Київ FM, там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: Світ Чаю.UA. Великий вибір чаю з усіх куточків планети. Світ Чаю.UA. Знахідка для найвибагливіших споживачів. Світ Чаю.UA. Простий спосіб замовлення улюбленого напою.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
7: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
8: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
9: Почувається спустошеним.
10: В родині все погано.
11: Він наче не відчуває більше радості від життя.
7: Але це ж анонімно.
12: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
6: Соціальна реклама.
1: Програма звучить у повторі. Знати все неможливо. Знати важливе.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, насправді я тут, Лейла Мамедова, друга кава. Активно працюємо протягом сьогоднішнього дня, протягом цього тижня. Велику кількість тем буду вам пропонувати і до обговорення. Ви знаєте, що в нашому проєкті абсолютно різні теми. Хтось, можливо, смакує зараз другу каву, можливо, хтось вже захоче борщем класним посмакувати українським. Ви знаєте, я дуже не люблю суперечки в соціальних мережах, скажу вам чесно. Коли хтось з господинь українських виставляє там допис або відео, так, в неї є свій, можливо, якісь додаткові там вона інгредієнти додає. Боже, починається оце, та це не справжній борщ, та-та-та-та, хтось там яблуко, я знаю, додає, хтось каже, да що це, до чого тут яблуко, хтось не додає фасольку, і нічого страшного. Коротше кажучи, чесно, я от, для мене це взагалі така якась дуже неприємний момент, коли починають навколо борщу створювати от таку приписку досить дивну. Та робіть його як завгодно, я вам чесно скажу, якщо вам і вашій родині це смакує, то будь ласка, коли там хтось робить такі, знаєте, коли пісний борщик, теж починають навалювати, вибачте за слово, але це ж таки, та ну що це за борщ, бо з м'яса? Та нормально, кожному своє, правда? Ну, я вам чесно скажу. І варіантів борщу, ну, дійсно, може бути багато, ну, відверто. Тому, давайте так, сьогодні про борщ, але з якого огляду? Зараз одразу вам озвучую, дуже рада, що насправді такі проекти є. Дуже приємно, насправді, коли вони є, і незважаючи ні на що, ми можемо все-таки провести такі проекти, долучитися. Тому про це хочеться сьогодні з вами і поговорити, тому і пропоную долучатися до нашого ефіру. Ну що, перша тема, як ви вже зрозуміли, поговоримо про фестиваль борщу, який має відбутися у серпні. Він молодіжний фестиваль борщу. Є реєстрація учасників. Зараз теж вже збиратимуться. Учасники – це ті, хто хоче прийти, чи хто хоче запропонувати свою страву. Так, в межах проєкту «Молодь ідентичності. Культура, що об'єднує Україну» презентує результати дослідження і думки молоді і оголосили дату фінальної події проєкту. Все це запитуємо нашої гості, яка долучається до нашого ефіру. Софія Рудонецька, проєктна менеджерка цього проєкту, сьогодні з нами. Софія, дуже рада вас вітати в нашому ефірі.
2: Вітаю.
1: Тільки додам, з вашого дозволу, що ви ще й секретар Київської міської молодіжної ради при Київській міській раді, менеджер проєкту «Молоді ідентичності», як я сказала, культура, що об'єднує Україну. Софія, дійсно хочеться поговорити, і я розумію, що тема борщу, здавалось би, не мала б викликати, скажімо, негативних коментарів, але вони, насправді, я думаю, що ви теж в соціальних мережах і помічали, особливо навколо відео, там окремих дописів з приводу того, хто як готує борщ, так і так далі. Ми сьогодні навіть не про це. Я хочу, ну, хтось може сказати, молодіжний фестиваль борщу доволі такий незвичний формат. Хочу поговорити. От ідея саме через борщ, якщо можна так говорити, якщо ні, поправте мене. Ідея саме через борщ говорити з молоддю про українську ідентичність. Звідки пішла така ідея?
2: Ну, як ви знаєте, ми робимо цей фестиваль разом із Інститутом культури України, які, власне, і подали борщ до ЮНЕСКО. Угу. Тобто борщ – це їхня така, як то кажуть, фірмова страва і маркер ідентичності. Дуже багато різних подій за останніх 5 років зробили з молоддю стосовно культури, ідентичності. І знаєте, всі люблять смачно поїсти. І що не об'єднує так українські родини, як борщ? В кожного він різний. Тому і, власне, ми передбачили формат, де 20 молодіжних команд, кожна з яких буде готувати свій фірмовий унікальний борщ. І всі наші гості, учасники, тобто відвідувачі, зможуть прийти і безоплатно провести свою дегустацію.
1: А учасники хто? Ну, хто я хочу зрозуміти, всі, хто буде бажаючи, чи як?
2: Дивіться, 20 молодіжних команд, так. У нас була попередня форма реєстрації, вже знайшлися. Зараз ми робимо оголошення, щоб приходили гості, люди, які просто хочуть прийти, весело провести час і скуштувати український борщ. Це і є наші учасники, наші гості. Команди вже набрані.
1: Угу. Так, окей, дякую. Тобто ті, хто захоче скуштувати, так, треба пройти реєстрацію.
2: Скажіть, треба пройти реєстрацію, так.
1: Було проведено також у межах проєкту «Молодь ідентичності. Культура, що об'єднує Україну». Дослідження думки молоді. Хочеться от про українську ідентичність. Які, можливо, відповіді вас вразили? Що молодь сьогодні, якщо ми так об'єднаємо, вважає все-таки складовими української ідентичності в першу чергу?
2: Насправді вважає гідність і свободу. Якщо ми говоримо про цінності, того, що є маркери ідентичності, а є цінності, які сповідує молодь. Мене приємно вражає, що з кожним роком відсоток тої молоді, яка ідентифікує себе як українець і ідентифікує себе як частина України, збільшується. Безумовно, на це впливає війна. Тому що майже там 74% респондентів, а їх понад 7 тисяч, відповіли, що широкомасштабне вторгнення Росії на територію України посилило їхню таку самоідентифікацію як українця. І, на жаль, і на щастя, от в таких реаліях ми сьогодні живемо.
1: Так, давайте тоді і далі, бо тема класна і хочеться, щоб, знаєте, про неї знали і чули. Я навіть більше з огляду на це хотіла сьогодні з вами поспілкуватися, щоб про це почули. Так, як ви вважаєте, чи змінилося ставлення молодих українців все-таки до національної культури от за роки повномасштабної війни? Чи стала вона для них важливішою? Я не буду навіть говорити важливою, а чи стала вона важливішою?
2: Безумовно, стала, але для молоді зараз культура в першу чергу це цифровий світ. Тобто, якщо дивитися навіть наше опитування або багато інших різних дослідженнях, є одне спільне, що молодь переходить в цифровий світ. Тобто, музика, фільми, подкасти, TikTok, Instagram. Там є молодь, там зараз набагато більше українського продукту, україномовного продукту, нашого рідного. І це посилює оцю сприйняття і належність до України нашої молоді.
1: Так, як ви вважаєте, багато людей прийде?
2: Які б хотіли? Ми очікуємо кілька сотень людей, однак всі ми розуміємо безпекові моменти і зміркування безпеки попередньо не оголошує місце проведення, тому і передбачена реєстрація для наших гостей. І на сторінках Інституту культури України, і на сторінках Київської міської молодіжної ради при Київській міській раді є посилання на реєстрацію, також на сторінці Київ Інформ Прес-Центр є посилання у їхній новині. Це буде під відкритим небом, це буде парк на правому березі міста Києва. Всі інші деталі стосовно часу початку і місця проведення після реєстрації, виключно з міркувань безпеки. Непростий час сьогодні.
1: Абсолютно справедливо, абсолютно. Тому я з вами тут абсолютно підтримую такі підходи навіть до анонсування цієї події. В продовження тоді хочу, скажіть, а будуть якісь ще активності? Правильно? Ну, вибачте, не тільки ж будуть куштувати, правда, страви?
2: Звісно. Звісно, не тільки приготування борщу, буде зона майстер-класів, буде сцена, де буде лунати українська музика, буде діджей, будуть зіркові гості, наші українські відомі шеф-кухарі, які долучаться і, як то кажуть, з вітальним словом, і зможуть пройтися потім, вибрати в кого кращий борщ. Буде повноцінна програма, воно буде з обіду буквально 4 години тривати наш захід, це не цілий день. Ось, тому буде багато інших активностей, плюс там є в парку дитячий майданчик, зона для дітей, тому батьки можуть приходити з дітьми теж, для всіх знайдеться щось цікавеньке.
1: Так. Коротше кажучи, придумали для всіх. Я про це зараз, так? Тому, ну, тут важливо,
2: звісно,
1: правда, бо я ж кажу, завжди, от ви сказали про цифровий світ, та й зрозуміло, що зараз інтерактивності, вони не одним, вибачте, там, куштуванням страв, правда? Там, я знаю, що там є фестивалі, там, дерунів десь є, ще якихось страв. Ну, і зрозуміло, що це завжди воно супроводжується ще додатковими певними активностями, інтерактивами, тому що це важливо. Зараз, ну, світ динамічний в Україні, незважаючи на велику війну, він так само динамічний, тому тут зрозуміло, що хочеться, якщо долучається до таких подій, щоб, ну, більше було тобі запропоноване. І це добре, за це велика подяка. Так, а тоді хочу ще і в продовження зрозуміти, от ті, хто команди, які сформовані, які будуть, да, запропонують,
2: так,
1: які запропонують, я навіть так скажу, своє власне бачення української традиції крізь призму борщу, я так озвучу, бо це їхнє ж буде цих команд, кожного власне бачення. Скажіть, це ж конкурс фактично для професійних кухарів. Тобто вони щось, ну, будуть визнані, отримують якесь певне визнання?
2: Це почнемо з того, що це не професійні кухарі.
1: Ага.
2: Це просто молодь Києва, яка виявила бажання, сформували команди і будуть готувати. Це не змагання професіоналів. Так, буде експертне журі зі сторони організаторів, які будуть дегустувати і обирати на свій смак борщ. Це якраз буде журі, яке буде включати цих професіоналів. А також буде голосування серед гостей. Тобто гості нашого молодіжного фестивалю борщу зможуть підходити, дегустувати борщ і зразу віддавати свій голос за ту чи іншу команду. І в фіналі буде сукупно додано всі оцінки і буде вибрано кращу команду нашого фестивалю.
1: Так, хочу ще, скажімо так, якщо, ну, от головна мета все-таки, чого хочуть організатори? От ви ж, коли цей проєкт провів, він колись ще започатковувався і продумувався, головна все-таки ідея в чому полягала?
2: В тому, щоб показати, що молодь ідентична, вона проукраїнська, зараз не так багато в нас живих культурних активностей, і хотілося, знаєте, трохи цієї радості, цієї культурної, традиційної фестивальної історії додати в серці нашої країни.
1: Якщо, знаєте, у вас спитали, от чи може культура через такі прості і зрозумілі речі, а це проста і зрозуміла річ для нас, їжа, правда, традиція, але ще таке і для тих, хто буде як учасники, тих, хто що готують, таке спільне приготування, можемо говорити, що це реальні такі критерії, аспекти, які можуть об'єднати молодь з різних регіонів України?
2: Ми не те, що можемо говорити, ми це наглядно покажемо, того що молодь буде об'єднана. Це не тільки в нас 20 команд, але це не тільки ж кияни і киянки, як це нам, знаєте, звично говорити. Це і молодь, яка була релокована з тимчасово окупованих територій, і представники молодіжних об'єднань інших громад, які розташовані навколо Києва. Всі вони зустрінуться, всі вони об'єднані, всі вони заряджені для того, щоб приготувати свій борщ. Крім того, це ж свято і захід не тільки тих, які готують, а й тих, які приходять, дивляться і куштують. Це теж об'єднує, того що спільне, як то кажуть, поїдання борщу, воно теж об'єднує.
1: Так. Ми зараз продовжимо, у нас ще є кілька хвилин до спілкування, але в нас зараз відбій тривоги. Софія, з вашого дозволу, зараз проінформуємо кияни і всіх, хто нас слухає по всій країні. Будь ласка.
0: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги.
1: Дякую, колеги, що повідомили. Насправді так, і Київ, і Київська область. Звертаємо увагу, відбій повітряної тривоги. Я знаю, що нас слухає багато людей по всій країні. Ну і що, тоді в продовження. У нас ще маємо близько 4 хвилин. Тоді хочу ще, щоб ми і продовжили. Так? Скажіть, будь ласка, Софія, з вашого дозволу. Ну от, я хочу повернутися до початку, я хочу так закольцювати. Знаєте, суперечок навколо дійсного борщу багато. У вас є якийсь свій улюблений рецепт, скажімо так? Чи от я, наприклад, не можу сказати, що в мене є улюблений рецепт, відверто скажу. От я можу навіть не знати, що там господиня або господар, або чоловіки теж смачно готують борщ, насправді. Може щось своє, власне, там додати? От я коли з яблуком спробувала, навіть не думала, що це мені може сподобатися, поки не зрозуміла. Ну, і мені сподобалося. Тобто мені не залежить від того, яка там рецептура, мені головне, щоб мені було смачно. У вас як? Є якась особливість? Чи, ну, скажімо, теж залежить від того, ну, що вам дають як можливість скуштувати?
2: Ви знаєте, ми в цьому з вами схожі. Я теж ніколи не дивлюся рецепт, я пробую на смак, на запах і на вигляд, як то кажуть. Звісно, мені подобається борщ, який готує моя мама, того, що він для мене звичний, прийнятливий з дитинства. Але я пробувала в своєму житті багато борщів, і багато з яких мені сподобалося. Наприклад, борщ з копченою грушею. Ніколи не могла подумати, що цей борщ смачний. Так, це Євген Клопотенко, до речі, готує. Він у нас буде на фестивалі теж. Ось. Також я пробувала борщ пісний, як ви вже згадували, без м'яса з грибами. Теж дуже смачно, особливо на святвечір. Воно має свою, знаєте, цю таку атмосферу. Ось. Тому що борщ – це не тільки як страва, а це ж цілий для мене процес. Там і сальце нарізати, і якесь родинне коло зібралося. Просто так сходити поїсти борщу для мене – це не варіант. Ось. Тому неважливо, який рецепт, головне, з ким ти їсиш цей борщ, в якій атмосфері, з якого приводу, і щоб тобі було смачно.
1: Так прикольно сказали, хочеться на чомусь такому приємному ще. І, ну, і взагалі тема класна. Ви так сказали, що ну, борщ там, на звично нам казати, давай підемо на каву, а тут можна сказати, давай підемо на борщ. Правда, воно якось так. І коли про маму говорили, бо дійсно воно бувають речі, які, а тут як в розрізі справ, які для нас стають звичними. Ви дуже класно сказали, звичними. І от ну, він може бути, я зараз не про вашу да, там, сімейну історію, він може бути простенький, але ти звикаєш. Звикає твій навіть, ну як правильно сказати, рецептурні оці всі твої моменти і внутрішні органи навіть, знаєте. Я от, наприклад, я думаю, що якби мені поставили кілька страв, я так само думаю, ви, Софія, знайти мамин борщ ти знайдеш. Хоча поруч може бути, правда, і навіть поруч може бути дуже смачні варіанти. Ну, ще може, ну, без образ зараз до маминих страв, але навіть вони можуть бути, ну, щось там таке круте буде. Ви сказали про грушу, я ніколи ну, не чула, скажу відверто. Може бути щось надзвичайне, що дійсно захопить тебе, да, твої оці рецептурні моменти. Але мамин ти все одно зрозумієш, де він. От я вам, ну, от я сама зараз ви говорили і зрозуміла, що це настільки стає нам звичним і притаманним. Потім так само наші діти, так, вони вже теж розуміють, от я, наприклад, вважаю, що я ну не дуже добре готую. Я так вважаю, але діти ми говорять, що я готую дуже смачно. І коли я кудись вожу, вони кажуть, ні, хочемо їсти вдома. Ну тобто виходить так, що це звичка, мені здається, десь там виглядає це так. Але разом з тим від того, що це класніше і добріше, тому і це приємніше. Софія, а що ви сказали тим, хто вступає в суперечку щодо борщу? Я навіть не приналежність там, особливо країни терориста, коли згадують. Ні, я оцю суперечку, коли люди починають навколо борща реально створювати хейтерські прям діалоги.
2: Знаєте, в кожного своя правда. І в кожного свій борщ. І немає єдиного рецепту борщу. Його не існує. Всі борщі різні. Є от там, знаєте, стандартний базовий набір для приготування борщу. Такий ми і будемо давати нашим командам. Це там картопля, буряк, цибуля, морква, якесь м'ясо. Ну, це так умовно. Квасоля, капуста можна ще бути. Тому всі, хто сперечаються, хай не сперечаються, хай йдуть, варять борщ, пригощають інших і цим на ділі доводять, що їхній борщ не кращий.
1: Клас. Дякую вам за такий фінал і дякую взагалі за спілкування і за те, що сьогодні проговорили щодо тільки такої важливої теми насправді. Так, і окрім того, що поговорили про сам фестиваль, ще й говорили про те, взагалі, як сьогодні формується, продовжує формуватися українська ідентичність, да, скрізь призму молоді, як молодь реагує. Софія Руданецька, секретар Київської міської молодіжної ради при Київській міській раді, менеджер проєкту «Молоді ідентичності. Культура, що об'єднує України», була з нами на зв'язку. Ну що, дорогі друзі, не сперечайтеся, ідіть зваріть борщику, нехай він у вас буде. І пам'ятайте, що, як сказала Софія, я зафіксую це, у кожного своя правда, ми про це знаємо. Але у кожного свій борщ. Це треба теж зафіксувати.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на KFM.
0: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
2: В Голосіївському районі Києва вулицю Юрія Смолича перейменували. І якщо ви спершу загуглите Смолича, то будете здивовані, чому ж його ім'я вирішили прибрати з мапи Києва. Адже це український письменник, журналіст, театральний критик, діяч УНР. Однак в історію він війшов також як той, хто активно співпрацював з радянськими спецслужбами. Зокрема, саме Юрій Смолич регулярно доносив на свого колегу Олександра Довженка в 1930-х. Тож тепер вулицю, що довгий час носила ім'я колаборанта, тепер перейменовано на честь української письменниці Докії Гуменної. Батько Докії, Кузьма Герасимович Гуменний, отримав у спадок 120 десятин землі, але більше тягнувся до мистецтва. Любив пісні, музику, добре грав на сопілці, скрипці, сам виготовляв їх, був закоханий у книжки. Освіти як такої не мав, тому зробив усе, щоб вивчити дітей. Докія Гуменна здобула добру освіту і після вступу до Київського інституту народної освіти починає друкуватись в журналах. Згодом Докія здобула першу популярність, та офіційна пропаганда не змусила себе довго чекати. Докію Гуменну охрестили куркульською письменницею, куркульською агенткою в літературі, класовим ворогом, наклепницею на радянський лад. Такі звинувачення лунали на її адресу з уст першого секретаря ЦК КПУ Станіслава Косіора. Про неї писали центральні московські газети «Ізвєстія» та «Правда». В спілку пролетарських письменників України її не прийняли. Рятуючись від репресій, Докія Гуменна навіть деякий час жила в Туркменії. У цей же час письменниця зацікавилась археологією і в 1938 році брала участь в розкопках трипільського поселення в селі Халеп'я на Київщині. Німецько-радянська війна застала Докію Гуменну в Києві. Вона зблизилась з Оленою Телігою, друкувалась в журналах «Літаври», «Нові дні», «Засів». В 1943 році, тікаючи від радянських репресій, змушена була емігрувати на Захід. Деякий час проживала в Словаччині, Австрії та інших країнах Європи, а в 1950 році переїхала до США. З собою в дорогу Докія Гуменна взяла всі свої рукописи. Під час переїздів Докія Гуменна продовжує роботу над розпочатим ще в Києві головним твором свого життя – романом-тетралогією «Діти чумацького шляху», який вийшов чотирма книгами. Роман, який показує соціальну еволюцію українського села від кінця 19 століття до 30-х років 20 століття, став помітним явищем в діаспорі. Свого часу Українська служба «Голосу Америки» зачитувала в ефірі сторінки цього роману та інші твори письменниці. Поряд із літературною діяльністю письменниця вела активне громадське життя. Без її участі не відбувалась жодна культурно-освітня подія в Нью-Йорку. Її можна було зустріти в різних українських організаціях, вона брала активну участь у діяльності Української православної церкви, стала одним із засновників об'єднання українських письменників в екзилі «Слово» разом із Уласом Самчуком, Юрієм Лавріненком, Богданом Кравцєвим та іншими письменниками, входила в управу «Слова». Померла Докія Гуменна 4 квітня 1996 року у Нью-Йорку, залишивши в спадок понад 30 томів своїх творів. Похована на українському православному цвинтарі в Саунд-Браунд-Бруці, Нью-Джерсі. Тепер її ім'я увіковічнене і в топонімах української столиці.
0: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98 Києва.
3: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі коротко про головне. Власне, почнемо з того, що внаслідок останньої атаки мер міста Віталій Кличко повідомляє подробиці. У Подільському районі відбулося загорання у 16-поверховому будинку на рівні 14-15 поверхів. Також були знайдені уламки у Святошинському районі. Ну і зночі так само постраждали кілька районів столиці. Були загиблі, на жаль, і серед залізничників теж. На Київщині та у столиці оголосили жовтий рівень небезпечності через грозу, яка наближається. Про це повідомляють в Укрдермецентрі. Негода очікується найближчі 3 години і, власне, збережеться до кінця доби. Тож, зважайте на цю інформацію і не ставте свої автомобілі під рекламними щитами і деревами. У Борисполі в будинку, де на першому поверсі майже повністю зруйнована квартира, рятувальники вже відкрили доступ до першого під'їзду. Мешканка другого поверху розповіла журналістам «Київ-24», що під час вибуху уламки посипалися просто на неї дітей, які були у ліжку. Через заблокований вихід родині довелося вибиратися з будинку через вікна другого поверху. Найбільше постраждала квартира, де проживала сім'я з 3 людей – чоловік, жінка і дитина. За словами мешканців, ці госпіталізували у важкому стані. І у Санкт-Петербургу на Росії пролунав вибух. Піднявся величезний стовп диму у небо. Місцеві канали публікують кадри масштабного загорання, але про наслідки і причини власне цієї ситуації поки не повідомляється, чекаємо на подробиці, але відомо, що порт Услуга був атакований цієї ночі силами оборони. Тамтешній їхній губернатор теж заявляв про ворожі БПЛА. Було загоряння, його фіксували так само тамтешні мешканці. Ну і вибухи були так само відомо, зрештою, і у Тулі.
4: Соціальна реклама.
5: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
6: Алло! Ну що, як пройшло?
7: Здається, це любов.
8: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
4: Соціальна реклама.
9: Програма звучить у повторі.

0: увагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжуємо другу каву. Лейла Мамедова. Ну що, ще одну тему сьогодні вам пропоную до обговорення. Сьогодні, насправді, всі теми важливі. І ще одну таку сьогодні. Давайте і долучайтеся. І хочу, щоб, знаєте, ви почули. Понад рік тому в Україні запустили онлайн меморіал «Завдяки». Він так і називається «Завдяки». Проєкт, який пропонує... Я собі дозволю так сказати, можливо, я і помиляюсь десь, але все одно наша гостя мене підкоригує. І мені здалося, я там промонітор для себе, цей проект пропонує по-новому заговорити про пам'ять загиблих наших захисників. Ну, тому що, да, не лише ж це все має обмежуватися ім'ям, датою загибелі та фотографія. Це ж і життя людини, що дуже важливо, да, і цінності, характер. Захоплення і спогади дуже важливо. І от платформа «Завдяки», я, да, от скажу, платформа збирає особисті історії, фотографії, відео та спогади, щоб зберегти це і для, без пафосу тут скажу, для майбутніх поколінь, для, і для нинішніх. Тому що, знаєте, да, от подивившись, да, я розумію, що це треба робити, і треба, да, я навіть, вибачте, кілька годин посиділа, подивилася, тому що, ну, це важливо, це варто про це знати, от понад рік, да, це відбулося, і хочеться от обговорити, які є результати. Я знаю, що за даними команди проєкту, але це на весну було, з того, що я знайшла, коли готувалася, на весну цього року вже було зібрано 2000 історій. Але я думаю, що, можливо, щось іще змінилося, і кількість змінилася. Про результати, які вдалося досягти за цей час, як змінюється навіть, тут важлива наша тема, як змінюється культура пам'яті в Україні. І чому так важливо говорити про полеглих, не лише через статистику втрат. Давайте запитаємо нашої гості. Сьогодні з нами на зв'язку, зокрема, долучаємо Дафна Сосновська, співзасновниця проєкту «Завдяки». Дафно, вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Ви знаєте, так багато хотіла сказати, можливо, дещо підкоригуєте, але мені здається, що нібито так, з того, так, що так, я зібрала... Да, але підкоригуйте, будь ласка. Да, будь ласка.
2: Щоразу, насправді, кожного разу, коли ми даємо інтерв'ю або знаходимося на якомусь івенті, кожного разу постає питання кількості. Ви все правильно сказали, все вірно. Наш формат – це новий формат. Він відрізняється від всіх інших тим, що ми не про, вибачте на слові, некрологи. Нам дуже важлива історія людей, яким вони були, як особистості, що вони несли, про що мріяли, і щоб ці люди продовжували надихати нас зараз і майбутні покоління, незважаючи на те, що їх вже немає з нами. Ми збираємо ці дані не з відкритих джерел, а з конкретних звернень. Тобто можна зайти на сайт і на сайті заповнити анкету про когось, кого ви знали. Надалі ця анкета доповнюється, ми її розширюємо, присилаємо додаткові запитання. Якщо хтось хоче щось додати, завжди додаємо. З нами зв'язати через Інстаграм, Телеграм, для цього пошту, все робимо. І намагаємось по мірі можливостей знімати документальні фільми, портрети. І я вам скажу, що це насправді самий цікавий процес, який, напевне, що про драйви в нас не здатися, не здутися тоді, коли вже здавалося, що сил зовсім немає, тому що спілкуючись з родичами, друзями, старими знайомими тих, кого ми втратили, ми насправді набагато більше відчуваємо, розуміємо і намагаємось показати цінність того, що вони встигли вкласти в це життя і який вплив мати. Надалі проєкт матиме розвиток, матиме інші вже шляхи і матиме додаткові, скажімо так, можливості, але в момент зараз, коли у нас прям повномасштабка, повним ходом, головна задача – це зібрати як можна більше відомостей і як можна більше цікавих, життєвих, таких живих фактів про людей для того, щоб це все не ставало просто некрологами та архівами.
1: Ви так справедливо відмітили, да, воно, можливо, так і різануло комусь, але це не некрологи, правда? От, ну, що дуже важливо, і на це, ну, дійсно треба акцентувати увагу. Скажіть, будь ласка, я вже навіть не про цифри і так далі, а як правильно сказати, а складно збирати такі особисті історії?
2: Я вам відповім на це прозаїчно. Да. Теж знаю, що багатьом не сподобається. Без грошей складно. Тому що цей проєкт ми зробили за власними інвестиціями. І вже не інвестуючи декілька місяців, ми щодня продовжуємо дивуватися, що історії надходять. Дуже радіємо цьому. Отак, знаєте, в кав'ярнях, в супермаркетах, в маршрутках розказуємо іншим людям про цей проєкт. І це працює, і ми дуже раді, що це працює. Нас на даний момент в країні не те, щоб дуже сильно підтримувались проекти цього напрямку, але це не заважає нам працювати і продовжувати йти своїм шляхом. Складність збирання цих історій полягає в двох аспектах. Перше, щоб люди дізнавались про цю платформу. Другий – це біль. Це біль і горювання, з яким живуть ті, хто когось втратив. Тому що першу анкету ми навмисно зробили невелику, для того, щоб вони могли розповісти базове і першопочаткове. А потім, коли ми входимо з ними в комунікацію для того, щоб дізнатись більше, ми намагаємось робити це дуже тендітно, ніжно і з великою любов'ю і повагою, тому що розуміємо, що кожен раз людям боляче розповідати заново і заново. І тому навіть там ті самі фільми, інтерв'ю ми робимо з тими, хто вже готовий і на це згоден і хоче сам.
1: Так, і є ті, хто самі, як ви сказали, да, і звертаються, і родини, які хочуть, щоб дійсно пам'ять була збережена. Да, і це дуже насправді теж, да, тенденція є. І ви свідомо відійшли, наскільки, от я зараз вас слухаю, да, відійшли від формату традиційного некролога, те, про що ми і говорили. Ну, і як показав цей рік, да, я розумію, що як би це не звучало, але без грошей, з грошима можна було б зробити більше. Отак я навіть скажу.
2: Звичайно, да, завжди. Як... Але без грошей теж можна.
1: Ось. Але можна було зробити більше. Але цей рік що показав? Все-таки важливо було відійти від цього такого традиційного формату, да, некролога, і показати саме життя людини. Да, от, ви ж бачите по охопленню, да, от, хто там кількість переглядів, все. Важливо було все-таки такий підхід обрати?
2: Насправді дуже важливо. Багато хто хоче співпрацювати, і мені це подобається, тому що цей принцип відійти від некрологів і від формалізації дає можливості тим, хто зараз з нами тут. Яким чином? Кожного дня нам пишуть, як я вже казала, в Інстаграм, в Телеграм абсолютно нормально людською мовою про те, що десь помилились, десь щось не вийшло, десь хотів би додати. І починаючи спілкуватися з цими людьми, ми відчуваємо дуже великий внесок і в їхнє життя в тому числі. Нам, як суспільство, зараз дуже важливо мати серце, мати душу, відкривати очі і комунікувати з тими, кому важко. І категорія людей, які втратили когось або в кого хтось воює, вона дуже велика. Цей підхід відійти від некрології, відійти від формалізації, він дає можливість людям відчувати, що в них є підтримка, а в тих, хто загинув, все одно є майбутнє.
1: Так. Ще кілька питань з того, що хотіла з вами і поговорити, і поспілкуватися. Чи є серед історій ті, які особливо змінили, можливо, десь і банально звучить, але все одно, які особливо змінили ваше сприйняття людини, про яку розповідали? Я не про ім'я, навіть не про те, але от про самі історії.
2: Майже кожна.
1: Майже кожна.
2: Ми запускаємо це через себе дуже сильно. От, наприклад, коли у нас на порталі з'явилася історія хлопця, який загинув в 19, в 16-му році, це дуже болить з одного боку, а з іншого боку, його самосвідомість, його рішення і та історія, яка за цим стоїть, вона дуже велика. Це хлопчина, якому було всього-навсього 19, він мав музичний гурт, він був естетом, в той же час аскетом, дуже цікаво вдягався. І багато років по тому про нього все ще пам'ятають і прийшли до нас написати його історію. Це дуже багато значить. Або, от я всім приводжу приклад останньої фільми, який ми встигли, крайній фільм, який ми встигли зняти, це історія Пилипа з позивним Коді, це хлопець з Вовків да Вінчі. Коли ми починали зйомки фільму, нам здавалося, що це буде суперскладна задача, тому що на момент початок зйомок фільму ще не пройшло півроку з моменту його загибелі, і ми не уявляли, як це зробити так, щоб це було і значимо, і ніжно, і не боляче. Але разом з тим, почавши комунікувати з його вдовою, з Мариною, ми дізнались дуже багато чого цікавого і зрозуміли, що робимо замало, тому що вона, як вдова, веде дуже широку і велику діяльність в його пам'ять. І вся ця діяльність не є стандартною. І навіть конкретно ця людина і цей загиблий, вони дали дуже великий поштовх проекту, тому що ми всі набагато глибше відчули цінність. І як виявилось, це людина, про яку неможливо розповісти просто за один фільм, чи одну статтю, чи ще щось, тому що за своє недовге життя він прожив їх декілька, і всі були дуже цікавими. Такі історії, вони драйвлять весь час. До нас звертаються, розповідають набагато більше навіть вголос, ніж письмово, тому часом редакторка виконує в тому числі задачу, щоб записати це все руками, скласти в хороший текст, переформатувати, тому що коли ти копаєшся, кожна історія, вона відкриває якісь десь регіональні специфіки, десь особливості людей, десь розуміння того, що ті, хто зробив свій вибір захищати нашу країну, фраза, яка звучить банально, що це найкращі люди, вони дійсно найкращі. Це ті люди, які внесли найбільше в це життя.
1: Ви просто сказали, я хотіла окреме питання, але бачите, дякую, що ви згадали цю історію 19-річної молодої людини, яка стала на захист країни, згадала 2016 рік. Просто хочу, щоб ми ще раз озвучили, що історії, які ви долучаєте, це не історії після 22-го року, правда ж?
2: Ні. Ми збираємо з самого початку війни, тому що війна не триває з 22-го року.
1: Це важливо. І це важливо на це звернути. І дякую, просто ви якраз на прикладі це згадали. І да, от, ну, зрозуміло, що таким чином, да, правильно. Тому що от дуже прикро батькам, особливо родинам, чути, коли тільки звертають увагу на тих, хто після 22-го року пішов на фронт. Насправді, дійсно, 14-й рік, 15-й, 16-й, варто про це говорити і звертати увагу. Так, а скажіть, будь ласка, от онлайн-меморіал, да, може стати все-таки... Ну, і я розумію, що це не так просто, але чи варто було б, щоб він став частиною державної системи всієї національної пам'яті?
2: Я вважаю, що так. З самого початку, формуючи цей проєкт, ми не дивилися на цей проєкт як проєкт когось із нас, із команди. Ми дивимося цей проєкт як на діяльність, яку необхідно здійснювати для того, щоб потім, коли ми матимемо можливість жити знову в спокійній і мирній країні, можна було передати ці дані і допомогти державі максимально і зібрати, і оформити, і нести це в маси.
1: Ну, бо дійсно тоді б, можливо, і держава більше звертала увагу, мається на увазі, да, якби таке інтегрування таке і відбулося, і так далі. Да?
2: Моя особиста думка, що повинен бути державний апарат, який потім об'єднає все це, тому що ми насправді не єдиний меморіал, ми єдині з підходом антинекрологів, але ми не єдиний меморіал. І всі ці дані потрібні.

0: Дякую вам за увагу. Набагато більше уваги медіа до цього, тому що медіа допомагає транслювати дуже багато. І, звичайно, хотілося б запустити ще інші напрямки, наприклад, як допомога в оформленні пам'ятування або об'єднання вдів для того, щоб вони могли разом створювати більші проекти на базі того, що є, і так далі. Відповідно, ріст, але не за рахунок війни, а за рахунок того, що більше людей знатиме про проєкт.
1: Так, більше знатиме, як ви сказали, да, це такі фільми хотілося б знімати, ну, тому що, але це все правильно ви сказали, це і підтримка потрібна, і фінансова складова, тому що, ну, все на своїх не витягнеш, і це правда, і на це треба звертати увагу, правда.
0: Так, ми постійно шукаємо, насправді, волонтерів, які могли би сапортити якісь напрямки проєктів, наприклад, SMM або створення контенту і так далі. Якщо такі нас чують, звертайтеся, ми будемо дуже раді, все покажемо, все розкажемо, і зобімо ми приймемо в команду.
1: Все про я маю на увазі все просто як знайти. Я отак, що да, дивилася і подивилася сайт, і подивилася, ну, платформа я називаю. Можна просто зайти, правда, отак. От завдяки проєкту, і вам видасть це нашим слухачам. Там є вся інформація, достатньо великій кількості, яким чином ви можете і долучитися, і звернути на це увагу. Дафна, що зі свого боку? Ви знаєте, я ну інформаційну складову, то ми можемо, да, і будемо періодично вас долучати. І не тільки. Я просто згадала, як рік тому ви були у наших колег, як тільки запускався проєкт, вирішила з вами да, і обговорити, а, зокрема, да, річницю, як працює. Але бачу, що є такі моменти, які ну, вартувало би частіше да, піднімати і просто озвучувати. Можливо, хтось дійсно почує. Сьогодні, можливо, не почули, але почують наступного разу. Тому будемо вас долучати і з вашого дозволу знаходити час для спілкування в таких форматах. Дафна Сосновська, співзасновниця проєкту «Завдяки», була з нами на зв'язку. Ну що, дорогі друзі, буквально у мене 20 секунд. Але я просто ще раз нагадаю, щоб ви, можливо, теж і хочете подивитися, почитати, дізнатися і, можливо, і долучитися. Понад рік тому в нашій державі було запущено онлайн-меморіал, проєкт «Завдяки», який пропонує по-новому говорити про пам'ять загиблих захисників. Тому заходьте, будь ласка, подивитися і, можливо, теж захочете стати частинкою команди.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
2: Спортсмен-сенсація. Він у списку атлетів, що найчастіше здіймались на олімпійський п'єдестал. У його призовій колекції 11 медалей, 7 з яких – золоті. Тричі абсолютний чемпіон світу, що витримав німецький полон і 17 концтаборів. Українець Віктор Чукарін. Майбутній олімпійський призер народився 1921 року на Донеччині в селі Красноармійське, нині Хрещатицьке. Невдовзі його сім'я переїхала до Маріуполя. Змалку хлопець захопився футболом, плаванням, веслуванням. У школі закохався в спортивну гімнастику. Здобуваючи металургійну освіту, продовжував тренуватися. Зумів перевестися до Київського техніку фізкультури і вже в 19 років мав титул чемпіона України та звання майстра спорту. Аж раптом усе перервала війна. Віктора мобілізували. Після місяця підготовки новоспеченого навідника-артилериста відправили на фронт. А далі стався розгром полку під Полтавою. Контузія і концентраційний табір. За 3,5 роки Чукарін пройшов 17 концтаборів, був у Бухенвальді. На власні очі бачив тортури і масові вбивства, як полонених відправляють у газові камери. Працював гастарбайтером на фермі, але про спорт не забував. Чоловік спостерігав, як німці-наглядачі виконують складні гімнастичні вправи, і запам'ятовував. Наприкінці війни Віктора

0: та інших в'язнів концтабору загнали на заміновану баржу. Дивом судно не вибухнуло. На нього натрапили англійські війська. Коли Чукарін повернувся додому, матір не впізнала його. Атлет схуд до 40 кілограмів. Шкіра обвисла, очі згасли. Додавав болю загальний осуд. У Радянському Союзі колишніх полонених зневажали і вважали неблагонадійними. Чоловікові довгий час не хотіли видавати паспорт. Але жага бути найкращим взяла вверх. Віктор Чукарін вступив до Львівського інституту фізкультури. Щодня тренувався, розробив для себе спеціальний раціон. І вже в 1948 році став чемпіоном у вправах на брусках. Спортсмен відточив кожен рух до ідеалу, за що навіть отримав прізвисько Брусевич. Ще за рік він став абсолютним чемпіоном. Таке звання Чукарін здобував ще двічі. Усі захоплювались фізичною підготовкою українця. Висячи на перекладині з піднятими ногами під кутом 90 градусів, він міг підтягуватись однією рукою. І з такою підготовкою поїхав підкорювати Олімпіаду. 1952-го у Гельсінкі виступ 31-річного Чукаріна став сенсацією. Спортсмен здобув 4 золоті і 2 срібні медалі. Це найбільший показник серед усіх атлетів тієї Олімпіади. Тоді німецьке видання визнало українця найкращим гімнастом світу. На наступній Олімпіаді в Мельбурні від 35-річного Чукаріна не чекали досягнень. Але незборимий атлет зміг таки перевершити свого головного суперника на 10 років молодшого японця Такасі Оно і привіз з Австралії 3 золота, одне срібло і бронзу. Японець згодом коротко прокоментував свою поразку. У цієї людини просто неможливо виграти. Після тріумфальних Олімпійських ігор Віктор Чукарін тренував молодих атлетів, отримав суддівське звання міжнародної категорії, викладав у Львівському інституті фізкультури. Виховав понад 20 майстрів спорту. Ось такий він, Віктор Чукарін, українець, що підкорив світ гімнастики.
1: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
2: Слухай Київ.
1: Київ.ФМ.

0: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі про наслідки ударів і нічних, і, звичайно, уже в ранок для столиці, для області, ну і що відбувається в нашому регіоні, а також про заяви Дональда Трампа. Троє людей постраждали у багатоповерхівці в Подільському районі, де сталося загорання внаслідок атаки ворожих БПЛА на столицю, написав мер Києва Віталій Кличко. Загалом від початку доби у Києві 8 постраждалих, загинули 8 людей. Повернемося до ситуації, яка розгорнулася у місті після нічної атаки. Забрала життя вона 12 загиблих у області і у місті. Серед них є і іноземці, громадянин Індії. Власне, серед постраждалих є і інші регіони, це і Київ, і Київщина, і Одещина, і ще низка областей. Внаслідок удару по залізничному депо загинуло 7 людей одразу, у Борисполі 4, повідомляє про це президент. Пошкоджено житлові будинки, підприємства, інфраструктурні об'єкти і пункти пропуску на кордоні з Румунією. На Київщині погіршила якість повітря у 3 населених пунктах. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. У Іванкові, Вишгороді та Броварах зафіксували підвищення рівня забруднення. Основний забруднювач – дрібносперсний пил у помірних концентраціях, який може викликати дискомфорт при диханні. Фахівці радять зачиняти вікна, менше перебувати на вулиці, пити достатню кількість рідини і по можливості використовувати очищувачі повітря. В інших населених пунктах, до слова, області перевищень небезпечних показників не виявили. У Укрзалізниці просять здати кров для пораненого колеги. Унаслідок нічної атаки, нагадаю, Росії загинули 6 залізничників, а ще один, Володимир Губський, отримав поранення. Він перебуває в реанімації. Укрзалізниця просить усіх, хто може стати донором. Володимиру потрібна 3-я позитивна група крові. Тож, якщо є небайдужі люди, звичайно, доєднайтеся. Це насправді дуже важливо. В результаті атаки, крім 6 залізничників, загинула іще одна людина. Ну і, власне, до заяв Дональда Трампа. Він сказав, що Сполучені Штати Америки використали у війні з Іраном менше озброєння, ніж передали Україні при екс-президентові Джо Байдені. Це для нас відносно невелика війна, мається ж на увазі з Іраном. Це не величезна війна. Ви знаєте, що гроші, які йшли для України, кажуть, що ми використали озброєння в Ірані, тож у порівнянні, власне, з цим ми витратили не так і багато. Джо Байден, традиційно додав Дональд Трамп, передав Україні колосальні гроші, 300 мільярдів доларів безкоштовно. Я теж допомагаю Україні, але вони повинні за це платити. Європа платить за це, підчеркнув американський лідер. Отакої, як то кажуть, ну і про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Що ж, маємо сьогодні хмарний достатньо день, але сонцю все ж таки вдається виходити за обрію. І відчувається, як зараз плюс 26, але насправді чекаємо ще, що температура підніметься на 1-2 градуси. Ну і оголосили до кінця доби попередження про грозу і в столиці, і області. Це стосується уже від ремонт-центрі, оголосили про жовтий рівень небезпеки. Тож зважайте на це, бережіть себе і своє майно. Почуємось на Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама.

0: чаю. Шедеври чайного мистецтва. Світ чаю UA.
1: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Телефон рекламної служби 067 298 2298.
3: Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. В голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM.
4: Київ в голос.
5: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу Київ ФМ і глядачів телеканалу Київ, бо і ви будете мати можливість подивитися цю програму. Програма називається «Київ голос», де що вівторка ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні, якщо чесно, запланувала ефір, от початок навчального сезону, хотіла поговорити про дітей, хотіла поговорити про їх безпеку, але так стрімко розвиваються події, що за там останні кілька днів, відколи я домовилася про розмову зі своїм гостем, змінилося багато всього, з'явилося багато новин, які варті обговорення. Отже, вітайте гостя студії, це Володимир Бондаренко, депутат Київської міської ради від депутатської фракції «Удар» Віталія Кличка. Вітаю вас.
6: Так, доброго ранку, пані Ірино, доброго ранку, слухачі.
5: Давайте все-таки почнемо зі школи. Ну, давайте хоч краплинку чогось такого світлого дамо. У вас же ж теж двоє школярів. У мене вже один студент, один школярик. Пішов сьогодні школярик в школу і навіть встиг на півтора уроку просидіти. Лінійки не було, але правда, з тривожним серцем відпускала, тому що, ну, ми розуміємо, і постійні тривоги, а ще ж оця нова тактика, коли за дві хвилини прилітає після оголошення повітряної тривоги. У вас є оця тривожність батьківська?
6: Ну, насправді, батьківська тривожність, вона є завжди. Питання тільки в тому, що ми, наприклад, не пішли. Вчора школа прийняла рішення про те, що буде в дистанційному режимі навчання сьогодні. Питання просто в тому, що ми навряд чи можемо в кожному навчальному закладі забезпечити той освітній процес повноцінний в укриттях. Укриття, вони більше призначені для захисту життя і здоров'я, але не для повноцінного навчального процесу, на жаль. І, ну, моя особиста думка, ну, не мають діти насправді вчитися в укриттях, вчитися під землею. Це, мабуть, найбільше бажання Росії на сьогодні нас туди загнати, знаєте, як кротів туди під землю, щоб ми не вилазили з укриттів. Це видно по кількості тривог, по кількості повітряних атак. Тому було прийнято рішення, що кожен навчальний заклад, він визначає це з очно-дистанційним форматом. Якщо, а зараз ми розуміємо, тому що от буквально нещодавно закінчилась чергова повітряна атака, розуміємо, що це повністю правильне рішення, і дистанційний формат, він адаптований після ковіду, після початку повномасштабного вторгнення, він зараз плюс-мінус нормально буде працювати. Я десь, ну, підтримую і батьків, розумію, що часто немає з ким залишити дітей. Розумію і вчителів, які кажуть про те, що, ну, навчання дистанційно через Zoom – це не зовсім навчання, але ми маємо усвідомлювати одне, що все ж таки життя і здоров'я дитини, воно точно переважує ті недоліки, які несе дистанційний формат навчання. Тому тут виходимо, на жаль, з тієї ситуації, яка є. Укриттям обладнані практично всі навчальні заклади. 63 тисячі тільки збільшено на сьогодні вже кількість місць в укриттях. На ремонти виділяються, будуються додаткові. Але ще раз, повірте, що це точно не, на жаль, ми не можемо вмістити, особливо, слава Богу, і Міністерство освіти підтримало, і є вже дві рекомендації, при тому остання настійлива, про те, щоб не проводити лінійки, не проводити масові заходи, присвячені 1 вересня, присвячені іншим там шкільним святам, тому що укриття, як правило, розраховується на кількість учасників освітнього процесу. Першочергово це вчителі і діти. Батьки, які приходять на, ну, а ми знаємо чудово, що там, наприклад, там батько, мама, бабуся, дідусь, ще хтось, хто прийде на перший дзвоник або на останній дзвоник, він може не потрапити до укриття, і не дай Боже, у випадку якогось прильоту ми будемо мати катастрофу.
5: Дивіться, дистанційне навчання. Ви кажете, що от кожна школа приймає це рішення, і найголовніше – це безпека дітей. Але ну, от я тут трішечки з вами, як мама, посперечаюся. Коли дитина в школі, вона спускається в укриття. Коли моя дитина на 19-му поверсі, а я і його тато на роботі, а він один в 10 років, то я не знаю, що робити. Правда, от вчора, коли на батьківських зборах нас повістили, що з наступного понеділка у нас дистанційка, я вийшла, набрала чоловіка і кажу, я не знаю, що робити. Ну, треба у відпустку йти і сидіти з ним, тому що, ну, тут теж, тут хай би не навчання, хай би, але все одно, щоб вони були принаймні в безпеці. Причому він і в укриття не може піти, бо найближче наше укриття – це його школа. А під час навчального процесу його туди не пустять.
6: Ні, ну насправді його туди
5: ну,
6: пустять,
5: може, дитину
6: оскільки
5: пустять,
6: він учасник
5: да.
6: так, освітнього процесу. Розуміють чудове питання, але ще раз підкреслю, що воно ж пов'язане не тільки насправді з тим, що дитина залишається просто сама вдома. Це дохід до школи, дохід доїзд відповідно по відкритій місцині, поки він дійде до укриття. Це дуже багато насправді питань, тому в даному випадку це дійсно освітяни мають приймати рішення спільно з батьками. Дійсно, не всі будуть далеко задоволені, ми це чудово розуміємо. Але разом з тим, ще раз підкреслю, що ну, учасника освітнього процесу не можуть не допустити до укриття, тому, звичайно, що він може піти в укриття і просто там сидіти. На жаль, я не готовий зараз сказати, який відсоток укриттів в закладах освіти він передбачений для повноцінного навчального процесу, тому що великі, які ми будуємо, так, вони передбачені для цього. Що стосується відремонтованих укриттів, то я не переконаний, що вони, ну, їх можливо використовувати саме для повноцінного, тому що продовжити урок так, а проводити цілий навчальний день там, ну, навряд чи.
5: Загалом я вам скажу, що зараз дуже багато є питань, на яких немає відповідей. І у вас немає, і у міської влади немає відповідей. Тому що, і я не знаю, ну от, в мене мій 10-річний Марк днями запитав, мам, а так довго ще буде? Я кажу, я не знаю, ніхто не знає. Мабуть, одна людина знає, і вона сидить десь там, і то не людина. Неважливо. Так от, давайте трішечки поговоримо про ті питання, які хвилюють багатьох киян, і пов'язані вони з цими тепер майже безперервними тривогами. І це, зокрема, як людям діставатися з, зокрема, там Осокорки, Позняки, велика проблема, тому що метро зупиняється. Знаю, що є зрушення в цьому плані. Розкажіть детальніше.
6: Ну, перше, є декілька зрушень. Є дублюючі автобусні маршрути, які виходять, і я вже не одного...
5: Вони вже виходять?
6: Вони вже виходять. Їх, насправді, дійсно, їх не так багато, але їх почали впроваджувати. Я просто всім нагадаю, що це не якесь ноу-хау. Їх почали впроваджувати, коли у нас були перебої з електротранспортом внаслідок обмежень споживання електричної енергії. Тобто воно ж нікуди не ділося. Питання два. Да? Воно є об'єктивне, воно є суб'єктивне. Об'єктивне питання – це кількість рухомого складу. Це зрозуміло. Суб'єктивне питання. На жаль, в нас з вами культура водіння, вона залишається на рівні, ну, м'яко кажучи, не дуже високому. Тому що народ блокує смуги громадського транспорту, не дозволяючи транспорту пересуватися відповідно за графіком. Народ виїжджає, особливо великогабаритні транспортні засоби, виїжджають в другу, третю смугу і просто утворюють пробку, шалену пробку, від якої все стоїть. Обмеження переїзду мостами, воно пов'язане не тільки, ну, перш за все, з безпековими ризиками, це зрозуміло, але й пов'язане з необхідністю переміщення і сил оборони і безпеки, будемо відверто про це говорити. Ну, я не скажу зараз ніяку секретну інформацію, воно видно. Тому в даному випадку тут важливо розуміти, що всі ці обмеження, вони не впадуть одночасно. Дійсно, вчора Віталій Кличко про це казав, Рада оборони запропонувала Кабінету міністрів ряд кроків, які можуть, будемо відверто говорити, такий носити антикризовий характер і в випадку наявності постійних повітряних тривог дозволять і десь працювати метрополітену, переміщуватися справа на лівий берег, трохи послабити комендантську годину в Києві в залежності від там руху тих же потягів, які запізнюються через повітряні тривоги, при тому іноді запізнюються шалено, але це не панацея. Ми маємо розуміти, ми, і знову ж таки, нічого нового. Така історія в нас була, коли росіяни почали застосовувати міги. Точно так же був параліч фактично міста, параліч економіки. Після того, як ми адаптувалися, також були певні зміни і в Русі, зокрема, після того, як адаптувалися, ну от нова, не знаю, стратегія, тактика, що це в росіян, там в дурній голові шукати це ж не має жодного сенсу. Питання в тому, наскільки це, і знову ж таки, ми адаптуємось до цього, значить буде щось нове. Ну, ми повертаємося, да? І при тому тут важко щось прорахувати, насправді, тому що в четвер повітряна тривога тривала більше 15 годин. Да, там п'ятниця, субота – це 10, більше 10 годин. Неділя – воно наче менше 10 годин, але вона торкалася повністю, там було прораховано таким чином, що це повністю весь робочий день, який ми звикли там з 7 до 20 години, фактично там не було таких великих перерв між повітряними тривогами. Тому, звичайно, що тут перш за все рекомендації має надавати ДСНС, перш за все мають надавати рекомендації військові, тому що швидкість шахеда, звичайно, швидкість шахеда реактивного – це різні швидкості, їх переміщення іноді доволі хаотичне, до речі, тому що вони змінюють курс. Да, ми розуміємо, що це може бути і розвідка, але паралельно з цим, ну, бачимо, що є удари конкретно по цивільній інфраструктурі. Сьогодні росіяни били балістикою просто і по Києву, і по області з чітким розумінням, куди вони били. Тобто, ну, теж, давайте будемо дивитися крок за кроком. Зараз це на розгляді уряду. Після консультації з ДСНС, після консультації з силами оборони і безпеки вже буде ухвалюватися остаточне рішення, але ще раз підкреслю, перш за все, з метою збереження життя і здоров'я людей. Бо що таке потрапляння уламків в рухомий склад, ми це бачили, слава Богу, в інших містах, але бачили.
5: Я одну маленьку ремарочку, бо буквально сьогодні почитала цю новину, цю цифру, і вона мене, чесно кажучи, вразила стосовно культури водіння. Ви ж знаєте, що з вчорашнього дня київськими вулицями їздять два автомобілі фантоми. Так от, за перший день патрулювання було зафіксовано понад 800 правопорушень. Ну, тобто це лише там два автомобілі, які їздили якимись там окремими маршрутами, 800 правопорушень. Ось, повертаючись до теми, як нам жити в цей дуже складний час, правда. Вчора так само з'явилася інформація від однієї з народних депутаток України про те, що обговорюється рішення визнати Київ і Київщину прифронтовою зоною, прифронтовим містом. Що ви про це думаєте? Що нам це дасть, крім от цього статусу?
6: Ну, насправді, дасть нам певні економічні, перш за все, преференції для бізнесу. Це певні пільги стосовно оподаткування, десь відстрочка від оподаткування, релокація. Цей перелік є з 22-го року, він ведеться Міністерством інфраструктури. Міністерство інфраструктури його змінює в залежності від показників. Сказати, що воно для нас щось кардинально змінить з точки зору нормативної, ну, принаймні, наразі не дуже.
5: Ну, але да, послаблення комендантської години точно не буде.
6: Послаблення комендантської години – це рішення військової адміністрації міської, яке приймається за поданням коменданта Києва, тому в даному випадку, ну, не повноваження Кабміну. Внесення можливо, тому що з точки зору юридичної там буде і зупинення певних строків, ну, зокрема, там на звернення до судових інстанцій, строків позовної давності, ну, але давайте, ще раз кажу, давайте отут ми подивимось, насправді, як зараз спрацює уряд з нашими пропозиціями. Тому що, якщо воно буде все комплексно, тоді буде результат. Ну, умовно. Дуже багато нарікань зараз, да, як людині потрапити в постійні тривоги до там ЦНАПу, чи до органу соціального захисту, чи в медичний заклад. Але там працюють такі ж люди, як і ми. Як їх змусити працювати в тривогу, це не зрозуміло. Тому можливо, що певна градація тривог за рівнем небезпеки, можливість ухвалення, наприклад, там для керівників підприємств продовження або не продовження роботи під час повітряної тривоги. Ну, але знову ж таки, ми не можемо відібрати у людини право йти в укриття незалежно від того, це жовтий чи червоний рівень небезпеки.
5: Це правда. Ну, і мені здається, що, ну, ось це зонування небезпеки щось трошки буде заплутувати. Ну, побачимо, як це буде працювати. Добре, і з цим все зрозуміло. Ще одна дуже важлива тема. Вона, якщо чесно, там за останні дні трішечки відійшла на другий план, бо всіх тепер більше турбують оці постійні тривоги, як ми будемо жити далі. Але до того у кожного нас в голові було питання, як пережити зиму. Попри те, що сьогодні тільки перший день осені, будемо сподіватися, що погода цього року нас потішить. Лякають з кожної праски, як то кажуть, про те, що ця зима, ну, може не лякають, а попереджають, озвучують, що ця зима буде надзвичайно складною. І треба готуватися. Ви якось готуєтесь?
6: Насправді готуємось, тому що дійсно і закрутки робимо, і певні там продукти закупаємо, і зараз думаємо про запас води. Я відверто...
5: Тобто ви належите до тієї категорії, які кинулися купувати гречку, пане Володимире?
6: Дивіться, ні. Це не означає, що треба купувати гречку. Це означає, що в тебе має бути певний запас продуктів харчування, які не треба готувати перш за все. Тому що гречку для того, щоб вам зробити кашу, вам треба буде вода, да, і треба буде її підігріти. Тут є проблема певна, тому що якщо не буде умовної електроенергії там, де електроплита, або газу не буде, або будуть перебої з цим, звичайно, що це буде проблемно. Тому я не такий не прихильник апокаліпсису в даному випадку, але відвертий діалог з суспільством мене насправді приємно тішить зараз. Тому що коли минулого року Віталій Кличко казав, що зима буде дуже важкою, і той, хто може виїхати з Києва, йому варто це зробити, його піднімали на сміх. Зараз у нас, слава Богу, ситуація інша, і всі хоча б в цьому перестали гратися в політику, відверто кажуть, що дивіться, зима буде проблемною. Зима буде проблемною, тому що а. росіяни нікуди не ділися, б. повітряні атаки, ми бачимо інтенсивність, і в. ми розуміємо, що точно все, що заплановано, його здійснити не вдасться. Здійснити, знову ж таки, можемо говорити про об'єктивні або суб'єктивні фактори, але заплановане все здійснити не вдасться. Більше того, от у нас, наприклад, 12 тисяч житлових будинків багатоповерхових, багатоквартирних. З цих 12 тисяч тільки трохи більше 2,5 скористалися програмами міськими, державними стосовно влаштування альтернативних джерел генерації електричної енергії. І тут у нас тоді виникає питання, що ми всі чудово розуміємо, що квартира у нас в приватній власності, будинок, де хоча б одна є квартира приватизована, він в приватній власності, але все має робити місто. Місто не зможе зробити все. У міста немає ані таких спроможностей, ані фінансових, ані технічних. Місто робить все, аби забезпечити а. соціальну складову, соціального захисту, медичну складову, освітню складову, інфраструктурну складову. Це зрозуміло. Що відбувається в нашому з вами помешканні, як ми підготуємося до цього, ми також за це маємо нести відповідальність. Тому що, перш за все, ми власники, це наші сім'ї. І навіть, ну, грубо кажучи, якщо ми там не скористаємося, умовно, тими запасами, там в мене з минулого року ще лежить там 4 пачки галет. От ми ними не скористалися, це не значить, що їх треба там викидувати чи ще щось. Хай собі спокійно лежать, ну, може колись знадобляться. Не знадобляться, слава Богу. Ну, тут теж відверта ця історія.
5: У мене з 22-го року ще лежать таких два, як міні-гриля. Там вугілля, і можна це, я собі думала, що раптом що, я отут приготую якусь їжу. Ну, от вони такі лежать. Можливо, вже їх треба викинути, але лежать. Місто все не встигне зробити, як ви кажете, але щось робить. І ми, кияни, хочемо розуміти, що це. Знаю, що цей план енергостійкості, який зараз втілюється в життя, не все там можна розповідати. Дати, звісно, але дещо можна. Давайте про гроші поговоримо. Відомо, що цей план фінансування його було скорочено, бо спочатку першочергово було 60 там, з чимось мільярдів, потім зійшлися на 31-му, половину має дати держава, половину 16 мільярдів має знайти місто. Петро Пантелєєв десь тижнів 3 тому говорив, типу, що вже майже знайшли. Яку ви маєте інформацію?
6: Я от, знаєте, в мене така історія, просто глядачі побачать посмішку на обличчя, а слухачі не бачать, тому поясню, да, чому це посмішка. Щоб ми розуміли, вчора, 31 серпня 26-го року президент України підписав рішення, указ, яким ввів в дію рішення РНБО про затвердження плану стійкості Києва, який був прийнятий в березні. Ну, це так, щоб ми просто всі розуміли от взаємовідносини держави і міста. Що відбувалося, зауважень до плану особливих не було. Дійсно, розмежували там фінансування з приводу першочергового і те, що можна робити далі в такому більш плановому порядку. Загальний кошторис більше 60 мільярдів. першочергове 31, з яких місто, ну, Київська міська рада, принаймні, те, що могла від себе зробити, вона зробила, тому що ми ухвалили рішення і про залучення кредитів. Це загалом 5 мільярдів гривень, це 2,5 кредит від ЄБРР, 2,6 десь мільярдів гривень, і 2,5 – це кредит від Ощадбанку. Знайшли кошти в бюджеті, знайшли кошти комунальних підприємств. Тобто місто, насправді, свої 16 мільярдів, як би це було не важко, воно знайшло. А з державою дійсно була домовленість 50 на 50. Боюся от зараз сказати там фінальну цифру, але точно менше 20% те, що держава профінансувала по інформації, яка є у міста. Тому що, ще раз, це не означає, що держава фінансує міський бюджет. Кошти в міський бюджет в даному випадку не йдуть. Кошти йдуть на агенцію з відновлення, яка в свою чергу має виконувати певні роботи. Mm-hmm. Агенція з відновлення бралася на себе виконувати роботи не тільки в зоні ТЕЦ-4 чи ТЕЦ-6. Вони мали виконувати роботи і по іншим теплоелектростанціям. Київ в даному випадку унікальне місто. Унікальне чому? Перше, найбільша кількість в Україні, і найбільша кількість, якщо мені не зраджує пам'ять, в Європі навіть, по багатоквартирним, багатоповерховим житловим будинкам. 12 тисяч – це шалена кількість. Найбільша в Європі ТЕЦ, ТЕЦ-5, яка виробляє комбіновано, вони виробляють і електричну енергію, і теплову енергію. Замінити її навіть за рік чи за два, зробити в Києві якусь альтернативну систему – це неможливо технічно. Її ніколи ніхто не робив і ніхто ніколи не планував. Країни Європи, ну, зокрема, і скандинавські країни, які відходили від централізованої системи опалення, їм на це знадобилося десятиріччя. Десятиріччя спокійного життя без повітряних атак, без війни, без необхідності витрачати гроші на відновлення постійно цього обладнання. Більше того, в більшості своїй це обладнання, воно будувалося за Радянського Союзу, і ми всі розуміємо, що це обладнання, його треба десь шукати, і перелік таких країн, він, ну, швидше за все, що доволі обмежений. Будемо відверто говорити. Що стосується, але знову ж таки, паралельно, відновлення йде, да, і там, якщо я не помиляюсь, вже 60%. Генерація, когенерація йде встановлення, резервна генерація по об'єктам водоканалу, аби вода дійшла до житлового будинку, воно йде, і Віталій Кличко неодноразово вже інспектував ці установки, показував, як вони виглядають. Будуються установки з другим рівнем захисту. Питання в тому, що, на жаль, ми затиснені, тому що всі, от ми так звикли останнім часом, ми кажемо, що держава там не фінансує план стійкості міста. Mm-hmm. Ну, в принципі, тоді в мене не зрозуміло взагалі, чому держава його фінансувала, якщо його тільки вчора погодили. Це така історія. Ну, ладно, разом з тим, як то кажуть. Питання в тому, що держава не спрощує процедури. Проблема в нормативці, яка не дозволяє на сьогодні в спрощеному порядку влаштовувати об'єкти когенерації. Встановлення когенераційної станції від початку до завершення, доведення в експлуатацію, за нормативкою, це дві експертизи, це майже рік, да, якщо не більше. І це є в плані стійкості звернення до уряду для того, аби спростити ці процедури. Спростити процедури по брінню свердловин, спростити процедури по закупівлі обладнання, звільнити закупівлю обладнання для реалізації планів стійкості від ПДВ і від митних платежів. Тому що це здешевжує майже на там 30 чи 40% ціну цього обладнання, яке ми завозимо, а ми його все одно завозимо з-за кордону. Зрушення от навіть в цьому є мінімальні. І якщо ми подивимося з вами на указ президента, це не я. Я зараз не себе буду цитувати. Буду цитувати Олексія Кучеренка, який вчора або сьогодні зранку дуже детально проаналізував цей указ і відмітив два цікавих моменти. Ну, добре, 31-го затвердили, погодили, вірніше. Це означає, що там, окей, визнали якісь політичні ігри. Але питання в тому, що коли попередили про відповідальність КМДА, КМВА, міського голови і так далі, це вже підготовка до пошуку крайніх. Mm-hmm. А коли ще попередили персонально київського міського голови Віталія Кличка про персональну відповідальність за стале проходження опалювального сезону, ми всі розуміємо, до чого це йде. Але в даному випадку, чи є центральна влада чесною перш за все сама з собою? Тому що з березня по серпень є певний, мабуть, втрачений час. І якби в березні місту сказали, що дивіться, не буде фінансування 100% від держави. того, що передбачили. Не буде його, шукайте кошти самі. Можливо, була б інша історія, залучались би інші кредитні обсяги кредитних коштів. Можливо, була б робота з містами-партнерами по обладнанню. Але ж ми розраховуємо на виконання домовленості.
5: Пане Володимире, ставимо три крапочки, йдемо на новини. Нагадаю, Володимир Бондаренко, депутат Київської міської ради від депутатської фракції «УДАР», сьогодні є гостем програми «Київ Голос». Залишайтеся.
4: Слухай Київ. Київ.
7: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
8: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. Про головне далі коротко. У столиці у Подільському району шахет влучив у ЖК місто Квітів. Троє людей постраждали. Це мова йде про атаку, яка відбулася нещодавно. Влучання у будинок трапилося на 14-му рівні, на 14-15 поверхах, після чого виникла масштабна пожежа. Вогонь уже локалізували рятувальники, розбирають конструкцію, обстежують територію. У сусідньому під'їзді вибило вікна через вибухову хвилю. Там троє постраждалих, вони перебувають у лікарні. Сили оборони уразили місця ворога. Базування, зрештою, важливі об'єкти на тимчасово окупованих територіях наших, але ж і на території канонічних РФ. Отже, знали атак, місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА у Донецьку, а також у Гвардійському, в Криму. По вузлу завдали удару зв'язку у Мирному, це так само тимчасово окупований Крим. У Пологах на Запоріжжі був уражений командно-спостережний пункт ворога. Так само, якщо продовжувати тему ударів по тимчасово окупованих територіях, але це вже Луганщина, Верхокам'янці, там була зосереджена військова техніка, туди так само прилетіло. Ну і на Білгородщині був уражений склад паливно-мастильних матеріалів, це вже територія РФ. Повернемося до теми ударів. Стало відомо, що кількість травмованих збільшилася до 3 осіб. Це наслідки ударів уже по Полтавському району. Зазнало ураження підприємство. Про це повідомляють у тамтешній ОВА. Ну і це сталося теж буквально ось ще. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Бачимо, що кількість постраждалих росте, на жаль. І за перший день роботи, власне, це було учора, але вже сьогодні прозвітувалося в Нацполіції, працювали на дорогах фантоми і винесли 810 постанов. Це фантомні патрулі лише у Києві та Київській області. Ось вони так попрацювали, зафіксували 810 порушень правил дорожнього руху, переважно перевищення встановленої швидкості. Водіїв закликають дотримуватися правил дорожнього руху і керувати відповідально. Вели фантоми, точніше повернули їх назад. Вони починали працювати буквально місяць перед початком повномасштабного вторгнення. Ну і ось знову їх запустили через резонансні ДТП, які сколихнули всю Україну, і в них були численні жертви. Подивимося, як це вплине справді на свідомість і організацію своїх маршрутів і пересування для водіїв. Лишайтесь з Київ-ФМ, там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
4: Соціальна реклама.
9: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
10: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
4: Соціальна реклама.
3: Київ в голос.
11: Київ в голос.
3: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос.
11: В голос. У прямому ефірі
3: на радіо Київ 98 FM.
11: Київ в голос.
5: Сьогодні в голос ми говоримо про те, що без перебільшення хвилює кожного нас. Як нам жити в нових умовах, як нам готуватися і що очікувати від майбутньої зими, і як, зрештою, перемогти Росію. Сьогодні наш гість Володимир Бондаренко, депутат Київської міської ради від депутатської фракції «УДАР». Пане Володимире, перед новинами... Ми говорили про співпрацю Києва і держави, про те, що держава чесно не попередила, що профінансує десь, може, там восени. Але ж я розумію, ви краще маєте розуміти, навіть ніж я, що держава, нинішня держава, це не дуже надійний партнер для Києва, зокрема. І тут є конкретні факти, там можна згадати Київміськбуд, який взяв на себе під гарантію державних коштів добудову Укрбуду і не отримав коштів. Ну і ще це тільки один із прикладів. Але все одно не було більш на кого спертись.
6: Ну, насправді ініціатива по планам стійкості, вона відходила перш за все від держави. І тут говорити про те, що ми могли якось минути державну складову, це також неможливо, бо є певні роботи, які може виконувати навіть технічно тільки агенція відновлення. Питання тільки в тому, що до Києва чомусь таке, називаємо це прискіпливе ставлення.
5: Прям чому?
6: Хоча з іншої точки зору Київ, перш за все, центральна влада має бути зацікавлена в тому, аби Київ вистояв і Київ був сильним містом з можливістю прийняти в випадку якоїсь чергової небезпеки ще внутрішньо переміщених осіб.
5: Mm-hmm.
6: Насправді, така історія, а феномен Києва ми розуміємо, що Київ – це столиця, Київ – це мегаполіс, сюди завжди будуть їхати, тому що тут є більша можливість фінансово реалізуватися, тут є більша можливість знайти роботу, тут є більша можливість себе реалізувати в житті і за мирного часу, насправді, і за військового. Тому в даному випадку для мене воно... створює стан когнітивного дисонансу між діями і словами. Тому що на словах все чудово, на словах всі все підтримують, а от з діями трошки воно розходиться. Буду сподіватися, ще раз кажу, що Олексій Кучеренко помиляється, і указ президента вчора – це не призначення винних завчасно. Будемо на це просто сподіватися.
5: Ще в контексті підготовки до зими два питання до вас маю. По-перше, про пункти незламності. Вони, якщо не помиляюся, станом на торік їх було десь там 1500 чи 1400. Днями в інтерв'ю колегам з Апострофа ви сказали, що Київ розгорне 3000. Чи будуть вони такими, як ми вже знайомі нам пункти незламності? Що це можуть бути за локації? Бо я так секундочку скажу, там свого часу, минулого року, я думала про те, що класними пунктами незламності могли бути торгово-розважальні центри, бо це великі території, де можна вмістити багато людей, це завжди можливість нагріти воду, бо там є заклад харчування. Зараз, зважаючи, що Росія, що ТРЦ є, як в Кривому Розі, є об'єктом для російських атак, вже не буду вболівати за цю ініціативу. Що це
6: буде? Але насправді буде і вона, тому що з пунктами незламності робота була проведена і минулого року, і позаминулого з бізнесом, і бізнес чудово працює в форматі пунктів незламності, за що місто йому безмежно вдячне, але ще раз скажу, що це ж наша спільна справа. Що, коли ми говоримо про пункти незламності, то це перш за все і заклади освіти, і в залежності від штатних або нештатних ситуацій, це можуть бути пересувні пункти незламності. Це історія з закладами культури. Тобто практично вся соціальна інфраструктура, як і минулого року на Лівому березі, вона буде задіяна в випадку нештатної ситуації, яка зумовлена тривалою відсутністю електроенергії. Звичайно, що ми маємо знову ж таки розуміти, що це не місця, як правило, це не місця тривалого перебування.
5: Mm-hmm.
6: Тобто ми зайшли, зарядилися, обігрілися, випили гарячого чаю – і далі нам треба буде все одно повертатися до помешкання. Марина Хонда нещодавно коментувала історію, тому що вона теж там трошки збурила або почала лякати ця історія всіх. Насправді нічого лячного в цьому немає, тому що дійсно проводиться перепис людей, маломобільних категорій людей, вони, як правило, можуть жити і не за місцем своєї реєстрації. Ми це минулого року проходили. Для того, аби їм запропонувати якраз пункти незламності тривалого перебування, тому що маломобільна людина, вона, ну, значно обмеженіша, ніж ми. Ну, я-то зможу спуститися зверху за водою, да, маломобільна людина не зможе. Да, точно так же з гарячим харчуванням і далі, далі, далі. Але це буде в добровільному порядку, жодної ж примусової евакуації, про яку там почали говорити, чогось їм не буде. Мабуть, ну, залишається, і це ж не тільки від Віталія Кличка було, це і історія, яку почали говорити вже і лідери суспільної думки, які там... довгий час, ну, будемо говорити, що не симпатизували міській владі, про те, що якщо є змога на деякий час переїхати за місто, то це варто все ж таки зробити. Я в даному випадку, насправді, можливо, не такий апологет от переїзду за місто, тому що в місті завжди історія з відсутністю електроенергії, вона була плюс-мінус хоча б прогнозована. Mm-hmm. Тобто місто дійсно був пік втрати потужностей, коли декілька днів не було електроенергії, але потім, да, з жорсткими дуже графіками вона поверталася. В маленьких населених пунктах це може бути не так прогнозовано. Разом з тим, там менше проблем з приготуванням їжі, там менше проблем з, можливо, знову ж таки, з опаленням, в залежності від того, які котли стоять. Але буде проблема з доїздом, тим, кому треба буде їсти. Тому тут кожен обирає, звичайно, що сам, але те, що цей заклик є, він, ще раз говорю, що це відвертий, мабуть, діалог з суспільством про те, що ця зима, вона не буде простішою за попередню, вона може бути складнішою в залежності від повітряних атак, тому що росіяни, ми маємо розуміти, вони теж не дурні, вони дивляться, як відновлюється обладнання, вони дивляться, як відновлюються потужності, і в залежності від цього будуть бити. Електросистема енергетична України, вона також не змінилася, вона є об'єднаною, і відповідно прильот в Львові, там, Миколаєві, Івано-Франківську чи ще десь, він точно так же буде впливати насправді на Київ.
5: Ну, насправді ця зима точно буде легшою, бо ми більш готові. У мене, наприклад, з'явилося 2 спальних мішки. Хоча торік їх не було. Ось, тому я думаю, що кожен киянин, ми не перекладаємо
6: відповідальності. Це означає, да, що ми з вами почали готуватися, не чекаючи тільки кожен, від міста кожен, або від держави. Да.
5: Тобто з надією, що десь там в сусідньому будинку чи десь там під землею в моєму дворі поставили когенераційну установку, я все-таки купила, але я ж кажу, що ця надія жевріє про те, що місто таки зробило щось, що дозволить...
6: Місто зробило, але перш за все, ще раз підкреслю, що місто робить так, аби там умовно вода дійшла до житлового будинку. Якщо не буде електроенергії, місто не брало участі в жодній з програм, то відповідно насос, який піднімає цю воду на горішні поверхи, він буде працювати, і він не буде працювати, то вода підніметься до певного поверху
5: до
6: і вище не піде.
5: Спустимося, торік я ходила з відеречком до своїх сусідів і набирала воду. Це взагалі, насправді, це взагалі не проблема. Проблема з опаленням і то, якщо от будуть такі прям сильні морози.
6: Таки проведена робота з житлово-експлуатаційними організаціями, тому що минулого року я просто нагадаю, що, як правило, чомусь, не буду коментувати чому, але приватні експлуатуючі організації, вони невчасно спустили воду в стояках, що відповідно зумовило дії замерзання і далі розмерзання відповідно разом з розгерметизацією труб. Тому, на жаль, але проведена робота, є протокол доволі чіткий, є час на те, аби спустити воду. І тут, ну, заклик завжди буде до приватних житлово-експлуатаційних організацій, що якщо ви розумієте, що у вас може не вистачити людей, там ще чогось, будь ласка, прокомунікуйте завчасно з районом, аби це було зроблено.
5: Ну і крім того, великою проблемою торік були щитові, які не витримували навантажень. Цього року, я знаю, ну принаймні в моєму районі, зокрема в моєму будинку, була проведена робота з, не знаю, огляду, модернізації. Нам не міняли, але принаймні...
6: Десь це була заміна, десь це був огляд, десь була модернізація, десь переставлялися окремі елементи, частковий ремонт, тому робота, вона була практично проведена по всьому місту, але по тим районам, де був блекаут, вона була проведена найбільш серйозно. Дарницьке, Дніпровське, Деснянське дійсно є. Ну і тут, насправді, я, ну, так не любитель там оцінювати, але тут ще залежить дуже від менеджменту району. Тому що Ну,
5: це, насправді вся ця робота – це районна.
6: Так, це районні адміністрації, там умовно, вірніше, навіть не безумовно, да? В Дарницькому районі у нас з вами і найвища кількість укриттів, і роботи з щитовими, і роботи з пунктами незламності, і робота з укриттями, з населенням і так далі. Да, і є інші райони, які відстають, будемо казати так. Ну, буду сподіватися, що надолужать, що це не тільки там розмови і жарти, але буде і реальне діло.
5: Це зараз про мій район, про мій район. Але раз заговорили про райони, хочу згадати одного голову району, який тепер не є головою району, він тепер є заступником міністра. І знаю за своєю інсайдерською інформацією, що він вимагає від київського метрополітену, щоб в метрополітені на ніч під час тривоги таки виставлялися вагони на станціях для того, щоб люди там могли розміщуватися. Хоча метрополітен чітко заявив, що це там і питання безпеки, і питання технічних можливостей. Що ви думаєте, нам очікувати такого рішення?
6: Я сподіваюся, що ні, тому що тут нам доведеться або працювати над тим, щоб метрополітен працював виключно як укриття, аби метрополітен працював в режимі перевезень так, як він має робити за графіком. Чому? В 22-му році, коли вагони виставлялися, метрополітен не працював в режимі перевезень. Станом на сьогодні метрополітен працює за графіком, починаючи з 5-ї години ранку і закінчуючи там 11-12 годиною вечора. Відповідно, для того, аби провести технічне обслуговування, перевірку колій, перевірку тунелів, технічне обслуговування поїздів і так далі, працюють нічні бригади. Нічні бригади пересуваються, зокрема, тунелями, станціями на доволі важких апаратах, називаємо їх дрезинами умовно, пересуваються і виконують певні роботи. Рухомий склад на станції, він, по-перше, заблокує це пересування, тобто пересування буде можливе тільки від однієї станції до іншої. Це перший момент, і, відповідно, не буде повноцінного обслуговування. Другий момент. Весь рухомий склад, який буде виставлений на станції, він має бути задіяний в перевезенні пасажирів. Тобто він має пройти технічне обслуговування. Якщо він розміщений на станції і тільки після відбою повітряної тривоги поїде на техогляд, відповідно, графік буде зірвано. Якщо тривога не завершиться о 5-й годині ранку або

0: Але мені щось здається, що це не якесь там питання, де вміститься там ще 50 тисяч
1: Ні, ну,
0: киян.
1: ще 50 тисяч точно не вміститься, воно додасть певного комфорту, звичайно, але ще раз кажу, що вибір стоїть між роботою підземки і між укриттям. Тому, звичайно, що якщо буде умовно блекаут і буде відсутня електроенергія, то про таке рішення може йти мова.
0: І останнє питання щодо підготовки до зими. Знову ж таки, за своєю інсайдерською інформацією, знаю, що місто зараз створює продовольчий банк, такий собі резерв. На кого він розрахований?
1: Ну, знову ж таки, нічого нового. Це 22-й рік, робота гуманітарного штабу, продовольчі набори, які розповсюджувались, перш за все, між соціально незахищеними і маломобільними верствами населення, які не могли дійти до магазину умовно, або там продуктів в магазинах не було, і отримували такий продуктовий набор. Тобто один в один, точно така ж історія, не йдеться про загальне забезпечення, не йдеться про якусь примусову історію, але такий банк має бути, тому що час...
0: Так він завжди був впродовж цих років?
1: Ні, насправді ні. В ньому не було такої необхідності. Фактично, в ньому необхідність з'явилася от на початку цього року, коли в нас були блекаути, і там ми виходили трошки з іншими історіями. Ну, зокрема, але там було гаряче харчування, також яке надавалося маломобільним верствам населення. В даному випадку ми завчасно просто почали готуватися і відверто цього не приховуємо, що так таке буде. Будемо сподіватися ще раз, знаєте, як з закрутками, да? Будемо сподіватися, що воно не знадобиться, але треба бути готовими до різних сценаріїв і в тому числі до найгіршого. Я завжди підкреслюю, що місто готується до всіх можливих сценаріїв. Дай Боже, щоб не було потрібно.
0: Давайте ще трішки про інші теми, бо у нас 9 хвилиночок лишилися. В цього четверга за 2 дні буде пленарне засідання Київської міської ради. Які ключові питання? Знаю, бюджет будуть розглядати.
1: Бюджет, план стійкості. Швидше за все, що знову заслухаємо про виконання плану стійкості, отримаємо якісь нові цифри і будемо розуміти, що ми з цим можемо зробити от в той відведений проміжок часу. Але перш за все, це дійсно використання коштів бюджету, знову ж таки, на енергоефективність, інфраструктуру, не буде там шаленого перерозподілу якогось, всі вивільнені залишки, вони спрямовуються на план стійкості. На жаль, нас поставили в такі умови, що на сьогодні фінансувати інші видатки, воно, перше, не видається 100% можливим, по-друге, ну, вони відходять, на жаль, на другий пріоритет.
0: А як же оборона? Тому що програма «Захисник» завжди була в пріоритеті в Києві.
1: Знаєте, я дуже, от готуючись, зокрема, і до ефіру, я шукав для себе таку дуже просту аналогію. Ми, коли починаємо щось в організмі в себе лікувати, може така випадковість трапитися, що лікуючи ногу, у людини почався різко погіршувати зір. І, звичайно, що медики не будуть в цей час лікувати ногу, вони перш за все звернуть увагу на зір, вилікують його і після цього повернуться до ноги. От в цьому така ж історія. Місто не кинуло фінансування програми «Захисник». Місто фінансує її в тих ресурсах, які можливо, а я нагадаю, що бюджетним кодексом можливе фінансування з двох джерел. Це перевиконання бюджету і вхідні залишки, зміни, які прийняв парламент український президентом до бюджетного кодексу і до закону про місцеве самоврядування в даній частині не підписані і знаходяться ще у президента. Ну, в принципі, план стійкості в березні, указ в кінці серпня, ну, може і там така історія буде, будемо сподіватися, але перевиконання зараз, перш за все, воно спрямовується на план стійкості.
0: Але стосовно от грошей для Збройних сил України, цілий такий скандальчик розгорівся, тому що один із депутатів, Дмитро Білоцерківець, вимагає, і наскільки я пам'ятаю, навіть зареєстрував проект рішення про висловлення недовіри очільнику департаменту фінансів, бо, мовляв, він блокує збільшення видатків на оборону.
1: Я не думаю, що йде мова про якесь блокування, просто всі ми розуміємо певну історію з тим, що коштів на реалізацію плану стійкості буде не вистачати через таку позицію держави, відповідно, всі ресурси, які можуть бути вивільнені там умовно сьогодні в обсязі 4 мільйони гривень, їх сьогодні можна відправити на Збройні Сили, або вони будуть вивільнені завтра, і це будуть 16 мільйонів, да, то, звичайно, мова йде про 16 мільйонів, які треба просто ще дочекати деякий час, і вони будуть спрямовані на план стійкості. Я, ну, Я не буду коментувати зараз там, що Дмитро зареєстрував. Як на мене, це чітко політична певна історія, політичне рішення, воно не буде.

0: донести юридичних наслідків насправді, якщо людина сама не напише заяву. Ну, але разом з тим це треба також суспільству пояснювати, що місто не може фінансувати одночасно два пріоритетні видатки. Ми не можемо фінансувати, умовно, у нас є мільярд, і 500 мільйонів ми направили на план стійкості, а 500 мільйонів на ЗСУ. На жаль, цього робити неможливо. Левова частка, там, умовно, дві третини, 750, піде на план стійкості, тому що зимою нам всі це будуть згадувати. Це точно так же, насправді, як з теплотрасою на ТРМК. От один в один.
1: Так буде теплотраса? Добудують її до
0: важке
1: чогось?
0: Питання. Будемо сподіватися, що так. Від цього насправді залежить просто, чи будуть з теплом в випадку пошкодження ТЕЦ-5, чи будуть з теплом теремки, чи ні. Чи будуть вони можливо, їх обігріють ті політики, які намагаються зробити політичні дивіденди сумнівної якості на цьому питанні.
1: Вікторія Пташник, яка активно зараз виступає представницею громади в цьому питанні, так само днями, я дружу з нею на Фейсбуці, днями написала, що в Київській міській раді намагаються чи то скасувати, чи обійти нові правила виділення земельних ділянок. Пам'ятаєте?
0: Їх неможливо скасувати або обійти, окрім як внести до них зміни, але вносити до них зміни треба, тому що на сьогодні це паралізувало роботу, зокрема, щодо виділення земельних ділянок загалом. Mm-hmm. Ми маємо відокремлювати, якщо є корупційні якісь питання, або підозри в корупції, або підозри в порушенні законодавства, окей, цей проєкт рішення, він має бути більш детально розглядатися. Я не розумію, в чому проблема з людьми, які там чекають 10 років приватизацію своєї земельної ділянки, і там корупційної складової ніякої немає. Яка проблема в поновленні або відведенні земельних ділянок Зеленбуду, там Київтеплоенерго, чи якомусь ще комунальному підприємству, що зараз потрібно? Да? Чому метрополітен має проходити за такою ж процедурою відведення земельної ділянки, як і умовно будівництво нового торгово-розважального центру? Тому в даному випадку тут треба диференціювати ці всі історії. Ще раз кажу, бізнесові питання, в яких є підозра про корупцію, будь ласка, жодних питань немає, ми їх будемо детально розглядати. Все інше має розглядатися доволі швидко і якісно, як це робиться Київською міською радою зазвичай. Ну, не можемо ми витрачати 10 хвилин на сесії на розгляд питання про відведення земельної ділянки під сквер Зеленбуду. Це, вибачте, це айфоном ми намагаємося забивати гвіздки. Він не для цього винайдений.
1: Швидко і якісно. Ми з вами, здається, говорили, бо ми зустрічалися, якщо не помиляюся, рік тому, може, 2 роки тому. Ви тоді ще були секретарем Київської міської ради, і ми говорили про те, як ефективно і класно Київська міська рада у нинішньому складі, за винятком, здається, загиблий, хтось із депутатів загинув, на жаль, перепрошую, не пам'ятаю прізвища, в цьому складі, як ефективно і класно працювала на початку повномасштабної війни. Сьогодні є єдність, сьогодні є ефективність роботи Київської міської ради.
0: Сергій Ільницький, наш колега від Європейської солідарності, на жаль, загинув на фронті. Ефективність, ну, Київська міська рада в будь-якому разі ефективна. Намагання розвалити Київську міську раду, розбалансувати її ззовні, воно не отримало позитиву, хоча спроби були. І відверто кажу, що спроби були усіма можливими засобами, не вдалося. Київська міська рада працює, пленарні засідання проводяться, певні питання, зокрема і той же план стійкості, він на Київській міській раді розглядається. Так, можливо, це вже не стільки питань, як було там до початку повномасштабного вторгнення. Не така кількість. Але основні питання Київська міська рада завжди знаходить консенсус для того, аби їх ухвалити. Тому в даному випадку я не бачу неефективності, принаймні.
1: Слухайте, я оце ви нагадали, я навіть і забула. Оті, пам'ятаєте, були, коли було оголошене в дні оголошення пленарних засідань, в дні, в які мали відбуватися пленарні засідання, тим депутатам, які долучилися до ЗСУ, не підписували чи відрядження, не підписували звільнення. Ну, я не кажу там ще про підозри, які просто масово. Тфу-тфу-тфу, зараз з цим спокійніше. Ну і давайте на сам кінець.
0: Ну, побачимо. Я сьогодні в ефірі покритикував указ, не знаю, що далі буде.
1: Ну, ми віримо. Всі, хто до мене приходять на ефіри, до речі, Давайте щось хороше, оптимістичне. Ми ж вистоїмо, правда? От зараз надзвичайно складно.
0: Знаєте,
1: складно
0: мені таке. Нещодавно це питання поставив мій син. В нас немає можливості не вистояти. Якщо хтось вірить, не дай Боже, що Путін зупиниться десь на кордоні Донецької, Луганської, Херсонської, Дніпропетровської, Київської чи якоїсь іншої області, він помиляється. Перед Росією стоїть чітке завдання, вони це вже артикулюють, не приховуючи, знищити Україну як країну, як окрему, як незалежну країну, і знищити українців як націю. Тому в даному випадку в нас немає іншого варіанту, як вистояти. Звичайно, що ми вистоїмо, Україна вистоїть і Київ вистоїть.
1: Отже, тримаємося, бо іншого вибору у нас немає. Дякую вам величезне за сьогоднішню розмову. Володимир Бондаренко, депутат Київської міської ради від депутатської фракції «Удар» Віталія Кличка, був сьогодні гостем програми «Київ Голос». Я дякую всім, хто дивився і слухав. Почуємось.
2: Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
3: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про роботу наших сил оборони, про ситуацію з наслідками обстрілів у столиці, ну і про бавовну на РФ. Почнемо з статистики. Традиційно у перший день осені, власне, в Генеральному штабі прозвітували за той період, який уже пройшов, і за свої результати роботи. Тож, орієнтовні втрати ворога, за даними Генштаба, у серпні місяці це 42 тисячі 20 росіян і їх союзників. Всього ж за три місяці літа противник втратив 124 тисячі 110 загарбників. Таким чином, за три літні місяці 26-го року Сили оборони України уразили майже на 26% більше живої сили противника, ніж за аналогічний період весни. Слава нашим силам оборони! Далі поговоримо про бачення, ну і зрештою думки. Російська Федерація буде продовжувати терор реактивними дронами як мінімум до 18-20 вересня. Про це заявив Кирило Буданов. Це необхідно, щоб продемонструвати картинку перемоги перед їхніми так званими парламентськими виборами, заявив очільник Офісу Президента. Ну і додам, що радник президента Сергій Безкреснов, він же Флеш, РФ вийшла на виробництво і запуск по Україні більше 3000 реактивних дронів на місяць. По атакам далі кількість буде така сама, як і зараз, говорить експерт. Ми, власне, повернемося до ситуації, яка розгортається у столиці. Били росіяни зночі по Києву, ну і били вже і вранці. Тож, наразі, ось уже з останньої атаки відомо, що шахет влучив у 16-поверхівку, це Подільський район, рятувальники уже ліквідовують наслідки пожежі. Сталося загорання квартир між 14-15 поверхах у будинку, є квартири, які вигоріли повністю. Також у багатьох помешканнях вибиті вікна і залишилися сліди задимлення. Наразі на місці перебувають мешканці, які очікують на інформацію про наслідки удару. До ліквідації залучені усі екстрені служби міста. І ще триває ця операція, а уже відомо про трьох постраждалих. Нагадаю, що в результаті нічної атаки, повідомляв мер, 8 постраждалих і 8 загиблих. На теремках під час будівництва тепломережі максимально зберігатимуть дерева. Про це пишуть у КМДА. Місто разом із громадськістю, науковцями та експертами розглянуло три варіанти прокладання тепломережі, яка має забезпечувати резервне тепло майже 200 житлових будинків у Голосіївському районі. Фахівці оцінили запропоновані маршрути з погляду технічних вимог, строків, а також складності робіт. Найреалістичнішим залишається базовий проєкт, який вже пройшов експертизу. Водночас частину пропозицій громадськості будуть враховувати, щоб під час будівництва максимально зменшити втручання у зелені зони і зберегти зелені насадження. Ну і на сам кінець, що там на території РФ? Відомо, що сьогодні був уражений порт, це Ленінградська область, Усть-Луга, ну і там був атакований термінал «Новатек». Мережею ширяться фото і відео з високим чорним димом у небо, але ж про результати і наслідки роботи наших сил оборони уже дізнаватимемося з офіційних джерел. І про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Маємо на сьогодні вже температурний максимум плюс 27 градусів. Така температура лишатиметься вже найближчі години і тільки буде потроху прохолоднішати. Обіцяють нам сьогодні синоптики упродовж найближчих годин ще й грозу. Це стосується і області, але ж і Києва. Теж рівень небезпеки жовтий. Тож бережіть себе і зважайте, що теж якість повітря, все ж таки через масштабні горіння у регіоні, вони впливають на якість повітря. Бережіть себе і почуємось на Київ ФМ, там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: Світ чаю UA. Великий вибір чаю з усіх куточків планети. Світ чаю UA. Знахідка для найвибагливіших споживачів. Світ чаю UA. Простий спосіб замовлення улюбленого напою.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
6: Добрий день, шановні пані та панове. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза. І сьогодні ми будемо говорити, чи буде кому відбудовувати Україну після завершення війни, з огляду на те, які спеціальності зараз обирають вступники. Особливо прикметно обговорити цю тему у той момент, коли стартує новий навчальний рік. Допоможе нам у цьому розібратися засновник всеукраїнської освітньої компанії ЗНО «СЕДСТАТ» Олександр Кондратюк. Мої вітання, пане Олександре.
7: Вітаю.
6: Отже, вступна кампанія цього 26-го року продемонструвала критично низький інтерес абітурієнтів до фізики та хімії. Статистика, на мій погляд, така сумна, тому що лише 5 вступників у Чернівцях і 9 в Одесі. Як це можна пояснити? У чому основна причина?
7: Тут питання комплексне, насправді. Звичайно, є завжди основна якась проблема, але в даному випадку проблем дійсно кілька. По-перше, з урахуванням розвитку штучного інтелекту і занепаду шкільної освіти через це, в тому числі, діти часто користуються за великими перевагами і за малою відповідальністю. Часто батьки грають зайву ліберальність, дозволяючи все, що завгодно. І люди іноді просто не хочуть напружуватися реально. А фізика з хімією – це науки, де потрібно найбільше напружувати мізки. В порівнянні з іншими науками – ці є найважчими. Крім того, да, викладачі для таких наук теж, ну, їх важче отримати, десь найняти, взяти, десь знайти, тому що це інші психотипи людей, і часто це ті самі психотипи людей, які йдуть в IT або інші дуже грошовиті, так би мовити, спеціальності. Тому і викладачів важче знайти, особливо які здатні зацікавити. Самі науки важчі, подати їх важче, викладачів знайти важче. ЗНО було завжди важче, і НМТ зараз цих предметів теж важче, ніж з, до прикладу, там тої ж біології, тому воно людей лякає. Ну і от все це разом, та плюс додайте ще сенс. Типу, люди не бачать сенсу, незважаючи на те, що здавалось би, та є інженери, потрібні зараз люди, які будуть робити там дрони і тому подібні інші речі. Але якось людям все одно це ще не доходить, і вони це ще якось не зв'язали, ці два факти між собою. І немає зв'язку, що ага, якщо у нас війна і розвивається технологічний сектор, значить потрібні будуть спеціалісти. Цього зв'язку якось все ще немає. Дуже сильно, крім того, штучний інтелект, да, ось саме тут працює те, що я з чого починав цей ряд аргументів, і зараз його ще раз згадаю і більше розповім. Це реально люди здатні зараз вирішувати різноманітні технічні завдання через штучні інтелекти. Вони робляться на досконалому рівні. І дуже необхідно застосувати штучний інтелект в навчанні. Його неможливо побороти, потрібно підняти вимоги. Тобто, коли ми щось вирішуємо з якогось предмету, будь-якого, якийсь, наприклад, пише навіть просто реферат, то необхідно тепер давати реферати разів в 10 важчі. Тому що люди все одно будуть використовувати штучні інтелекти, і тепер треба розуміти, що людина працює не сама, а з штучними інтелектами. Тому їй потрібно давати якусь більш творчу роботу, де вона повинна продемонструвати своє розуміння, і виступаючи оператором різноманітних штучних інтелектів, це говорить зараз навіть про середньостатистичного школяра, він такий собі оператор штучного інтелекту, там запитав, сам запитав, і щось врешті-решт зрозумів. То він має бути не списувачем у штучного інтелекту, а дослідником на чолі групи штучних інтелектів, які йому даватимуть інформацію, а він її усвідомлюватиме і вивчатиме. Крім того, питання відповідальності. Яка відповідальність за, наприклад, погано вивчену хімію чи фізику може бути взагалі в людей? Ну, насправді, то ніякої.
6: Ну, в школі це погані оцінки.
7: Ну, і що? І що буде?
6: Але це точно не мотивує до навчання.
7: А дивіться, а що буде? От погана оцінка. В атестат вона зараз піде, але атестат ніде не потрібен при вступі, атестат взагалі не враховується. Атестат видають усім зараз. Неможливо не закінчити школу, якщо ти хоч щось там робиш. Тобто школа сама себе опустила, даруйте. Вона, ніхто зараз, вона каже, атестат наш не враховується, при вступі ми не важливі, до НМТ ми не готуємо. А взагалі атестат ніде не враховується, забудьте на нас. Ось так от звучить це для дітей. Тому що реально немає ніякої відповідальності за ту школу, немає ніяких щось, що, знаєш, не закінчиш, не зробиш ось це, то не отримаєш атестат. Да? Ні, зараз всім дають його, бо типу війна, і дуже сильно спростили вимоги до цього. ДПА? Нема ДПА. НМТ, ну можна бачити, його не складати з фізики, з хімії, що вони роблять. Ну та й все, виходить, що відповідальності немає. Я вчора йшов ось так от центром одного з міст України, та, і бачив там дітей, які каталися на самокатах, ось цих електросамокатах. Доволі швидко їздили і доволі нахабно насправді їздили, тому що їздили вони як ніби спеціально поміж людей, і навіть так, знають, як трохи на людей, а потім звернути, навіть підлякуючи спеціально, як ніби людей. Хоча поруч були доріжки для самокатів, і якби вони хотіли покататись, могли це зробити там. Тож вони їздили, щось голосували, кричали. І я подумав, а чи є закон, який забороняє таким дітям, їм було років по 10, напевно, що не більше, їздити на самокатах доволі швидко. Ну це реально небезпечно. Вони однозначно рано чи пізно чи когось зіб'ють, чи самі попадають жорстко, десь собі там можуть щось поламати. А чи є такий закон? Ну, вочевидь, може бути, але знаєте, як у нас зараз прийнято якось там, а ми не можемо, а там, ну, хто це буде контролювати? Ну, поліцію будуть викликати, чи що? А до речі, потім виявилося, що там ще їхні мами сиділи, і їм якби їх це не насторожувалося, що відбувалося. А так от, що відбувалося? Люди, ну, що ти зробиш тим школярам? Немає відповідальності, що їм зроблять? Скажуть, більше так не роби. Розумієте, має бути якась відповідальність за все в світі, яка є гірша за те, що ти зробив щось, порушив правила. А у нас, виходить, цієї відповідальності немає, світ став занадто м'яким. Тому кому треба та фізика і хімія, якщо вона важка? Штучний інтелект її вирішить може. Вимоги з урахуванням штучного інтелекту, який все за людей вирішує, не підняли, тож можна просто в нього списати. Для цього це немає ніякої відповідальності за це, якщо не зробиш. Поставлять погану оцінку, нічого страшного. Батьки часто надто ліберальні, дозволяють це що завгодно. Тож давайте подивимося на цими очима підлітка. Оце щойно я ще озвучу, це є очима підлітка. Нащо тоді це робити? Крім того, та, бути якимсь інженером, який станом на зараз заробляє мало. Ну як мало, маркетолог заробляє не менше, але робота в нього легша і цікавіша, і різноманітніша. І маркетологи треба в кожну фірму, а інженери не треба в кожну фірму. Інженери не треба практично в 90% компаній, а маркетологи треба в усі компанії, розумієте? І менеджери треба в усі компанії. А вивча англійську, то будуть загальні знання, мови у тебе теж корисно. А от щойно сьогодні зранку спілкувався з школярами, які вже не школяри, а студенти будуть за кілька днів, та наші випускники. Ну, наприклад, одна панянка вступила на міжнародну економіку, але насправді її мотивація була такий загальний розвиток, там, типу, вивчу мову, вивчу все загальне, можливо, приїду колись за кордон, мені буде так легше. От така була її мотивація вступу туди. Та? Тобто, А інженер так не мотивується. Тому виходить, що вступ на спеціальності на кшталт англійської філології, психології і так далі, часто зумовлений особистісними побажаннями людей. Психологія, бо люди хочуть розібратися в собі, англійська мова, бо хочуть володіти, ще й англійською, і зайвим не буде. Менеджмент, бо це певне навіть підсвідоме прагнення потім кимось керувати, певне прагнення якоїсь влади, реалізації і так далі, яке є у багатьох-багатьох людей все одно навіть з дитячого віку підсвідомо. Ну ось такі речі, а інженер виходить це складно, відповідально, дуже розумно і не більш високооплачувано. Тому, як мінімум, потрібно почати проводити ось такі от реклами, да, цієї спеціальності. Тобто наше Міністерство освіти, зокрема, напевно, що у співпраці з якимись центрами зайнятості, повинні брати і розповідати, чому ця робота буде престижною, показувати ці механіки, малювати ці цифри майбутнього заробітку.
6: Пане Олександре, а ось таку роботу треба проводити в першу чергу з учнями старших класів, чи в тому числі і з їхніми батьками? Тому що так чи інакше, батьки мають переважний вплив на вибір майбутньої спеціальності дитини.
7: Дивіться, це все зараз варто робити через соціальні мережі, а воно там саме знайде свого користувача. Тому необхідно це робити і для тих, і для тих, а воно саме собі природньо розподілиться, кому це є цікавим. Головне – знімати це добре. Це не є якісь спеціальні заходи, це зайві кошти, зайві зусилля робити спеціальні заходи. Ну, можуть бути, але вже для тих, хто зацікавився в соціальних мережах спочатку цим ділом, і потім прийшов на спеціальний захід. Тому дуже важливо, щоб ми не намагалися рухатися по-старому, знаєте. Зараз це необхідно інтегрувати так само. Є в бізнесі, вже є така річ, та, от я бачу багато реклам, де якісь компанії рекламують, типу, що ми, мовляв, вашу якусь там вашу компанію виведемо, щоб її рекомендував штучний інтелект. Ось так само питання, чи робимо ми як держава щось, щоб ми розробляли якісь, це насправді легко робиться, це пишуться різні статті і так далі, і штучний інтелект починає підліткам радити те, що має бути. Тобто не потрібно навіть проводити окремі заходи, потрібно впроваджувати нам як державі величезні ті бази знань, які, знаєте, так би мовити, продають ідею стати інженером, навчатися на технічних спеціальностях і так далі. І це буде згодовуватися штучному інтелекту, і він буде радити сам підліткам це все діло. Крім того, це мають бути різноманітні ролики в соціальних мережах, відеоогляди в Ютубі на всі ці речі, експертні поради. Це має бути пронизаний інформпростір. Тобто ось ця от інформаційна робота і висвітлення чомусь вкрай сильно у нас в освіті недооцінюється вже роками. Прямо роками цього ніхто якісно не робить. Відкривають якісь нові освітні хаби, які точково можуть допомогти там певній кількості людей. Хоча там немає що досліджувати, треба уже зараз стрімко згодовувати штучну інтелекту, вигідну для нас інформацію, для того, щоб він радив її нашим учням. Та не чув я про такі ініціативи, ефективні і швидкі взагалі ні разу.
6: Спеціалісти зараз з фізики і хімії – це насправді фундамент для держави, для оборонно-промислового комплексу, для інженерії, для фармацевтики, ну і, власне, інфраструктурної відбудови нашої держави. А якщо ми зараз втрачаємо цілі набори студентів, якщо студенти не хочуть обирати ці спеціальності, то чи можемо ми зараз зрозуміти, з якими наслідками ми зіштовхнемося в перспективі там 4-5-7 років, коли ці випускники мали би виходити на ринок? Що на нас чекає?
7: Ну, вочевидь, доведеться сферам адаптуватися. Тобто, знаєте, в чому найбільша проблема? Ми можемо навіть не відчути якогось прямого ефекту, і зараз ми маємо такі самі негативні наслідки наших неправильних дій там 10 років тому. Але ми їх не відчуваємо, тому що сфера адаптується. Я поясню просто. Не вистачає спеціалістів. Це стає зрозуміло розумним спеціалістам в цій галузі, що спеціалістів не буде. І вони починають адаптовувати сферу. Все зав'язується на спеціалістах старшого ґатунку, вони довше працюють там уже умовно і на пенсії якісь інженери. Крім того, часто вже якось частину не беруться за складні задачі, бо не вистачає спеціалістів, не відкривають нові складні проєкти, бо не вистачає спеціалістів, перекидають на шаблони, на стандартні речі, да, на якісь там шаблонізовано, автоматизовано за допомогою алгоритмів і так далі, щось вирішується. І часто просто ми не беремося за нові проєкти, тому що не вистачає людей, і це одразу зрозуміло, що їх не вистачить. І як наслідок, та, ми просто не отримуємо ту користь, яку могли. І виглядає це далі, як ніби, чомусь галузь стоїть на місці. А насправді вона стоїть на місці, тому що, знаючи, люди і не можуть почати великий масштаб нових проєктів, бо не вистачає того, хто це продовжить або втілить, або проконтролює і так далі. І від того, схоже, це як на таку загальну стагнацію галузі. Щось просто ми застоялись, щось не йде. А насправді це є наслідком спеціалістів. Тому це не працюватиме так видимо, що ми такі, так, все йде як мало йти, просто не вистачає людей. Ні, буде загальний такий, можливо, недорозвиток. І потім ми кажемо, а от та країна, подивіться на них, дуже сильна, як і там Китай, наприклад, да, дуже стрімко розвиває якісь свої там галузі. І ми кажемо, то вони молодці розвивають. Та вони розвивають, бо там величезна кількість цих от людей, яких, ну, можливо, вони там різними способами. Є великі дискусії, чи правильно це робиться в країнах типу Китаю, звісно, да, там трохи по-диктаторськи все це відбувається. Але, ну, там великий розвиток університетів, вони готують ці кадри, і потім, ну, знаєте, люди звикли працювати, умовно. У нас проблема, і це проблема не тільки України, а, мені здається, всього західного світу, це те, що люди дуже багато хочуть і дуже мало здатні давати. Вводять якісь, знаєте, тисячу там заборон на якісь там елементи в кремі, щоб не псувати шкіру. При тому не враховують, наприклад, що може просто прийти війна і зіпсувати значно більше, ніж не той інгредієнт в кремі. Тобто не туди дивляться. І тут так само, ми часто не туди дивимося і від того не вкладаємо ресурси, і потім такий загальний занепад сфери. Тому що нас чекає за 4-5 років, відповідаючи на ваші запитання, може не за 4-5, але за 10-15 точно, якщо це зараз стрімко не виправляти, нас чекає такий загальний занепад сфери. Нас це не буде розвиватись так, як могло б. Якось буде щось тягнутися, але слабше в кілька разів, ніж могло б, і слабше, ніж кілька разів, ніж у когось може йти.
6: Але водночас багато українських абітурієнтів обирають і технічні, і природничі виші за кордоном. У ті ж Польщі, Німеччині, чи там, до прикладу, Чехії. От як ми можемо зупинити цей відтік мізків саме у сфері таких hard sapiens, де ми втрачаємо найбільше потенційних і науковців, і інженерів?
7: Він насправді відбувається усюди, тому я не зупиняв би його окремо в таких науках, а просто зупиняв би в цілому. Це, знову ж таки, інформаційна робота. Я не чув за роки жодної ініціативи реально дієвої, де очільник, до прикладу, Міністерства освіти або якась інша дуже високопоставлена в освіті України людина буде якісно висвітлювати переваги, виступати амбасадором ідеї вступу в Україні. Я чую такі розмиті гасла, що нам треба всіх разом там якось там євроінтегруватись, дипломи взаємовизнавати. Ми, як ніби, не знаю, хочемо туди їх відправити, повчитись, а далі повернути, а своє чомусь не розвиваємо. Не бачу я яскравого такого, знаєте, патріотизму в освіті, націоналізму в освіті, де ми кажемо, наші ВНЗ чудові. Немає такого. Не вистачає нам якось, не знаю, шани до свого освітнього потенціалу або чомусь це просто не висвітлюють. Надіємося, що новий очільник Міністерства освіти наразі, да, почне це робити. І, ну, так само профорієнтація. Тобто величезна кількість людей просто не знає, що вони обирають. Я спілкуюсь дуже багато з підлітками. Я спілкувався, не знаю, вже, напевно, з десятками тисяч підлітків особисто, ну, з тисячами точно за своє життя, так доволі глибоко. І я вам скажу реально, от скажу чесно, 95% людей обирають спеціальність наосліп. Інтуїтивно, максимум, це в кращому варіанті. Часто що-небудь, аби було, загальний якийсь вибір. Вони вірять, вони думають, що це вони обрали реально своє, але насправді абсолютно ні. Тому ми можемо стати країною, яка провадить передові методики профорієнтації. Ми зануримося в структуру психіки людини, а ми це вже знаємо, як це робиться. Це просто треба інтегрувати на загальнодержавному рівні в вигляді профорієнтаційних тестів в освітні системи. Все дуже просто. Якщо перекласти простою мовою, давайте зробимо правильний тест і дамо його школярам, плюс навчимо пояснювати, що там за результати. Навчимо когось у школі цим займатися і запишемо загальних таких уроків від провідних спеціалістів, де дитина в суперцікавому форматі зможе їх дивитися. В школі необхідно буде тільки пропагувати ідею подивитись ці уроки. Школі необхідно, бо я не знаю, якщо потрібно там хоч зібрати всіх біля якогось телевізора, проектора і включити ті відеоуроки, і все. Ми можемо це записати без навчання там десятків тисяч людей, бо це нереально зараз. Це дуже довго і складно, і дорого. Просто взяти 5 хороших спеціалістів, записати з ними уроки і поставити на школи задачі тільки показати якісно ці заняття. Все. Дуже просто, дуже швидко. Я не можу пояснити, чому це не робиться. Ну, хіба що люди, які відповідають за самі, не розуміють, що є ця проблема. Це, напевно, що єдине пояснення, яке я можу вигадати, що люди не розуміють цієї проблеми, вони не бачать. Часто освітою займаються науковці, або колишні науковці, люди прям з науки, як наш колишній очільник Міністерства освіти, це була людина з науки. І людина з науки, вона мислить по одному, а середньостатистичний учень мислить по-іншому. В нього абсолютно інші пріоритети, бажання і абсолютно по-іншому працює мозок. Якщо заглибитися в аспекти психології, стане видно, що у нас настільки сильно працюють по-різному мізки, залежно від психотипу, що це як просто ми прибульці з різних планет іноді. І коли науковці дивляться на себе, вони то краще розуміють це все діло. Їм здається, що всі це розуміють, але насправді ні, то фейк. Часто люди, особливо підлітки, не розуміють себе. Поспілкуйтесь з будь-ким з дорослих, та вам половина скаже, я досі не знаю, ким хочу бути, коли виросту. Жартують так дорослі, а насправді не жартують, вони дійсно ще себе десь шукають років до 50 подекуди. Ось та проблема, яка насправді лежить в корінні всього, і її повинна вирішувати сучасна освіта. У нас уже штучні інтелекти, вони здатні за вас рахувати задачі з фізики, і цим будуть користуватися люди. Тому не треба намагатись прибрати штучний інтелект, треба розвивати людей, їхні мізки раз, давати їм можливість бути оператором штучного інтелекту, тобто працювати в парі з ним два, і, звісно, робити людей собою за допомогою розвитку цих психотипічних різноманітних речей, психології і так далі. Це є частина освіти майбутнього. Без неї освіта просто втратить актуальність. Нащо вона буде, якщо штучний інтелект себе робити замість людей? Ми просто станемо, знаєте, такий фільм, по-моєму, називається «Ідіократія». Це про те, як світ отупішав після якоїсь там війни, просто всі стали дуже-дуже-дуже нерозумні. От приблизно це може чекати нас в реальності. Дійсно, зараз стрімко всі стають менш розвиненими, бо штучний інтелект це робить за нас. Тому необхідно змінити канон освіти і зробити її освітою 21-го століття, а не намагатися користуватися освітою 19-го або 20-го століття.
6: Ви сказали ще одну прикметну річ. Мовляв, складається враження, що держава хоче зараз повчити за кордоном наших студентів, а потім повернути сюди. Але водночас виникає питання, скільки взагалі студентів, людей, які навчаються за кордоном, готові потім повертатися до України, тут щось розвивати, тут працювати? Наскільки цей відсоток безпосередньо таких людей?
7: Дивіться, ну це залежить від їхньої відповіді, зараз буде залежати від того, що вони зараз бачать в країні і на що вони орієнтуються, якою вона буде. Якщо вона є або буде зовсім інакшою, наприклад, кращою, значно, то і цей відсоток стрімко зросте. Тому я проти ідеї, що він не фіксований і що його можна навіть поміряти. Для розуміння можна заміряти, але це дуже гнучка цифра. Впевнений, що ну насправді, якщо глибоко проінтерв'ювати на таких, знаєте, ледь не психологічних бесідах батько людей, то і правильно показати думку, то 90 закон відсотків скажуть, що ну ми готові змінювати свою думку, і ми насправді ну можемо там залишитись, можемо там. Якщо в Україні, наприклад, впровадять там, ну дай Боже, закінчиться війна, чи точніше, не дай Боже, а ЗСУ нам цим допоможе радше. Ну але якби і без будь-якої допомоги не відмовимося, і закінчиться війна, і у нас відбудуються економічні всі речі. Зараз багато є оцих гучних скандалів в країні. А вони не будуть, вони ж не мотивують, вони демотивують людей. Та ось ці всі речі, якщо приберуться, то звісно багато що тих той молоді потім з радістю приїде в Україну. Дуже сильно все одно у нас в крові людській є патріотичні мотиви. Що не роби, вони не піддаються логіці. У нас може бути гірше ніж десь, але людина захоче бути вдома. Що не роби. Тому особливо молодь, вона доволі патріотична, вона вже народилася і виховувалася в незалежній Україні, та не за часів СРСР, і це зовсім інше покоління. Тому на це необхідно апелювати і підіймати, щоб у нас всі хотіли вертатись. Але розумієте, якщо зараз політика, ота політика, яка зараз властива людям, типу, хай поїдуть, а потім приїдуть, повірте, до таких людей ніхто назад не приїде, бо вони так само і далі будуть думати, ну хай ці люди приїдуть і нам привезуть правильний державоустрій. Ні, це ми маємо зробити, і щоб тоді хотіли повернутися. Тому ось ця схема, хай поїдуть, хтось їх повчить, а вони приїдуть потім, це така певною мірою паразитична схема. Ми хочемо кудись відправити, за чиїсь зусилля щось зробити і потім прибрати назад. Ніхто паразитів не любить, не треба нам намагатися бути паразитом, нам треба розвивати своє, воно у нас є чудове. Я особисто спілкувався з величезною кількістю ректорів, проректорів. У нас настільки талановиті є університети, викладачі, спеціальності, програми. Настільки там цікаво, що багато країн Східної Європи геть і близько не стояли. Враховуючи ще помножити це на те, що ти робиш своєю знайомою мовою в своїй країні для своїх патріотичних мотивів, не гірше, ніж там, то, звісно, от з усіма урахуванням патріотизму, це ще в тисячу разів краще для людини, для її душевного стану. І воно об'єктивно не гірше. У нас не гірші міжнародні рейтинги, ніж в Словаччині. У нас немало університетів. У нас там в Польщі трошки сильніші, в Словаччині слабші. Тобто ми така середньостатистична країна Східної Європи. Ба навіть я порівнюю з деякими членами Євросоюзу, та все окей. Всі просто думають, що десь казка. Так, є казка десь в Оксфорді, Гарварді і в MIT, але коли людина порівняє ціни навчання в Оксфорді і в КНУ імені Шевченка, стане зрозуміло, що це абсолютно інший контингент, і 98% українців недоступні Оксфорді і Гарварди. Тому нам варто порівнювати себе з приблизно тою самою категорією, там тих же самих вузів Чехії, Іспанії, Австрії, Словаччини, Польщі і так далі. І ми нічим там сильно не програємо, особливо якщо вступати в сильні, можливо, приватні чи державні університети України. Тому можна хоч зараз брати і пояснювати, чим вони не гірші. Прямо в мене зараз є оці козирі на руках та українських ВНЗ, і я вже займаюся тим, щоб пропагувати їх для українців, щоб вони просто відкривали очі і розуміли, що у нас все теж є хороші університети, хороші спеціальності. Тільки от не вистачає, щоб з усіх усюд про це говорили. Усі про це говорили. І для цього є величезна махіна, яка називається Міністерство освіти, і маса пов'язаних з ними, підпорядкованих ним структур, які можуть це робити. Зокрема, школи, так, теж можуть це робити.
6: Пане Олександре, дякую вам за дуже змістовний аналіз і цікаву розмову. Олександр Кондратюк, засновник всеукраїнської освітньої компанії ЗНО «Сетстат», був гостем програми «Відкритий простір» цього разу. Залишайтеся, будь ласка, на хвилях радіо «Київ 98 FM». Неодмінно почуємось.
5: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо «Київ 98 FM». Переможемо! Відбудуємо!
3: Слухай «Київ 98 FM». Новини Києва.
1: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі про головне коротко. У Києві після атаки рашистів постраждали 8 людей, серед них двоє діти 13 і 15 років. Станом на зараз 5 постраждалих ушпиталили, серед них одну дитину. Ще 3 людям медики надали допомогу на місці або амбулаторно. Серед госпіталізованих 2 пацієнтів у тяжкому стані, 3 середньої тяжкості. Про це все повідомила директорка департаменту охорони здоров'я КМДА Тетяна Мостепан. Власне, в «Укрзалізниці» просять здати кров для пораненого колеги. Унаслідок нічної атаки ерефії, нагадаю вам, загинули 6 залізничників одразу. Ще один, Володимир Губський, отримав поранення та перебуває у реанімації. У компанії просять усіх, хто може стати донором. Володимиру потрібна 3 позитивна група крові. Доєднуйтесь. Ну і в результаті цієї атаки загалом загинуло там на залізничній інфраструктурі 7 людей. От уже повідомив вам, що 6 з них були залізничниками. За рік ерефія майже вдвічі збільшила тіньовий флот для експорту скрапленого природного газу. Про це пише Bloomberg і наводить дані, що наприкінці 25-го року суден було 11, зараз щонайменше 20. Єдиним покупцем санкційного СПГ наразі є Китай, який почав активно імпортувати його у 25-му році. Для перевезення газу Росії потрібні спеціальні криголамні та звичайні танкери. Ну і, власне, добірка сьогоднішньої інформації про бавовну на РФ, де були українські дрони, а можливо і не тільки, в порту «Услуга». Це Ленінградщина, Санкт-Петербурзька область, якої в них немає, але ж була пожежа внаслідок атаки дронів. Це найбільший порт РФ і на Балтійському морі за обсягом вантажообігу «Новатек». У Тольятті пролунали вибухи, зафіксовані так само пожежі. Ну і повідомляють, що під атакою була Самарська область, вибухи чули у Чапаєвську та Новокуйбишевському районах. Чекаємо на більш ще подробиць від українських офіційних джерел. Ну і на сам кінець про російське 1 вересня на лінійку у Красноярську. Це ліцей номер 11, про це вже стало відомо завдяки ворожим журналістам, але ж не тільки. Ось інтерам перед школярами виступав чоловік в одязі з буквою «ЗЮ». Що він сказав російським маленьким окупантам? Щоб весь світ говорив на російській, вивчайте будову автомата Калашникова, заявив він. І вже журналісти провели розслідування, що це Олександр Клаус, учасник війни проти України. Ну і судячи з публікацій у тамтешніх ЗМІ, Клаус регулярно відвідує такі заклади освіти і інші, але ж бере участь у патріотичних заходах. Ну і розповідає школярам і молоді отаку ось ахінею. Тим не менш, більше новин уже о 14-й. Лишайтесь з Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
8: Соціальна реклама.
9: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
10: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
9: Почувається спустошеним.
11: В родині все погано.
12: Він наче не відчуває більше радості від життя.
9: Але це ж анонімно.
13: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
8: Соціальна реклама.
14: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо «Київ 98 FM».
15: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу, і запрошуємо вас до програми «Лікар знає». І цю програму ми знову ж таки, як і попередню програму «Київ Голос», ми починали із того, що сьогодні 1 вересня, діти пішли до школи. Так от, в контексті здоров'я для нас, батьків, це ще й означає, що діти повернулися в колективи, а це означає, що за якийсь короткий час нам варто очікувати нежиттю, покашлювання і так далі. Ну, принаймні, хай не всі, але у багатьох, тому що там, де колективи, там завжди гуляють віруси. Власне, як нам треба було, можливо, підготувати дитячий організм до повернення до колективів, а якщо ми цього не зробили, то що можемо робити зараз, на що варто звертати увагу? Про все це будемо сьогодні говорити разом зі своєю гостею, яку я з задоволенням представляю. Це Віта Олещенко, лікарка загальної практики сімейної медицини Сінгапурського медичного центру. Добрий день вам.
16: Дякую, озвучили мене як депутатку якусь. Так, але дуже, знаєте, багато реалій. Так?
15: Я подумала, що нам варто все-таки пояснити, чому Сінгапурський медичний центр, щоб слухачі наші не подумали, що ви з Сінгапуру приїхали, знаєте, і розказуєте тут про здоров'я українських дітей.
16: В цілому я надихаюся медициною саме Сінгапуру, тому що вони в цілому просто викупають всі найкращі технологічні моменти і в себе там встановлюють. І була ідея направляти туди онкохворих і створити такий медичний туризм. Але, на жаль, почався ковід, потім те, що маємо, і тому назва залишилася, але люди дуже тішаться, коли приходять, і дуже, дуже прикольно, коли бабуся дзвонить там до доці і каже: «Та, я в Сінгапурі, скоро буду».
15: Назва, яка легко запам'ятовується, до речі.
16: Так, цілом.
15: Повертаючись до дітей, отже, повернулися в колективи, що зараз, за вашим досвідом, найбільше хвилює батьків? Бо я так розумію, що був оце період останніх, там, мабуть, 2 тижні, коли дуже часто приводили за довідками в школу. Що запитували найбільше?
16: Ні, останні 2 тижні, буквально вчора, ми там виписали близько сотні цих довідок, біля сотні оглядів цих дітей. Батьків турбує, що діти після літа знову почнуть часто хворіти. І це нормально. тому що вони повертаються до колективів. Я не думаю, що батьків турбує, що діти підуть в школу, навпаки, я думаю, що вони супер щасливі, нарешті в них буде більше часу, поки дитина там. Ми очікуємо, що діти будуть хворіти, але ми маємо робити все для того, щоб не було важких ускладнень. Важкі ускладнення можуть статися у невакцинованих дітей та у дітей з низьким імунітетом. Тобто, якщо ми відмічаємо протягом життя дитини до 6-5 років, коли вона йде в школу, що в неї низький імунітет, ми маємо це взяти до уваги, розробити план, як ми на що маємо впливати, чому він знижений, де саме проблема, і чи це дефіцити якихось вітамінів, чи дитина не їсть м'ясо, не отримує дуже ту кількість білка, яка їй потрібна. Плюс зараз діти, які повернулися з таборів, з відпочинку, можливо, десь з моря, їм зараз важко буде поринати в навчання, я можу згадати себе, як це було? Я в цілому дуже любила навчатися, але в цілому переключитися з цього звичайного собі легкого режиму, коли ти можеш спати довго або прокидатися рано, лягати пізно, це важко. І тому я б рекомендувала батькам не вкладати їх спати раніше, якісь графіки там робити, дати їм трішки волі, і на вересень я б не записувала дітей на гуртки. Чому? Тому що навантаження буде сильне. Ми маємо розуміти, що 3 місяці дитина нічого не напрягала свій мозок. Максимально нічого не вивчала. Типу, можливо, читала книги, там, розвиваючи, там, спілкувалася з друзями, були в таборі, там, де англомовні, там, чи ще якісь. Але в цілому не було того навантаження, яке може давати школи.
15: Системного навантаження.
16: Так, і тому я б не рекомендувала вересень місяць давати гуртки великій кількості. Я
15: гуртки мається на увазі розумові, да? Ну, на футбол же можна ходити?
16: Звичайно, так. Дякую за уточнення, звичайно, але там на мови, наприклад, там, де потрібно більш багато думати, якби знову ж таки сильно напрягатися для цього, діти будуть дуже втомлюватися і дуже не любити вас за це.
15: Слухайте, я дуже свідома, мама, бо буквально вчора я намагаюся записати свого молодшого на англійську. Ми спробували торік індивідуальну роботу, не зайшла йому індивідуальна робота. Хочу тепер спробувати групову, можливо, в групі йому буде цікавіше. І ніби все нам підійшло, і я кажу, але я вам скажу чесно, ми прийдемо тільки в другій половині вересня, бо дитина йде в 5-й клас, в нову школу. Це нова схема роботи, так, новий алгоритм.
16: Переміна школи також.
15: І для нього це буде, йому треба час адаптуватися до цього і звикнути. Тому
16: дуже багато зараз, наприклад, діти, які, наприклад, батьки побачили, що в неї є дуже класні здібності до математики, ви переводите дитину в іншу школу. Якщо це в період пубертату, а ми вже його якби робимо більш раніше, тобто раніше це було 13 років, зараз може бути і 10. І тому з даною дитиною потрібно, щоб працював психолог, це важливо, тому що ви маєте дивитися на індивідуальні властивості своєї дитини, наскільки вона комунікабельна, жвава. Якщо вона закрита, вся в собі, не любить спілкуватися, не любить знаходити друзів собі, заводити ці знайомства. Після ковіду в нас багато таких дітей, то обов'язково потрібно звернути увагу на те, який її психологічний стан. І залучити психолога на декілька сесій, поспілкуватися – це не біда. Перше, ви таким чином проявите те, що вам не байдуже. Друге, ви покажете, що ви її розумієте. Це, слухайте, це не 90-х роках, коли ми не могли нічого розуміти, що з нами. Нас боліла завжди голова. Мамо, мене болить голова. Ми не могли сказати про свої емоції. Зараз і діти зовсім інші. Вони інакше мислять і вони інакше розказують про це. Плюс соцмережі. Вони бачать інші приклади і можуть їх на себе приміряти. І тому батьки цьогодення – це дуже-дуже важка робота, як на мене.
15: Це правда. Це не про насолоджуватись кожною хвилинкою, це про радість материнства. І, до речі,
16: це весь час робота.
15: Я вас тут підтримую. І вважаю, я не є якоюсь людиною, яка може давати рекомендації, але вважаю, що кожній дитині, яка живе в Києві, треба ходити до психолога. Бо навіть якщо ви, батьки, не бачите якихось проявів, не бачите ознак, якщо ви не помічаєте підвищення тривожності, це не означає, що всередині в дитини цього немає. Тому зараз робота із психологом, і не просто там зі шкільним психологом. А от майте собі на увазі, що раз на тиждень, ви ж водите там на футбол, на малювання, на танці, от ще раз на тиждень. Водіть, зараз є купа центрів, які безкоштовно працюють з дітьми, тому це взагалі не проблема. Давайте безпосередньо до здоров'я, хоч і це в контексті здоров'я, це ментальне здоров'я, ані трошечки не менш важливе, ніж фізичне. Але ви згадали про імунітет, про низький імунітет. Ознакою, головною ознакою низького імунітету є часте хворіння дитини. Скільки це? Часто це скільки?
16: Часто це більше ніж 6 разів на рік. Тобто ми вважаємо, і це респіраторні це зазвичай. Але тут дуже важливо розібратися. Наприклад, в мене є випадок, коли ми знайшли просто вдома грибок, який був за диваном, який ніхто не бачив. Тобто стіна була від ванної, вона промокла, і там, де дитина спала, вона весь час дихала цей грибок, і таким чином розвинулася майже бронхіальна астма. Тобто, високий алергічний компонент. Після тестування ми виявили антигени, які впливають на цю алергію. І зараз є дуже класна медична така історія в плані лікування алергії. Це сенсибілізація, тобто легенькими дозами цього алергену ми даємо кожного дня, щоб організм звикав. І таким чином в цілому можна вилікувати. Але якщо ми бачимо, що дитина весь час щось хватає, як це називається, так? Тобто поїхала до бабусі, у бабусі захворіла, тобто пішла в школу, в школі захворіла. Тобто ми розуміємо, що не то, що зміна колективів, а просто в цілому знижений імунітет. Це може бути бліда шкіра, поганий набір ваги, поганий, не набирає до зросту, там, наприклад. Ми це враховуємо. Раніше ми, звичайно, що по книжкам, там, ваша дитина 400 грам не добрала, мама винувата, давайте більше свої груди, що це ви нічого не догодовуєте. Зараз ми на це не зважаємо, зважаємо на те, яка дитина. Вона посміхається, махає ручками, ножками, пісіє, какає. Все, клас. Тобто це індивідуальність. Але якщо ми говоримо вже більш про дорослу дитину, там від 3 там до 6 років, якщо ми будемо говорити, то ми маємо дивитися, наскільки гарно вона росте. Чи це буде говорити про соматотропін, як він викидається, це гормон росту, який в нашому головному мозку є. Це буде говорити про функцію щитоподібної залози і взагалі про гормональну історію. І тоді можливі проведення тестів, залучення інших спеціалістів, таких як ендокринологи, гастроентерологи і, можливо, психологи. Так, ви дуже гарно підмітили цей факт того, що дійсно зараз іде війна, і діти наші, вони просто фантастичні в цілому. І нам класно, коли ми чуємо, мені не страшно, мама, не бійся, але це не норма. Дитина має боятися. Ти бачиш небезпеку, біжи. Наша симпатична нервова система має так говорити, і ми маємо уникати цього. Ми не маємо дивитися на вибух, якщо він стався там біля нас, ми маємо швидко ховатися, бігти в укриття. Але коли діти так реагують, так, це зручно, тому що ми нібито бачимо, що дитина гарно це переживає. Але ні. Вона це переживає всередині. Вона просто не може зізнатися своїм друзям, оточенню, батькам про те, що їй
15: не
16: страшно.
15: Не вміє говорити про свої емоції, і це якраз те, з чим працюють психологи, і що навчають. 100%. Зараз мій 10-річний син в дуже частих випадках каже: «Ти не запитала, чого я засмучений? Мені було неприємно, коли ти про це сказала». І я розумію, що він росте здоровою, зі здоровою головою, зі здоровою психікою, знаєте. Про щеплення. Є календар щеплень.
16: Так.
15: Мені хочеться вірити, що більшість, що 99 хоча б відсотків батьків ні.
16: На жаль, Боже, на жаль. Як ми боремося з цим? Ви собі навіть не уявляєте. Політика мого медичного центру, ми взагалі не працюємо з людьми, які не хочуть вакцинуватися.
15: Клас.
16: Ми з ними працюємо, ми надамо невідкладну допомогу, звичайно, що ми полікуємо, але ми не будемо працювати вдовго, тобто не будемо вкладати контракт з цією людиною, тому що ми розуміємо, що ми не її лікар. Ми намагаємося переконати, перевести на сторону світла. Тому що, ви знаєте, вкинути, що щось погане, дуже легко. Ми можемо вкинути це в будь-яку історію. Погане радіо. Давайте закриємо радіо, хто його слухає. Але слухають його мільйони, і для цього є статистика. Хто дивиться цю статистику? Давайте не будемо вакцинуватися. Я читала там статтю, а в сусідки хтось там щось, і якісь там були ситуації. І тобто, а там дитини аутизм розвинувся. Секунду, ми аутизм можемо поставити не з народження.

0: шкода, що ми дитині там це зробили, і все таке. І провеція – це смертельна хвороба. Гепатит Б викликає онкологічні хвороби печінки. Це є в вакцинації. Гепатит А. Не дай Боже, от пам'ятаєте Каховська ГЕС, так? Всі вигрібні ями, ці туалети, вони були в воді. І це просто височенний ризик гепатитів А.
1: Це взагалі, ну, гепатит А – це ж хвороба брудних рук, правильно?
0: Брудних рук, до рук, так.
1: Від цього убезпечитись.
0: Хвороба, ну, Боткіна. Ой, та Боже, що там, я просто пожовтію. Так, просто пожовтієте. Печінка збільшиться в 3 рази. Інтоксикація буде супервисокого рівня. Чи запуститься печінка надалі, ми не знаємо. Так, да, просто пожовтієте.
1: Я хворіла в дитинстві, до речі. Це єдина із хвороб. Я не хворіла в дитинстві жодною дитячою хворобою, але гепатит А мала, коли мені було 6 років, здається.
0: Так, це ми майже всі перехворіли. Раніше не можна було здавати кров, якщо ти хворів на гепатит А. Зараз можна. Тобто у вас є антитіла, Боже, це норма. І в цілому, якщо говорити по своєму досвіду, в мене є 2 антивакси, яких я переконала. Я була супер щаслива. Ця сім'я вакцинована. В них абсолютно все круто пройшло. Вони не хворіли грипами, вони не хворіли вітрянками, тому що є вакцина від вітрянки також. Тобто я дуже пишаюся цьому. Чи вакцинують батьки? Так, вакцинують, але якщо є якісь релігійні вподобання, то, на жаль, не вакцинують. Західна Україна має найнижчий рівень вакцинації. На жаль. І ризики захворіти там на той самий менінгіт, менінгококовий менінгіт, дуже високий.
1: І спалахи кору, наприклад, останні, спалахи, що кору. Я пам'ятаю, вони були в Рівненській області, вони все-таки були західніше.
0: Так, я пам'ятаю, 2010 або 11 рік у нас
1: ще
0: були.
1: Ще пізніше був 17-й чи 18-й.
0: У нас були інфекції, і нам показували дитину хвору на кір, як мавпочку. Типу, дивіться, це випадок кору, ого. Ну, тобто, це було ого, вау, це ж такого ніколи не повторювалося. Чого не повторювалось, бо були всі масово вакциновані. Я того віку, коли не питали. Ну, типу, в нас медсестра прийшла з одного шприца, там всіх не вакцинувала. І все. Я перевіряла рівень антитіл свій, тобто він в мене є і з дитинства залишається. Всі, хто народилися до 2000 року, не вакциновані від гепатиту Б. Це наразі він уже входить в календар щеплення, і тому, маючи можливість, я хочу сказати вам, що існує вакцина від гепатиту А та Б, і ви можете захистити себе від цих небезпечних хвороб. Враховуючи війну, це найліпший, це найкращий вклад в ваше здоров'я, тому що, якщо ви молоді і красиві, зараз вам від 20 до 55, в деяких випадках до 60, тому що зараз ми бачимо, що старість стає зовсім іншою, то обов'язково вакцинуйтеся, щоб в вашому організмі циркулювали антитіла, і в той час, коли ваш імунітет буде не такий сильний, коли ви будете людиною похилого віку, у вас антитіла просто бачили інфекцію і вбивали її. Вони живуть в нас в організмі весь час. Я на вас накашляла і принесла якийсь там пневмокок. Ви його вдихнули, і він потрапляє через дихальні шляхи, слизову, до кров'яного току, так? Або навіть заходить на підслизові. І приїжджає це антитіло, воно його щитує і знищує. Воно сигналізує, Боже, Боже, тут в нас скалепа, давайте швидко його вбивати. Цей механізм настільки крутий, він настільки давно створений. Зараз працюють над вакциною від ВІЛу, працюють над вакциною від бореліозу. Є вакцина від оперізуючого герпесу наразі.
1: Це страшна штука, всі, хто з цим стикався.
0: А чому хворіють? Тому що хворіли на вітрянку. І зараз думати, що ой, та краще перехворіти на вітрянку, не краще. Тому що якщо хворіли, буде вірусоперізуючий. Так.
1: Про грип хочу запитати.
0: Давайте.
1: Торік один із моїх гостей, лікарів, цілу осінь переконував мене зробити щеплення від грипу. Я не зробила. І рівно десь там через 2 місяці я і вся моя родина захворіли на
0: грип. Зворочив вас, бачите?
1: Зворочив. Це ж важливо.
0: Важливо.
1: Тепер я розумію, що, ну, що треба, але поки що
0: ще немає вакцини. Ми її очікуємо, обіцяють, що це буде кінець вересня. Звичайно, що враховуючи, яка зараз ситуація, що робиться з логістичними хабами, я, наприклад, як мій медичний центр, ми стараємося налагодити пряму поставку, щоб ми самі її отримували без логістичної історії. Ми створюємо можливість того, щоб холодовий ланцюг не розвивався. В минулому році було 350 тисяч доз.

0: Ну, типу, це ні про що. Ну, типу, це
1: Дуже мало.
0: дуже, дуже було мало. В цілому охочих в нас було мало. В нас були корпоративні вакцинації, коли ми виїжджали в офіси і вакцинували на місці. І, типу, замовлень було купа, але ми не могли їх покрити, тому що її просто не було. Наразі вакцина, якщо з'явиться
1: А можна
0: тільки.
1: записуватися в чергу у
0: Так,
1: вас, так?
0: звичайно. У нас є, наприклад, в моєму медичному центрі у нас є лист очікування, ми обов'язково обдзвонюємо. Ті, хто, наприклад, в такому листі очікування не був, якщо ви побачили тільки інформацію стосовно того, що вакцина є, одразу запишіться, одразу приїдьте і вакцинуйтеся, не відкладайте. Чи можна вакцинуватися в грудні, в січні? Обов'язково. Якщо ви захворіли на грип, чи варто вакцинуватися?
1: Обов'язково.
0: Обов'язково. Тому що ви захворіли на тип А, але ви чекаєте тип Б. За статистикою, яку я веду у себе в медичному центрі, наші пацієнти, які захворіли на тип грипу А, пропили там цей препарат, так, озельтамівір від грипу, пропили, ніби все класно, там добре, що не залучилася пневмонія, через місяць, півтори, грипе. Тобто це стандартно. Чи лазили вони десь в людних місцях? Ні. Він просто їх чекає якось десь. Тобто ви можете бути вакциновані. В цьому місяці прогнозую, що ця вакцина, році, вибачте, сезоні, вона буде трьохвалентною. Не бійтеся цього. Просто виокремили три основних штами, які можуть викликати важкі ускладнення грипу.
1: Ну і давайте на завершення, 4 хвилиночки лишилося, а ви так доволі ж об'ємно відповідаєте на мої питання. Давайте узагальнимо. От діти пішли в школу,
0: Так.
1: бо все ж таки сьогодні у нас розмова про здоров'я дітей. Пішли в школу, як нам зараз якимись простими діями максимально підтримати їх організм? Не знаю, вода,
0: Так.
1: харчування, що?
0: Перше, це звички. Звички мають бути. Звички – це спорт. Як тільки ви введете цю звичку спорту в дитину, вона буде цим займатися рутинно. Вам їй не потрібно буде після 45 років шукати метод для того, щоб займатися спортом. Друге, це харчування. Харчування має бути яке
1: Не
0: збалансоване.
1: їдять діти, от каже, я не хочу.
0: Я
1: Мам,
0: не
1: можна
0: хочу.
1: солоденького? Мам, можна морозиво? Ну от як їх?
0: Ну, типу, є діти, які люблять одні сосиски. Вам потрібно їх переключити. Вам потрібно сказати, що це не корисно, це шкодить твоєму здоров'ю. Я хочу, щоб ти ріс великий, здоровий, і щоб все в тебе було щасливо. І обов'язково говорити, що ви їх любите. Діти хочуть цього, вони чекають цього. Вони як ми. Ми також хотіли, щоб нам це казали, але нам це не казали, і от ми вигрібаємо тепер це зі своїми психологами, психотерапевтами. Якщо бачите, що дитина має пригнічений стан, зверніться до психолога. Не відкладайте це. Якщо ви не вакциновані, я вас молю, будь ласка, вакцинуйтеся. Враховуючи ситуацію, якщо ви залишаєтеся в країні, ви маєте бути вакцинованими, щоб, не дай Боже, при якійсь ситуації ще думати про це. Якщо ви будете виїжджати за кордон і ви будете не вакциновані, це погано. Просто привезти бумажку, яку ви можете підробити в когось, якогось лікаря недоброчесного, це не допоможе, тому що вони перевіряють антитіла. І тому вакцинація – це основа основ, це профілактика. Спорт, їжа, профілактика, вигляді вакцинації, питний режим і сон. Сон має бути міцним, забирайте гаджети. І ще основне, я хочу додати, це статура, це постава. Не можна сказати «сядь рівно». Це не допоможе. Потрібен спорт. Якщо у дитини вашої буде 2 рази на тиждень спорт силових, або там кардіо, де, або танці, все. Навіть те саме джиу-джитсу, наприклад, воно також буде
1: будь-який.
0: рівняти поставу. Якщо в неї буде гарний рюкзак вашої дитини, якщо він буде не перевантажений, що її там аж перехиляє, коли він іде до цього першого класу. Якщо ви за цим будете слідкувати, ваша дитина буде здорова, та щасливою, здавати мільйони аналізів не допомагає. Профілактувати глисти, коли ми не знаємо, чи вони є, не допомагає. Це дуже токсичний препарат.
1: Да, до речі.
0: Я не рекомендую. Ми маємо здати аналіз, калу, подивитися. Дуже гарно здавати саме вечірній, тому що якщо ми говоримо про гострики, вони будуть ввечері. Тільки коли ми підтвердили, тільки тоді можна буде вбивати цих. поганців.
1: Дякую вам. Багато про що не встигла у вас запитати, бо хотіла і про противірусні препарати.
0: Ой, не застосовуйте, будь ласка, противовіруси не існують. Гомеопатія також не допомагає. Трави, просто чай для заспокоєння допомагає, але є лікарські препарати. Ми живемо в 21-му сторіччі, тоді, коли є медицина, звертайтеся до неї. Гомеопатію використовували в 16-му сторіччі і лікувалися ртуттю. Давайте не будемо повертатися в минуле, а будемо будувати класне майбутнє.
1: І золотом лікували туберкульоз. Я оце тільки недавно.
0: Оце, ну, по-багатому.
1: Да, недавно дізналася. Підсумовуючи, можу знову ж таки сказати, просто любіть своїх дітей, звертайте на них увагу, і коли вони приходять в школу, не просто спитайте, як там, як в школі, а цікавтеся, що їх сьогодні потішило, що їх засмутило, що було найкращим, найяскравішим моментом цього дня. Ось і тоді і жодні мінімальні проблеми зі здоров'ям ви не пропустите. Дякую вам.
0: Дякую
1: дуже.
0: Вам.
1: Віта Олещенко, лікарка загальної практики сімейної медицини Сінгапурського медичного центру, була сьогодні гостею програми «Лікар знає». Дякую всім, хто дивився і слухав. До побачення.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Слухай «Київ 98 FM». Новини Києва.
3: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про масовані російські удари по Україні, жорсткий режим економії бюджетних коштів в уряді, а також про День знань в Україні. Спершу про наслідки російських ударів. Окупанти завдали авіаційного удару по центру Слов'янська на Донеччині. Там поранена одна жінка. Також відомо про руйнування. Крім того, рашисти атакували підприємство на Полтавщині. Травмованих троє. Нагадаю, у Києві через ранковий дроновий наліт постраждалих також троє. Це мешканці пошкодженої багатоповерхівки у Подільському районі. Загалом від початку доби у столиці 8 постраждалих, ще 8 людей загинули. Далі попередження від синоптиків. До кінця цієї доби у Києві та області ймовірна гроза. В Укргідрометцентрі оголосили перший рівень небезпеки. Під час негоди фахівці рекомендують оминати габаритну рекламу, старі дерева та електролінії, а також не паркувати поблизу автівки. Якщо ви побачите підтоплену дорогу чи повалені дерева, викликайте аварійників. Контакти є на офіційних сторінках КМДА. А тепер про фінанси. Уряд переходить на жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами Сил оборони. Про це оголосив прем'єр Сергій Корецький. З його слів, Кабмін переспрямує на потреби армії 70 мільярдів гривень. Разом із тим, усі соціальні зобов'язання, зокрема виплати пенсій та зарплат, виконають. Додам, під час підготовки бюджету на наступний рік уряд також буде зважати на максимальну економію коштів. Через російські атаки продукти можуть подорожчати на 2,5%. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За даними відомства, Україна має достатні запаси для внутрішнього ринку, але логістичні ланцюги перебудовуються. У деяких регіонах втрачено до 90% складів. І на сам кінець. Сьогодні День знань. В Україні почався новий навчальний рік. До роботи повернулись 25 тисяч закладів освіти. Цьогоріч до першого класу пішли близько 240 тисяч учнів. Це на 10% менше, ніж торік. Щодо столиці, перший тиждень навчального року школи планують розпочати в очно-дистанційному форматі. Залежно від загроз, заклади мають оперативно змінювати формат навчання. Загалом у місті напрацювали різні варіанти – від проведення занять в укриттях для молодших школярів до змішаного чи дистанційного навчання. Також розглядають можливість роботи у другу зміну. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду.
2: Погода на Київ FM.
3: Зараз у Києві 29 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно. Найближчим часом, як, власне, і до 23-ї години, синоптики у Києві прогнозують дощ, тож парасолька про всяк випадок зайвою точно не буде. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 18 із позначкою плюс, вночі до 16 тепла. Київ.ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ.ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Вітаю вас, мене звати Ксенія Малинюк, і ви слухаєте Радіо Київ 98 FM, і це програма «По суті». І сьогодні будемо говорити про таке. Повітряні тривоги можуть лунати не обов'язково по всьому місту. У Харкові вже працює система, яка дозволяє оголошувати тривогу лише в тих районах, де є загроза. Після останніх атак на Київ виникає питання, чи можна запровадити таку систему у столиці, як вона працюватиме і чи буде це безпечно для людей. Про це поговоримо з Геннадієм Хазаном. Це президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків та українським авіатором. Вітаю вас, Геннадію, в ефірі.
6: Пані Ксенія, вітаю вас і всіх слухачів вашого радіо з найкращими побажаннями.
5: Дякую, рада вас чути. Давайте почнемо наш ефір з головного. От розкажіть, що таке ось ця диференційована система повітряних тривог, от простими словами, і чим вона відрізняється від тієї системи, яку от більшість українців звикла бачити?
6: Звикла чути.
5: Хочу
6: зазначити, знаєте, що ізраїльська система диференційованої повітряної тривоги, вона є досить, ну, по-перше, є сучасна, вона є досить складна, вона використовує різноманітні системи оптичні, використовує також трьохмірні локатори і під'єднана до системи протиповітряної оборони країни. Ну, зокрема, що стосується Ізраїля, вона в них під'єднана, а що стосується тої системи, яка працює в Україні, вона під'єднана теж. Але хочу невеличкий зробити екскурс в історію, щоб було зрозуміло, тому що, знаєте, як заздалегідь 2 роки минає, і ми, українці, забуваємо, а що ж було 2 роки тому, чи 3 роки тому. Так от хочу сказати, що 14 листопада 2024 року було оголошено, що ізраїльська система оповіщення про угрози скоро запрацює в Україні, і її пуск на фінальній стадії. Про це заявив повноважний посол України в Ізраїлі, що відбувається інтеграція цієї системи в Україні і що незабаром буде ця система працювати. Але ця система почала працювати, але виключно в одному місті, Харкові.
5: Так, ми про це поговоримо більш детально пізніше, так.
6: А тут вийшла така новина, це вона була опублікована в відкритих джерелах, і Запрошую всіх слухачів вашого каналу перевіряти всі мої слова, які я говорю, на ТСН 9 липня 2025 року. Новина від 13 години 31 хвилини про те, що Київ не буде, в Києві не буде роботи, працювати ізраїльська система сповіщення тривог. А які причини? Тому що технічна реалізація подібної системи в Києві поки що неможливо за високої щільності забудови.
1: Mm-hmm.
6: Кінець цитати. А коли подивитися на певні дані, які є теж в відкритих джерелах, а де більше щільність населення, наприклад, в Києві чи в такому ізраїльському місті, як Тель-Авів.
1: Mm-hmm.
6: І цікаві дані нам видає Вікіпедія. Вікіпедія говорить, що в Україні, в Києві щільність населення від 3,5 до 4 тисячі людей на квадратний кілометр. І треба ж такому було зробитися, що в Тель-Авіві 7 тисяч людей на квадратний кілометр. І дійсно, там проживає в самому центрі міста, так, в самому Тель-Авіві, 700 тисяч людей,
1: uh-huh.
6: а загалом з предмістями там до 3,5 мільйонів. Тобто автор такої неможливості побудови такої подібної системи в Україні написано так. На сьогодні, згідно моєї інформації, військові не вважають такий формат технічно за потрібний. Це сказав пан Ткаченко. Голова КГВА сказав, що локальне сповіщення, яке застосовується в Ізраїлі, не дозволяє ефективно охопити всі зони ризика в умовах крупного мегаполіса. Перекласти на загальнодоступну мову, я можу сказати, що ані я, ані хто брати відповідальність за працю цієї системи не буде. Крапка. А то, що, з чого ви почали, от для людей звична система оповіщення. Знаєте, це радянська система оповіщення.
1: Тобто, яка зараз є?
6: Яка так? зараз є, угу. то простіше, без жодної відповідальності, смикнути вмикач цієї системи на загалом на Київ, і в певних очільників голова взагалі не болить.
1: Угу.
6: Вона болить в вас, в мене, в киян, людях, які в бізнеса, який не може, власне, ну, це така тавтологія, робити свій бізнес, а це тягне за собою зменшення доходів до тої частини, яка йде в державний бюджет, і низка далі відсутніх коштів, і то все, але очільники, вони собі прикрили, вибачте, називається така частина тіла нижче попереку, вони собі прикрили, і вони дуже сильно тішаться тим, що в них все прикрито. Крапочка. Отак от ми і живемо на сьогоднішній день.
1: Добре, тоді розкажіть, от як система визначає, що загроза є, наприклад, для однієї частини області, а не для іншої? От хто приймає це рішення і на підставі яких даних? Так як ви сказали, що у нас є одне місто, це Харків, так, де працює ця система по районам. Як взагалі вона працює і чому це ефективно в Харкові, так, а не буде ефективно у Києві?
6: Ну, перша річ ефективності, тому що в Харкові певні очільники відрізняються від київських очільників. Да, певно, там люди беруть на себе відповідальність і прийняли рішення таке зробити. Чим вона відрізняється? Там стоять система різних радіолокаційних станцій трьохмірних, стоять оптичні прилади, стоять потужні машини, які вираховують траєкторії польотів і балістичних ракет, і різноманітних БПЛА. І в залежності від того, з якої сторони приходить небезпека, вони в тому районі дають сигнал на повітряну тривогу. Перекладу на загальнодоступний і на прикладі міста Київ. От, наприклад, з півночі підходить два шахеда, ну, тих реактивних, два шахеда. І ми бачимо, що вони прямують на місто Київ з півночі. Питання, для чого в цілому місті оголошувати сигнал повітряної тривоги на півдні, наприклад, якщо шахеди з'явилися з півночі? Або навпаки, якщо вони облетіли місто, як буває досить часто, і тоді оголошується тривога на півдні, в тих місцях, де є можливість загрози, і не оголошується на півночі. Як відбувається зараз? А зараз, як я вже сказав, смикається сигнал повітряної тривоги загальний на ціле місто, і нема людей відповідальних. Все, вони з себе всю відповідальність зняли. Так працює на сьогоднішній день система в місті Києва. Зрозуміло, що винних нема, тому що ж вони ж сказали, що яке таке оповіщення, яке є в Ізраїлі, не дозволяє ефективно охопити всі зони ризика. Це вони, це стаття ТСН від 9 липня 25-го року, час я сказав, перевірте кожне моє слово. І треба задавати питання, ну, може, вже колишньому очільнику військової адміністрації, він там вже змінився, там, місяць тому, але називається «Знов за рибу гроші». Такими красивими лозунгами, такими красивими словами, околотехнічними, да? Якщо говорити трофейною мовою, то вони взяли собі, прикрили там, де нижче попереку, ніхто ні за що не відповідає, відповідальних нема, питання не вирішено, але ніхто не буде наказаний. От так от ми живемо, це є реалії сьогодення, що нема відповідальних, питання не вирішено, але я до того не дотичний, ну як очільник собі мислить, все, і нічого не треба вирішувати. От коли громада почне задавати питання там на різних тембрах голосів з різними словами, використовуючи дуже тверді вислови, не тільки з української, але й з трофейної мови, от тоді ті очільники почнуть чухатись і скажуть: оце ви все-таки хочете оцю ізраїльську систему, добре, ми її будемо монтувати. Крапка. Так воно працює на сьогоднішній день. Тому що, на превеликий жаль, величезна кількість нефахівців, не спеціалістів знаходиться при певних посадах, на яких вони приймають рішення, і все, і крапочка. А, ще використовують, знаєте, такий досвід взірця 37-38 року минулого століття Радянського Союзу, коли підписується акт, називається комісійний акт, коли комісія складається, там 4, 5, 10 осіб, це називається акт колективної безвідповідальності. Тому що комісія підписала, хтось за гудзики відповідає окремо, чи за щось окремо відповідає? Ні, бо комісія прийняла рішення. Винуватих, винних взагалі нема. Взагалі. Цим досвідом користуються, тому в нас є, на превеликий жаль, такі прогавини. Цими прогавинами користуються росіяни, пускаючи по 2-4 шахеди. Я от вчора попросив друзів військових допомогти в дослідженні. Ми десь вчора я вчора з ними говорив, а почав перед тим, і ми дослідили, що з інтервалом 15-20 там до 30 хвилин пара шахедів з різних напрямків підходить до міста Києва. В місті Києва оголошується сигнал повітряної тривоги, і місто зупиняється. Чому? Ну, тому що іншої процедури на сьогоднішній день не розпрацьовано. І цікаве питання, а чи тим питанням хтось займається зараз? Ну, в офіційних джерелах інформації будь-яка згадка про те, що з якимсь аварійним чином розпрацьовується система там, і така або інша, немає. Крім того всього, не було і іншої інформації про те, що якщо... ну, я так вважаю, нібито ізраїльська система якась там не до кінця добра, або нам не відповідає, що залучили українських фахівців, залучили ізраїльських фахівців до того, щоб модернізувати або доробити систему на сьогоднішні реалії сьогоднішньої війни. Такої інформації не було. Тому що простіше всього нічого не робити, чим щось робити і починати за щось відповідати. Це така дуже зручна для сьогоднішніх очільників, скажімо так, метод праці, метод їхньої роботи, коли ніхто ні за що не відповідає.
5: На вашу думку, чи можливо от технічно зробити так, щоб у Києві тривога вмикалася не для всіх 10 районів, так, одночасно, а лише там, де є реальна загроза? Просто, якщо дивитися там по прильотам там балістики, так, то балістика ж дуже швидко долітає до Києва, і ми не можемо спрогнозувати, який район Києва буде під загрозою.
6: Ми з вами не можемо спрогнозувати, але спрогнозувати може система оптичного спостереження, радіолокаційного спостереження, спеціальні балістичні обраховуючі пристрої. Я так просто думаю, як їх перекласти на загальнодоступну мову з професійної термінології. І тоді так, може не за 6-8 хвилин, але за 2-3 хвилини повітряна тривога буде об'явлена. Людям прийде повідомлення, люди щось будуть встигати робити. І тепер давайте питання, що краще? Чи взагалі тривога не буде лунати? Чи вона буде лунати, але часу буде обмаль? Але буде зрозуміло, що це балістична загроза, балістичні ракети в загрозі, і в конкретному місті Києва буде лунати сигнал повітряної тривоги. Але ми знов стикаємось з такою пострадянською системою, яка помножена на сьогоденні реалії. А хто з тих очільників, які сидять в тепленьких місцях, візьмуть на себе відповідальність якусь, чи захотять якісно працювати, щоб результатом цієї роботи з'явилася там поява цієї системи? Тому що для того, щоб появилася ця система, певна кількість людей мала би взяти на себе певну відповідальність. Питання, чи вони хочуть цього робити? Ні, не хочуть. Чому? А нащо собі ускладнювати життя? От вони це життя не ускладнюють, а ускладнюється життя столиці, громадян України і гостей нашої столиці, яка є на сьогоднішній день. А там хоч трава не рости. Які до них питання? До Гудзиків питання є? Нема. А то, що коряво там зшитий із різних клаптиків матерії, це ж не до мене питання. Це до когось. До хтось. А хтось – це прізвище, ім'я по батькові. Завжди винуватий хтось. От так от ми і живемо. Тому не треба шукати в деяких випадках зовнішніх ворогів. На превеликий жаль, нам внутрішніх вистачає.
5: Так, ми говорили з вами про те, що Харків був одним із перших міст, яке пішло цим шляхом. Так, що саме дозволило от запустити таку систему там?
6: Ви розумієте, от в мене є сьогодні приклад один, да, там люди не запаркували невірно автівку, я задзвонив в поліцію, скажу, там вона перекриває дорогу, приїхали поліцейські, стверджують, так, машина, вона заважає, але ж рух відбувається. А 2 місяці тому, коли я там поставив вказівки, щоб люди не паркували машини, тому що там не можна роз'їхатись, приїхала комунальна служба, по заяві поліції сказала так, що ті вказівники можуть заважати, їх треба зняти. Розумієте, та сама ситуація, то саме місце, але різне трактування. І дивіться, якщо виступав той пан Ткаченко, як було в статті написано, ТСН, по його словах, сьогоднішні технології не дозволяють миттєво оприділити, який саме район столиці буде під найбільшою загрозою. Ви собі уявляєте рівень компетенції цього очільника? Що миттєво – ні, а за хвилину – може, да. Але дали інформацію журналістам, журналісти написали статтю. Я ж кажу, треба уважно вчитуватись в кожне слово, яке говорять наші очільники. І суть буде зрозуміла. Вони не можуть довго прикривати свою бездіяльність, яка на сьогоднішній день є. Треба тільки уважно слухати і дивитися, що вони говорять. І все стає зрозуміло. Тому якщо не зрозуміло відразу, то треба посидіти півгодинки і в цьому питанні розібратися. І тоді не буде. А чому взагалі нема? А тому що хтось не прийняв рішення. А чому той, та людина ще на посаді? Ну це ж питання буде не до вас, не до мене і не до вас. А чому він на посаді? А тому що треба правильно зробити висновки і підказати. Дивіться, ця людина для того, щоб не було тих ризиків, ні чорта не зробила. А дивіться, це 24-25 рік. Якщо людина, знаходячись на такій посаді, не бачила, які ризики взагалі будуть для країни і конкретно для столиці, виникає риторичне питання. А чому він ще на посаді? Або чому він пішов на підвищення? Розумієте? Тут такі питання. Якщо людина некомпетентна і не бачить на один рік вперед, чому очільники, чому мер міста Харкова це побачив і впровадив систему, і суттєвим чином зменшилися сигнали повітряної тривоги в Харкові. А це 28 чи 32, я от по пам'яті не пам'ятаю, скільки кілометрів від державного кордону з Російською Федерацією. Угу. І столиця України, яке парусот кілометрів, знаходиться від цього самого кордону. Може, все ж таки питання в людях? Тому що ізраїльтяни надали, і про це писав український посол, про те, що Богу дякувати, от нам підуть на зустріч, і зараз, виходячи з того, що от я читаю буквально, це було на радіо НВ, що посол сказав, що Україна і Ізраїль борються з загальним ворогом, війни в двох країнах координуються з одного центру, при цьому, що союзники України і Ізраїля ті самі, Ізраїль робить все для того, щоб підтримувати дружні відносини з Україною. От, розумієте, це я просто читаю для вас цитати з виступу нашого посла в Україні, вибачте, в Ізраїлю, який зробив все для того, щоб ті системи в Україні з'явилися. Ну, вони з'явилися, але не всюди. Десь є розумний очільник, який прийняв рішення для Харкова, а от представник військової адміністрації в Харкові, він іншої думки. І за то ж ніхто йому не запитає, не задасть питання, чому ви нічого не зробили, і на сьогоднішній день від вашої бездіяльності страждає ціле місто, люди страждають, бізнес страждає, ті податки, які не сплачуються з незароблених грошей, теж страждають. Хто буде задавати це питання? Ну, питання риторичне. Я отак, знаєте, просто чесно скажу, чесно і відверто, я просто стримуюсь, щоб не використати непарламентські вирази, щоб висловити голосно свою думку, тому що діяльність таких очільників вже настільки не смішна, і настільки ми відчуваємо на власній шкурі наслідки такої діяльності, що наскільки нас ще вистачить, який нас ще запас тої потужності, твердості і того всього. Тому що вони здебільшого ні чорта не роблять. То так само, як ми звернулися, наша група, в яку ми збирали гроші на літак, який має захищати місто Одесу, і звернулися до адміністрації, вони сказали, да ми два літаки вже купили. І ми дізнавали, два літаки, що ж таке, ми нічого не знаємо. Вийшло, що вони два розвідувальних літачки купили, два розвідувальних. А от щоб прикривати місто від тої навали, ми збирали кошти, щоб придбати літаки, їх це не цікавило. І от таке, і там львів'яни, кияни, інші наші закордонні партнери грошима скидувалися, щоб придбати літак для захисту конкретно міста Одеса. І так у нас відбувається по цілій Україні.
5: Пане Геннадію, ваша думка зрозуміла. Дякую, що роз'яснили. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. З нами в ефірі був Геннадій Хазан, це президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків, український авіатор. Говорили про те, що таке диференційована система оповіщення тривоги, чи реально її запровадити у столичному регіоні. Я нагадую вам, що ви слухаєте програму «По суті», а ми на кілька хвилин перервемося. Дочекайтеся нас в ефірі.
2: Слухай Київ. Київ. Їж з
7: здорово.
8: Їж здорово.
7: Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
9: Вітаю вас! Це програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми спілкуємося про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні поговоримо, як навчитися швидко читати етикетки в супермаркеті та обирати для себе якісний продукт. Магазинні полиці часто рясніють красивими упаковками, але справжня цінність продукту ховається на звороті – у складі та таблиці харчової цінності. Щоб не потрапити в пастку маркетингу, тримайтеся кількох простих правил. Перше – довжина складу. Чим коротший список інгредієнтів, тим краще. Ідеально, коли ви розумієте кожен компонент. Якщо склад нагадує підручник з хімії, краще поставити продукт назад на полицю. Друге – кількість компонентів. Надмірна кількість складників часто свідчить про те, що продукт сильно оброблений і виробник рятував смак чи текстуру добавками. Третє – чек-лист того, що варто перевіряти. Трансжири. Шукайте у складі гідрогенізовані, частково гідрогенізовані жири. Це небезпечні речовини, які шкодять серцево-судинній системі. Високий вміст жиру, особливо у ковбасах, соусах, снеках. Жир не завжди погано, але його кількість має бути адекватною і зрозумілою. Підсилювачі смаку та ароматизатори. Глутамат натрію, ароматизатори, ідентичні натуральним, часто сигналізують про низьку якість сировини. Цукор і його замінники. Цукор може ховатися під назвами глюкозофруктозний сироп, мальтодекстрин, сироп агави тощо. Четверте. ДСТУ не дорівнює якість. Багато хто думає, що є маркування ДСТУ, значить продукт якісний. Насправді, це лише означає, що він виготовлений за певним стандартом. Але стандарт може бути не найкращим для здоров'я. Тому все одно читайте склад. Етикетка – це ваш найкращий нутриціолог у магазині. Вчіться витрачати кілька секунд, щоб пробігтися очима по складу. І ви зможете уникати більшості харчових пасток. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось.
7: Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ.

Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу звістка з Полтави. Внаслідок атаки РФ травмовані четверо людей. За повідомленням ДСНС, є влучання по території одного з об'єктів. Усі займання ліквідували. Крім того, на Запоріжжі росіяни дроном атакували автоволонтерів, які проводили евакуацію з Новотроїцького. Поранені двоє людей. Автівка пошкоджена. Правоохоронці викрили у Києві масштабну мережу криптошахраїв, які щомісяця викрадали у громадян Євросоюзу до 1 мільйона доларів. До схеми залучили десятки айтівців. Вони видурювали гроші під виглядом інвестицій на криптобіржах. Організував мережу 25-річний айті-фахівець із Києва. Жертв зловмисники заманювали так званими прибутковими криптопроєктами. Зловмисникам готують підозри, їм загрожує до 12 років тюрми. А тепер про освіту. Рашисти цілеспрямовано атакують друкарні та склади з підручниками. Якщо книг бракує, учні мають отримувати доступ до їхніх електронних версій. Це пряме завдання Міносвіти спільно з місцевою владою, наголосив прем'єр Сергій Курецький. Те саме стосується харчування дітей. Там, де безпекові умови не дозволяють організувати повноцінні гарячі обіди, школярі мають отримувати готові до споживання страви. І на сам кінець, 106-річний українець Петро Моторний став найстарішим чоловіком Ірландії. Туди кілька років тому він приїхав до родини. Чоловік родом із Черкащини. Більшу частину життя прожив у Миколаєві. Працював на суднобудівному заводі від зварювальника до начальника цеху. Попри поважний вік, Петро Моторний на пам'ять декламує уривки Зеноїда Котляревського. А на цьому мене поки що усі новини. Наступний випуск о 15-й. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни. Слухай, Київ.

0: звичайного мистецтва. Світ чаю UA. Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
0: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
4: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.in.ua.
1: Соціальна реклама.
0: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Я вам дякую, що слухаєте нас у студії. Нагадую, Ксенія Малинюк і радіо Київ 98 FM та програма «По суті». Далі будемо говорити про українські книжки. Українська книжка може стати ще дорожчою. Російські удари нищать не лише будинки та підприємства, а й цілі наклади українських видань. Лише наприкінці серпня на Київщині внаслідок атаки згоріли понад 60 тисяч книжок, а збитки перевищили 23 мільйони гривень. Наскільки неминуче подорожчання ось книжок, чи може виникнути взагалі дефіцит окремих видань, і як війна змінює український книжковий ринок, про це поговоримо далі з директоркою видавництва «Віхола» Ілоною Замоцною. Ілона, вітаю вас в ефірі.
6: Добрий день.
5: Так, доброго дня. Так, навзаєм. От я вже сказала, що українців попереджають, що через російські удари книжки можуть подорожчати, так? Наскільки от неминуче це подорожчання?
6: На 100% неминуче. Абсолютно з вами погоджуюся. Це неминуче навіть і разом з російськими ударами, і з тим, що частина книжок – це книжки, які надруковані доволі давно. Наприклад, рік тому, там півроку тому, там півтора роки тому. І це наклади, які ми продаємо там певний час. А собівартість їх не залишається такою, яка була у цих півтора роки тому. Бо це не книжки, не такі, що їх дуже сильно розкуповують, але це книжки, які ми доволі надовго друкуємо і продаємо. Якщо зараз вони згоріли в певних видавництв, і ці видавництва ці книжки будуть передруковувати, вартість на сьогодні їхнього друку зросла вже фактично десь на 20%. Відповідно, це все буде відображатися на новому накладі в ціні, і книжки будуть дорожчати. Буквально вчора говорила з вами, з вашими колегами, і казала, що до кінця цього року я прогнозую, що книжки піднімуться в ціні десь на 10-15% в середньому, але до середини наступного року це може бути ще плюс 10-15%. І це пов'язано, крім того, крім ударів, пов'язано із економікою України, із ростом курсу валют. А виходить, що українські книжки, ми дуже сильно прив'язані до іноземного паперу. В Україні папір не виробляється, і тому весь папір ми закуповуємо за кордоном. І як тільки змінюється курс валют, так само змінюється і друк, тобто вартість друку книжок.
5: Ви вже сказали про те, що от папір так закуповується, так. І це там здебільшого там в доларах там чи в євро, так? А що ще саме дорожчає? Там друк, логістика, так само передусім там витрачені там тиражі.
6: Зараз більшість видавництв витрачають великі гроші для того, щоб релокувати склади із Києва, Київської області. Частина видавництв, як ми, залишаються в Києві, Київській області, але ми намагаємося роззосередити книжки на різних складах, що якщо буде влучання в один склад, то принаймні на іншому складі в нас трішки залишиться ще книжок. Тому це ускладнює, по-перше, термін доставки, він буде однозначно довше, ніж раніше був. По-друге, наявність цих книжок в магазинах, тому що це, знову ж таки, терміни доставки. А по-третє, це вся доставка, вона буде відображатися на вартості книжок, бо це буде доставка, відповідно, автотранспортом, новою поштою, а вартість послуг нової пошти теж дорожче у зв'язку із подорожчанням бензину і загалом із економікою в країні. Тобто логістика буде дорожчати, і однозначно ми всі знаємо, що в нас ринок праці, він такий, що на сьогодні він доволі в дефіциті, тобто ми не можемо часто знайти працівників, і через це ми змушені піднімати зарплати. Не те, що змушені, ми хочемо більше платити нашим працівникам, але це теж буде відображатися на вартості книжок.
5: От вчора буквально я бачила в інтернеті, де там відомі люди закликали, видавці закликали українців купити книгу, ніби зберігати вдома це безпечніше. Так, чи побачили ви зріст, чи почали українці ось цим часом, там буквально цим тижнем, купувати більше книг замовляти?
6: Так, і ви знаєте, тут дуже так приємно, що українці, тут відображається наше таке об'єднання, коли ми потрапляємо в якийсь
5: біду,
6: кризовий
5: так.
6: момент.
5: Так, це
6: так,
5: зворушливо.
6: Ми потрапляємо в біду, бо це дуже зворушливо. Буквально сьогодні у нас є мережа книжкових островів, яка знаходиться в торгових центрах по всій Україні. І в Луцьку пані підійшла, купила, побачила, що книжка надрукована в Харкові, і вона купила, і, тому що вона надрукована в Харкові, і подякувала, що ми продаємо такі книжки. Тому це дуже зворушливо, що люди об'єднуються, люди підходять. Тобто ми побачили зростання продажів однозначно за ці ось останні дні, коли багато йде комунікації про знищення складів з книжками, про знищення накладів. Тому це надихає знову інвестувати і друкувати наступні наклади.
5: Як я вже сказала, що 28 серпня так на Київщині згоріло понад 60 тисяч книжок, а збитки перевищили 23 мільйони гривень. Чи можуть ось такі втрати видавці просто закласти у вартість наступних накладів? Чи це нереально?
6: Швидше всього, ні. Вони не будуть закладати це у вартість наступних накладів, тому що ми розуміємо, що в такому разі книжка здорожчає не на 10-15%, вона здорожчає на 50%. І тоді більшість українців просто не зможе собі дозволити купити книжки. Бо ми розуміємо, що платоспроможність населення не така висока, а книжки їх і так не сильно завжди купували, тому в такому разі при занадто високій ціні ми просто не зможемо їх продати. Тому я думаю, ми будемо тут очікувати компенсації від допомоги, навіть не компенсації, а допомоги від держави. Зараз ми багато говоримо з Міністерством культури про надання культурній сфері пільгових кредитів. Ми як бізнес, ми не просимо просто дайте нам гроші. Ми просимо, що дайте нам пільгові кредити під низькі відсотки, і ми все відпрацюємо. Тому що ми розуміємо, що магазини в інших місцях працюють, люди все одно купують книжки, і з часом ми це все відпрацюємо. Але потрібні ось ці нам пільгові кредити і допомога різними грантами, різною системною підтримкою від держави. От буквально зараз, після ось цих останніх ударів, почалися розмови про відновлення закупівель у бібліотеки. Бо з початку повномасштабного вторгнення, з 2022 року, взагалі закупівлі в бібліотеки не відбуваються. Тому що вони належать місцевим бюджетам. Місцеві бюджети, вони теж не сильно мають гроші. І тому цих закупівель майже не відбувається. А ось централізованих державних закупівель на сьогодні їх практично немає. І зараз Міністерство культури принаймні говорить про те, що планується відновити оці держзакупівлі в бібліотеки. Це була б значна допомога видавцям.
5: Так, а що ще може держава зробити зараз, аби всі ці ось витрати не перекласти, скажімо так, на плечі от читача? Тому що ми з вами говоримо, і ми розуміємо, що там от ви кажете про те, що ви б хотіли збільшувати, звичайно, зарплати там вашим працівникам, так само хотіли би, я впевнена в тому, щоб там книги залишалися в тій ціні, які там вони були до цих руйнувань. Але от що важливо, щоб держава які кроки зараз зробила, щоб зрештою ну не читачі все сплачували?
6: Держава робить певні кроки в цьому плані, наприклад, та сама є книга, тобто це зараз 18-річні по досягненні 18 років отримують певну суму коштів на купівлю книжок. В пакунок школяра, в пакунок для дитини входять теж книжки, тобто це те, що держава фактично видає нашим жителям, і вони можуть це інвестувати в книжки. Так само на кешбек ви можете потратити на книжки. І ми просимо державу, що держава, наприклад, може збільшити на кешбек на книжки. Ви, наприклад, купуєте книжку і отримуєте на кешбек не там 5 10%, а, наприклад, 50%. І ви знову можете інвестувати це в наступну книжку. Це були пропозиції загалом від видавничого ринку до держави, щоб читачі, які багато хочуть купувати книжок, вони змогли би отаким чином більше. Тобто це була б підтримка держави безпосередньо читачів, які хочуть продовжувати купувати книжки. Також хорошою справою від держави було би це боротьба із електронним піратством, тому що на сьогодні ми маємо дуже багато скачувань з інтернету, безкоштовних книжок, коли люди навіть не від того, що вони не мають грошей, не купують книжки, а вони вважають, що це як безкоштовний контент. Тобто він є в інтернеті, отже, я можу ним користуватися. Мене не поважають авторське право. Тому якби держава почала боротися із піратством, в такому разі це би нам підвищило продаж книжок, і ми таким чином за рахунок збільшення обороту, тому що ми їх більше продаємо, ми могли би знизити націнку.
5: Угу.
6: Ось це, що могла би зробити нам держава.
5: Угу. А чи потрібно от взагалі Україні от якась нова система страхування книжкових складів і тиражів від воєнних ризиків? І чи взагалі є вона в Україні?
6: В Україні саме від воєнних ризиків. Ви знаєте, коли це все почалося, ми мали цю історію, ми почали дзвонити в різні страхові компанії. Коли почалися балістичні удари по Києву, ми дзвонили в різні страхові компанії для того, щоб застрахувати свій склад. Бо до того ми його не страхували. І буквально 2 з 8 сказали, що вони спробують оцінити ризики, але коли поки велися перемовити, це було протягом 2-3 тижнів, вони сказали, що ні, на жаль, ми не будемо страхувати від воєнних ризиків. Тобто страхові компанії, вони просто відмовляються страхувати саме в районі Києва, Київської області склади, тому що це дуже високий ризик. І тому держава, ну це можна зробити тільки за рахунок держави. Тобто, що держава потім зобов'язується все компенсувати. Але держава і так в нас, якщо ви отримали певні збитки через влучання, то приїжджає поліція, ви маєте все зафіксувати і потім подаватися на компенсацію в державу. Але питання в тому, коли це буде компенсовано. Ми ж зараз хочемо друкувати нові наклади і інвестувати в нові наклади, а компенсовано це буде тоді, коли держава на це з'являться гроші.
5: Угу. Ще розкажіть про таке, якщо то видавництво так втратило вже надрукований тираж, чи доведеться йому фактично двічі платити за одну і ту ж саму книжку? От спочатку, що я маю на увазі, за знищений так наклад, а потім уже за новий друк?
6: Якщо наклад знищено, це означає, що за нього вже заплачено. Uh-huh. Тому що друкарні отримують гроші після того, як вони надрукували. Якщо це книжки, які вже лежать на складі видавництва, це означає, що друкарня свої гроші вже за ці книжки отримала фактично. Це вже збитки безпосередньо видавництва, яке за цю книжку заплатило. Тому вона просто платить двічі за це двічі за цю книжку в будь-якому разі, бо надрукована вже і оплачена знищена, і ти хочеш надрукувати новий наклад.
5: Угу, з цим зрозуміло. Наскільки серйозними є втрати от для вашого видавництва, для видавництва «Віхоли»?
6: Для нас на фоні наших колег, особливо Рамку, в якого згоріло дуже багато і підручників, і книжок у Харкові, а також видавництво «Віват» теж дуже багато згоріло. Але ми і маленьке видавництво, порівняно з такими гігантами, як «Віват» або «Ранок», у нас збитки приблизно на 1 мільйон.
5: Угу.
6: Тому не знаю. Ви знаєте, я би сказала, що так, в порівнянні з нашими колегами це не дуже великі збитки, але це дуже значні через те, що ми маленьке видавництво, і для нас це компенсувати цей мільйон, це теж потрібно певні зусилля, тобто так, треба мобілізуватися для того, щоб якимось чином це компенсувати.
5: А наскільки от складно зараз оперативно передрукувати от десятки чи там сотні тисяч примірників? Чи вистачає от взагалі в Україні друкарських потужностей?
6: Їх не вистачає. Особливо не вистачає в період, коли друкуються підручники. А зважаючи на те, що підручники наразі були знищені і частина класів залишили, починають навчальний рік без підручників, більшість друкарень, особливо великих, в Харкові, вони завантажені саме підручниками, саме держзамовленнями. І тому комерційні замовлення відходять на другий план. Є, звісно, інші друкарні, але їх менше. І або ти друкуєш за доволі високу ціну, що теж відображається на ціні книжки, або ти чекаєш, наприклад, на друк книжки 2-3 місяці. Тобто сьогодні ти здаєш макет, а отримуєш готову книжку, там, наприклад, наприкінці жовтня. От середньому зараз десь так ми і працюємо. Тобто книжки, які сьогодні ми здаємо макети і платимо наперед друкарні орієнтовно хоча б 50 або часто 100% вже за друк, тому що друкарня каже, я буду купувати папір за кордоном. Це прив'язано до курсу валюти. Тому ти або платиш мені сьогодні, або ти платиш потім за тим курсом валюти, який буде на той момент. Розуміло, що нам, ми не знаємо, який буде курс за місяць чи два.
5: Ну,
6: тому фактично ми сьогодні інвестуємо, отримуємо книжку через 2 місяці. Іноді це можуть бути затримки і до 3 місяців. Потужностей не вистачає, крім того, що були влучання вже і в друкарській потужності в Києві, пошкодили друкарню Convi-Print. Це теж було минулого місяця. Здається, на початку серпня або наприкінці липня. Це друкарня, де було знищено частину вже надрукованих новинок у видавництві. Точно знаю, що там були новинки лабораторії. Пам'ятаю прямо ці фотографії. Плюс вже були влучання у Харкові, теж в друкарню. Не пам'ятаю, як називається друкарня, але там теж були влучання. І фактично друкарні, які працюють у Харкові, а це дві величезних друкарні, друкарня «Глобус» і друкарня «Юнісофт», і

0: там частина їх, наприклад, знищена, а потім якісь ходові позиції. От, власне, я б з цього починала, і така побічний ефект оцих влучань і знищень складів, це те, що книжки, які не широкого попиту, а такі вузькоспеціалізовані, видавництво швидше всього і не будуть передруковувати. Тому що ми знаємо, що, наприклад, в своєму видавництві ми маємо частину книжок, такі, знаєте, ми їх називаємо соціальними проектами. Це книжки, які ми знаємо, що ми багато великі наклади цих книжок не продамо, але ми розуміємо, що це там хороше історичне дослідження, яке повинно бути в Україні. Або це якась там важлива соціальна книжка, соціальна якоюсь місією, наприклад, про протезування в Україні. І ми ці книжки видаємо. І ось якщо такі книжки потрапили під це влучання, то видавництво їх швидше всього не будуть передруковувати і їх більше не буде на ринку України.
1: Шкода. А ще таке питання: чи подорожчають усі книжки, так? Чи передусім ті, чиї наклади були знищені?
0: Подорожчають усі книжки через те, що ви вже говорили, що це відновлення видавництва, воно потребує оцього додаткового якогось ресурсу, тому подорожчають усі книжки.
1: Так, з цим зрозуміло. Ще дуже цікаво, чи може от зростати попит на електронні книжки та там аудіокниги, як альтернатива, так, такому паперовому варіанту?
0: Може, але ви знаєте, за стільки років от книжкового бізнесу, відколи з'явилася в принципі доступна електронна книжка, і навіть в часи ковіду, коли ми не могли вийти з своїх приміщень і всі замовляли там максимум онлайн, цей попит на електронні книжки він все одно не перевищував більше 10-15%. Оцей попит на електрон, оцей відсоток електронного контенту в обороті видавництв всіх українських, тобто я так з колегами ж теж спілкуюся і слідкую за якимись новинами на ринку, 10-15%. В нас люди більш люблять паперову книжку, і тому вони швидше всього будуть обирати з тих книжок, які наявні, тому що частина тих накладів, які згоріли на складах, частина з тих книжок є в книгарнях. Тобто в книгарнях якихось там вони позалишалися, або в колег, в партнерів. Тобто, наприклад, ми відвантажили в якийсь інтернет-магазин, і він має частину на складі. Тому поки що я не прогнозую великого збільшення попиту на електронну книжку.
1: Що найбільше читають у вашому видавництві, от українці? Які у вас бестселери?
0: Наш безумовний бестселер – це «Стіни в моїй голові», це «Психологія» від Володимира Станчишина. Також інші книжки Володимира Станчишина – це книжки Юлії Ярмоленко, яка веде таку секс-просвітницьку діяльність серед молоді. Але найбільш популярна її книжка – це «Малечі про інтимні речі».
1: До речі, вона
0: Зараз…
1: вже давно була в.
0: Так. Це такий лонгселер, багато років вже на ринку, і до цього часу вона залишається нас однією із найбільш продаваних книжок. Крім того, що з такого цікавого, це останнім часом ми надрукували серію «Неканонічний канон» українську авторку, класичну українську авторку Софію Яблонську, «Тривилохії з країни рижу та опію», а також ось буквально вийшла новинка «Далекі обрії». Це про подорожі на початку ХХ століття Софії, українки, яка жила у Франції, яка була журналісткою і фільмувала, як вона подорожувала Азією. І ось є така якась надзвичайна цікавість українців саме ось до її тривилогії, які вона писала, що теж для нас стало таким здивуванням. І також в нас залишаються безумовними бестселерами це книжки Каті Бльостки. Як перша її книжка «Матеря нам не наймичка», так і друга «Так тобі і треба» залишаються бестселерами.
1: От знаєте, росіяни знищують от не просто папір і товар на складі, так? Вони фактично намагаються знищити таку український культурний такий продукт. Чи можемо ми вже говорити, що ось удари по книговиденню як про такий окремий елемент культурного терору?
0: Однозначно. Однозначно, ми можемо говорити про те, що частина цих ударів були сплановані. Ми, як книжковий ринок, не віримо в те, що вони просто били по якихось складах. Тобто, навіть те, що вони знищили книжковий ринок Петрівка, що би про це не говорили, про те, що там книжковий ринок Петрівка продавали російські книжки, але це фактично як початок загалом книговидання і книговидання.

0: продажу в Україні. Це
1: Ну
0: от
1: так.
0: книжковий ринок
1: Це
0: Петрівка, так.
1: найбільший, напевно.
0: Найбільший в Україні. Так. Я розумію, що останнім часом він вже занепадав, там вже не було великого попиту, але там теж згоріло підприємців дуже багато їхніх книжок. І ось цей удар по книжковому ринку Петрівка, це як. Ну, як знищення таких підвалів на книжкового ринку. Зрозуміло, що це не зруйнує наш дух і не зруйнує наше бажання рухатися далі і продовжувати розвивати книжковий ринок. Але це точно книжковий терор. Тобто це терор проти нашої культури, проти нашої ідентичності. Вони намагаються показати тим, що ви не будете мати що читати, тому що ваша мова, ваша культура нічого не варта.
1: Ну так. А якщо от вибір для українця зараз стоїть між купити книжку от дорожче і не купити взагалі, от що б ви порадили читачам?
0: Ви знаєте, я ж теж купую книжки, і от в мене ніколи не постає думки, що книжка коштує дорого. Тобто я розумію, що є певний там певна сума, яку ти вже можеш собі там не могти дозволити на книжку, але я можу не сходити в кафе, але я не можу не купити книжку, бо книжка це фактично. Вона має дуже багато функцій. Вона працює тобі і як психотерапевт, вона працює тобі і як відпочинок, вона працює і як розвиток. Тобто книжка це те, що я купую просто не задумуючись. Я купую багато книжок. Більшість з них я навіть не читаю. Я багато купую книжок для бібліотек, бо я розумію, що хтось не може купити, але хоче почитати. Бо я вважаю, що книжка це те, що краще не випити кави, ви знаєте, от середня вартість книжки, наприклад, в нашому видавництві, це 450 гривень. Наприклад, кава в Україні, в Києві, от ми міряємо Києвом, так? Тому що загалом Київ, в принципі, і найбільше споживає книжок. І якесь, от, наприклад, лате з молоком, в якійсь такій пристойній кав'ярні, це 120 гривень. Тобто, по суті, ти 4 рази не випиваєш лати і ти купуєш книжку. І
1: Книгу,
0: ось я
1: так.
0: 4 рази не вип'ю кави, але куплю ту книжку, яку я хочу. Тому я це рекомендую і тим людям, яких дійсно обмежений бюджет, що потрібно виставляти пріоритети. І от для мене книжка завжди була в пріоритеті, тому що це те, без чого я не уявляю своє життя.
1: Я вам дуже дякую за інформацію. Нагадую, що у нас в ефірі була директорка видавництва «Віхола» Ілона Замоцна. Говорили про те, наскільки неминуче подорожчання книжок після таких російських обстрілів складів з книгами. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми на кілька хвилин перервемося. Дочекайтеся нас в ефірі.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Вітаю, шановні слухачі. Мене звати Світлана Лузіна. Я дитячий та сімейний психолог. Всі ми родом з дитинства, і виховання дітей відбувається крізь призму власних травм та несвідомих шаблонів дитинства. Сьогодні говоримо про те, як не порівнювати свою дитину з іншими і не знижувати її самооцінку. На жаль, порівняння є шкідливою звичкою багатьох батьків, яке негативно впливає на самооцінку дитини, особливо у підлітковому віці, адже це дуже вразливий період. Щоб перестати це робити, спершу спробуйте усвідомити всю шкоду порівняння. У дитини теж формується звичка себе порівнювати з іншими. Як результат, її внутрішній критик росте і труїть її зсередини. Це руйнує довіру. Дитина відчуває себе цінною і люблячою лише за певних умов. З'являються страхи не відповідати очікуванням. Страждає впевненість та внутрішня мотивація. Дитина рухається не заради себе, а щоб бути кращою за когось, що, звісно, вплине на якість її життя і з великою вірогідністю призведе до тривожності, неврозу чи депресії. Тому помічайте в собі такі моменти і сконцентруйтесь на своїй дитині. Не питайте в неї чому, запитайте, як допомогти і що потрібно. Зверніть увагу на її сильні сторони, її унікальність. Врахуйте, що у кожного свій темп. Головне завдання батьків – це підтримка. Єдине корисне порівняння – це тоді і зараз, бо показує прогрес дитини, її зусилля і шлях, який вона подолала. Наприклад, дивись, раніше ти не міг так багато пробігти, а зараз подолав цю дистанцію. Якщо цього недостатньо, щоб перестати порівнювати, зверніть увагу на власну самооцінку і свої нереалізовані очікування. Адже часто батьки несвідомо намагаються через дитину реалізувати свої нездійсненні мрії. Але ваше задоволення життям не повинно залежати від успіхів дитини. Відчепіться від дитини і займіться саморозвитком. А у разі потреби зверніться до психотерапевта. Якщо ситуація порівняння все ж сталася, перепросіть. Покажіть дитині на власному прикладі, що визнавати помилки – це гідно. Така позиція зміцнює довіру. Отже, лише безумовна любов і прийняття формує міцний внутрішній стержень. І тоді дитина не боїться бути собою, помилятись і пробувати нове, в той час як порівняння з іншими є токсичним і для дитини, і для батьків. Дякую за увагу та до нових зустрічей!
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про викриття чергового агента російської розвідки, гуманітарну ситуацію в Дружківці на Донеччині, а також про початок нового навчального року в Україні. Служба безпеки затримала російського агента, який на замовлення російської розвідки наводив авіабомби та смерчі на Слов'янськ Донецької області. Фігурант з антиукраїнською позицією для прикриття влаштувався різноробочим до місцевого комунального підприємства. Зловмисник під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі. Майже 2600 цивільних лишаються у Дружківці на Донеччині. Такі дані поліції. За даними правоохоронців, евакуація триває. Росія вбиває місто та полює дронами на мешканців. Навіть пішки пересуватись небезпечно, наголосили у поліції. А тепер про допомогу. Киян закликають наповнювати столичний банк крові. Одна донація може врятувати до 3 життів. Це особливо актуально під час постійних атак РФ. Крім того, небайдужі можуть допомогти з лікуванням онкозахворювань. Здати кров можна у Київському міському центрі крові. На вибір є 2 адреси – вулиця Максима Берлінського, 12, або ж проспект Алішера Навої, 1. Про освіту. Новий навчальний рік в Україні розпочали понад 3,5 мільйона школярів. Серед них понад 243 тисячі – це першокласники. За даними профільного відомства, доступ до укриттів мають понад 80% вихованців дитсадків та школярів. Щодо столиці, шелтерами забезпечені понад 90% закладів. Для решти освітній процес організовують в орендованих безпечних просторах. Держава продовжує інвестувати у створення безпечного освітнього середовища. Цьогоріч уряд передбачив на це 6 мільярдів гривень. З них 1 мільярд гривень уперше на будівництво підземних дитсадків. Перший такий вже працює на Харківщині. І на сам кінець, українську пам'ятну монету «Тримай мострій» визнали найбільш надихаючою на міжнародному конкурсі монета року у США. Дзвінку «Тримай мострій» номіналом 5 гривень ввели в обіг торік 24 лютого з нагоди третіх роковин початку повномасштабного вторгнення РФ. На аверсі українські захисники поєднали руки у колективному рукостисканні. Водночас на реверсі воїни вже впевнено йдуть у наступ. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду.
3: Погода на Київ-ФМ.
5: Зараз у Києві 26 градусів тепла, переважно хмарно. Найближчим часом, як власне і до 23-ї години, за прогнозами Укргідромедцентру, у Києві ймовірний дощ із грозою. Тож парасолька зайвою не буде. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 18 із позначкою плюс, вночі до 16 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
6: Світчаю.UA. Великий вибір чаю з усіх куточків планети. Світчаю.UA. Знахідка для найвибагливіших споживачів. Світчаю.UA. Простий спосіб замовлення улюбленого напою.
7: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
8: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
9: Соціальна реклама.
10: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
11: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
12: Почувається спустошеним.
13: В родині все погано.
14: Він наче не відчуває більше радості від життя.
10: Але це ж анонімно.
15: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
9: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. Ви слухаєте Радіо Київ 98 FM. І з вами я нагадую Ксенія Малинюк. Росія б'є не лише по підприємствам, а й по українській торгівлі та логістиці. Один за одним знищуються склади, де зберігаються величезні запаси товарів. Чи може за нинішніх темпів от знищення складської такої інфраструктури України, чи можемо ми взагалі зіткнутися з таким дефіцитом товарів, які взагалі категорії можуть зникнути з полиць першими, і чи варто очікувати нового стрибка цін, і наскільки наша економіка готова до такого сценарію. Про це поговоримо з головою Комітету економістів України Андрієм Новаком. Андрій, вітаю вас в ефірі.
16: Так, вітаю вас.
1: Я вже сказала про те, що Росія систематично так знищує склади та логістичні центри в Україні. Чи можемо ми вже говорити не лише про економічні збитки, а й про реальну загрозу дефіциту товарів?
16: Економічні збитки наступають після кожного удару, який призводить до руйнувань будь-чого. От тільки відбулось руйнування, це прямі економічні збитки для власника. Чи то торгівельна організація, чи виробник сам по собі, чи посередницька структура, неважливо. Кожне руйнування – це прямі економічні втрати, які треба ліквідовувати, на які треба витрачати гроші, а ми розуміємо, що неможливо передбачити там на рік вперед, чи на півроку вперед, чи навіть на місяць вперед, які в тебе будуть руйнування через обстріли. Тому все це додаткові, перш за все, незручності, це додаткові витрати для тих, хто потерпає від цих руйнувань, від цих економічних збитків. Ну і коли ми зараз говоримо, що через російські удари по наших складах, бо Росія, як виявляється, бореться з нашими огірками-помідорами, от Україна бореться з російською армією, а російська армія бореться з українськими помідорами. То, звичайно, що ті торгові організації, торгові мережі, склади яких попали під удари і де відбулось руйнування і втрата певної кількості продукції, то навколо цих складів у найближчих точках є певна, ну я би не сказав дефіцит, певний недовіз, недовезення тої зруйнованої продукції в ті торгові точки, які, для яких ця продукція була призначена. Ніякого тотального дефіциту продуктів в Україні немає і не може бути за визначенням. По одній простій причині. Україна має значне перевиробництво всіх основних видів продуктів і їх сировини.
1: Основні види, давайте назвемо основні види. Це, напевно, крупи, так? Борошно.
16: Основні види продукції харчування – це є вся хлібобулочна група, так, все, що зерна, будь-яка зернова група, кукурудзяна, олії, соняшник, значить, це м'ясна група, молочна, овочева, фруктова і всі субпродукти з них. От всього цього Україна має власне перевиробництво, плюс має широкий спектр імпортних постачань у всіх групах, ну, можливо, крім молочки. Все інше в нас є як власного перевиробництва, так і імпорту, ну, в основному в вищих цінових категоріях. Але ніякого дефіциту немає. Є перебудова логістики через, скажімо, втрату продукції і руйнування складів, ті, які попали під російські удари. І тепер торговим мережам, які попали під ці удари, треба певний час, щоб укласти нові договори з новими складськими приміщеннями, вільними, так, на ринку, нові договори з постачальниками, виробниками або посередниками. І все це просто вимагає часу. Повторюю, ніякого тотального дефіциту продуктів в Україні не може бути за визначенням. Незручності є, плюс ми розуміємо психологічний фактор.
1: От, я хотіла вас запитати, хто так розганяє паніку? Ось ми бачимо в мережі, буквально там навіть в новій мережі, там Трец, так, люди фотографують уже запаси там продуктів, крупів і пишуть, чи мало я там купив, чи багато, чи потрібно більше, скільки потрібно запасів для зими. Ну, звідки ця інформація? Чому люди там, я не знаю, не читають ту інформацію ось таку, як ви говорите, що запасів достатньо, що це тимчасові такі труднощі?
16: Значить, ця інформація поступає з двох основних джерел. Перше джерело, це називається наш ворог, тому що, нагадаю, ворог проти нас веде яку війну? Гібридну.
1: Угу.
16: І інформація – це один з ключових елементів гібридної війни. Тому будь-яку проблему, навіть невелику порівняно, навіть відсутність проблем, ворог придумує у вигляді ІПСО, або є проблема, він розганяє, як і нас кажуть, робить з мухи слона.
1: Угу.
16: Це з задоволенням ворог чіпляється за будь-що, будь-який факт, будь-чого, що можна розігнати до величезного негативу. Це перше джерело. А друге джерело – це наші доморощені, які цю інформацію або з своєї, вибачте, дурості підхоплюють і поширюють заради сенсації, заради сенсаційного заголовку. Ну, ми розуміємо, заради переглядів, щоб було побільше переглядів. Або так само наші доморощені, які прямо чи опосередковано працюють на ворожі ресурси. Ось і все. Тобто ворог, з одного боку, зрозуміло, що він хоче нам підняти тут паніку з будь-якого приводу. І наші доморощені, які свідомо чи несвідомо підхоплюють цю інформацію і її розносять. Якщо у вас є якісь тривоги, ну купіть собі там 2-3 пачки гречки додатково, чи макаронів, чи рису.
1: Угу.
16: Ну не треба брати 8-10 пачок. Повторюю, ніякого голоду немає і не буде, і дефіциту.
1: Угу.
16: Просто треба час перенаправити логістичні шляхи тим організаціям, які конкретно постраждали від ударів. Ще одне підтвердження моїх слів, що ніякого дефіциту немає. От якісь проблеми в одному магазині, підіть в інший магазин. Якщо і там проблема, підіть в найближчий від вас базар, ринок. І ви побачите, що ніякого дефіциту немає. Весь спектр продукції є. Його може бути більше, менше, але він є. І м'ясо, і курятина, і все, що ви хочете, і сало. І молочка, сири, любі, м'які, тверді, які завгодно. І овочі, фрукти, ягоди, все є в достатній кількості. Тому давайте з розумом ставитись до інформації і вірити своїм очам, які ви бачите на власні очі навколо себе. А не вірити тим, в основному, телеграм-каналах, каналам, в основному, або напряму ворожим, які фінансуються з Москви, з Росією, або нашим, які так чи інакше підхоплюють цю інформацію.
1: Угу. Якщо, от, до прикладу, великі торговельні мережі не можуть так відновити колишні запаси, скільки от часу українська економіка може працювати в такому режимі без серйозних перебоїв?
16: Ну, по-перше, перебої не у всій мережі. Перебої в окремих точках, які наближені до тих складів, які попали під удари. Ще раз повторюю це і наголошую. Не у всій мережі тотально. Тому що крупні мережі торгівельні, які ми називаємо, ну, це не реклама, тому що називаю всіх підряд. І АТБ, і Фора, і Сільпо, там, які і всі інші, Велмарт. Це мережі, які мають сотні, а дехто вже тисячі своїх магазинів. І тому немає проблема у всій мережі. Є проблеми в окремих точках цих мереж, які безпосередньо обслуговуються з тих складів, які попали під удари. Не більше. Тому ці склади, які попали під удари, треба перенаправити логістику. Це вимагає часу і юридичного, і технічного, транспортного. Щоб перенаправити з інших своїх складів, можливо, з інших точок, перенаправити в ту точку, яка постраждала через те, що не довезли до неї товар, який був знищений на складі. Ось і все. Це зміна логістики. Це не є дефіцит продуктів як таких. Тому що, повторюю, в Україні по всіх основних продуктах і їх сировині у нас перевиробництво. Причому велике перевиробництво. Плюс ще й імпорт, який нікуди не зник. Тому ніякого голоду, дефіциту Україні, ще раз наголошую, не грозить і не буде.
1: Так, з цим зрозуміло, з цим розібралися. А якщо от великі мережі, так, мають можливість перенаправляти, як ви сказали, поставки, так, замовляти товари напряму або працювати з кількома складами, а чи мають ось такий запас, можна сказати, міцності, невеликі магазини?
16: От ви знаєте, що зараз невеликі магазини, вони в виграші від цієї ситуації. Тому що ті споживачі, які вже переключились на такі мережі, так, магазини мережеві, тепер там, де в тих точках цих мережевих магазинів є якісь проблеми чи недостача якоїсь продукції, споживач повернувся до немережевих магазинчиків. І тепер ці немережеві магазинчики мають більший виторг, ніж вони мали до того. Тобто немережеві магазинчики зараз мають певний виграш від цієї ситуації. Він тимчасовий, але цей виграш є. Кожен такий магазинчик також користується різними формами зберігання продукції чи різними формами постачання продукції. Хтось користується складами, хтось не користується по якихось номенклатурах, напряму від виробника отримує постачання. Дуже різна ситуація. Але, знову ж повторюю, величезна кількість у нас виробників, величезна кількість торгівельних організації різного масштабу, від одиничних магазинчиків до величезних мереж. І плюс, ще раз повторюю, нікуди не зникли базари, ринки, які є, ну, в досяжності, ну, в кожній точці України. Тому ніякого дефіциту немає і не буде. І тепер навожу вам приклад, як спрацювала одна з організацій, яка також попала під удари на свої склади. Нова пошта. Що вони зробили? Яке рішення цілком правильне? Вони зі своїх крупних складів перерозподіляють тепер посилки по своїх відділеннях і роблять свої відділення міні-складами. Цілком правильне рішення. От таке саме схоже рішення треба зробити нашим продовольчим торгівельним мережам. І з кожної точки, з кожного свого магазину зробити міні-склад. І перерозподілити з великих своїх складів на оці кожну торгову точку, з якої зробити міні-склад. І тоді ви диференціюєте ризики, а попадати по тисячах точок міні-складах кожної з мереж в Росії просто немає стільки ресурсів, стільки засобів повітряних, щоб бити по кожному невеликому магазинчику чи складу. І таким чином ми максимально, наскільки це можливо, захистимо себе від проблем от таких, де бачимо в окремих точках, окремі полиці не зовсім заповнені. Але знову ж підкреслюю, навіть порівняйте з нашою ситуацією на початку масштабного вторгнення, на початку 22-го року.
1: Ви знаєте, тоді мене дійсно, ця думка завжди тримає. От я постійно думаю про дійсно те, що і були продукти, так, і була паніка, і люди скуповували, і все, і з банками були проблеми, але ж все стабілізувалося.
16: Це все пройшло за кілька тижнів.
1: Так.
16: Нагадаю, що на початку 22-го року в нас були проблеми з пальним на заправках пару тижнів. І тих же пару тижнів були проблеми теж в торгівлі, де дійсно були було набагато більше порожніх полиць і практично у всіх торгових організаціях. Але як ми згадали, як ми згадаємо, також буквально 2-3-4 тижні все це пройшло, всі ці дефіцити, тому що компанії перебудували логістику. От і все. Та сама ситуація зараз, тільки вона зараз не така масштабна, тому що тоді, після великого вторгнення в 22-му році, ситуація була набагато масштабніша. Ворог атакував одразу з трьох сторін, з півночі, сходу і з півдня. Дуже масштабно, дуже одночасно. Зараз уже порівняно з тим періодом ситуація не настільки важка. Так, зараз ворог більше б'є ракетами різного класу, шахедами, вирішив, знову ж, як я говорив, боротись з українськими огірками і помідорами. Ну, нехай витрачає свої ракети багатомільйонні, кожна ракета мільйони або сотні тисяч доларів, хай б'є по наших огірках, помідорах, які коштують, ну, порівняно кілька гривень, так? Ну, на жаль, це супроводжується жертвами з нашого боку, але знову ж, на жаль, але знову ж, якщо порівняти наші українські удари по російській глибинці, то наші удари, по-перше, вони стосуються військової інфраструктури виключно, так? А по-друге, наші удари набагато ефективніші. Тому що навіть якщо порівняти ті ж російські склади Wildberries, де зберігалась продукція військового прямого призначення, навіть розділ у них був все для СВО. Це навіть не подвійне призначення, це пряме військове призначення товару. І саме туди била і б'є, і буде бити наша армія. Цілком правильно, тому що це воєнна інфраструктура. А Росія б'є по чому? По наших огірках, помідорах. От вам приклад прямий. Ми б'ємо по нафтопереробних заводах, Росія б'є по складах зерна. Ми б'ємо по портовій інфраструктурі, газонафтовій. Росія б'є по наших суховантажах в портах чи біля портів, які везуть зерно. От вам приклад. Тобто Україна б'є за законами війни по військовій інфраструктурі, по воєнних товарах,
1: ну, так,
16: прямого воєнного або подвійного призначення. А Росія у відповідь б'є по огірках, помідорах, зерну українському. І, на жаль, ще паралельно забирає наші життя мирних цивільних жителів.
1: Так,
16: от вам різниця в, різниця в підходах до самої навіть війни між Україною і агресором Росією.
1: От на вашу думку, чи може от війна фактично змінити ось таку структуру української торгівлі? От там послабити великі мережі і дати новий шанс малому бізнесу? От як ми вже говорили, ви сказали про те, що от маленькі магазинчики говорять про повернення клієнтів чи збільшення клієнтів, якщо можна так сказати.
16: Ну, я не думаю, що це буде так глибоко, що аж прямо зміна структури нашої торгівлі, але тимчасова підтримка зараз дрібнішим торгівельним організаціям, точкам, це, звичайно, по факту ми бачимо, що це так і є. Тимчасова додаткова підтримка. І я раджу оцим маленьким нашим власникам маленьких магазинчиків цим моментом скористатись і отой додатковий дохід, виручку, яку ви маєте, спрямуйте на, скажімо, модернізацію своїх торгових точок, на ремонт більш сучасний, там, на розширення, можливе, на якісь квадратні метри, щоб ви були більш конкурентними порівняно з магазинами оцих великих мереж. Тоді у вас буде більше шансів і на виживання, і на розвиток у майбутньому.
1: Угу. І ще хочу з вами обговорити ось таке питання. От, можливе надання Києву, так, з'явилась така інформація, та Київській області статусу прифронтових територій, ось, розглядається урядом для захисту підприємців, так само підтримка локальної економіки та збереження кадрового потенціалу компаній, які працюють під ризиком регулярних повітряних атак. От, що на практиці дає бізнесу от статус такої прифронтової території, які от конкретні пільги чи там послаблення можуть отримати підприємці, якщо так станеться?
16: Статус прифронтової території, він дає певні преференції в оподаткуванні, в ставках оподаткування, в податкових канікулах, таке явище, так, і в додатковому сприянню місцевих органів влади для там підтримки, так, в тому числі і по тарифах, і по інфраструктурі забезпечення. Тобто цей сам по собі статус, це, ну, можна вважати, що невеликий, але насправді додаткові вигоди для бізнесу, який працює при фронтових територіях. Якщо говорити про Київ і область, ну, я вважаю, що дивно, що досі не було такого статусу, тому що Київ і область знаходяться на межі з кордоном з Білоруссю. А Білорусь, хоч і формально нібито не бере участі в війни, але, по-перше, згадаємо знову ж 22-й рік, північний наступ ішов з території Білорусі. На Київ, на Житомирщину, на Чернігівщину і на Сумщину. Плюс з Білорусі залітіли, і ще, на жаль, будуть залітати тисячі повітряних засобів, шахедів, ракет, вони йдуть, використовуючи повітряний простір і територію Білорусі. І велика частина ударів і по Києву, і по Київській області йде з території Білорусі. Тому Київ і Київська область, як не просто прифронтова, а прикордонна з ворожою країною область, повинні мати цей статус прифронтової території. Тому що ми бачимо, особливо останніми місяцями, ворог якраз концентрується на ударах саме по столиці,
1: ну, так,
16: і регіону, і навколо столичних, ну, населених пунктах.
1: А чи може ось цей статус допомогти от саме київському бізнесу компенсувати ось ці всі втрати через там повітряні атаки та простої в роботі?
16: Ну, будь-яка пільга, чи то податкова, чи то адміністративна, ну, це є додаткова допомога бізнесу. Тому що якщо її немає, то немає цієї пільги, немає цієї допомоги. Якщо будь-яка пільга, чи зниження податку, чи податкові канікули, чи додаткові любі дії зі сторони місцевих органів влади, які допомагають бізнесу, це вже є допомога, від якої жоден бізнесмен, підприємець не відмовиться. І тільки буде радіти, ну, такому статусу, який дає хоча б якісь преференції. Але це преференції, яким, як ми розуміємо, не можна радіти, тому що це не від хорошого життя, а це від того, що живеш на території, яка під інтенсивним обстрілом різних засобів. А це втрати і прямі від руйнувань, і втрати покупця. Тому що покупців виїжджають, менше споживачів, менше покупців, це менший дохід для бізнесу. І споживачі менше купують одних товарів, а більше там, наприклад, товарів, які пов'язані там з якимось захистом, з самозахистом, ну і так далі. Тобто в будь-якому випадку прифронтові чи такі території, які під інтенсивним обстрілом, вони мають додаткові втрати, будь-який бізнес на цій території. І тому якісь додаткові пільги, більш сприятливі умови, в тому числі завдяки статусу прифронтової території, це тільки допомога бізнесу вижити в таких важких умовах.
1: Я вам дуже дякую за інформацію, дякую, що все нам пояснили, заспокоїли нас. В ефірі у нас був голова Комітету економістів України Андрій Новак. Розказав нам з вами про те, що буде далі з наповненням супермаркетів різною продукцією і чи не виникне врешті-решт такого дефіциту товарів різного призначення. Я нагадую вам, що ви слухаєте програму «По суті», а ми підемо на невеличку паузу. За 5 хвилин повернемось до обговорення нових актуальних тем.
17: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
18: Олександр, командир бригади сил територіальної оборони ЗСУ.
19: Такий приклад минулого року, якраз під час активних дій, 4 військовослужбовця йшли попереду основних сил, прокладаючи відповідний шлях, здійснюючи розмінування, потрапили в ситуацію, коли вони попали під вогневий вплив противника і були вимушені, для того, щоб зберегти власне життя, були вимушені піти на зближення з противником і зайняли його окопи. Особливість була в тому, що відстань від цього окопу до позицій кулеметників противника справа зліва була не ближче 150 метрів. Тому застосування артилерії для того, щоб подавити вогневі ці засоби противника, могло стати дуже небезпечним. Ну, було, в принципі, дуже небезпечним. Штурмова група отримала завдання під впливом артилерії евакуювати хлопців з цього окопа. Тобто ризик полягав в тому, що ми фактично наносили вогневе ураження по противнику артилерією своєю, але фактично і по своїм. Але іншого виходу на той момент я не вбачав. І дякувати Богу, артилерія відпрацювала на відміну, штурмова група підійшла максимально близько, вступила в звуковий контакт, ну, тобто могли перекрикуватися з хлопцями, які сиділи в окопах. Зв'язку з хлопцями, спочатку зв'язок був в радіо, потім він був втрачений, тому що цілий день це все тривало, батареї, акумуляторні сіли. Залишався лише один мобільний телефон, на який через поганий зв'язок там ледве доходили смски. Ну, завдяки таким діям нам вдалося витягнути всіх чотирьох. При відході один з них отримав осколкове поранення, скоріш за все, від своєї артилерії. Але разом з тим всі були врятовані, щасливі. Наступного дня ми провели аналіз дій, роботу над помилками. І, ну, зрозуміли, що все нами було зроблено правильно.
17: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
5: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу звістка для столичних водіїв. Рятувальники закликають керманичів не займати проїзд для спецтехніки. Сьогодні зранку через хаотично запарковані автівки пожежна техніка не змогла вчасно доїхати до палаючої багатоповерхівки у Подільському районі. Через це під час пожеж втрачаються дорогоцінні хвилини, ціною яких може стати людське життя. Далі про фронт на Харківщині. Сили оборони звузили російський плацдарм на західному березі річки Оскіл. Захисники ускладнили логістичні можливості РФ для просування у бік Куп'янська. Про це повідомили в угрупуванні об'єднаних сил. Паралельно із цим рашисти ударами намагаються пробити собі шлях від Піщаного до Куп'янська-Вузлового. Одна з головних цілей окупаційної армії – захопити Лиман. А тепер про дороги. За перший день роботи поліцейських фантомів винесли понад 800 постанов за порушення правил дорожнього руху. Нагадаю, йдеться про автівки патрульних, які можуть фіксувати перевищення швидкості просто під час руху. При цьому фантоми ніяк не відрізняються з-поміж інших цивільних автівок. І на сам кінець. Серпень у Києві став одним із 10 найтепліших за весь період спостережень з 1881 року. Середньомісячна температура становила 22,6 градуса за Цельсієм, що на понад 2 градуси вище за кліматичну норму. 6 серпня температура сягнула рекордних 39 із плюсом, а загалом за місяць у столиці зафіксували 4 температурні рекорди. А на цьому мене поки що усі новини. Наступний випуск о 16:00. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
9: Соціальна реклама.
17: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
20: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
0: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Я дякую вам, що слухаєте нас. У студії, нагадую, Ксенія Малинюк і радіо Київ 98 FM та програма «По суті». Далі будемо говорити про таке. Військовим хочуть дати більше можливості говорити про корупцію і водночас захистити тих, хто наважився її викривати. Значить, уряд підтримав законопроєкт, який передбачає зміни до дисциплінарного статусу ЗСУ. Значить, військові зможуть повідомляти про корупційні порушення, а за сам факт такого повідомлення їм не мають погрожувати там звільненням, покаранням чи іншим тиском. Але чи справді ці гарантії працюватимуть на практиці, і що робити військовому, якщо він знає про корупцію, але боїться говорити, ось про це зараз поговоримо. До нашого ефіру долучається Тарас Боровський, це військовий юрист. Вітаю вас в ефірі, Тарасе.
21: Добрий день.
1: Розкажіть, от що принципово зміниться для військовослужбовця, якщо цей законопроєкт стане от саме законом?
21: На сьогодні передбачається проєктом закону, якщо ми говоримо саме про закон, законопроєкт номер 15573, він фактично, розумієте, зараз ситуація така, що, в принципі, повідомляти про корупцію у війську військовослужбовець може, проте, окрім законодавства про викривачів, існує і військова служба, яка має свою специфіку і окремий дисциплінарний статут. І от законопроект 15573 фактично має вмонтувати механізм викривання корупції безпосередньо у військову дисциплінарну систему. Тобто передбачається, що військовослужбовець зможе повідомити про можливу корупцію або пов'язане з корупцією правопорушення певному уповноваженому підрозділу або особі з питань запобігання та виявлення корупції, безпосередньо спеціально уповноваженим антикорупційним органам, зокрема НАБУ, НАЗК, прокуратурі або поліції. При цьому військовослужбовець сам обирає канал повідомлення. І це дуже важливий момент. Найцікавіше, що командир більше не буде обов'язковою ланкою. Тобто він не повинен повідомляти своєму командиру. Одна з принципових новацій – це те, що скасовується обов'язок військовослужбовця доповідати командиру про звернення до антикорупційного уповноваженого або відповідного державного органу. Тобто умовна ситуація. Я військовослужбовець, виявив, що командир або начальник може бути причетний до корупції. І чи повинен я спочатку доповісти йому, що я повідомляю про нього, розумієте? І от саме цей конфлікт законопроекти намагається прибрати. І це, на мою думку, одна з найважливіших практичних змін, яка пропонується. Проте не забуваємо, що це лише проєкт закону, який до закону ще йому достатньо довго, і подивимося, чи він стане колись законом. І найважливіше, що цей законопроект передбачає, це захист від командування. Проект передбачає спеціальні гарантії для військовослужбовця, який набув статусу викривача. Зокрема, за повідомлення про можливі порушення його не можна буде звільнити, примусити звільнитися, притягнути до дисциплінарної відповідальності або піддати іншим негативним заходам впливу. І ось тут я б, скажімо, у ефірі зробив би дуже важливе застереження, що захист від переслідування не дорівнює імунітет. Це не означає, що якщо ти повідомив про корупцію, тепер командир взагалі нічого не може тобі зробити. Наприклад, якщо військовослужбовець після повідомлення про корупцію вчинить інший реальний дисциплінарний проступок, питання про відповідальність нікуди не зникає. Ключове питання буде інше. Чи є негативний захід реакцією на законне викривання, чи він має самостійну законну підставу? Розумієте, так? Тобто не можна там чудити все підряд, якщо ти став викривачем. І мені здається, що саме в цьому буде найбільше практичних спорів, адже військовослужбовець може повідомити про корупцію, потім начудити щось, і його будуть притягати до відповідальності, а він буде всім розповідати, що це тому, що він такий чесний викривач. Відповідно, така проблема. І, скажімо, уявімо, що може бути. Військовий повідомив про корупцію свого командира. І через два тижні його переводять на іншу посаду, позбавляють премії, там оголошують догану або на інше місце служби, або інші дисциплінарні механізми до нього застосовують. І командування каже, наприклад, що це взагалі не пов'язано з його повідомленням, він просто погано виконував обов'язки. А військовий каже, це все помста за моє викриття. Угу. І ось тут і проявить себе справжня цінність цього нового пропонованого сьогодні в проєкті законі механізму. Тому що сам факт декларативної заборони переслідувати викривача ще не створює ефективного захисту для нього. І потрібен механізм, за яким можна буде встановити причинний зв'язок між повідомленням і негативним заходом, який застосовується в подальшому. Як на мене, власне, викривачів захистило виключно переведення їх під командування іншої особи, звісно. І це за аналогією з захистом свідків у кримінальному провадженні.
1: Що ви маєте на увазі? Типу перевести, наприклад, військовослужбовця до іншої там частини, чи що?
21: Так, поза сумнівом. Якщо особа, свідок є... Ну, фактично, цей викривач є там одним з основних свідків. Якщо особа-свідок є підлеглою по відношенню до ймовірного злочинця, то вона не повинна бути його продовжувати бути його підлеглою особою. Mm-hmm. Бо це суперечить якби логіці захисту. Тому це важливо.
1: Чи передбачає ось цей законопроєкт так, що військовий зможе повідомити про корупцію навіть тоді, коли вона там безпосередньо його не стосується? Ось, наприклад, він є
21: там. Сумнівом, він передбачає, що військовослужбовці можуть повідомити про корупцію, про будь-які прояви корупції, які їм відомі. Неважливо, стосуються вони їх чи не стосуються.
1: Угу. Тобто в тому і іншому випадку. Ще розкажіть про таке. У чому сьогодні от головна проблема для військового, який знає про корупцію або там корупційне порушення у своїй частині, але там боїться про нього повідомити?
21: Основна проблема сьогодні в тому, що він залишається у підпорядкуванні певної особи, яка, можливо, зацікавлена в тих корупційних діяннях або процесах, які відбуваються. І в результаті того, що така особа може реалізувати свою владу по відношенню до військовослужбовця, цей військовослужбовець може опинитись, наприклад, на смертельно небезпечній тупорилій задачі, з якої він не повернеться живим, або ж до нього можуть застосовувати дисциплінарні стягнення, скажімо, які не мають під собою основи, правової основи.
1: На вашу думку, ось чи потрібний ось такий закон?
21: На мою думку, поза сумнівом, боротись з корупцією треба в усіх галузях і в усіх сферах суспільства, особливо в такій ніжній сфері, як військова служба. Як би там не було під час війни, дуже серйозно б'ють по морально-психологічному стану населення України, народу України, чутки про корупційні правопорушення, які відбуваються у Збройних силах у системі оборони. Тому, поза сумнівом, цей проєкт закону в разі його доопрацювання певного і про позитивного голосування і затвердження, ухвалення Верховною Радою міг би наблизити нас до торжества справедливості та всього хорошого.
1: Угу. А ще розкажіть, ось якщо ось в даній ситуації, станом на сьогодні, якщо військовий став свідком такої корупційної схеми, так, і немає ось цього нового закону, про який ми говоримо, що він має зробити буквально ось там наступного дня, кому повідомити і у якій формі та які докази зібрати, щоб саме довести ось неправомірні якісь там вчинки?
21: На сьогодні без дії цього закону військовослужбовець так само може повідомити про відомі йому правопорушення в відповідні антикорупційні органи, такі як НАБУ, НАЗК, або якщо ми говоримо про той орган, який безпосередньо розслідує злочини, вчинені військовослужбовцями, це Державне бюро розслідувань. В принципі, військовослужбовець може це зробити, але він має, ну, власне, будь-який військовослужбовець, роблячи таке викриття, сьогодні може стати в подальшому жертвою відповідних вчинків, які я вже перелічував з боку командира.
1: Так,
21: тому на сьогодні це не надто ефективно.
1: Особисто ви працювали з ось такими військовослужбовцями? Вони зверталися до вас як до фахівця по допомогу? І як взагалі вирішувалися такі питання?
21: Особисто я стикаюсь здебільшого в роботі своїй з командирами, і вони є моїми клієнтами. І сьогодні антикорупційні органи мають очі на значну корупцію в Міністерстві оборони, але дуже детально досліджують предмет, якісь обставини, наприклад, купівлі штор у їдальню, там в якійсь бригаді, і якісь такі дрібні речі, за які відповідає командир частини. І в основному я стикаюсь з такими проявами корупції, з якимись викривачами, які є військовослужбовцями, підлеглими до своїх командирів, і хочуть певним чином свого командира там викрити у корупції, я не стикався.
1: Угу. І ще розкажіть, ось як ви думаєте, чи може ось поява захищених, так, військових викривачів призвести до того, що збільшення кількості повідомлень про корупцію у ЗСУ? І чи готова от держава до такого потоку справ? Як ви думаєте?
21: Держава слабо готова до якогось нового потоку викриттів, тому що правоохоронні органи перезавантажені роботою. Багато хто критикує їх і каже, що їх треба всіх відправити на фронт, але я переконаний, що саме наявність правоохоронних органів сьогодні у мирних містах, у тилових містах і на фронті, в тому числі, забезпечує хоч якийсь правопорядок і відсутність сплеску криміналу. Відповідно, на сьогодні держава має насправді перезавантаженість, скажімо так, кримінальними провадженнями різного роду, в тому числі і в антикорупційній сфері. І правоохоронні органи доволі слабко працюють саме через їх перезавантаженість. У кожного слідчого, за моєю інформацією, сьогодні у провадженні перебуває декілька тисяч справ. Відповідно, ефективно виконувати свою роботу по кожній з них він не може.
1: Добре, а ще скажіть, от що ви думаєте з приводу того, що яким буде найслабшим місцем цієї системи, от саме після ухвалення цього закону, якщо закон от все ж таки приймуть?
21: Найслабшим місцем буде те, якщо його не допрацюють, цей проект закону, і він передбачатиме, скажімо так, доволі низьку забезпечення доволі низького рівня безпеки для викривачів. Викривачів зможуть притягати до дисциплінарної відповідальності. Викривачі будуть казати, що це помста за їх викриття, за їх там інформацію, яку вони надали відповідному органу, а командир буде казати, що вони просто такі роздолбаї, яких треба карати за допомогою заходів дисциплінарного характеру. І, можливо, буде достатньо велика кількість спорів з приводу цього, в тому числі і судових.
1: А який ви вихід бачите з цієї ситуації, от взагалі?
21: Я би передбачив, ще раз повторюсь, для викривача можливість перевестись в інший підрозділ якомога швидше.
1: Тобто це було
21: перестати
1: ефективно?
21: Перестати бути, скажімо так, під владою того, кого він викриває.
1: Пане Тарасе, я вам дякую за інформацію. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Нагадую, в ефірі у нас був Тарас Боровський, це військовий юрист. Поговорили щойно з ним про законопроєкт, який передбачає зміни до дисциплінарного статусу ЗСУ. Якщо його ухвалять, то військовослужбовці зможуть повідомляти про такі корупційні порушення, навіть якщо вони безпосередньо їх не стосуються. Час нашого ефіру добіг кінця. Нагадую, що з вами була Ксенія Маленюк і програма «По суті». Почуємося вже завтра, а ви залишайтесь на Київ 98 FM.
2: По суті. Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції – усе має значення.

0: Далі.
1: Операція НАБУ «Форест Гамп». Після кейсів «Мідас» і «Династія» суспільство сприймає це майже як фоновий шум. І питання «Хто такий Вова?», якому зводять маєток на вкраденій землі в Козині поруч із Єрмаком і Чернишовим, звучать виключно риторично. Але коли в оприлюднених матеріалах щодо застави екс-міністра Германа Галущенка спливає голос голови ОП Кирила Буданова, історія набуває гостроти.
2: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
1: Після падіння Єрмака у Зеленського утворився тотальний вакуум безпеки. І йому був потрібен не черговий клерк, а потужний бронежилет. Із бездоганною репутацією, високим рівнем довіри та прямим контактом із західними спецслужбами. Стерилізація конкурента. Буданов на чолі ГУР був неконтрольованою фігурою, чий рейтинг стрімко набирав вагу. Перевівши генерала в ОП, Зеленський спробував зв'язати йому руки апаратною рутиною та позбавити природного середовища тріумфів. До того ж, Зеленський поставив на чолі СБУ ворога Буданова – Поклада. Ілюзія стрибка у вищу лігу. Для самого ж Буданова це був вихід із вузької ніші спецслужб у вищу політичну лігу. Це був плацдарм, який відкривав доступ до глобальної дипломатії та внутрішніх важелів управління державою. До того ж, це було трампліном до сольної політичної гри в епоху після Зеленського. І це, якщо не говорити про банальний шантаж Зеленського. В сенсі, або ти переходиш на посаду голови ОП, або я тебе просто звільняю з поста. Пастка. Головний прорахунок Буданова – типова професійна деформація силовика. У воєнній розвідці працює вертикаль – є наказ, ресурси та виконавці. У візантійських коридорах Банкової діють зовсім інші закони – кругова порука та токсичні зв'язки. Не маючи змоги замінити старих заступників Єрмака, новий голова ОП опинився в ролі весільного генерала. Поки він курував фронтові і міжнародні треки, старий апарат продовжував крутити тіньові схеми, автоматично втягуючи нового керівника в токсичне поле відповідальності. Форест Гамп – удар по міфу. Справа про 150 мільйонів гривень на заставу у Галущенку б'є по Буданову і юридично, і психологічно. Відбувається ерозія міфу. Навіть відсутність прямого криміналу поруч із каламутними грошима нищить ореол недосяжного героїзму. Буданов потрапляє у пастку кругової поруки. За дії заступників публічну ціну завжди платить перший номер кабінету. Очевидна зміна інтонації. Коментар у стилі «все в руках суду», «чекаємо на рішення ВАКС» – це риторика класичного апаратника, який контрастує із звичним для нього образом рішучого генерала, стратега і візіонера. Буданов і Столар. Михайло Ткач пише про ймовірний зв'язок Буданова і Столара ще до призначення головою ОП. І згадаймо пасхальний піар Буданова. На чиєму медіаресурсі все це відбувалось? Так, на медіа-активі Столара, телеканалі «Новини Лайф». Ба більше, «Новини Лайф» медійно супроводжують кожен публічний рух Буданова. Він там регулярний гість. Негласний пакт. За інформацією з відкритих джерел, Зеленський вів складні психологічні переговори з двома головними центрами суспільної довіри – Кирилом Будановим та Валерієм Залужним. Президент прямо пропонував їм відмовитися від участі в гіпотетичних виборах, щоб отримати гарантію безальтернативного політичного лідерства. Але обидва генерали нібито відмовилися. Ця історія продемонструвала – Буданов не збирається добровільно ховати власні амбіції. Проте система діє на випередження. І втягування у справу Форест Гамп схоже на класичний спосіб.

0: спосіб підрізати крила потенційному супернику ще на старті. До речі, подейкують, що саме категорична відмова Буданова і Залужного підписати негласний пакт про неконкуренцію стала вирішальним фактором, який змусив Банкову вчергове згорнути підготовку до виборів. Проводити вибори, де проти чинної влади можуть піти військові фігури такого масштабу, для системи Зеленського було самогубством. Криза ідентичності.
1: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги.
0: Форест Гамп. Чи вдасться тепер Буданову скинути цей токсичний баласт кабінетних інтриг Зеленського і набути суб'єктності? Чи політичне болото Банкової остаточно поховає його президентські перспективи? Побачимо.
1: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі».
2: Слухай, Київ.ФМ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про спростування чергового фейку РФ щодо фронту, роботу парламенту під час повітряних тривог, а також про початок нового навчального року у вітчизняних вишах. Спершу про фронт. Сили оборони спростували черговий російський фейк про нібито захоплення Могриці у прикордонні Сумщини. Українські воїни записали відповідне відео просто у селищі. Його оприлюднила 21-ша механізована бригада. Як кажуть військові, рашисти створюють криві переможні відео, згенеровані штучним інтелектом. Нагадаю, влітку рашисти також робили вкиди про нібито захоплення Нової Січі та Могриці. Далі про підтримку. Передати Україні ракети-перехоплювачі. Із таким закликом сьогодні під час неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС виступить висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас. Посадовиця наголосила, що деякі країни мають ракети-перехоплювачі, термін придатності яких скоро закінчиться. Тому було б добре, якби їх передали Україні. А тепер звістка з парламенту. Під час тривалих повітряних тривог парламентарі будуть спускатись в укриття Верховної Ради і голосувати звідти. Для цього розробили спеціальну систему для смартфонів. Її тестуватимуть протягом цього тижня. А тепер до новин з полів. В Україні завершили збирати ярий ячмінь та горох. Загалом же фермери обмолотили 58% прогнозованих площ ранніх зернових та зернобобових. Також нині завершують збір пшениці. Водночас проса та кукурудзи на полях ще достатньо. У лідерах по збору Одещина, Кіровоградщина та Дніпропетровщина. А найвища врожайність – на Хмельниччині. І на сам кінець про освіту. Цьогоріч на бакалаврат та магістратуру зарахували понад 300 тисяч вступників. У топі спеціальностей – менеджмент, психологія, середня освіта, філологія та маркетинг. Більша половина першокурсників навчатимуться у 5 найбільших освітніх центрах – Києва, Львова, Одеси, Харкова та Дніпра. Найпопулярніша цього року – Львівська політехніка. Вона обігнала столичні КПІ та Шевченка. Загалом, за даними профільного відомства, новий навчальний рік в університетах розпочинає понад 1 мільйон студентів. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 23 градуси тепла, переважно хмарно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, у Києві Укргідрометцентр прогнозує ймовірний дощ, навіть з грозою. Тож парасольки, про всяк випадок, зайвими не будуть. Ближче до опівночі стопчики термометрів поступово опустяться до 18 із позначкою плюс, вночі до 16 тепла. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі.

0: чаю. Шедеври чайного мистецтва. Світ чаю UA.
1: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Війна.
4: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
5: Друзі, і от зараз би я мав би там сказати, що я там завжди кажу в таких випадках, там з приводу там важливі там ефіри, бла-бла-бла. Но ми вирішили зробити по-іншому. Тому, хоча ефір формально мій, розпочне його трошечки інша людина. А от хто? Ну, це, звісно, ніфіга не є якоюсь таємницею. Коротше, покажіть, будь ласка, нашого сьогоднішнього гостя. І, Олексію, ні в чомусь не відказуйте, починайте, все як ви любите.
6: Дякую. Дякую. Ну, все ж таки, ведучий ти, тому
5: Ні, давай, хтось не зрозуміє ефір, давай,
6: так,
5: кажи.
6: Ну що, як завжди, в четвер, але сьогодні вівторок, говорить Київ політика, ведучий Богдан Буткевич
5: і Олексій Голобуцький,
6: Петрович. Два ведучих, можна сказати.
5: Да.
6: Ведучі
5: розмножаються ведучі, да, куча ведучих. Да. Ладно, то таке. На цьому насправді жартощі в нашому ефірі, напевно, закінчаться, бо, ну, звичайно, це в певному сенсі таке себе лаверти, бо то Олексій мене запрошує зазвичай до себе. Тепер я його запросив. От. Ну, але запросив я його через те, що от тему, про яку сьогодні ми будемо говорити, насправді є дуже мало людей, які здатні підтримувати нормальну дискусію на цю тему, тому що цей термін, я думаю, може, ви чули, не чули, ну, когнітивні війни, так звані. Це зараз новомодна тема, яку зараз всі люблять говорити про це. Хоча по факту, от я, до речі, до Олексія зараз навіть не стільки, як до політтехнолога, як до історика зараз звернусь, бо Олексій – та історик за освітою у нас. І, от знаєш, в мене до тебе головне питання в чому полягає. Зараз от дуже багато людей, це, значить, от, це ж модно про це все говорити, когнітивні війни, і дуже багато людей чомусь зробить вигляд, що вони з'явились тільки зараз. А по факту ж когнітивні війни, ну, їм стільки років, скільки людство воює одне з одним. От згадати там, не знаю, пунічні війни, коли римляни доводили всім навколо, що Карфаген поганий, тому що чи там, я не знаю, будь-яку війну візьми, там, не знаю, як, наприклад, цілий пласт англійської літератури був покладений, щоб довести, що іспанці – це зло. От я, наприклад, дуже погано ставився завжди в дитинстві до Іспанії, бо що я начитався Майн Ріда і так далі, де іспанці чи там мексиканці – це завжди якісь там, ну, ужас. А от приходять добрі, світлі, значить, протестанти і всіх рятують. Ну, воно, може, з історичної точки зору так і було. Але чому з цього роблять щось новомодне? Когнітивні ж війни завжди були чи ні?
6: Ні, ну, зрозуміло, що, ну, як війна ж повинна мати якусь завжди мету. Ті, хто ходить в кінотеатр останні там пару місяців, можливо, бачили фільм «Одіссей» Нолана, так.
5: Перехрестився, ну, кілька разів, особливо, коли... Ні, фільм шикарний, ну, там, от, пам'ятаєш, був момент, коли стоїть, значить, такий чорношкірий хлопець і каже: «Ми греки».
6: Ну, греки різні бувають.
5: Ні, я все розумію. Даже Єлена, ладно, я про Єлену нічого не буду. Ну, це виглядає трошечки... Я розумію, що це наша цивілізація перенесена туди, це все ясно. Ну, виглядає це... От зачем? От теж когнітивна війна. От щоб що?
6: Ну, Нолан точно когнітивну війну не веде ні з ким. Він показує, так мовити, має можливість доводити свої думки за величезні гроші. І це, до речі, унікальний випадок, коли дійсно людина, яка, ну, назвати його фільми нерозумними, ні, важко.
5: Нолан крутий, взагалі.
6: Так, але при цьому, коли мільярд збирає якісь ці франшизи Марвел, да, мене це дивує. Ну, що, ну, для мене це ідіотизм повний, так? Коли це збирає Нолан, це для мене позитивний факт, говорить про те, що все ж таки люди, ну, скажімо так, хоч доторкнуться до чогось, що визначає взагалі всю світову цивілізацію. Щоб там не казали, але вся цивілізація людська, це, звичайно, расизм, можливо, да, проявиться, вона так чи інакше євроцентрична. Щоб там не казали, європоцентрична.
5: Скажи це китайцям чи індійцям.
6: Ну так, а що чим, про що мріє китайська людина, так би мовити? Мріє про електричний автомобіль, який, що автомобіль, що електрику видумали європейці, так?
5: І обманути просто валаває.
6: Думає про смартфон. Його, те, що він думає найбільше, більш-менш займає, так? Це він, те, що дійсно китайці мають відношення, це купити фальшиві гроші, спалити їх, так би мовити. Оце, да, оце. І це, звичайно, ж, так би мовити, впливає на всю цивілізацію. Ми кажемо про явища, які впливають на всю цивілізацію, а не тільки на конкретно, так би мовити, народ і так далі. Але, знову ж, ми ж не про це, в принципі. Ми ж про когнітивні війни. Проблема в технологіях. Технології зовсім інші стали, так? Що розповідали троянці грекам, як греки комунікували з троянцями під час троянської війни, ми можемо тільки здогадуватись, так? Тільки здогадуватись. І міфи, які виникли через сторіччя після цих подій, так би мовити, так? Які певною мірою переосмислювали, давали, ну, скажімо так, ми ж розуміємо чудово, що Троя була високорозвинутою культурою. На той момент греки трохи були нижче, так мовити, за розвитком, скажімо так. І але з точки зору сучасного світу, зрозуміло, от ми знаємо, що таке грецька культура. Так?
5: Мінойська, велика, я б вже сказав.
6: Да, це велика культура, ми знаємо, що такий Гомер, ми знаємо багато інших речей.
5: І знаємо сучасних греків, які барижать російською нафтою прямо в Халкідіки і там поруч, там, де, ну, знаєш, як греки ділають? Я не знаю, більш хитромерська в цьому плані нації, ніж вони в даному випадку, я просто навіть не знаю, яка допомагає Росії кожен день перевалювати величезну кількість нафти. До речі, слава Богу, ми почали чорноморську нафту валити. Це і по грецьких, до речі, доходах дуже добре вдарить. Щоб ті хитрожопі ребятки, які, значить, кажуть, да-да-да, ми в наші порти руську нефть не пускаємо. Тому у них от вся перевалка відбувається прямо біля кордонів їх територіальних вод.
6: Ну, деякі звичайний народ сучасний, який просто хоче заробляти, не маючи, ну, слухай, вони мають не одну з найбільших флотилій в світі.
5: Ну, да.
6: А що ти ще? Вони ще можуть торгувати своїм історичним надбанням.
5: Туризм,
6: це,
5: да,
6: дуже добре зроблять.
5: Вінчик,
6: сир. І створити за рахунок Євросоюзу, коли вони вступили, створити найбільш забюрократизовану державну систему, де кількість чиновників на душу населення на 2008 рік, коли почалася ця страшна криза для греків, так, було найвищою в Європі.
5: І то, греки... Гомер винний, я правильно зрозумів?
6: це, ну, як так би мовити? Ну, греки, ну, ти розумієш, в цьому є якась певна логіка людська. І це не єдиний поодинокий випадок, коли народ отримує, ну, нібито несправедливо більше, ніж заслуговує, так? Ну, нібито, так? Греція була прийнята Євросоюз, вона не те, що не була... Ну, тобто Україна в даний момент більш підходить до всього, от до всіх критеріїв Євросоюзу, ніж Греція на той момент, так? І європейці просто, коли вони через 20 років побачили, що як греки використовували їхні гроші, вони, звичайно, ну, дуже часто просто впадали в... Але це, звичайно, це була, так би мовити, це колиска європейської цивілізації. І Греція повинна бути в Євросоюзі.
5: Тільки оці люди, вони який стосунок мають до тих греків, навіть антропологічно?
6: Ні, ну слухай, ну звичайно, знову, ну вони так чи інакше носії тої культури, якщо вони етнічно не зовсім, м'яко кажучи.
5: Я поставив під сумнів твої слова прям дуже сильно, згадуючи тих греків, яких я в більшості бачив, коли я там був. Вони до цієї грецької культури мають такий стосунок. Я про них набагато більше знаю, про цю культуру, ніж вони. Я тобі серйозно кажу.
6: Так, давай, ладно, слухай, вони вважаються греками, їх вважають всі греками. Ага. Знаєш, так, типу, араби вон в Єгипту паразитують на давній єгипетській культурі, до якої вони жодну взагалі відношення.
5: І добивають коптів, які, кстати, дійсно є потомками
6: ну, так, тих так, так, ребят. Але вони паразитують, і більш того, це взагалі, ну, вони, ну, вони вважаються частиною своєї історії, так би мовити, так? Слухай, тут ми впадаємо в той самий парадигму, як в яку любить Путін, про половців і печенігів. Слухай, що ми будемо влазити в етногез кожної нації, кожного народу, в тому числі нашого, так? То
5: дуже важко. Ми, індоарійці,
6: ну, батьківщина слонів. Да. Так, зрозуміло.
5: Трипільці були родом з Туреччини, це неважливо.
6: Ти увів від теми. А словом, відповідаючи на твоє питання, зараз інші технології. Зараз доносити можна сенси буквально в прямому режимі. Так? Mm-hmm. Ми це бачимо. От просто ми як випромінювання таке радіоактивне, яке ми бачимо щодня, щосекунди, яке вл'ється з усіх сторін. Так? Війна закінчиться завтра, війна закінчиться ніколи, війна закінчиться через 3 роки, війна закінчиться через 2 роки. Путін хотів повіситись, якщо програє. Хоче, ні, він його вважає, повісять, що його да, повісять, да. Так би мовити, так. А, Моді сказав, що треба припиняти війну, Путін з ним погодився, що він збирає, що він на шляху до припинення війни. І це все, оце в один день практично, так? І це, звичайно, створює такі і скривлене до певної міри уявлення про те, що відбувається в світі, так? І це теж, от, летять шахеди реактивні на Київ. Це ми бачимо кожен день вже, да? 5-й день, здається, чи 6-й.
5: Ну, 4 дні закінчилося.
6: Що не тільки, що був відбій.
5: Ну, там маленький була.
6: Так, так, так. Навчилися, от, дійсно, збили відбій. Це, до речі, прекрасно. І що ми побили склади, побили це, побили, будуть бити і так далі. І що ми чуємо постійно? Ми чуємо голод, жах.
5: Да,
6: порожні полиці. Всі звалюєте, нічого їсти не будемо, так? Плюс тут підключається ще, ну, скажімо так, оце декілька днів, я не розумію, читаєш там висновки американської розвідки щодо можливого наступу на Київ і розумієш, що, ну, якось це, м'яко кажучи, трошки висмоктано з пальця, так? У Росії, по-перше, там два умовних, ну, типа, якщо Росія проведе мобілізацію після виборів 20 вересня, то, можливо, вона розпочне наступ на Київ через Чернігівщину, так? Вже два умовних, так би мовити, так? Дії, які невідомо, чи відбудуться, чи не відбудуться, перша, і вони взаємозалежні, так? А це все це відрубається, і людина що читає? Що до кінця року буде наступ росіян на Київ.
5: І спасибо телеграм-каналу тим помийкам, які це все розганяють кожен день.
6: Ну, це ж не тільки помийки, це ж іде, це ж іде від очільників наших. Це йде від найвищого керівництва. Це інформація, це якраз не висмоктана інформація.
5: Що,
6: це йде,
5: там Bloomberg там писав, New York Times про це писав там.
6: Ні, це в першу чергу це йде від наших чиновників. Ще американська розвідка, і це теж, ну, щоб просто включити трохи критичного мислення, розумієте? Тобто вони б'ються лбом і маючи величезні втрати на Донбасі, вони повинні якусь частину з цього вивести, перегрупувати, перенавчити, так би мовити, так? Бо це ж, ну, все ж таки, там не тільки ми звикли до наступу в Росії, і росіяни звикли, вони знають, як грають туди-сюди, це заново, так би мовити, розпочинати це. Півроку мінімум потрібно. А якщо провести мобілізацію, це ж не означає, ні, росіяни можуть до такого дійти, так, що вони просто мобілізують там 300 тисяч, зразу прямо в цивільному з палицями,
5: ну, навряд,
6: кинуть. Але
5: навряд.
6: Все ж таки, да, ми розуміємо, що не все так просто. Це треба навчити, треба офіцер. Ну, тобто, це величезні процеси, плюс підготуватися. Потім, той наступ, який ми пам'ятаємо в лютому 22-го року, так, які, до речі, Україна відбила. Ну, це зовсім інші умови були. Коли зараз ці кілзони створюються дуже швидко, за, скажімо так, за дуже обмежений проміжок часу. Ну, тобто, безліч запитань, А в результаті, ну, ми всі постійно налякані.
5: Добре, от я тоді, давай ми перейдемо до конкретики,
6: давай.
5: Бо, знову ж таки, ти от уже про це згадав. Ну, не знаю, я просто от не можу досі зрозуміти, в чому різниця між когнітивною війною і інформаційно-психологічною там операцією. Тобто у нас ж раніше було дуже модним словечко «ІПСО», всі, кому ні лінь, про це говорили. Тепер всі почали про когнітивні війни говорити. Окей, а в чому різниця?
6: Ну, я ж не знаю, що ті, хто говорять, що вони вкладають. Дуже часто люди ж говорять просто красиве слово, нове.
5: Власне.
6: ІПСО – заїжджене слово.
5: А, певно,
6: що-то новеньке. Заїжджене слово. Хоча, ну, якщо так розмірковувати, то можна зрозуміти, що когнітивна війна – це все ж таки глобальна, так би мовити, так. Глобальна, коли, я не знаю, там, що Україна все одно програє, наприклад, так? Бо це історично так склалося, Росія повинна добити Україну в будь-якому разі, так? Це там когнітивна війна, бо це стосується не тільки конкретно нашої війни, це нинішньої війни, так? Це взагалі на сторіччя можна там від 300 років назад до ще там років 20-30 вперед. А ІПСО – це конкретні, так би мовити,
5: вкиди,
6: конкретні операції, які відбуваються, вони мають. Вони можуть довго тривати, можуть короткостроково тримати. І це ми постійно, ми навіть не знаємо. Дуже часто ми не розуміємо, це чи є це ІПСО. Це вже українське ІПСО, чи це вже російське ІПСО. Так, вони дзеркалять один дуже часто, так би мовити. Ми ж розуміємо, так, що зараз типу, росіянам розповідають і українцям. І дуже є багато реакцій простих, там не дуже простих українців, які, ах ви, тіпа, ось на що було там Wildberries і все інше, Озон, щоб наші склади розбомбили, так? Тобто, ну це конкретно робота російської ІПСО, абсолютно зрозуміло, так? Що, мовляв, росіяни такі хороші, добрі, у них є правила гри, ну, тіпа, вони всі чесні, абсолютно, так? Ми нічого не били, але ви почали, і ми, слухайте, я пам'ятаю, як це називати, розумію, що, можливо, не найприємніше, але пам'ятаю, коли я це в Гудвайн чи Гоквайн в 22-му році прийшов, і там я купував одне вино, його не було. І мені сказали, ну так, ви ж знаєте, що склад нас розбомбили. Це 22-й рік був. Так,
5: ну, це ж по Житомирській трасі.
6: Якось. Так, ну, тобто, знову ж таки, це все, ми ж розуміємо. А виходить якась дура, я бачу там
5: да,
6: з Одеси,
5: да, да.
6: Одеси
5: блогерша,
6: да. Яка розповідає, а я ж на оце перемога, оце типа, блін, як я забув, бля, якою вона мова говорила? Російською, здається.
5: Да, ну так, звісно, ну.
6: Ні, да, це победа, цього ми хотіли, от этого, да. То ніби все шикарно, так? Для певної частини населення російський ПСО створює.
5: Ну, для дегенератів,
6: що це благородна війна.
5: Для дегенератів, типу Насті Кам'янська.
6: Да. Ні, Настя Кам'янська – це не дегенерат, це конкретний… Ні, почекай, це блогерша, дегенератка, зрозуміло. Вона корисний ідіот. Я не думаю, що там прямо з Росії платять і все таке інше. Вона просто корисна ідіотка,
5: ну,
6: да. Яка не може включити критичне мислення. І вона от, ну, типа, ми вдарили по складу, росіянам відповіли, але ми нібито, хоча, знову ж таки, це все брехня.
5: Тобто
6: все,
5: вона це забула, да, там, промстор, наприклад, в Кременчуці в липні, коли
6: ні,
5: там
6: ну,
5: Х-22
6: да,
5: полетіло, загинули десятки людей і так
6: ти
5: далі.
6: І це бомбили. Просто, ну, зрозуміло, що у росіян не безмежні можливості. У них були, вони били. Всіма ракетами, де тільки, да, не було такої. Можливо, там щось залежить від, конкретно від Путіна, так? Ну, мається на увазі, що він влазить в роботу Генштаба, так? І там, ну, каже, а чому ми не б'ємо, наприклад, там по цьому, так?
5: У відповідь,
6: типу, да. Так. І просто вони, ну, зрозуміло, перед виборами треба, ну, як? Бензину, вони стоять черга за бензином.
5: І криза, до речі, найгірша зараз.
6: Да, є проблеми. Ну, то, принаймні, ситуація змінилася дуже серйозно 25-м роком для росіян. Ми та живемо в цих умовах достатньо давно, навіть в глибокому тилу. Але для росіян це така, ну, крім Білгородської, там, буквально декількох сусідніх областей, так? Для більшості росіян це все було таке, ну, телебачення, ну, по телевізору. Іноді долітали якісь безпілотники, час від часу ми... І тут почалась цілеспрямована операція, і зрозуміло, що росіяни не можуть нічого вирішити в військовому плані, так? Ну, треба нормально. Вони, можливо, збиралися ці склади бомбити там, не знаю, в наступному році, так? Чи взимку, так? Зараз вони просто, це мої теорії. І вона не заключається в тому, що вони відповіли, вони би так би це робили.
5: Ну,
6: просто в них на той момент були інші задачі, так? Коли в них буде задача бити по енергетиці всі зусилля, то, звичайно, вони значно менше почнуть бити, добувати там склади, інфраструктуру і так далі. Вони будуть бити там по енергетиці, так? Бо, знову ж таки, нема такої. Тому що ми думаємо, кліпати-то вони можуть що завгодно, ці болванки, так? І ми, до речі, не можемо дуже непогано болванки ці кліпати, так? Це точно ми, що ми в цьому плані брати. Проблема в тому, що ці болванки повинні долітати, що там оптика повинна, енергія. А це вже те, що не виробляє ні Росія, ні Україна, на жаль, так? І це треба купувати десь, і це теж обмежено. Ми ще й конкуруємо там за ці товари в Китаї і тому подібне, так? Тобто, ну тому що реально конкуруємо з точки зору того, що не грошима, бо нам продавати це без проблем, на нас нема санкцій, а Росії продавати це проблеми, тому їм там продають дорожче, гірше і так далі. Ну, це інша тема для розмови. І ось це конкретна ситуація, яка показує, наскільки це, ну, от росіяни, ну, скажімо так, використовують цей ПСО, когнітивний, він може по-різному називати, в своїй діяльності. Бо що зараз склалося спочатку наше ПСО. Правильно-неправильно будемо дивитися через рік-півтора, так?
5: Це 40 днів.
6: Створили, да, 40 днів, що ми там, блін, туди-сюди, ну, зрозуміло, так? Зараз включилося і російське ПСО, яке стверджує, що ніякого, і показує, так мовити, що ніякого перелому не відбулося, що вони контролюють простір повітряний, що вже, ну, роблять все, що завгодно, стріляють, як в тирі і так далі. У них були ці можливості раніше. І вони це робили. Просто зараз зосереджено все. І зрозуміло, ми бачимо, ну, у них конкретно є ціль. Це Київ.
5: Ну, і відповісти за Wildberries,
6: так,
5: який
6: так
5: палав по всій Росії, і палає, до речі, і тепер вже Азов палає.
6: А я читаю цю мразоту російську, так, і знов прочитав, правда, цього, ну, правда, він теж себе, він сам собі називає ідіотом, Мілованов. Він для чогось, ну, типа, поширив, я не зрозумів просто його оцінку, він вважає, що Чичваркін правий чи не правий. Де Чичваркін нам вчергове пояснює, тупим хахлам, так би мовити, пояснює, що удари по Wildberries створюють виключно те, що звільняються люди з роботи, їм нікуди йти, як в російську армію.
5: Що, і це ті соски, які там записують відео?
7: Ну, звичайно, я не розумію, що случилось, що таке, ну що случилось?
6: Ну, ти розумієш, так? Тобто ми постійно, по-перше, ми постійно дурні, тому що навіть росіяни, які не є при владі, вони розумніші за українців, так?
5: А, ну, звісно.
6: Це зрозуміло. Це поширюється усюди. Ну, це ж, я ще скажу, мене ніхто не знає, а Чичваркіна знає, я думаю, кожен другий українець.
5: Я, наприклад, тебе краще знаю.
6: Ну, дякую.
5: Тому Чичваркіна не знаю, знати
6: не хочу. Вони включають YouTube-канали наших провідних каналів, кожне друге відео, це оця маразота російська, яка ледве не скидуються грошима на ВСУ, там розповідають, ну, як вони там кажуть, да, Вооружені Сили України, да, скидують, вони так люблять українців, але постійно більшість з них, крім там, не знаю, буквально двох-трьох людей, більшість з них все одно повторює, от імперський абсолютно, так, нам не подобається Путін, нам не подобається це, але хахли, слухайте нас. Ви повинні зробити для нас так, як ми хочемо, так?
5: Пішли вони під три чорти.
6: Ну, так, пішли, не пішли, але інформують. Ми кажемо про когнітивні війни. Ми самі обісралися в інформаційній політиці, і в нас дуже багато проблем, які ми ще тільки нас чекають. От чого підняли голови ці, не можна ж матюкатись, як це сказати, ці Потапи, Насті, ну, Полякови, всі інші. Вони зрозуміли, що, так би мовити, для принципових людей, вони, навіть якщо вони почнуть, я не знаю, там, в вишиванках і в згуси собі повідростають, причому Полякова теж козацький, і все одно вони будуть, ну, всі ми все чудово пам'ятаємо, і ніхто не збирає. Ну, це, а для певної категорії людей, які, типа, заходить їм, а це ж формується руками, ці руками війни. Не віддамо. Це ж київські, це люди, яких ми знаємо, я особисто їх знаю, їх безліч, я їх не вважаю ворогами. Хтось ідіот, хтось просто не може взагалі мислити там наперед, чи аналізувати ті події. І вони такі от, що не віддамо мову росіянам, Путін не монополіст російської, там, російськомовної культури. І от те, що ми чули оце в останньому, це дуже прорахована.
5: Оце когнітивна війна.
6: Да, це прорахований абсолютно момент, так? Тому що це вони, на відміну від нас, думають не на рік-два, а на десятиріччя, я кажу, ті, хто росіян. У них вони когнітивними війнами займаються сторіччями. Путін піде, і це розуміє будь-який імперець справжній. Ще, я думаю, що справжні імперці і Путіна вважають долбойом, що він невчасно почав, не так почав, так? Були інші можливості зробити, тонкіше були можливості зробити, так? А Путін просто вже трясеться на своїм місцем, і він не думає про споконвічну Російську імперію, так? Він думає просто своє банальне виживання, ну, так?
5: Що сірість, що
6: так. Бля, Україна в таких проблемах знаходилась на 22-й рік. Ще раз кажу, проблеми просто величезні. Вся ця падла, яке зараз там співає і так далі. Вони ж всі, ми всі постійно забуваємо. У нас таке враження, я так іноді слухаю, що таке враження, що у нас в 14-му році все закінчилось. Ні! Це закінчилось насправді в лютому 22-го року. Тут буквально таке банальна московська пропаганда з усіх сторін. Коли ракети вже буквально, тобто Крим, віджаття Криму, там, не знаю, Донбас, аеропорт, кіборги, це все до одного місця, так? Знову ж таки, ми тисячу разів про це говорили,
5: так.
6: Там, черги на концерт Басти,
5: да?
6: Там, Макаревичі, ну і всі інші, так би мовити, так? Хороші, погані, всі разом, все нормально, все дивилися, бо, ну, типа, це ж, як це називається, все одно ми близькі народи, все одно сусіди не дітися і так далі.
5: Оце когнітивна війна, дійсно.
6: Так, да, і це вони думають на майбутнє, Путін піде, здохне, не знаю, повісять його самі, так би мовити, Стрілков буде ще зашмортом кидати, так? Я кажу, так? А Російська імперія повинна існувати. І вони закладують вже зараз, під час війни, закладують існування, тому що, це конфлікт вкладений в самий факт існування Росії і України, так? Не може бути одна історія, один міф, одне похоже на дві країни, два народи, так би мовити, так? І Росія може існувати в цьому міфі виключно як імперія, а не як нормальна демократична країна. А Україна не може існувати поруч як демократична, чи, не дай Боже, процвітаюча країна, так? Бо тоді виникне у всіх нормальне питання. Як це? У нас і Володимир, у них Володимир. У нас Київська Русь, і у них Київська Русь. Ми слав'яни, і ми, типа, слав'яни. Вони православні, ми православні. Чому
5: вони
6: ми
5: не
6: живемо
5: слав'яни,
6: в лайні, так? При диктатурі постійно, так? А вони живуть нормально. Може, росіянин психологічно давно вже відпустив там балтійців, так. Вони я це пам'ятаю, я був там якраз коли закінчувався Радянський Союз, і я бачив це. Завжди, пам'ятаю радянські часи, завжди їх вважали іноземцями. Ну, типу, чухонці там і так далі, ну, типу, чужі, ну, типу, німці, вони ж не розподіляли там, ага. Так сказати, да. А українці це зовсім інше відношення. Це, ну, понятно, що це зовсім інше. Стосунки і так далі. І ми бачимо це лицемірство, це ж це все підігрівається, так? Коли ми слухаємо ці плівки від Мідаса до, що там, до, господи, як його, Форест Гампа, так?
5: Навіть цей фільм обізрали, мілі улюблені.
6: Так, да. Ну ми ж бачимо лицемірство, це ж всі відчувають це лицемірство. Думаю, що Полякова це, ну вона думає так, я не поняв. Я, значить, себе напружую. Змушена цією бидлячою мовою співати, хоча я хочу шльопки у шльопки співати в оригіналі, скажімо так, да? Тобто я мучуюсь, викручуюсь і так далі. Потап там, Настя, ну ти ж бачив, як вони страждають, просто їх мучує. А ці падли, мало того, що крадуть, так ще й постійно, вони ж тільки для телебачення виходять, по пару слів сказали, а все інше, вони ж все, вони все комунікація, вся російською мовою відбувається, так? І ці підлітки, які там знущаються над Україною, вони ж це ж відчувають. Дітей важко надурити. Я пам'ятаю, і це от коли от відбувається, ну нібито ця от українізація, яка відбувається дуже часто чисто совковими методами, так би мовити, так, без глибини там, без серйозного підходу, ну чисто от типу, найпростіше там штрафи накладати і все, так би мовити, так.
5: Ну, хоча...
6: Створити, не створити, не робити оцей проєкт, як він там, тисяча...
5: Тисяча весна.
6: Тисяча весна, так? перездати там кумовам всім, хто переспав з ким, хто як переспав.
5: Ну, не тільки, але
6: не, ні, не тільки. Але я читаю людей, яким я довіряю, кажу, що там, ну, як мінімум, половина отримали ті, хто потрібно, так би мовити, так? І я ж, ну, я кіноман, і я вимушений іноді, змушую себе дивитися продукцію, яку випускають наближені, так би мовити, ці комедії, які чудові, так би мовити, так? Такі враження, знаєш, що, типу, що комедія, так, як це сказати, яка, от реально вони створюють вже зараз продукт, який просто той же самий Горбунов через рік-два просто візьме, озвучить російською мовою і в Росію продавав. Ну що вони взагалі, ну тип, ще пару разів вирізати щось, ну таке, патріотичне, все, можна вже спокійно, ну це, вони ж гумор-то створений на дві країни, ми ж створювали, так? Та ж, коли не плюнеш в цю гумористичну, так би мовити, цю середовище, так? Там половина вихідців з України. І продавай, і ми ж знаємо чудово, і про нашого, так сказати, ну, самі знаєте, кого, кого назвати не треба, як в тому англійському
5: фільмі. Волан-де-Морта,
6: так? Так би мовити, так. Всі це... І оце когнітивна війна, в яку ми, мені здається, на жаль, програємо. Програємо, хоча я от розумію чудово, от єдине, що мене заспокоює, я не вірю це на 100%, але заспокоюю, що якщо ми виживемо, Україна виживе,
5: то Росія, все почнеться
6: Росія далі не зможе просто існувати. Блін. Ну, вона просто... Почнуться такі процеси, нарешті, які все ж таки змусять цю імперію просто зникнути, розпастися, все таке інше. Її будуть допомагати. Її
5: американці,
6: будуть,
5: ну, першу
6: да, чергу. Її будуть змагатись зберегти і так далі, але ну, не можна цей вже... дурно тхнущий
5: труп,
6: який вже в 17-му році повинен був здохнути, пощастило просто, що от знайшлася секта, блін, так, яка продовжила це життя, багато речей, до речі, зробила більш ефективними, які не могла там собі дозволити Російська імперія.
5: Говорячи мовою Ібн Хальдуна, запустила нову асабію.
6: Так, так, так. Ну,
5: на жаль.
6: І це єдине, що спонукає. А якщо ні, то нас чекає повторення постійне спроби якось це питання вирішити.
5: Але ж кров, це все забудеться? От, якщо ми знову піднялися там від от всіх набросів дебільних, хоча це дуже дякую, що ти про це згадав, бо мене реально настільки вже просто кров'ю очі заливають, коли я чую, яка чергова тупорила куриця починає розказувати, і знаєш, як от російська пропаганда бере там в якомусь одному супермаркеті в Києві там пропали десь крупи. В одному, навіть не всій мережі. Вони беруть цю фотку, і ці дебіли її підхватують і починають писати: «Все, в Києві нет продуктів, нічого їсть». Ти думаєш, тупе животне, ну пойди ти в магазин, почитай, що заявляють самі ці мережі, що у нас ми перебудовуємо зараз рітейл.
6: Ну,
5: ми почекайте тиждень-півтора, все буде. Ні, вони вже животні про голод кричать і так далі. Ну,
6: я дуже просто поясню. Ті животні, які кричать, я їх бачу просто, вони ж не ходять в ці магазини.
5: Сходіть ви в ТТП, подивіться, що там продається. Чи там, я не знаю, куди заводно, нову сільпо там несуть фору.
6: Вони ходять, вони, ти розумієш, це ж, так би мовити, нереальність. Вони, я знаю, куди ходять ці люди, бачу їх час від часу. Ці магазини, вони
5: вже, вони
6: все нормально. Іноді там буває, що сир якийсь з якоюсь пліснявою не завезли вчасно, так? І це реально проблема для певної частини людей, які є бенефіціарами, господи, вигодоотримувачами, чи як там сказати, так? Всієї цієї ситуації. Ну, ми ж розуміємо, ми розуміємо, як в країні, де бізнес постійно, де ресторани, кафе, до яких ти звик, і буквально ще минулому році вони працювали, ти приходиш, вони не працюють, а в нас,
5: ну, shit happens.
6: В нас Lamborghini можна зустріти і так далі. Ну, зрозуміло, що
5: більше, ніж в Європі, до речі.
6: Да, ну, ми ж зрозуміло, що хтось це нормально, так би мовити, і хтось утримує від цього, від всієї цієї корупційної, так би мовити, складової нашого існування. І от для багато хто просто не розуміє, що дійсно люди, вони ж думають, вони ж купують ці крупи не тому, що не бояться голоду. Вони просто це інвестиція, бо абсолютно за логікою їхньою. І так само я думаю, і думаю, що ти впевнений в цьому, так? Вона нікуди не дінеться. Вона буде дорожче коштувати через місяць-два.
5: Поэтому надо піти і скупити цю гречку, щоб воно поскоріше подорожчало, так? Да?
6: Логічно. Ти людську, ти розумієш, ще раз кажу, ти не живеш на гречці, і я не живу на гречці.
5: Я знаю,
6: ти знаєш, безліч людей, це мільйони людей. Знаєш, у людини пенсія 3-4 тисячі гривень.
5: Ні, так. Чому ти вважаєш, що я не живу на гречці? Я гречку їм
6: ні,
5: через
6: день. Ні, ну я кажу, я теж гречку
5: плюс,
6: люблю.
5: Вибач, мене ну, гречка... війську годують гречкою теж дуже часто.
6: Я розумію. Ну, ще раз кажу, тебе, ну ти ж не на 3-4 тисячі живеш.
5: На 21 тисячу.
6: Ну добре, ну це не 3-4 тисячі.
5: Ну не 3-4, добре.
6: Ні, ти розумієш, що різниця величезна? Ну, да. Що ми живемо в бідній країні.
5: По
6: дуже
5: суті,
6: бідні. Да? Не по суті, ми живемо в дуже бідній країні. За населення.
5: Ну, вона бідна,
6: не,
5: знаєш,
6: за населення.
5: Вона бідна...
6: За перерозподілом багатств, так би мовити, національних, так? Вона дуже бідна країна.
5: Окей, це я погоджуюсь.
6: Так, 100%. А так вона багата, звичайно. Просто багатство ми це бачимо...
5: У конкретних людей.
6: Так, конкретних людей. Так. Людей, як, да. І так, переходимо в соціальну ненависть.
5: Нормальненько, тут ти про 17 рік згадав, да?
6: Так?
5: Кровопійці, буржуї!
6: І це все залишається в інструментарії російської влади, будь-якої влади, що Путін і все інше, так? Політична нестабільність, соціальна нестабільність, безліч є моментів. І це те, що Путін зараз не припиняє війну на дуже вигідних для нього умовах, говорить про те, що він виключно боїться просто.
5: Да?
6: І тут я погоджуюсь абсолютно, він боїться за себе виключно. Тому що механізмів розвалити цю країну як наша, після війни, після примирення, просто мільйон.
5: Мільйон.
6: Господи, у нас половина населення зникло, блукає десь по Європі і так далі. І безліч, і ми, знаєш, ми всі, от просто, ну, я кажу, зрозуміло, що це фантастична історія, і ось ми всі зустрічаємося в певній точці, да, ті, що воювали 5 років, не вилазили, так, ухилянти, люди, які сидять в Іспаніях, Франціях, і розповідають, як треба жити українцям. Я абсолютно не заперечу, я більш того, я виступаю проти будь-якої дискримінації. Ті українці, які знаходились весь цей час, так? У нас протиріч більше, ніж з росіянами буде, блін, на певному етапі, так би мовити. Між собою просто.
5: Буде.
6: Господи, гроші, ну це словом, це дешевше, ніж вести війну. Вони витрачають мільярди доларів щомісяця, що нашу всю цю бедлоту політичну, частково, можна купити за значно менше гроші.
5: Можна.
6: За значно менше гроші. І ти більше, що знову ж таки, нам показали приклад, що може бути в найгіршому варіанті, так? І це вже можна лякати ще протягом років. Ви хочете, щоб було як от
5: тоді?
6: Тоді, так? Да? А якщо не хочете, то ось, ну, ось такі хороші хлопці, ну вони трошки вважають, що все ж таки, як там починається, так, ми не повинні втрачати свій суверенітет, нащо нам Євросоюз, вони нас там за рабів вважають, ми це чуємо, так, нащо нам НАТО, наприклад, і так далі, нащо нам, ну і плюс в цьому галасі ж обов'язково, що там нав'язали нам ці антикорупційні органи.
5: Ну, це
6: да?
5: Перше. Це
6: да, так, і так далі.
5: Вони обслуговують ці американське посольство.
6: Так, так. Ось, найбільший торгівельний партнер був
5: Китай.
6: Ні, як про Росію кажу, Росія, так. Ну, ми так склалося, ми не можемо відірватися один від одного, так? Це так історія. Ну, безліще. Нащо нам це все? Більш того, росіяни в процесі цього може допомогти нам відновлювати Україну.
5: Питання. Раз ми вже от про це все знову заговорили, от два простіше питання, і попрошу тебе на них одразу відповісти, щоб я тебе не перебував. Тобто перше, якщо опустимось до рівня ІПСО, наскільки, як тобі здається, ефективним може стати от ці всі вброси, які зараз те, що от по Білі, по Вайлберіс, і нам тепер склади б'ють, це там, ну і так далі. Тобто там, ой, голод буде, всі умруть, і так далі. А друге, піднімаєшся на більш високий рівень, окей, когнітивної війни, раз ми вже з тобою таку градацію побудували, то одразу запитаю, а от кров? Сотні тисяч загиблих людей, сотні тисяч людей з інвалідністю, сотні тисяч людей, які втратили мільйони свої домівки, тисячі вбитих дітей. Це все можна буде забути дуже легко? Тобто кров нічого не важить, да? Тобто, знаєш, навіть русня сама каже, кров не водиться, да? А у нас, значить, виходить настільки манкуртне населення в більшості, да, що воно забуде?
6: Ні, ну не в більшості, ні. Ми ж кажемо про те, про точки розлому.
5: Ну окей,
6: для певної частини прошу. Населення, ну це, ну типу, ви самі, ви, ну я це чув, пам'ятаю.
5: А, так. Тож ти ж сам, ти
6: вас,
5: сам
6: вас ніхто туди не посилав, це пам'ятаю.
5: Це вже теж вже є, да? От це вже
6: воно
5: ти
6: трошки,
5: да?
6: Да, ну типу, в тебе не почне. Ну як, от, типу, дуже часто це бачу. А, ну понятно, тебе ж, як це називається, замаскалили, зловили, послали, так мовити.
5: Ага.
6: Да. Ну це я так вже історично склав, так би мовити. Це теж є, звичайно, це є. У нас безліч проблем, і проблема в тому, найбільша проблема. І це мене найбільше дратує, і це мало хто розуміє, тобто розуміють, але у нас нема загально національних авторитетів.
5: Чому? Є ти?
6: Дуже. Ну, блін, ну ти нахіра ти мене пускаєш прямо?
5: Та ну ні, Олексій. Ні, так насправді жарт. От дуже шкода, що тебе насправді слухають набагато менше, ніж деяких.
6: Ні, я проблема не в слуханні. Це навпаки. Краще, щоб це авторитет, там, не знаю. От типа Гузара.
5: Ну, Гузар це.
6: Але це теж не всі. Ну, розумієш, що православні там, особливо ці.
5: Ну, таких я за людей не вважаю
6: проблем. Ти розумієш, от був, ну не авторитет, а проблема символ. І він мені страшенно не подобався ніколи.
5: Це ти про кого?
6: Ну, догадайся, який з 19-го року. Він на 22-му році став символом. Там на вкладинках з'явився і так далі. А потім воно все зійшло.
5: А це хіба був авторитет?
6: Ну, не авторитет. Це принаймні хоч якась, знаєш, об'єднаю, яка об'єднує.
5: Та ну нафиг.
6: Тіпа, не, ну, я кажу, я не кажу, що це...
5: І дай Бог.
6: Ідеальний варіант, так мовити, незвичайно.
5: Та, а що це
6: потім, зараз...
5: а що ти про політиків говориш? Авторитет?
6: Є,
5: ти...
6: я кажу про політиків. Ну, Залужний є, він поки що такий... Але, знову ж таки, ну, ми ж бачимо, що він не є загальним авторитетом. Тобто в нього довіра достатньо висока, але коли починається там політизація, він... да, він виграє президентські вибори завтра, якщо вони відбудуться, так? Але це не... Тут авторитет мається на увазі, коли...
5: Так він взагалі не має залежати від політичної кон'юнктури,
6: так,
5: це
6: от,
5: про інше.
6: От про це і проблема. А ми настільки політизовані, що у нас кожен авторитет, це ж, типа, зразу чимось, так би мовити, зашкварений. Чи там нема людини, так, яка може от на певному етапі нашого розвитку сказати, треба там забути про це, про те, про інше, так? Для того, щоб нам всім об'єднатися, щоб побудувати нормальну країну нарешті, так? Ну, я розумію, зараз буде порівняння жахливе, мене заплюють так. Ну, там, як король Іспанії, так?
5: А чому тебе мають заплювати?
6: Ну, що у нас не монархія. У нас така країна, що найвергіднішим монархом у нас Міндіч може стати, ніж якась пристойна людина.
5: У мене була колись приколяс, думаю, так а давайте Габсбургам на трон вір. А що?
6: Так, це, ну, я, да, ти розумієш, що...
5: Зігмарінгінам.
6: Ну, ти розумієш, що коли є така розірвана настільки країна, з багатьох причин, так?
5: Ну, тобто монархія, як така от, як в Британії, така стовп, на якому це все стоїть.
6: Ну, це багато проходили це. Багато народів
5: Шведи,
6: це проходили.
5: Шведи, норвежці, там багато хто.
6: Чим їм потрібно це все? Ну, типу, якщо так розібратися, да? Сучасні соціалістичні країни практично, так? Але вони тримаються за себе, вони чудово розуміють значимість, так мовити, символічність і при цьому авторитета певний, так би мовити, так?
5: Так що, підпишемо це відео Олексій Голобуцький. Україні потрібна монархія. Да?
6: Конституційна.
5: Конституційна, добре.
6: Ні.
5: Скобочка, конституційна.
6: Розумієш, да? Я зараз в процесі постійного пошуку от відповіді на питання, яке я вже, скільки це триває, там, декілька тижнів, так? От дійсно, так? Вибори ми проводити не можемо. Влада довела все до глухого куту просто, так би мовити, так? От що робити? Ну, реально, що ніяких можливостей хоч щось поміняти нема. І я там думав, там, Рада старішин, там таке, не знаю, щось якась...
5: Конституанта там, да.
6: Щось якесь, так би мовити, що об'єднує різні інтереси, не настільки політизовано. Бо зрозуміло, в чому жах ця ситуація. Зрозуміло, що вони підуть. І їх будуть рвати, розумієш? Рвати. Я настільки не люблю цю владу, але я проти, я розумію, що це, а потім наступні прийдуть, розумієш? У нас всі міндічі, в залежності від просто, всі міндічі були від цього, а вчора були, не хочу просто в іншу національну, всю, як називається, да? Задав просто Розенблата, там ще інших, так би мовити, з попередньої влади.
5: Олексій, зараз тобі напишуть, що ти антисеміт.
6: Ні, ні, я зараз абсолютно ні, ні в цьому плані. Я до того, що ми повинні зрозуміти, українці, масово, що, знаєш, як це питає, це було в кінці перебудови, да? Так жить далі нічого.
5: Да, да, да. Да. Це хто, Коротич написав, ні, НКДБ, ні, да?
6: Здається, це Говорухін, блін, фільм.
5: А, іще одна тварь, да, кабуняцька, ублюдок,
6: тобто,
5: путінський.
6: Тобто поставити питання, це не значить відповісти на нього, так? Ми всі розуміємо, що ми зараз, от, типу, там, від Єрнікова, від журналістка відома, «Дзеркало тижня», так і інші задзвони. Вони поставлять питання, але не відповідають на це. Тобто всі ми розуміємо.
5: Послухай,
6: всі
5: друже,
6: люди,
5: а можна,
6: які трошки критично мислять.
5: Можна, що я згадаю, що я колись був журналістом, і я скажу так, а журналісти і не зобов'язані відповідати.
6: Згоден.
5: Наша робота – запитати, а відповідати мають інші взагалі.
6: Я зрозумів, я ж не без претензій абсолютно до неї.
5: Так, що, сорі.
6: Чудовий текст, все чудово. Я без претензій. Я кажу, що відповідь кожне виходить з купи образ абсолютно об'єктивних на цю владу, так? Там, не знаю, поведінка Фіодорова показова, так? Тому що ми живемо в такому світі, і нас так, от ми в такому, ти кажеш про кров, це закінчуючи тему про кров, так? Що ніхто не... Ну, це типа, да, це кожний випадок окремий. Ну, комусь не пощастило, от грубо кажучи, так? Да, ми будемо стояти хвилину мовчання, ми будемо плакати навіть час від часу, але ніхто не через себе це не пропускає. Не відчуває

0: талантів, ну той же Величенка, наприклад, так, вони на голову були вищі, так би мовити, інтелектуально. Але з точки зору політичних там всіх цих процесів вони були ну просто
1: Ідіотами.
0: Ну, ідіот, нікчемами, так би мовити, так? А тут в нас взагалі повний фул рояль. Вони не Виниченки, скажімо, м'яко кажучи, але такі ж самі нікчеми в усіх питаннях. Я розумію, я знаю відповідь, чому це так. Так, це від'ємна ця селекція постійно, так? Сірість, і коли я хочу все ж таки це питання, не хотів це питання, бо це мені так часто його задають.
1: Яке саме?
0: Ну, питання, чому.
1: А, чому так? Ну,
0: чому,
1: да.
0: От, чому, от, чому Зеленський, чому Мінді, чому багато чого іншого, чому мудра виявляється, теж не зовсім мудра. І так далі. Тому що українці як народ знищувався просто. Просто знищувався, так? Знищувався, етнічно знищувався в першу чергу. І це не проблема їх, всіх інших. Умєрова і так далі. Це проблема українців виключно. Виключно українців, так?
1: Зараз тобі ще скажуть, що ти кримських татар не любиш.
0: Ні, я всіх люблю. Я взагалі, на відміну від тебе, я не расист. Я люблю чорних. Я люблю чорних, я люблю азіатів.
1: От що таке когнітивна війна в виконанні Голубуцького. Сидить, матюкається весь ефір, всі козли. Я взагалі сижу тихенько, питаннячка задаю, і потім, ну я ж не такий расист, як ти. От воно, бачите,
0: дивіться. Я ж тебе багато років знаю.
1: Ах, ти маніпулятор клятий, а?
0: Так
1: ти
0: ось, я до всіх добре відношусь, але це наше бажання, не дай Боже нікому. Ну, це я на собі відчував все життя, відчуваю по тобі, відчуваю по багатьом іншим своїх знайомих, так? Це бажання, не, хто завгодно, хто хоч, я не знаю, хоч африканець, розумієш, тільки щоб не це твій собрат України. І це ж не і це ж не просто так, це не виникло, чому такі. Це сила селекція.
1: Біонегативна селекція населення.
0: Так,
1: абсолютно.
0: Це займалося, цією селекцією займалися сторіччями росіяни.
1: Так, так,
0: ще
1: так.
0: Раз, я завжди це питаю. Я пам'ятаю, коли писав твір літературний на конкурс, коли мені було 17 років, про Голодомор. Я там прочитав багато архівів, і тоді це ж початок було тільки по-справжньому, так? І я тоді ще задавав питання, зараз я знаю відповідь. Так, зрозуміло, що ті, хто вижив, вони за рахунок чого вижили? Найстрашно подумати.
1: Так.
0: І ці люди, як думаєш, вони світлі, як там, і що там, як там кажуть?
1: Світле, духовне.
0: Да,
1: там.
0: Щось несуть.
1: Ну, да.
0: І так далі. Ну, зрозуміло, це коли твій головний інстинкт – це виживання, просто виживання, за будь-що. Подивіться, як не грухнуть якогось генерала в Росії, то, сука, ну, українського походження, так? Про владу вищу, так би мовити, да? Одна Валя Матвієнка чого коштує.
1: О, да.
0: Так, ну, розумієш, виживання. Ми, закінчуючи вже цю тему, ми завжди були українці, жодної війни вони за останні 100 років би, не те, що не виграли, без українців.
1: Та не було б Російської імперії без України.
0: Без...
1: На превеликий жаль, нарешті, ну, тобто, понятно, що якби, корінь ніякий не український Російської імперії. Він, якби, насправді, багато в чому, до речі, османсько-візантійський. Оце, до речі, багато хто не розуміє. Зводячи їх до Орди. Нікакої там Орди давно вже ні. Це османсько-візантійська традиція. Але ніхто інший, як наші ублюдочні... Феофан Прокопович, хоч би його на тому світі, як я кажу, що Могилянка во всьому винувата, на тому світі, блін, не сподіваюся, найбільше сковороді ту мразь надо жарити. Це ж он сел реально на коленки з Далмазепу, до речі. Один з тих, хто більше все виступав проти Мазепи.
0: Можна...
1: А чому? Тому що він йому заздрив. Тому що він не міг при Мазепі. І потім ця мразь сіла і на коленки за рік накидала Петру Первому то, що він потім назвав Російською імперією. Від священного синода, закінчуючи обоснованням, чому вони третій рім, і от це все лайно.
0: Від цього Феофан Прокопович і інші не стають меншими набагато. Вони
1: тварь.
0: Їх рівень.
1: Тварь.
0: Їх рівень розвитку на 3-4
1: ну,
0: голови вищі. Те, що вони зіграли, ну ти знаєш, контекст дуже вириває. Вони хотіли,
1: а що,
0: вони розуміли, вони розуміли, що Російська імперія, Росія, що вона так чи інакше знищить
1: вигідніше.
0: Україну, так? І їм треба знайти було собі місце. Що вони не були якісь там...
1: Тоді це було, до речі, далеко ще не зрозуміло.
0: Ну,
1: якби
0: вони
1: Карл
0: так вважали,
1: 12 виграв,
0: вони так вважали.
1: Якби Карл 12 виграв, хто знає, що би далі було?
0: Звичайно,
1: от хто знає?
0: Ну, звичайно, але... Це жахливі, так би мовити, сторінки нашої історії. Ми виправити

0: нічого не можемо, ми можемо тільки просто зробити висновки і далі розвиватися і не дозволити новим Феофанам Прокоповичам, які зараз вже знаходяться в активному пошуку,
1: 100%.
0: В активному пошуку знайти ідею, коли ми мирно, нібито, будемо співіснувати, як все, що придумати нову. Це Булгаков, про Пушкіна вже не будемо казати, Булгаков.
1: Кстати, він ефіоп.
0: Безліч оцих моментів культури. Це все закладена міна для того, щоб...
1: Олексій, буквально у нас 3 хвилинки лишилося, то я просто ще от найбільш просте питання, з якого ми починали, але теж варто проговорити все ж таки, якщо коротко. То чи вдасться росіянам переламати український тил от цими ІПСО-когнітивними, саме з точки зору суто прикладних речей, там, типу, от ударах по складах, світло, вода, газ, там ми всі умремо, ну, от цей стандартний набросок перед осінньо-зимовим періодом. Цього разу, враховуючи і масованість, і накал, і те, що люди вже дійсно дуже втомилися, і так далі, тому подібне.
0: Путін дійсно, я думаю, історично, відсотків на 80, він буде звинувачений майбутніми 100%. Росіянки в тому, що він розвалив Російську імперію, тобто через те, що українців можна укатати
1: в асфальті,
0: ласково, ні, ну, співбесіда, підкупом, от те, що ми да, в цьому то, плані, ми в цьому плані трохи відрізняємо, ну, наша історична колія просто така, але коли нас намагаються, це в історії було не один
1: переламати
0: раз,
1: переламати через коліно,
0: коліна,
1: да.
0: Через коліно, тоді українець показує да. Те, що, господи, я виріс на цьому, зараз уявити, просто уяви, так, що відчував себе собі інтелігентний, чи селянин, чи вчитель, чи хтось такий, який сидів в бункері в 53-му році.
1: Ти про УПА?
0: Про УПА, так?
1: Ну, да. В Криївці.
0: В Криївці, да? Ну, в бункері, в Криївці,
1: ну,
0: і так далі.
1: Є Криївка, ну, бункер, це, добре. Тобто, да.
0: Я просто бункер зараз більш актуальна тема. Що він відчував, яка в нього була перспектива взагалі?
1: Ніякої.
0: Да,
1: Ніл Хасевич, і вони... геніальний художник, який до останнього залишався і загинув. І ти не втік. Роман Шухевич і так далі.
0: І Запорізька Січ. Ну, там, да. І багато чого можна згадати, коли українці показували, що це, на жаль, і наш позитив величезний, і те, що ми вільні, але це і мінус, тому що ми не можемо побудувати нормальну, ефективну державу.
1: А, да, 100%. Тобто ми вміємо чудово протистояти чужим таким авторитарним силам, але коли треба, ну, не те, що авторитаризм, а просто
0: ні,
1: взяти...
0: Ні, просто
1: і...
0: створити, пригодувати нормально Левіафана цього, так?
1: Свого.
0: Свого, да.
1: Зробити
0: вирости,
1: його хоча.
0: Виростити, да, там, там і так далі, давати йому морковинку, і щоб він нормальний був, так?
1: Іноді м'яса того, хто проти Левіафана виступає.
0: Поки що ми, наш Левіафан, те, що ми виснуємо, це оце от УССР з Російською імперією.
1: Ну,
0: мовити,
1: я б сказав,
0: так?
1: 14-го року вже почалися якісь зміни, але що далі буде?
0: Я ще раз кажу, що з нуля цю систему не можна. Ти, бля, скільки ми повинні ще битися головою, а всі нам зрозуміти, що це неможливо. Це так само, як з Росією. Неможливо цю систему. Наробили реформу, поліція стала краще.
1: Ладно, Олексій, то от ми зараз з тобою опять
0: залізимо
1: тему на 2-3 години.
0: Можна просто кожне питання задати по кожним.
1: Я згоден.
0: Антикорупційна НАБУ – це єдине, що взагалі не створено цією державою. Це не властиве, тут ніколи цього не було.
1: Друже, коротше, підсумовую твою відповідь, ти думаєш, що не переламають, я думаю, так само. Тому в даному сенсі, відповідаючи на тему нашої війни, когнітивні війни, про які говорив Олексій, оцей рівень, набагато більш виходить парадоксально небезпечний, ніж те, от, що конкретно намагаються росіяни зараз надавити. Хороший висновок. Дякую тобі дуже за розмову. Нагадую, якщо ви хочете трошки підтримати Збройні Сили України, у вас є чудова можливість задонатити куди хочете, а можете задонатити на збір на машину, на яку я досі збираю, для зенітного підрозділу моєї частини, який, до речі, в тому числі захищає місто Київ дуже активно. І сьогодні люди працювали, то ще сьогодні, 5 днів вже працюють. Тому їм дуже потрібна машина, і кожна ваша копійка буде не зайвою. Як QR-код на екрані, будь ласка, прошу. Дякую за увагу, до зустрічі.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, Чесні відповіді. Актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Війна. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Вітаю, у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про ризики недоотримання багатомільярдної допомоги від партнерів, ураження російського нафтового комплексу у Ленінградській області, а також про українку, яка долає один із найскладніших гірських шляхів Європи. Спершу про гроші. Україна може недоотримати значну частину з майже 30 мільярдів доларів від міжнародних партнерів. Щоб цього уникнути, треба ухвалити 44 рішення уряду та понад 40 законів. Більшість вже внесли до парламенту. Решту законопроєктів мають подати якнайшвидше. Крім того, за повідомленням прем'єра, є додатковий дефіцит оборонного бюджету на 27 мільярдів доларів. Усе через здорожчання війни, додаткове фінансування ППО та фінансове забезпечення воїнів. Щодо цього тривають перемовини із партнерами. Далі про далекобійні санкції Сил оборони. В Головному управлінні розвідки підтвердили сьогоднішнє ураження російського комплексу «Новатек-Усть-Луга». Це у Ленінградській області. Оборонці поцілили по технологічному обладнанню, зокрема по ключових елементах установки для переробки нафти. Цей завод, серед іншого, працює на потреби окупаційної армії. Сьогодні День знань. В Україні почався новий навчальний рік. До роботи повернулись 25 тисяч закладів освіти. Цьогоріч до першого класу пішли близько 240 тисяч учнів, і це на 10% менше, ніж торік. Щодо столиці, перший тиждень навчального року школи планують розпочати в очно-дистанційному форматі. Залежно від загроз, заклади мають оперативно змінювати формат навчання. Загалом у місті напрацювали різні варіанти – від проведення занять в укриттях для молодших школярів до змішаного чи дистанційного навчання. Також розглядають можливість роботи у другу зміну. Долар та євро дешевшають знову. Нацбанк оголосив курс гривні на середу 2 вересня. Американська валюта подешевшає на 7 копійок. Нова ціна 44 гривні 45 копійок. Євро ж скине 10 копійок. Курс на середу 51,53. І на сам кінець про спорт. Мультиспортсменка зі Львова Дарія Боднар стала першою жінкою, яка вирішила здолати швейцарський ультрамарафон на 640 кілометрів. Це один із найважчих маршрутів Європи у швейцарських Альпах – від льодовиків до берегів Женевського озера. Українка вже подолала половину маршруту. Окрім сотень кілометрів стежок, учасники долають близько 44 тисяч метрів набору висоти. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
4: Погода на Київ-ФМ.
3: Зараз у Києві 21 градус тепла, переважно хмарно і дощить. Опади, за прогнозами синоптиків, не закінчаться щонайменше до 23 години, тож парасолька зайвою не буде. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 18 із позначкою плюс, вночі до 16 тепла. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Дорожня хроніка.
5: Друзі, 17 година 5 хвилин на студійному. Мене звати Володимир Вузько. Я повернувся. Зараз будемо дивитися, як там рухається наша столиця. Дощить у Києві. Отже, що це означає? Значить, більше всього може відбуватися на столичних шляхах. Сподіваємося, без повітряних тривог буде впродовж цього вечора. Дуже тримаю кулаки. Сьогодні ніби легше. Знаєте, після цієї ночі ще день було би, знаєте, 10 повітряних тривог, наприклад, то би нас ще добивали таким, продовжили би кошмари. сказати, четвер, п'ятниця, субота, неділя, понеділок, і сьогодні у нас уже, який день сьогодні, вівторок, да? От, шостий день, бачите. Ну, це нормально, коли ми дні плутаємо, бо в нас шостий день атаки, вона майже не завершується. От сьогодні були короткі повітряні тривоги, і, бачите, дощова погода. Тут ви запитуєте, як дощ впливає на це. А пам'ятаємо, що на початках для шахедів дощ був перепоною. Зараз для цих пофіксованих, власне, гірань 3, гірань 4, тут уже є нюанси, тобто вони вже дощу як такого не бояться, тому немає особливих відхилень, тому, власне, дощ ще й такий невеликий, насправді ніякого значення немає. Ну що ж, давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. На під'їзді до Північного мосту на проспекті Степана Бандери від епіцентру до Почайної трішки тягнемося, і також на мосту. Подільсько-Воскресенський мостовий станом на зараз єдинорма. Під'їзд до нього на Контрактові невеликі ускладнення можливі, туди від Почайнинської до мосту, трішки один квартальчик. І також на під'їзді до якраз вулиці Верхній Вал у нас на Глибочицькій невелике накопичення автівок починається з Вознесенського яру, туди до Вознесенського узвозу, ну і можуть бути певні ускладнення. Щодо того, як іде набережне шосе, друзі, є питання до того, до моменту майже мосту метро. Далі, до речі, непогано міст метро можна переїжджати, деля від Лівбережки, в напрямку Чернігівської теж їдемо добре. Ну і подивимося на міст Патона, теж поки що норм, маємо сказати, що на під'їзді до нього на бульварі Миколи Міхновського є вже накопичення автівок невеличке, так що рухатись можна, але вже певні ускладнення є. Ну і Дарницький міст, давайте подивимося. І тут доволі непогано зараз складається. Ну і маємо вже перші результати. Пам'ятаєте, зраночку, якщо ми говорили, що фантоми вчора 810 правопорушень зафіксували автоматично, тобто ніхто нікого не зупиняв, відповідно, все це надходить потім людям, всі ці штрафи приходять. Ну і першим загалом, першим штрафом був водій Тесли. Не знаю, що ти говориш зараз. Я про Олену Клопотюк. Перший штраф вчора від фантомів отримав водій Тесли, який перевищив швидкість у місті на 48 км на годину. Нагадуємо, дозволена швидкість 50 км, отже він їхав під 98 і розмір склав не біла Тесла, якщо що, чорна. Наскільки я розумію, все ж таки. Це була перша моя думка. Оце наш спільний знайомий, так? Була така думка. Ні. Рухаємося далі, друзі. 17.08. Повернусь зовсім скоро.
2: Київ FM. Радіо. Найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM.
6: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Соціальна реклама.
8: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
7: Соціальна реклама.
2: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ FM та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13.05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.
9: Отже, у щотижневій авторській рубриці «Чия інформація» її ведуча Сніжана Чернюк поговорила із ще нещодавно військовим Збройних сил України, а водночас професором Житомирського державного університету Віктором Мойсієнком про дослідження, співавтором якого разом із професоркою Варшавського університету Йоанною Гєдкою він виступив. Віктор Мойсієнко пояснює, як революційний для світової славістики підхід підхід українського дослідника і польської дослідниці до генезу української мови дозволив на конкретних прикладах довести фальшивість тези про загальнослов'янську єдність у царині мови. Переконливо скасовує він теж міф про єдиний для трьох народів древньоруський язик. Отже, слухаємо цю розмову.
10: Пане Вікторе, ви працювали дуже довгий час професором Житомирського університету, але з початком війни ви пішли на фронт і ось зараз ви повернулися. Як я маю вас представити? Отепер питання, ким ви себе більше відчуваєте, чи професором, чи військовим? І як ви себе почуваєте після повернення?
11: Ну от, пані Сніжано, цікаве питання. Я б, якби не було цих 4 роки, то відповідав би однозначно професором. Але ці 4 роки додали мені стільки світовідчуття іншого, поза наукового, поза академічного, але життєвого. Розуміння справжньості чоловіка в цьому житті, розуміння слова «батьківщина». Ну, воно для мене теж було, ну, це не просте слово, це слово було завжди з великої літери, але воно актуалізується в такий період, в такий час, як от зараз наша держава переживає, ну, настільки виразно, що решта 52 роки життя, ну, стають як допоміжними, додатковими до цих 4 років, які я пережив. Тому як представити, завжди всюди буду говорити, коли у військо ми приходили, не від початку війни, це наголошую, а від повномасштабного вторгнення, бо початок війни 14-й рік, це ми всі знаємо. У нас війна з Росією йде 12 років, а 4 роки, 4 місяці йде, ну, війна уже не на життя, а на смерть, а відповідно, де має залишитись хтось один. Ти починав говорити, що коли приходив до війська, от 24 лютого, то командир взводу одразу так, собі подумайте, які візьмете позивні. Тому що, крім прізвища, ім'я, переважно ми звертаємося один до одного. Ну так, ще й від АТО воно йде, ну теж, да, дивіться, називається АТО. Ну це війна, яка у халєрі антитерористична операція. Це війна українців проти росіян. Так само, як для росіян СВО. Яка СВО? Вони тепер не знають, що з цими 3 літерами робити. Це СВО прийшло вже у Петербургі, у Москву, і ще називається СВО, але вже це війна. Так, друзі, це війна. Ви зараз переживаєте своє СВО в кошмарному сні, сприймаєте, що наробив ваш лідер. Так от, в мене позивний зразу причепився. Автоматично, ким був у цивільному житті? Ну, професор, викладачем університету, Житомирського державного університету імені Івана Франка. Це моє єдине місце роботи, яку я не міняв. І зараз повертаюся сюди. То 4 роки мене було професор ЗСУ. Я вже забув, що мене Віктор звати. Тому що всі звертались професор. Від командира бригади до солдата, з яким я живу. Професор, он професор хай сходить. Он, а професор знає, то там, з професором поговорить, або там хай професор щось принесе. Отак от воно й було, просто професор. От. Тому безумовно, що зараз 2 статуси маю. Професор ЗСУ, ну вже як частина минулого життя. Ну і повернувся знову до професора ЖДУ. От, тому представлять можна так. Професор ЗСУ, який повернувся до університету і став професором ЖДУ.
10: Під час служби ви також продовжували свою наукову діяльність. Як це вдавалося робити? Наскільки це вдавалося робити? Бо результат є. Вийшла ваша спільна з пані професор Яною Гєткою монографія. Як це вдалося зробити?
11: Ну, ясно, що за час війни, ну, працювали, але так, це я певними поривами, тому що основні напрацювання були зроблені до війни, бо основа цієї монографії – це наскрізно проаналізовані 40 писемних пам'яток від 11 до 14 століття. З кожного століття там по 10, 12, 8. Ясно, що це не дуже багато, але це й немало для того, щоб зробити висновки. Тому це вже було зроблено до війни. під час війни були контакти на рівні мейлу чи на рівні там меседжерів. І тут уже левова заслуга пані Йоанни Гетки, яка все це доформовувала, дозавершувала. Ну, бо безумовно, без неї, ну що, я або в Куп'янську, або в Запоріжжі, або, ну, або ротація десь на Житомирщину відповідно, але це ж постійно було інше завдання, одним словом. Я не міг сісти на місяць і зайнятися тільки науковою діяльністю. Тому вже довершення цього всього, і, ну, певна річ, що все, що вона там дописувала, надсилала, я перечитував, і так от спільно доходили до того, що вийшло, як на мене, вийшло дуже здорово, дуже вдало, але для України ця монографія сприйнята гіперпозитивно. Як один колега з університету, історик мови з України, сказав, що звичайно, що з цією монографією професорів Гетки і Мойсієнка можна щось додати, можна щось забрати, можна сперечатися, можна не погоджуватись, але без тієї монографії вже взагалі написати про історію української мови неможливо. Якщо немає в списку Гетка-Мойсієнко монографії, ця історія української мови не чинна. Її можна навіть і не читати. Тобто не сказав, що це там це єдино там правильно. Ні, до нас були люди, які зробили неймовірно багато. Просто ми зробили революційний поворот.
10: От, власне, про цей революційний переворот, тому що багато ми про це чуємо вже, ті, хто цікавиться питанням, звичайно. І, будь ласка, чи не могли би ви, пане Вікторе, пояснити це для широкого слухача, для тих, хто, може, ну, не є фаховим філологом, щоб можна було зрозуміти, в чому ж це революційне значення полягає вашої монографії? Чим вона перевернула буквально славістику?
11: Ну так, сходинка за сходинкою, я почну із, скажімо так, більш відомого, що було до нас, а потім підійду й до того, що ми зробили, чого до нас, ну, фактично не було. Передовсім у, ну, славістиці, та й не тільки в славістиці, взагалі у потрактуванні літературної мови існують низка підходів щодо того, що відколи вважати мову як літературною, унормованою, мотивованою. Стосовно української, пані Сніжаної, ви теж знаєте, що тут, так би мовити, нова українська літературна мова, Котляревський, Шевченко і пішла, нова. От, логічно питається, а що було до нової? То українська була мова чи яка? Чи вона стара? Ця ниточка була суцільною тяглістю, чи вона була перерізана у 18 столітті і почалась нова історія? То от ми пішли шляхом польських дослідників, але не тільки польські дослідники цю ідею впроваджували в життя, що не від того, що літературну мову потрактувати відтоді, коли затверджений Кабінетом міністрів України правопис. От, ото вже все. От норми є, словник є, граматика є, звукові процеси, словозмінні. От воно все класифіковано. Градація є, все. Хочеш перевірити, ти що, береш словник, ти береш правопис, ага, правильно, вже зараз от творчості раніше, навіть коли ми з вами вчилися, Сніжано, навіть всі б нас виправляли, а зараз виявляється, що правопис дозволяє, да, творчості в родовому відмінку. Так от, інший погляд існує, що в такому випадку всі європейські літературні мови десь 18-19 століття походять. А що було в німецькій мові до 18 століття? Що було в італійській мові? А Данте тоді? Як? От. І другий погляд – це історія літературної мови, це історія норми цієї мови. А норма – певна річ, що започатковувалася в найдавніших писемних пам'ятках, уже якщо відображена, яка зіставляється із традицією говірковою цієї мови, носіїв цієї мови, от можна, ну, вже робити такі зіставлення і якісь певні кроки, що якщо це на письмі вже є, навіть якщо цей текст латинськомовний, навіть якщо цей текст церковнослов'янською мовою написаний, ну, ясно, церковнослов'янська мова, Остромирова Євангелія, чи там Мстиславове Євангелія, яке в Києві переписано, воно ж не написано українською мовою. Воно написано церковнослов'янською мовою. То тоді питання, ну, то як це ми можемо такий текст взяти для характеристики української літературної мови? З погляду бачення, що літературна мова постає тоді, коли правопис затверджений владою. Це, ну, так, ні, бо треба, щоб був текст. Але з погляду того, коли перша норма постає і писемно засвідчена, може бути другий підхід. Тобто в 11 столітті вже засвідчені кілька десятків на письми явищ, які пізніше тим таки правописом у 20 столітті вже затверджені як норма. Ну, наприклад, і на місці Яття, коли вживається норма української мови, правда? Так, ну коли ми вимовляємо дід або міра. Так? Так. От. І відповідно, ми пішли за цим саме принципом, що українська норма, а відповідно і літературна мова, постає відтоді, коли засвідчується писемно перші ознаки, які стали в майбутньому нормою. А це від другої половини 11 століття. І відповідно, наш підхід був абсолютно правильний, тому що з кожним століттям цих випадків стає більше, більше, більше. Якщо в 11 столітті 10, то в 14-му 1855. Ну, тобто, це вже йшло суцільним потоком в українських писемних пам'ятках, а відповідно і в говірковому мовленні. Тобто, українці вже так говорили. Це таке перший підхід.
10: Тобто, решта, я так тільки уточню, решта писалася церковнослов'янською мовою. Чи
11: не тільки церковнослов'янською мовою. Звичайно, що були і світські пам'ятки, ну, наприклад, надписи на стінах Софії Київської. Це і світські пам'ятки. І те, що потрапляло у церковнослов'янський текст випадково. Ну, бо церковнослов'янський текст – це не оригінальний текст. Це писець копіював його і старався не допустити цих там відхилень. Але ці відхилення час від часу туди потрапляли. І потрапляли вони в сторону говіркового його мовлення. А коли світська пам'ятка там «О, горе тобі, Андроніче, ох тобі, не Боже, за що єси зло сотворив?» Не відає ніхто. Не відаєть, а не відає. Ну, так само, як Григорій у приписці до Остромирової Євангелія написав, а хто горазніє, сего напише. Не напишеть, а напише. От як це воно так збігається? Там в 12 столітті графіті, в 11 столітті дяк Григорій, ну, то, ну, такі зробив записи, які збігаються з українським мовним континуумом, мовним простором. Тому ми за основу взяли такий підхід, такий принцип, і відповідно в цій монографії наведено від констатації у писемних пам'ятках, левова частина яких це церковнослов'янські тексти, і принагідно додавали із світських писемних пам'яток, яких було дуже мало. Лише в 14 столітті додаються вже грамоти, які засвідчили цю вже живу живомовну стихію. А так, світських текстів вони невеличкі, коротенькі, ну і повість Руменних літ, відповідно, це пізніші вже копії, які позберігалися, і, можливо, їх москвини фальшували, як тільки могли, але вони все одно не змогли завуалювати українську розмовну стихію, коли переписували, тому що там лексика сама за себе говорить і видає все отак от на показ. Тому структура така, що від констатації факту і до узагальнення. Якщо це є, отже, українська розмовна стихія вперше виявлена, далі розвивалась. От дуже багато прикладів, коли це тільки в українських писемних пам'ятках таке явище засвідчено, але далі воно не стало нормою. От, наприклад, слово «скерб». Це характерна ознака, його ніде ніяких інших писемних пам'ятках, ні в новгородських, ні в білоруських, я московських свідомо не кажу, бо до 14 століття взагалі важко усвідомити і зрозуміти, чи була московська пам'ятка, бодай одна. Але це ми ж зараз з вами, пані Сніжано, говоримо скорбота. О, от. А наші прапредки 12, 13, 14 століття – скерб, скербящих, от, скербіти, скерб. Це була така характерна, і ще ціла низка особливостей, які на той час були характерні, але вони потім не стали нормою. Но ми як факт писемності їх констатуємо, що от все таке промайнуло було, базуємося передовсім на тих особливостях, які нормою стали. Ну, це закономірний, нормальний процес. Це такий перший підхід. Далі, власне кажучи, коли ми почали аналізувати ці писемні пам'ятки на основі, ясно, що опрацьованого величезного матеріалу, де всюди в західній славістиці або закордонній славістиці абсолютно превалює думка, поширена російською науковою мітологією, а якщо відверто, то просто брехня російська, про існування давньоруського народу, давньоруської мови, і з якимись там певними нюансами, але нема чого говорити про якусь українську редакцію або давню українську писемну мову, тому що вона була спільна. Ця свідомо впроваджена брехня була зроблена тільки з однією метою, щоб заховати ницість Московщини в плані от писемно-культурного розвитку до 14 століття. Не було там нічого. А все, що було, привозилось. Або новгородці там переписували, або українці там переписували, тому що будь-яку новгородську пам'ятку 12-13 століття елементарно пізнати, будь-яку українську пам'ятку 11-го, 12-го, 13-го століття елементарно можна зрізнити. А те, що ну, якби щось було написано десь на теренах Московії, то треба підтвердження. А що ж є характерною особливістю московської писемності? Це переходимо до революційності, що писемність на теренах Руси, не міфічна, а яка базована на реальних фактах, від кінця 11 століття, ну для України це від середини 11 століття, а для Новгорода від кінця 11 століття. І в 12 столітті 100% ми можемо, і ми в монографії це чітко кажемо, що можемо виділяти дві писемні традиції на теренах Руси, на теренах східних слов'ян. Українська, руська і новгородська. Причому новгородська і російська, теж московська, це дві паралельні, які не перетиналися. Новгород – це окрема республіка, це окреме, як поляки б сказали, панство, яке формувалося, потужно формувалося, і логічно мало б дійти до окремого народу і окремої держави. Ну, але на історичну арену вийшло чудище обло озорно, стазєвно і лаяй, яке уже тоді саме не жило і другим заважало. Воно завоювало Новгород, припинило цю абсолютну традицію і сказало, що Новгород – це Московія, це Росія. Ну, а далі взагалі відбулася катастрофа із переназванням, яка, власне кажучи, її внесла, завела славістику в глухий кут. Тому те, що ми чітко, однозначно кажемо в нашій монографії, що якщо виділяються дві писемні традиції, то це гарантовано, щоб на той час ці писемні традиції відображали дві мови – українську і новгородську. Тобто про російську мову говорити до 14-го, 11-му, 12-му, 13-му столітті взагалі годі, бо це не підтверджує, я не кажу, що і ми не кажемо, що її в принципі не було. Але ніхто не може навести аргументи, що вона була. Ну, бо зараз так от, коли десь ми виїжджаємо, десь і таку сентенцію кажемо десь для славістів закордонних, то вони такі очі, ти каже, як? Російської не було писемної традиції. Але ж подивіться там Толстого, але ж подивіться академіка Філіна, аж подивіться академіка Виноградова. Я кажу, ну так, я і зараз пані Гетка. А ну подивіться, ну скажіть, ну будь ласка, на основі яких писемних пам'яток вони аргументують свою традицію від 11 століття? Ні, ну як, ну вони ж не кажуть, що це тільки російська, вони цікають, що це ж обще. Ні, ви скажіть, ці пам'ятки де там переписані? Ні, ну в Києві, о, бачите? А ще яку традицію академіки російські виділяють в 12-ту? Ну, новгородські берестяни. Ну, а яким боком Суздаль до Новгорода? Ну, аргументів тут немає, ця дискусія припиняється і показують десь таке, ну, що це, мабуть, якісь несповна розуму українці, які, що це вони таке от кажуть. Це ж у нас же монографія називається найдавнішого періоду. Тобто ми охопили 11-14 століття, літературна мова, да? Ну, і напрошується питання, а далі? Що там було, так от в ідеалі задумано, ми це у передмові і написали. Це має бути перша частина, взагалі три томи чи чотири томи, залежно від того, як от ми будемо його членувати, але ну, однозначно, що далі від другої половини 14 століття, коли з'являється вже дуже багато грамот світської, набагато більше свідчень, підтверджень того, що ми писали в першому томі від 11-го, тобто де поодинокі, де кілька особливостей, то в кінці 14-15 століття їх тисячі. І вони не які-небудь там інші, а вони ті самі, які були в 11-му, тільки їх стає таке буйноквіття. В 11-му столітті посадив кущик, зернятко, і тільки-тільки-тільки один пагін дав. То в 14-му столітті вже кущ троянд буяє, цвіте, і запах український такий, що вже іншим ніяк не. Ну, то от перспектива зробити кілька томів, щоб відповідно завершити і поставити, ну, принаймні довести десь до Котляревського. Там уже все зрозуміло, ось що ця лінія, вона ніяк, ні в чому, ніде не була перервана. Від 11 століття, коли вперше русин українець в Києві в Лавському скрипторії чи в Печерському скрипторії написав, і потім його нащадки протягли до Котляревського і до цього часу, коли ми з вами, пані Сніжано, зараз говоримо.
10: Сподіваємося на те, що ваша робота буде перекладена англійською і здобуде нарешті те визнання, яке вона має здобути, а головне, що про неї дізнаються славісти всього світу на тому рівні, на якому належить, щоб вони дізналися і почнуть потроху вже дивитися через іншу призму на свої дослідження.
11: Я певен, що одразу воно не дізнається, бо ну, це те саме, Сніжано, що зараз ми будемо говорити, що от над нами липа, а я вам буду казати, та ні, це дуб. То ви будете казати, пане Вікторе, який це дуб, це липа. От ефект нашої монографії приблизно такий, що у славістика сприймала все по одному, а тут на тобі ну, зовсім друге. Тому там моментального ефекту не буде, але треба, щоб трошки відбулося якийсь струс для західних. В росіян нічого не зміниться. Вони або будуть не помічати її, або будуть виколупувати, шукати будь-які неточності, ну, бо у цій царині нашій, от історії мови, ну, не можна написати працю, щоб там не було любу, ти мені дай, я найду і відповідно скажу, ну, Боже, це невіглас, ну, як він таке міг написати. Так само і про нашу, можуть, от, наприклад, там до теорії літературних мов. Вони що, не читали теорії? Яка літературна мова в 12 столітті? Про що мова? Ну, почитайте Урбанчик, почитайте свого Успенського, який теж сказав, що історія літературного язика – це історія норми язика. Ну, так не більше і не менше.
10: Ну, тобто, можливі інші погляди, зрозуміло.
11: Ми ці погляди обґрунтовуємо. От поставили таку мету, поставили певні параметри, відповідно, окреслили в теоретичному частині, і потім сотнями, і у нас десь близько тисячі прикладів. Ну, по всіх століттях, якщо з'єднати, ну, це ж уже трошки аргумент.
10: Тисячу прикладів – це аргумент все-таки. І сподіваємося, що і продовжиться ваша робота теж з іншими томами. Дуже вдячна вам, пане Вікторе, за розмову. Я нагадую, що з нами був Віктор Мосієнко, професор ЗСУ, а тепер уже професор знову Житомирського державного університету імені Івана Франка. Дякую за увагу, шановні слухачі. З вами була Сніжана Чернюк.
2: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. FM та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13:05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують. Слухай Київ. 98 FM. Реклама на Київ FM.
12: Світчаю.ua. Великий вибір чаю з усіх куточків планети. Світчаю.ua. Знахідка для найвибагливіших споживачів. Світчаю.ua. Простий спосіб замовлення улюбленого напою.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо Київ 98 FM.
13: Вітаю усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу і запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Отже, сьогодні ми будемо говорити про цукровий діабет і вплив цієї хвороби на наші судини. Взагалі, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість людей з цукровим діабетом у всьому світі уже перевищила 500 мільйонів. Але, знаєте, якщо цукор можна взяти під контроль, то це не основна небезпека цукрового діабету, тому що дуже часто від цього страждають судини. Чому так відбувається? Головне, як цьому запобігти, в тому числі за допомогою фітотерапії, терапія. Про це будемо говорити сьогодні у нашій програмі. Я із задоволенням представляю свого гостя. Це кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Добрий день вам, Максим Васильович.
14: Добрий день.
13: Так, ну і насамперед нагадаю нашим слухачам, нашим глядачам, що ви завжди можете звернутися за допомогою, якщо такої потребуєте, до фахівців науково-медичного об'єднання «Екомед». Телефонуйте 096-695-0451, записуйтесь на консультацію. Усі консультації безкоштовні, треба приходити на Хорива 4 або є ще інші адреси. Вам менеджер підкаже, коли ви зателефонуєте. І вже деталі будете дізнаватися. Заходьте так само на сайт ecomed.com.ua. Там завжди можна знайти більше інформації. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Максиме Васильовичу, давайте з бази, що називається, почнемо. Давайте трішечки розпитаємо у вас про те, що це за хвороба, цукровий діабет і чому вона така поширена.
14: Хвороба ця з давніх часів відома. Перекладається вона як сечовипускання надмірне. Ось в деяких мовах це означає там чи сифон, чи протікання. Ось, тобто, коли багато сечі виділяється і постійна спрага, тобто людина п'є і багато мочиться, то це ознака діабету, а в деяких країнах відразу підмітили, що цукор з'являється в сечі. І називали цю хворобу медова сеча. Тобто мурашки, мухи злітаються на сечу такого хворого. Тобто важкі випадки діабету, коли вже цукор починає виділятися з сечею, це вже... Не початкові, а вже симптоми запущення, можна сказати. Ось вони були відомі давно і досі цією хворобою страждають, причому все більше і більше. А чому все більше? Тому що діабети є різних типів. Їх, до речі, вже рік тому вже виділили п'ятий тип діабету. Тобто є такі різновиди, як діабет, який потребує інсуліна, це діабет дітей і підлітків, переважно тоді він з'являється, це коли відмирають із аутоімунного такого знищення, запалення клітини, що виробляють інсулін в підшлункові залозі. І тоді, крім інсуліну, вже нічого не допомагає. Ось, і це і інших типів діабету. Це діабет вагітних, це може бути діабет, спричинений медикаментами або якоюсь іншою хворобою. Це може бути там діабет, ну і нарешті діабет – це ось такий, який в більшості нам відомий. Це діабет другого типу, це який не потребує по меншій мірі на перших порах інсуліну, тому що інсуліну в організмі скільки завгодно, навіть більше норми, але організм його перестає відчувати. І ось такий тип діабету, він формується в тісному такому зв'язку з ожирінням. І це називається разом метаболічний синдром, про це в нас були передачі до цього. Ось це образ життя нашого. Mm-hmm. Це цивілізація, це високовуглеводне харчування плюс мала рухливість. І ця на цій підставі діабет другого типу дуже поширений і продовжує поширюватись, тому що і ожиріння, і атеросклероз, і на цьому фоні гіпертонія виникає. Це весь цей комплекс проблем виникає із-за неправильного образу життя. Ось тому ця хвороба дуже розповсюджена, хоча ось...
13: Ну і генетика. Цукровий діабет дуже залежить від генетики. Якщо в родині було... То, ну, правильно ж я кажу?
14: Так, правильно. Діабети, ось в тому числі і другого типу, вони мають певну генетичну таку спадковість, тобто мають і більше шансів. Але якщо дотримуватись режиму і життя, і фізичні навантаження впроваджувати, і харчування, само собою, воно на першому місці, то, звичайно, можна цю хворобу не допустити. Мабуть, якщо буде час, то я в кінці до цього повернемось.
13: Добре, про профілактику так само поговоримо, але я знаєте, що хочу вас запитати? Ну, всім відомо, що рівень цукру при хворобі цій можна взяти під контроль, правильно?
14: Так.
13: Чому ж тоді вона така небезпечна?
14: Так, поки не винайшли інсулін на початку 20-го століття, приблизно років 100 тому, то такі хворі були приречені просто. Вони жили недовго, тому що цукор підвищувався все більше, а збивати його не було чим. Ось, і саме сувора дієта не допомагала, ну, і такі люди помирали швидко від загостри, від ускладнень.
2: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
14: Призначає дуже часто, це його основна, можна сказати, діяльність ендокринолога, це призначати гормон-замінник для щитовидної залози, ельтіроксин, і для діабету протидіабетичні препарати. Ось цим займаються переважно якраз ендокринологи. То можна контролювати підвищений цукор. Це засоби, які знижують цукор, який не залежить від інсуліну. Ось, а виникає це тому, що до інсуліну вже таке виявляється звикання, як до чогось того, що надмірно в організм приходить, так само, як і до медикаментів, які багато років приймаються, так само і для свого власного гормону. І таким чином цукор є чим дійсно контролювати, але разом з тим, все рівно цукор вище норми переважно, може не так кардинально вище, як в старі часи це було у пацієнтів, ось, якщо все ж таки лікуватися, а то тому, що іноді піддається все рівно дуже погано контролю, навіть за умов прийняття інсуліну по певній схемі. Mm-hmm. Ось, все рівно він час від часу зростає, особливо після їжі. Їсти то треба все ж таки. Ось, навіть якщо не солодка їжа, все рівно він зростає. І це відбувається на судинах. Ось судинні проблеми – це є основне ускладнення, яке тягне за собою всі негативні наслідки діабету, які можуть потім скоротити життя і погіршити здоров'я.
13: В якому місці, де судинні порушення виникають найпершими при таких діагнозах?
14: Найперше вони виникають по всьому організму на рівні дрібних артерій і капілярів. А так як ці судини є скрізь, у кожному органі, ну крім середини ока, хіба що там нема судин, інакше б ми бачити не могли б, да? То скрізь всі органи страждають. Але страждають по-різному, і так як нервова тканина потребує кисню в першу чергу, то саме страждає на перших порах, в першу чергу, нервова система. На рівні центральної нервової системи, мозку, це проявляється слабкістю дуже швидко. І потім посилюються ось такі діабетична енцефалопатія, тобто страждання головного мозку на фоні цукрового діабету. Там і особистість трошки міняється, і можуть розвиватися супутні неврологічні порушення. Ось слабкість і втомлюваність – це перша ознака. Ось, а ті симптоми діабету, про які ми всі знаємо, це спрага, це сечовипускання, тим більше втрата ваги, то це далеко не всіх випадків стосується, не всіх типів діабету, і з'являється тільки на вже пізньому етапі хвороби, коли цукор тільки трошки піднятий, то ніякої ні спраги там, ні сечовипускання надмірного, то її немає. Ось, переважно ось такі явища, як слабкість, як втомлюваність, як таке легке подразнення свербі шкіри, а потім пізніше тільки, можливо, діабет вже кілька років йде, пізніше з'являються порушення неврологічні, які людина помічає як неправильне відчуття в кінцівках, і особливо в ногах. Це мурашки, це оніміння, ось це печіння деяке. Тобто руки і особливо ноги починають гірше відчувати, тому що там є теж нервові волокна. Нервова система – це не тільки мозок, це нервова система периферійна. І ось ці нервові волокна, рецептори ці в шкірі, починають відмирати, і все гірше шкіра починає відчувати дотик.
13: Добре, тоді скажіть мені, чому саме ноги? Ну, всі ми знаємо історію, якщо там хтось зі знайомих або там в родині люди хворіють на цукровий діабет і отримують неналежну допомогу, то рано чи пізно там і кінцівку доводиться ампутувати. Ну, от до таких. Чому саме ноги?
14: Чому ноги? Тому що, ну, по-перше, ноги далі від центру тіла знаходяться, від серця, зокрема. Більший шлях треба пройти крові по судинах, щоб досягти ніг, ніж там рук, наприклад. Ось, і тому на ногах ці явища яскравіші і вперше переважно і з'являються. Крім того, на ногах ми ходимо. Руки не відчувають таких навантажень, як ноги, коли ми просто навіть стоїмо. Угу. І ми навіть несвідомо з ноги на ногу переминаємось, коли починаємо відчувати від здавлення біль під костяшками на стопах внизу, під пальцями, під п'яткою. Ось цей механізм несвідомий практично. А при діабеті він відключається. Немає чутливості. І тому людина може, наприклад, стояти хвилин там 20-30 в такому такому місці стопи, де вже виникає омертвіння, де вже некроз починається із-за нестачі крові. Судини здавлюються, кровоток там припиняється. Переходячи з ноги на ногу чи з носка на п'ятку, ми таким чином постійно регулюємо кровоток в ногах. А тут виникає просто пролежні, по суті. Угу. Тобто людина сама собі, навіть просто стоячи, ось чи в незручному взутті, не відчуваючи своєї стопи, викликає некроз. І там виникає ранка, може легко виникати, а при діабеті вона загоюється дуже погано, тому що в судинах судинного забезпечення адекватного немає.
13: От якраз про це хотіла, бо це теж всі знають, що дуже погано рани загоюються, да. І операції дуже складно людям, так, з цукровим діабетом проводити, тому що, ну, процес загоєння дуже надзвичайно складний.
14: Так, так, дійсно. Самі судини, отже, від яких залежить кровопостачання, а значить перенос кисню, вони змінюються. Виникає потовщення стінки дрібних судин. А вони гірше проводять через цю стінку проходження кисню, газів, поживних речовин, проникливість судин нарешті порушується, судини звужуються, виникає спазм судин постійний, це додатково звужує судини, посилюється атеросклероз, атеросклероз і цукровий діабет йдуть поруч, атеросклероз уражає більш крупні артерії, холестерінові бляшки перешкоджають кровотоку додатково. І таким чином кровоток на периферії, особливо на шкірі, стає все гірше і гірше. І особливо це стосується ніг, і там ранка, якщо від якоїсь подряпинки вона виникає, чи із-за здавлення шкіри, то тоді ця рана просто не має шансів на загоєння і роками існує, це називається трофічна виразка. Ось це і в подальшому може призвести до необхідності ампутувати кінцівку, тому що інфекція з рани переходить глибше, проникає всередині кістки, виникає остеоміеліт, і тоді вже таке лікується дуже погано. Ну, таким чином задача перед нами – відновити кровопостачання. Можу зразу сказати, що розробка така в нас є. Рослинний препарат, ангіовіталь називається, препарат для відновлення саме мікроциркуляції. Він як для головного мозку, так і для периферії взагалі працює за рахунок покращення стану судинної стінки, в тому числі капілярної стінки, помірного розрідження крові, а при діабеті кров, до речі, теж згущується, ще один механізм. Ось, розрідження крові помірного, і таким чином кровоток покращується, знімається спазми судин також. Набір трав, який тут є в цьому засобі, орієнтований на дрібні артерії і на капіляри. Це однаково потрібно і при порушеній пам'яті, і при ось наслідках цукрового діабету.
13: Я правильно розумію, що от якщо у людини якийсь, ну, там встановлений діагноз цукровий діабет, то там можна навіть додаткових досліджень по судинам не проводити, а просто от фітотерапію одразу
14: так,
13: відключати?
14: Так, саме так. І треба, якщо вже є відчуття ось ці парестезії, тобто мурашки так звані в ногах, не такі відчуття якісь не дивні і незрозумілі, і знижується чутливість, то можна ось такий препарат і без консультації навіть лікаря приймати просто для загального оздоровлення. Тим більше, що в віці після 50-60 років судини в будь-якому варіанті гірше працюють. В будь-якому варіанті виникає атеросклероз, мікроциркуляція порушується, часто гіпертонія приєднується. І тут навіть і без всякого діабету судини не в порядку. Такий препарат можна пити просто для оздоровлення. Ну і треба ж сказати, звичайно, що якщо в нас тема цукрового діабету, в нас є і препарат, що називається діабетін. Це рослинний засіб, який контролює цукор додатково до основної терапії. Він дозволяє знизити її дозу, він дозволяє зробити цукор більш стабільним, більш таким вирівняним в крові пацієнта. А це при легкому, легкій ступені діабету цього препарату навіть є достатньо для контролю цукру, крім дієти, само собою. А при таких більш сильних стадіях, то він як додатковий засіб може використовуватись як безпечний рослинний фітоконцентрат, який буде нормалізовувати цукор.
13: Так, 2 секунди скажу, як і ці препарати замовити, а взагалі, як пройти якісне обстеження свого організму, тому що дуже часто ми маємо якісь симптоми, не розуміємо, що відбувається, там аналізи не показують і не дають відповідь, де є на ті питання, які нас хвилюють. Звертайтеся, будь ласка, до науково-виробничого об'єднання «Екомед», там завжди докопаються, знайдуть причину, безкоштовні консультації, як записатися. 096-695-0451, це номер телефону. Зауважу також, що сьогодні ми говоримо про цукровий діабет, але працюють з усім спектром, що називається, медичних проблем. Тому звертайтеся, ecomed.com.ua – це сайт, на якому можна більше почитати і про засоби, які, до речі, виготовлені всі з рослинних компонентів. І раптом що, запишетеся, приїжджайте на Хорива 4, саме серце Києва, на Поділ. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Максиме Васильовичу, ми поговорили про те, як страждають судини на ногах особливо, і про мозок ви згадували, але внутрішні органи, вони теж мають судини, капіляри, що там ще в цій мережі. Що вони? Чи страждають вони?
14: Так, вони страждають, і особливо такі органи, як нирки і очі. Ось це ще дві точки, куди б'є діабет, це на нирки і по очах. Ну, в очах можуть бути такі порушення, які окулярами не виправляються, на жаль, це порушення сітківки саме ока. Це та світосприймаюча така плівка, яка врешті-решт і перетворює ось зображення на нервові імпульси, які йдуть до мозку, і без неї, звичайно, що зору не буде. Діабетична ретинопатія, так звана, це варіант, по суті, нейропатії, тобто, ну, нейропатія – це страждання нервової тканини, тож та ж саме, що викликає оніміння в ногах. Тільки там нервова тканина саме займається світосприйняттям, і тому ось це ураження загрожує сліпотою. Треба очне дно оглядати при діабеті регулярно, ходити до окуліста і відновлювати мікроциркуляцію, про що ми тільки що сказали. І нирки. Там раннє порушення сивиділення білка з сечею, тому регулярні аналізи сечі для того, щоб контролювати рівень білка, тому що починають пропускати ось ці судинні клубочки, в яких відбувається фільтрація, там, де плазма крові перетворюється на сечу. Ось саме в тих стінках з'являються порушення, і частина білків починає покидати кров і витікати з сечею. Організм такий

0: вид, час від часу робіть ось такі обстеження.
1: Тобто, як тільки ми отримуємо діагноз, то ми одразу стаємо на контроль в офтальмолога, в нефролога або уролога, правильно? І що стосується судин, це хто? Флебологи чи судинні хірурги?
0: Судинні хірурги переважно, хоча тут хірургія – це вже коли до ампутації, не дай Боже, доходить справа. А так, по суті, треба відновлювати судинне забезпечення, але цим займаються традиційно саме судинні хірурги.
1: І тримаємо це на контролі, навіть якщо вам здається, що ви взяли цукор під контроль, цукор не зашкалює його рівень, це не означає, що хвороба приборкана, а це означає, що ви маєте з особливою увагою ставитися до свого стану. Ми то розуміємо вже зараз, так, що в 21 столітті цукровий діабет не є якимсь таким страшним діагнозом, кажуть, що це взагалі спосіб життя, але в цей спосіб життя якраз входить контроль свого здоров'я значно щільніший і активніший, ніж до того. Правда ж?
0: Так, звичайно.
1: Але, як ми з вами розуміємо, краще взагалі не мати діабету. Яких правил треба дотримуватися для того, щоб не здобути цей діагноз?
0: Ну, є фактори, які прискорюють його розвиток. Ми вже назвали такі, як переїдання, особливо солодкої їжі і вуглеводів взагалі. Тобто там, де крохмалю багато, це стосується і борошняних виробів, там і картоплі, наприклад, і рису. Ось, ну, а саме головне, солодощів поменше. Звичка їсти багато солодкого з дитинства формується, і потім все життя люди себе перенавантажують. І кожний раз треба виділяти інсуліну все більше, щоб цей цукор загнати назад, тобто з крові вигнати, перевести форму глікогена, який відкладається в печінці і в м'язах, і потім цей організм ці запаси потрошку використовує. Цукор, звичайно, потрібен в організмі. Саме на цукрі працює мозок, наприклад, м'язи. Є органи, які потребують інсулін для того, щоб цукор використати, а є такі, які не потребують, просто харчуються цукром. Той самий мозок. Ось тому цукор потрібен. І коли при діабеті може бути не тільки зростання, але й падіння цукру, гіпоглікемічне порушення, аж також до втрати свідомості, і відрізнити кому від посилення, від збільшеного цукру, від коми, від зменшеного цукру, не так то і легко буває. Ось, тобто і то погано, тому треба, щоб був оптимальний рівень цього цукру. Ось, і стресів уникати. Ось це те, що зараз дуже актуально. Я ось взяв розробку нашу більш пізню. Це препарат називається Кортінор. Це фітоконцентрат, який діє на біохімічний обмін в організмі в умовах стресу. Він не дає стресовим гормонам руйнувати організм. А стресові гормони, зокрема кортизол, звідти і назва кортінор, да? Кортизол – стресовий гормон, який, як і багато інших гормонів, цукор в крові підвищує. Один тільки інсулін є гормон в нашому організмі, який його знижує, а цілий ряд зато гормонів цукор навпаки підвищує. В тому унікальність і незамінність інсуліну. І коли у хворого із-за панкреатиту, із-за запалення просто відмирають ці клітини, що виробляють інсулін, або із-за аутоімунних причин у дитини таке буває, то без інсулін замінити нема чим. А ось піднімати цукор, ну, та багато хто піднімає, в тому числі і стресові гормони. І ось саме цей засіб може бути більш ефективний, ніж інші рослинні препарати, зокрема, які контролюють цукор, який сформувався на стресовій почві. І взагалі не дають стресу впливати на організм не на рівні заспокоєння, тому що переважно розглядається проти стресів, значить це щось заспокійливе. Не обов'язково. Проти стресів боротьба може бути на іншому рівні. На рівні тих викидів гормонів і сприймання цих гормонів для того, щоб заблокувати цей надмірний вплив, для того, щоб цей самий стрес, наприклад, не викликав зростання цукру і не був підставою для формування діабету.
1: Насправді, в мене, наприклад, я особисто знаю два приклади, коли діти отримували діагноз цукровий діабет через пережитий різкий стрес. Один випадок – це коли хлопчик, він злякався на гойдалці, дуже сильно злякався, і після цього розвинувся цукровий діабет. І ще одна дівчинка, яка на початку війни, вони евакуювалися з мамою, і вона настільки, ну, знову ж таки, ми вважаємо, що, ну, чого діти бояться, але який стрес вони переживають насправді, от на фоні оцього стресу і цього страху у дівчинки діагностували, причому у неї була оце якраз і кома, вони в Іспанію виїхали, і довго не могли з'ясувати, що сталося, а виявилося, що в неї оця глікемічна, так? Ви кажете,
0: так, на почві стресу може бути і діабет першого типу, там запускається аутоімунна реакція, яка невідомо звідки береться, по суті, та, але стрес – це один з факторів. І може сформуватися діабет, і тут вже

0: лікування стресів вже не допоможе, тому що він вже сформувався. А ось діабет другого типу в пізньому віці, там треба стреси зразу припиняти. Тому особливо, якщо вони людина до них чутлива. Тому що це фактор, один з факторів розвитку діабету. Ну і ось, я ж кажу, в нас такий засіб створений.
1: А ще знаєте, що хочу запитати, ще встигаю запитати. Ми сьогодні з вами говорили про враження судин у зв'язку з діагнозом цукровий діабет. Ми знаємо, що на цю хворобу хворіють як і малі діти, як ми вже з'ясували, так і літні люди. Однаково от вражаються судини, мозок, ноги і в малечі так само? Чи все-таки, коли людина вже старша, вона вже менше рухається, то цей процес проходить швидше?
0: Ну, так, у дитини, звичайно, більше резервів. Судини більш, попросту кажучи, молоді. Угу. Дитина всі завжди тепла на дотик, да? Як ми знаємо всі. Ось, і кровообіг там інтенсивніший, тому важче зіпсувати цю судинну систему, навіть підвищеним цукром, і тому там більшу небезпеку створюють нерегульований цукор, а при діабеті першого типу він може погано регулюватися, і там інсуліни ці підбирати, це ціла наука, різних видів інсуліни і правильних в правильній дозі вживати, ось, то там більше коми мають значення. Гіпоглікемічна, гіпергликемічна, то цукор туди, то цукор сюди, і ось це більша небезпека. Ну, а коли вже старіння накладається на діабет, і ожиріння на нього ж накладається, і атеросклероз, і гіпертонія, то тут ось такі порушення, про які ми казали, судинні, виникають, звичайно, частіше.
1: Частіше. Да. Отже, треба бути особливо уважним до свого здоров'я всім, незалежно від вашого віку, незалежно від вашої генетики, треба дбати, тому що живемо в такий час, коли живемо уже п'ятий рік в суцільному стресі, там надзвичайно потужний пережили от в ніч з суботи на неділю, я думаю, що всі кияни зі мною погодяться. Тому, будь ласка, не забувайте про своє здоров'я, проходьте регулярне обстеження, завжди рекомендуємо вам робити це на базі науково-виробничого об'єднання «Екомед», адже там безкоштовні консультації. Іноді, в крайніх випадках, можуть проконсультувати і телефоном, якщо якийсь нескладний випадок. Але якщо от реально ситуація, коли не розумієте, що відбувається з вашим організмом, коли походи до лікарів не дають відповіді на ваші запитання, от в «Екомеді» точно зможуть знайти причину вашого поганого самопочуття. Отже, як потрапити? Ну, треба приїхати в Київ. Для тих, хто нас зараз чує не в Києві, треба приїхати в Київ, тому що, як каже Максим Васильович, дуже часто, навіть в розмові з пацієнтом, вже отримуєш ті відповіді, які дають можливості для фахівця зрозуміти, що відбувається. 096-695-04-51 – це телефон, за яким можна зателефонувати, обрати собі зручний час, зручного фахівця і прийти на консультацію. Приходити потрібно на Хорива 4, це одна з адрес, є ще кілька по Києву, тому знову ж таки дізнавайтеся. Ну і заходьте на сайт ecomed.com.ua, там завжди є більше інформації. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Я вам дякую надзвичайно.
0: Дякую.
1: Максим Проша, кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед», був сьогодні гостем програми «Лікар знає». Говорили про цукровий діабет і судини. Дякую всім, хто дивився і слухав. Бережіть себе і будьте здорові.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про обстріли Кушугуми на Запоріжжі та ситуацію у Милій на Київщині, детальний аудит потреб Міноборони, а також про нового короля Норвегії. Спершу про ворожий терор. Рашисти дроном атакували цивільну автівку у Кушугумі на Запоріжжі. Дві людини загинули, ще одна дістала поранення. Крім того, окупаційна армія атакувала Дніпро. За даними ОВА, сталося займання, інформацію щодо постраждалих уточнюють. Додам, через учорашній ракетно-дроновий обстріл пошкоджень зазнала Одеська ТЕЦ. Там пошкоджена частина основного та допоміжного обладнання. Триває розбір завалів. Тим часом у селі Мила на Київщині четверту добу ліквідовують наслідки російської атаки на склад із боєприпасами. Рятувальники розчистили 250 квадратних метрів території. Вилучили близько 1,5 тонни металевих конструкцій. Паралельно сапери обстежують усі вулиці. Нагадаю, через цей обстріл загинули 38 осіб, ще 27 дістали поранення. А тепер звістка з уряду. Прем'єр-міністр Сергій Корецький анонсував детальний аудит потреб Міноборони. Впродовж місяця мають проаналізувати усі потреби. Усе задля максимально ефективного використання бюджетних ресурсів. Додам, зі слів Корецького, уряд переходить на жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони. Кабмін переспрямовує на потреби армії 70 мільярдів гривень. Разом із тим, усі соціальні зобов'язання, зокрема виплати пенсій та зарплат, виконають. А тепер до новин з-за кордону. Британія вдвічі збільшила штраф за обхід санкцій проти Росії. Тепер за подібні операції Лондон стягуватиме запорушників не 50, а 100% від їх вартості. Кожен подібний крок зменшує можливості РФ вести війну. І на сам кінець, новий король Норвегії Гокон VIII сьогодні склав присягу перед парламентом. На церемонії син покійного короля Гаральда пообіцяв дотримуватись конституції та законів Норвегії. До слова, згідно з нещодавнім опитуванням, монархія лишається широко популярною у Норвегії. Таку форму правління підтримують 72% її жителів. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 20 градусів тепла, переважно хмарно і дощить. Найближчим часом, як власне і до 23-ї години, у Києві ймовірний дощ, тож парасолька зайвою не буде. Ближче до опівночі стопчики термометрів опустяться до 18 із позначкою плюс, вночі до 16 тепла. Київ.ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Дорожня хроніка.
2: Друзі, 18 година 4 хвилини. У нас уже в студії певна дискусія зараз зароджується. Ми обов'язково і продовжимо в картині дня, тому що, власне, з'явилася інформація, що за Ірину Мудру наразі внесено лише 666 гривень. Не 666 тисяч, не 6 мільйонів 666 тисяч, а просто 666 гривень. Власне, це число, ви маєте розуміти, що означає, та? От, у нас мало тут уже на нашому табло 606, боже, думаю, зараз 666 і тут, боже, який символізм міг бути. От, але не буває на годиннику, 6 година 66 хвилин, отакоє. Друзі, пишіть свої думки з цього приводу на студійний вайбер, його номер 066-666-666-666-666-666. Жартую, звісно ж, 098-009. 98-98. Пишіть свої думки, а зараз подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Пам'ятаємо, що трішки задощило в Києві, отже, можуть бути нюанси. Отож, на під'їзді до Північного мосту на проспекті Степана Бандера від епіцентру до Почайної невелике ускладнення, також біля Дорогожичів певні труднощі є. Подільсько-Воскресенський мостовий, є нюанси на Контрактовій площі безпосередньо. Бачимо, що тут у нас і на під'їзді на Глибочицький є певні труднощі, і також ближче мосту. Пише наш слухач, не смійтеся з чужого горя. і не рахуйте чужі гроші, додає. А от такої, як вересніє, то й дощик сіє. До закінчення астрономічного літа аж 21 день попереду. Найдовша пора року – 94 дні, пані Ніна пише. І якось напередодні пропустив її теж допис. Вона писала: «Добрий вечір, останній день не дуже…» Це про серпень, так, ще був не дуже августейший до кінця літа. «Кошмарний українсько жахота». Якраз саме там наголос пані Ніна каже, треба ставити. І перший осінній дощик, пишуть наші слухачі. Це правда, дійсно, він саме таким і видався. Він не є холодним, тому що доволі тепло. Знаєте, десь 26, і ти йдеш, і він так моросить дрібненько. Ну, але парасольку краще взяти. От, навіть виходячи з автівки, якщо вони недалеко, все одно візьміть теж, щоб не мокнути. Ну, і давайте подивимося на набережному шосе, що в нас тут. Є, друзі, нюанси і на парковій дорозі, і на набережному шосе, на під'їзді до мосту метро, і потім далі вже від гідропарку до Дарниці теж є певні нюанси. Давайте подивимося, що на Патона, яка там ситуація, тут теж певні труднощі є, і Дарницький треш на під'їзді з обидвох боків, із Надніпрянського шосе, і з боку Столичного шосе теж певні труднощі помітні. І далі на лівому березі є нюанси на Петра Радзіня, туди до Дарницького шосе можуть виникати певні труднощі найближчим часом. А враховуючи повітряні тривоги, знову вони повертаються до нас. Знаєте, в минулому випуску ще казав, що сьогодні їх небагато. Пам'ятаємо, що попередні 5 днів у нас середня кількість тривог 10 була. А от сьогодні було менше. Сподіваємося, що, можливо, таке дійсно там до вечора воно буде не так часто, як було в попередні дні. Ну, зрештою, сьогодні вночі просто була атака комбінована, летіли різні ракети, поговоримо, і вже є комунікація від повітряних сил. А чи продовжать вони і далі говорити так, як говорять, та чи будуть називати, як раніше, повністю кількість засобів і кількість збиттів, зрештою, по кожній моделі. Дуже би хотілося, насправді, щоб мали можливість знову це бачити і аналізувати. Ну, давайте подивимося, що ще на Берестейському проспекті є. Від станції метро Шулявська, навіть від Київського зоопарку, будемо тягнутися до Святошина. Дощ і зволожив асфальт, і дорожньо-транспортні пригоди в нас, власне, зачастили. У нас відбій повітряної тривоги. Зараз ми теж дамо сигнал. Тільки скажу, що ДТП у нас біля Київської школи економіки і також біля станції метро Нивки у нас дорожньо-транспортна пригода. Рухаємося далі, друзі. Почуємо зараз сигнал офіційний. Ви теж вже маєте можливість виходити з укриттів.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ
3: 98 FM.
2: Друзі, 18 година, 10 хвилин на студійному. Олена Вострова, Володимир Бузько, Олена Клопотюк за пультом. Найближче хвилин 20 будемо у такій компанії. Всім вітання.
5: Вітаємо, друзі, і щиро запрошуємо долучатися до нашого етеру, тому що він прямий, як завжди, 098-009-98-98. Це номер нашого студійного вайбера, він незмінний. Пишіть нам сюди, чекатиме, будемо ваші повідомлення. А дійсно, дуже багато подій, які варто проговорити, варто проаналізувати. І можемо починати з найголовнішого.
2: Ти знаєш, звісно ж, з атаки комбінованої варто розпочинати. Ми сьогодні її пережили вчергове, тобто летіло. Для розуміння, що ввечері, та знову ж таки згадана мною вища та кількість повітряних тривог, вона перевтілилася в нічну атаку. Ми розуміли, що рано чи пізно це має статися. Було попередження від американської розвідки. От кілька днів тому там оця готовність 48 годин, потім 24. І воно дійсно сталося. Тобто для тих, хто вчора збирався ввечері йти в укриття, то правильно робив одразу, наперед, знаєш. Бо люди, мені здається, впродовж усіх цих, сьогодні вже шоста доба, та, як воно безперервно, ну, з невеликими перервами воно є. От, починаючи з минулого четверга, четвер, п'ятниця, субота, неділя, понеділок, вівторок, 6 діб, росіянці застосовують саме цю тактику. Кількість повітряних тривог дійсно величезна. Змінюються алгоритми проведення заходів. От, до прикладу, вже зараз те, про що ми часто говоримо, там, футбольні поєдинки, от, те, що мені болить, уже переносять поєдинки, які у Києві, наприклад, на більш ранній час, тобто на 13-ту годину, щоб закінчити там до 18-ї, до 19-ї, у випадку навіть повітряних тривог, щоб був шанс закінчити цей матч в той день. От, вже найближчий поєдинок, наприклад, на лівому березі, Харків буде приймати нашу Оболонь київську о 13-й годині, мав бути о 15:30, зараз дирекція УПЛ, ну, за рекомендацією якраз і столичної влади, і, думаю, і уряду, вже певні зрушення в цьому плані відбуваються, тому, друзі, ми потрапили вже в таку ситуацію, що Київ зараз є таким регіоном, де дійсно стало набагато більше повітряних тривог і набагато більше залітає до нас, тому треба звикати до таких реалій. І ми з вами, пам'ятаєш, що говорили вчора про зміни, які будуть стосуватися власне столичного пересування по столиці, відповідно, автівки через південний міст, столичний метрополітен, Зелена Гілка, теж в очікуванні фінального рішення, бо воно потрібно, ну, власне, на вчора.
5: Ну і те, що ми почали збивати ці реактивні дрони, і безумовно, що Хмара зробив заяву, думаю, що невдовзі ми дійсно навчимося їх збивати. От є такі прогнози, і тішить така надія.
2: Вибач, я переб'ю. Я не сказав би, що ми не вміємо їх збивати. Якщо ми дивимося на кількість, ми б'ємо їх. Просто ж питання в тому, от дивимося статистику. Насправді ми з Олегом Катковим минулого тижня аналізували. Все одно ми виходимо на майже ті самі показники. Ну там близько 80-90%. Ті були 90-95, тут ми наближаємося вже до 90. Тобто, якщо всі ті модифікації, про які ми напередодні говорили, якщо 4 з них там 2 будуть супердієвими, то ми вийдемо вже точно на показник 90-95, і буде все чудово, насправді.
5: Ну, а щодо антибалістики, то зараз тиснуть і на Грецію, і на Іспанію. Так, а Греція каже, ну, ми не дамо, тому що в нас тут може бути війна з Туреччиною. Друзі, це країни НАТО. Ну, просто на секундочку. Вони між собою там один для одного, знаєш, за пазухою тримають це все.
2: Знаєш, що мене в цій ситуації ще дивує? Те, що кажуть, що там, власне, ці протиракети ще з певною, скажімо так, от в них термін придатності от-от має вийти, і тут виходить, що вони можуть зіпсуватися, скажімо так, і питання того, щоб дати нам для застосування, продати. У нас тут, коли позавчора Сполучені Штати знову вистріляли від 100 до 160 протиракет на іранську балістику. Вони вистрілюють те, як вони бачать за їхніми. Тобто на одну ракету вони можуть вистріляти 4. Тобто в нас це розкіш, в нас один в один інколи трапляється. Це ми дійсно дійшли до того, а вони вистрілюють 4. Нам оці 160 би на доволі хороший час. На місяць би вистачив точно оцих атак по 20 балістичних раз на тиждень. Тому я не знаю. Тобто це марнотратство з боку Сполучених Штатів. І знову Дональд вийде і скаже, що я перемагаю там, а 160 протиракет знищено було буквально за, ну, захищаючи одну чи дві американські бази. От уяви собі ще кілька таких атак, і вони вистрілюють ще по 160, а потім реально ще балістика летить, може і не на супернайдієвіша, але вона буде летіти, чи вони будуть її збивати?
5: Ну що, будуть десь виробляти, десь діставати, я думаю, Сполучені Штати в жодному разі не залишаться без антибалістичного захисту, в будь-якому випадку. От щоб там не говорив Трамп, ми не знаємо всієї кількості, яка у них є, я не думаю, що це десь там озвучується так публічно. Але повертаючись до нас, до наших реалій, сьогодні 1 вересня, День знань, хочеться привітати всіх малят, які пішли в школу. Здається, їх тепер будуть готувати безкоштовно, обідами.
2: Проїзд безкоштовний.
5: Да, проїзд для них безкоштовний. Дуже це все зворушливо. І на Росії теж 1 вересня відбулося. Там ти мені прислав.
2: Ой, зараз розкажу. Зараз розкажу.
5: Як святкували діти 1 вересня на Росії?
2: Знаєте, це те, що ми з Оленою сьогодні маємо підняти цю тему, обов'язково обговорити. Зараз єдине, що скажу, просто про президента, а потім оце відіб'ю. Президент сьогодні влучно сказав, каже, на жаль, руські просто кончені зовсім. 1 вересня діти, знаєте, навіть серед ворогів будь-яких є розуміння, що діти – це діти. А росіянці роблять дітей учасниками війни, вони це роблять, робили і будуть робити, поки не поставити їх на місце, сказав сьогодні наш президент. Це супервлучно. А от те, що ти згадала, дійсно сьогодні трапилось відео мені, де на Росії – а їхній СВОшник прийшов туди на лінійку і, власне, задвинув річ, бо по-іншому це неможливо сказати. Вона була дуже короткою і такою, знаєш, промовистою для них росіянці. Він сказав, щоб увесь мир говорив русським язиком, ізучайте построєння цього АК-60, скільки там, щоб, власне, натяк який. Щоб, власне, да, щоб весь світ говорив російською, потрібно просто вивчати будову АК, Калашникова цього, автомата Калашникова. Тобто це натяк на те, що вони готові захоплювати весь світ, і щоб він говорив російською. От, власне. Це до того, наскільки важливо, щоб ви потихеньку з себе викорінювали. Тому мені дуже болить, я навіть ходжу зараз по своєму району дуже часто і чую все те, що, знаєш, як спілкуються діти, як з дітками спілкуються батьки. Мені дуже болить, знаєш, там Київ, Татарка. Я бачу знов те саме, те, що я бачив там в 2004 році. А росіянська все одно, вона я не знаю, чому вона в нас тут, вона все одно, знаєш, такою відчуває себе дуже... Їй приємне середовище, от реально, вона себе тут дуже комфортно, і от мені гидко на це дивитися і розуміти, що тут ввечері летять ракети на тебе, в день, цілий день тебе мудохають, кошмарять російські реактивні безпілотники, ці бандеролі, ракети, власне, ракета-дрони, а ти все одно лепечеш. Бо, мабуть, ти, як і Потап і Настя, ми з тобою, до речі, ні в п'ятницю, ні вчора не зачіпали, а ці два унікума, вони ж вже і відповіли, вже захищаються. Ця постійно говорила на русском язикі в Києві, тому що так було їй удобно, і це її ісконний язик. Мені здається, і вони теж так само себе поводять, і тільки в 22-му році, от коли росіяни стояли під Києвом, от тільки тоді було зрушення, яке я міг помітити на багатьох. А зараз, в 26-му, знову відкотилося до тієї межі. Можливо, навіть подекуди в якійсь мірі навіть гірше стає.
5: Ну, це хвилями ж відбувається, будь-яке зростання, будь-які зміни, вони не такі, ну, не лінійні, і це треба розуміти з точки зору психології, є відкати, це перший момент. А другий момент, тут, на цій землі, в Україні, дуже багато людей з російською ідентичністю, дуже багато людей з малоросійською ідентичністю, і стає дедалі більше людей з українською ідентичністю, дедалі більше людей починає розуміти, що таке бути політичною нацією. Неважливо, яке у тебе етнічне коріння, але Україна – це політична нація. І люди, так чи інакше, які усвідомлюють себе і ідентифікують себе як українці, починають говорити українською мовою. А те, що там ліпече зі своїми дітьми російською мовою, просто краде майбутнє у цих дітей. Тому що, якщо вони збираються тут далі жити, то російського тут не буде. І, власне, батькам і вчителям можуть зараз виписувати штрафи
2: за
5: використання російською мовою у шкільних російських чатах. Це дуже хороша тема. Мовно, омбудсменка Івановська про це заявила. І за перше порушення передбачено попередження або штраф 3400 або 5100 гривень, а за повторне порушення протягом року 8500 або 11900 тисяч. Ну що ж, хочете говорити російською – платіть.
2: Говорити, писати, знаєш, це ж шкільні чати, тобто вони там обмінюються повідомленнями, оце важливо, тому що в побуті, знаєш, оці шкільні чати там в Вайбері, там точно знайдеться, я майже впевнений, що знайдуться ті, хто буде писати на тому язикі, на якому удобно.
5: Це ж свобода, да, знаєш, Потап і Настя, да. Ми задам, ой, извините, що ми говоримо на русском, ми забули, що таке свобода, і тут, знаєш, Голубуцький пожартував, о, давайте голосуйте, нова партія створюється, свобода.
2: Свобода, саме свобода. Мені здається, нам треба зараз з тобою, Олено, прийняти цікаве рішення, з нашими слухачами порадитись. От є в нас, в нашій трійці, є ще Олена з нами теж. От вдруге, другий тиждень поспіль, вона, рука в неї тягнеться до телефона от у 20-й хвилині. От питання, чого? І коли вона побачила мій кулак, що я просто його підняв, вона така... А, зрозуміло, щось не так. І згадує минулий тиждень, коли вона в 35 мала би набирати. Я розумію, що ти там фотографуєш. Можна навіть не старатися. Ти натякаєш на те, що в нас гостьова не допрацювала. Але ти маєш це знати просто дивлячись на день, на вівторок. Все, друзі, не будемо ми сьогодні карати, насправді, бо вона і так сьогодні переживає.
5: Оленка хотіла дзвонити нашому спікеру.
2: Звісно, вона Максима хотіла вже зачепити. Да, дивіться, не будемо її ніяк сьогодні карати. От, вона сьогодні...
5: Ну,
2: хай...
5: взагалі не каральний орган.
2: Ми не каральні, ми не правоохоронці. До речі, маленька історія з приводу правоохоронців. Пам'ятаєте, напередодні вам розповідав про резерв, про те... А що там потрібно зробити, оновитися. Так я, як, знаєш, як воду дивився сьогодні зранечку, резерв плюс ліг в деяких, ну, особливо це стосувалося тих, у кого айфони, от, потребували оновлення. Тому, друзі, рекомендаціон мій вчора був і сьогодні зранку. Це коли вам вдасться оновитися, зробіть PDF-ку, скачайте PDF-ку, щоб вона у вас була активною. Ну, тобто, щоб ви могли показати. Тому що сьогодні, як ти думаєш, чи зустрів я сьогодні блокпост і працівників ТЦК, і поліцію? Звісно. 1 вересня, ранок, я їду на самокаті. Зупиняють таксиста, там Болт їхав чи Уклон, не пам'ятаю. Ну, я їду позаду. Ну, і я дуже помаленьку їхав, я такий вже, я і збирався або пройти пішки, або проїхатись. І цей поліцейський каже, зупиніться, будь ласка, я зупиняюся. А я йому кажу, ви ж знаєте, що збій в резерві? Він каже, так, знаємо. От, я кажу, типу, я спеціально напередодні оновився, тобто в мене є PDF-ка, зараз покажу, шукаю, де зберіг, знаєш, у файлах, показую йому, такий, добре, дякую. Тобто, ну, взагалі немає ніяких питань. Тобто, як ви комунікуєте з ними так само, ну, якщо у вас немає ніяких проблем, то до вас, в принципі, от за 4,5 роки війни до мене ніхто не бикував. Ну, одного разу у нас була історія, здається, з Тарасом, нашим Кобзарем, коли його десь зупиняли, та... От, і сказали йому одразу, бо подумали, що буде знімати і тому подібне. Він каже, шоу не буде. От йому сказав, шоу не буде.
5: А, ви телевізійник, так?
2: Да, шоу не буде. От, і, власне, друзі, різні варіанти. І в 6 ранку, і 7 ранку, і різні міста, і у Львові. Кажу, якщо ви нормально комунікуєте, то не буде нічого подібного. От мене кілька днів тому, от в п'ятницю, та на Татарці теж, когось пакували, як кажуть в народі, але я що поспостерігав? Те, як люди на це дивилися. Я таки думав, о, завтра вже буде в пабліках. Думаю, хоч би не перетворилося, як було у Львові, в Тернополі, на що це? А от знаєш, хто в основі був? Там от жінки і підлітки. От, підлітки, які між собою, знаєш, для них це як якийсь виклик, щоб потрапити і потрапити в соцмережі. Тому що один, я чув їхню розмову, він каже, о, пошлі, там же ж приймають, зараз будемо там, знаєш, будуть щось знімати, буде цей... Тобто для них це елемент хайпу. От, вони будуть, хочуть туди потрапити, але, ну, тобто ти ж не знаєш, в тої людини з документами все ок, не ок. Тобі байдуже, тобі... Типу, треба туди потрапити, власне. На знову повітряна тривога, так що, друзі, зараз поставимо, знову ж таки, сигнал повітряної тривоги. Знову ж таки, бачите, що, відповідно, у нас наближається до того звичного, до звичної кількості повітряних тривог. Давайте почуємо.
6: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
2: Так от, друзі, будь ласка, прямуйте в укриття. Зараз подивимося, що в нас моніторингові пабліки. Відповідно, в нас реактивний БПЛА у напрямку, це вже повітряні сили. Давайте подивимося більш точну інформацію. В напрямку Києва-Вишгорода якраз повідомляють не якісь канали, а саме повітряні сили Збройних сил України. Тому, будь ласка, в укриття.
5: Так, друзі, ну і хотіла відрефлексувати ще на оцей кейс з Мудрою, на цю заставу у 666 гривень, яку внесла невідома особа, про це повідомили адвокати Мудрої. До речі, дуже, мені здається, дивний крок з боку комунікаційників Мудрої і адвокатів, тому що це символічна стигматизація саме Ірини Мудрої. Ви ж розумієте, що число 666 у масовій свідомості є числом зла, це вважається числом диявола. Тобто, фактично, Мудру демонізують, пов'язують з чимось нечистим. В українському контексті, де релігійні і моральні такі, ну, детермінації, вони є дуже важливими і мають вагу, цей жест спрямований на те, щоб в інформаційному полі зафіксувати цю фігуру Мудрої з абсолютним злом і абсолютною токсичністю. І це таке створення дуже шкідливого медійного мему, який витісняє юридичну площину в емоційну площину. Тобто це дуже емоційний такий меседж. Ну і оця якби психологічна також приниження статусу, це теж є, тобто її там топ-чиновниці, топ-рівня роблять якусь, не знаю, там, ну ти бачиш, за тебе жодної копійки ніхто не хоче внести, ніякий бізнес за тебе не хоче вписуватися, якісь копійки за тебе вносять, і ще й от такого символічного характеру. І це таке послання, попередження може бути, до речі, і від опонентів колишніх своїх, що цей анонімний платіж може слугувати такою, що сигналом, що а за тобою стежать, а ти давай там помовчуй і сиди. І це теж може бути. І те, що адвокат каже, що їй там погано, вона себе погано почуває, це, ну, я не здивуюсь, що їй погано, тому що там є з чого бути погано. Ну, і така, ну, але з іншого боку, це теж може бути маніпуляцією, коли її образ такої впливової топ-чиновниці зараз не зводиться до жертви системи, жертви коханого, там, жертви там ще чогось.
2: А коханий не теж в СІЗО, да?
5: А коханий в СІЗО сидить, і, до речі, вийшло ж інтерв'ю, не є питання, якщо хтось не бачив, пана Клименка, це очільник САПу, де він прямо сказав, ні, Микитась не писав Мудру, тому що заборонено фігурантам давати мікрофони і залучати їх як агентів, тому що інакше справа може розвалитися в суді.
2: Знаєш, тут треба додати, в нас був в п'ятницю Андрій Вігірінський, він додавав, що це може бути, знаєш, коли говорять про 90% того, що писав Микитась, це може слугувати таким прикриттям і, відповідно, потім це може не зарахуватися.
5: Так,
2: тобто це провокація
5: так.
2: називається.
5: Угу.
2: Тобто він її провокував на злочин, і це можна потім розбити.
5: Ну, власне.
2: От, тому, от, власне, пан Клименко і правильно говорить. Тому
5: ні,
2: не треба це, бо воно так шириться, знаєш, ніби як... писав коханий свою. І воно так для народу прикольно, бо виходить...
5: О, стосунки,
2: да,
5: ось Жабагадюкінг,
2: да.
5: Оце їхні на Банковій.
2: І як казав Коломойський, каже, що це... Як він там казав, що, мовляв, що це підло, що так робити, що якщо з точністю до навпаки, то норм, а якщо чоловік здає ось таким чином, то це некрасиво.
5: Так, Ігор Валерійович вміє моралізаторствувати, так. Хто б моралі читав?
2: Друзі, півтори хвилини, ще важливо хотів додати по атаках, у нас, пам'ятаєте, анонсував, що там у нас повітряні сили кажуть. Пан Ігнат пояснив, що багато російських ракет не досягають цілей, тому інформація щодо кількості запущених з Росії ракет і надалі буде подаватися дозовано. От, і маємо розуміння, що сьогодні було збиття балістики, було повідомлення про те, що збивали і «Іскандери», і ракети з комплексу С-4. У нас, до речі, з Оленою минулого тижня палка дискусія була, і в ефірі, і поза ефіром ми прям, мені подобається, коли там ми один одному щось там доводили, Це, знаєш, мені нагадало...
5: Наче ми ППОшники з тобою, да?
2: Мені нагадало це, знаєш, історію, коли ще до війни у мене був цікавий такий нюанс з моїм керівником. Я видав новину, от я ще тоді на новинах працював, а він мені прийшов і розповідав, що ні, її не можна було давати, вона вже тухла, мовляв. Я кажу, ні, вона не тухла, вона якраз на ранковому шоу була шикарна. І ми з ним посварилися на цьому підґрунті, от, і, власне, він не знаючи, що робити, він каже, все, там, давай до керівництва. Я кажу, пішли, бо питань нема. І ми пішли до керівництва, ми на цьому, він розповідає свою версію, я свою, дивиться на нас керівниця, каже, класно, мені подобається.
5: Професійна дискусія.
2: Мені подобається, каже, вдвоє йдіть звідси, але мені дуже подобається, що ви прям за новину, ви готові були один одному глотки рвати. Каже, мені це подобається, я не підтримую ні тебе, типу все. До побачення.
5: Ні, але ви горите. Це означає, що ви просто настільки включені в роботу і їй віддаєтесь, що вам не байдуже. Це переходить на особисте вже.
2: Це було цікаво, да. Друзі, рухаємося далі. У нас попереду блок новин. І буде розмова з Максимом Джигуном зовсім скоро.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу звістка для столичних водіїв. Рятувальники закликають керманичів не займати проїзд для спецтехніки. Сьогодні зранку через хаотично запарковані автівки пожежна техніка не змогла вчасно доїхати до палаючої багатоповерхівки у Подільському районі. Через подібні випадки втрачаються дорогоцінні хвилини, ціною яких може стати людське життя. Правоохоронці викрили у Києві масштабну мережу криптошахраїв, які щомісяця викрадали у громадян Євросоюзу до 1 мільйона доларів. До схеми залучили десятки айтівців. Вони видурювали гроші під виглядом інвестицій на криптобіржах. Організував мережу 25-річний айті-фахівець із Києва. Жертв зловмисники заманювали так званими прибутковими криптопроєктами. Зловмисникам готують підозри, їм загрожує до 12 років тюрми. А тепер про дороги. За перший день роботи поліцейських фантомів винесли понад 800 постанов за порушення правил дорожнього руху. Нагадаю, йдеться про автівки патрульних, які можуть фіксувати перевищення швидкості просто під час руху. При цьому фантоми ніяк не відрізняються з-поміж інших цивільних автівок. І на сам кінець, 106-річний українець Петро Моторний став найстарішим чоловіком Ірландії. Туди кілька років тому переїхав до родини. Чоловік родом із Черкащини, більшу частину життя прожив у Миколаєві. Працював на суднобудівному заводі від зварювальника до начальника цеху. Попри поважний вік, Петро Моторний на пам'ять декламує уривки з Енеїди. А на цьому в мене поки що усі новини. Наступний випуск о 19-й. Києва ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ. Дорожня хроніка.
2: Друзі, 18:33. От тут, до речі, ціную Олену Клопотюк за те, що вона прям блискавично вмикає мікрофон. Просто не всі з трьох наших звукорежисерів роблять це так. 66% роблять саме так, тобто влучно, а є 33%, коли я вже півречення сказав, і тільки тоді вмикається мікрофон. Не буду казати, хто це, ну вже ви здогадуєтесь або не здогадуєтесь. Друзі, те, що казав Кирило в новинах, ми не обговорили зеленою, маю додати. Насправді, щоб проїхали і швидка, і, власне, пожежні бригади. От сьогодні була історія з ЖК «Місто Квітів», де пожежні, власне, автівки не могли спокійно доїхати до місця гасіння. Тому, будь ласка, в своїх ЖК не загромаджуйте, власне, проїзди для техніки, враховуючи ситуацію, яка зараз є. Потрібно, щоб пожежна техніка, щоб швидкі могли проїжджати вільно. Розумію, що є проблеми з паркуванням, але це ваше життя, це життя ваших сусідів, близьких, рідних, всіх, насправді, сусідів. Бережіть себе і просто давайте цю можливість, щоб техніка могла проїхати. Тобто, подумайте, де можна поставити автівку, пройдіться пішки, поставте її за межами території, відповідно, ЖК, але дайте можливість проїхати, бо сьогодні дійсно ці пожежні автівки не могли доїхати до того, щоб виконати свою місію, функцію, погасити. Друзі, чуєте, в Києві вибухи, насправді складно може бути, тому є інформація, у нас і Куренівка, і далі в нас Мінський масив, Оболонь. У нас наші колеги навіть пишуть, що там відбувається. Я питаю, де, питають в ефірі. А що в нас в ефірі відбувається? А ми ж в ефірі. Таке враження, що є якісь проблеми. Пані наша гостьова пише, а Джигун що каже? Я не знаю, що понеслося, коротше кажучи. Та Джигун зараз буде зовсім скоро, друзі. А про фантоми додам ще одну інформацію. Ми сьогодні зраночку дійсно говоримо про те, що вони добу працювали напередодні. 810 протоколів складено. І нагадаю, вони не зупиняються, тільки в 1% правопорушень можуть, власне, зупинити правопорушника загалом. Але так, це фіксація. І сьогодні нам подали, що першим, хто порушив, був власник Тесли. І порушив він на 48 кілометрів швидкісний режим, тобто їхав зі швидкістю 98 кілометрів на годину. Штраф 340 гривень був виписаний, якщо він не сплатить там впродовж 10 днів, якщо я не помиляюся, воно зросте до X2, тобто 680 стане. А якби ще 2 кілометри було додано, тобто штраф був би 1700 гривень, тобто 50 кілометрів, і він би їхав зі швидкістю 100, то штраф би становив 1700. Але все одно це мало, тому що ці 340 гривень на порушення 48 кілометрів на годину, це дуже мало, враховуючи, що 340, і ти сплачуєш в перші дні, це впродовж цих 10 днів, то стане 170. Що таке 170 гривень? Це навіть не, ну не знаю, там миска борщу, це вже навіть не бургер. Ну, можливо, ще десь можна знайти бургери за 170 гривень, от, або в якійсь мережі. Та. От таке. Тому, друзі, тут треба зробити так, щоб це було відчутно. І люди менше порушували. Швиденько би подивилися на столичні дороги, але враховуючи повітряні тривоги, то маю вас просто попросити зайняти позицію, тобто припаркуватися, не заважаючи іншим учасникам дорожнього руху, і прямувати в укриття. За півгодини вже більш детально подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Сподіваюся, без тривоги вже.

0: чаю. Шедеври чайного мистецтва. Світ чаю UA. Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, ну що, як пройшло? Здається, це любов.
0: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
1: Соціальна реклама.
3: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
4: Друзі, повертаємося. «Картина дня» триває. Олена Вострова, Володимир Бузько і Олена Клопотюк за пультом. Як завжди у вівторок о 18.30, бачите, вже правильно кажу, що як завжди, от ми дійсно знайшли слот для Макса. Максим Джигун, політолог, партнер компанії з урядових зв'язків «Good Politics». Макса, вітаємо, слава Україні! Так, Макса, чуєш нас?
5: Героям слава, привіт. Чи чути мене?
4: Вже чути. Так, це в нас сьогодні щось звукорежисер підкачує, не знаю, що із нею буває, дає в штангу. Це просто дуже любить футбол, футбольну тематику і дає в штангу. Друзі, дивіться, будемо, звісно, говорити про те, що відбувається на цьому саміті G7, долучення російського представника, також трішки про Тауроси, про Моді і Путіна, про Путіна і білого ведмедя з касатками. Оце було ще кілька годин. Один тому мені трапилось, думаю, геть здурів старий. От хто йому таке показав? І тут в колег підслухав, що каже, може, це якраз дітки Кабаєва йому це в тіктоці десь показали, і діду старому показали. І він таки видав за істину, що це дійсно так, що касатки їдять білих ведмедів. От таке. Друзі, власне, але Макс, знаєш, з чого я попрошу тебе почати? Знаючи те, що ти людина, яка цікавиться та футболом, навіть от в суботу була на одному з поєдинків. Але те, що відбулося напередодні, ми тут із спікерами і загалом самі відрефлексували, те, що сталося з київським «Динамо». Нам болить, бо київське «Динамо» – це наша рідна столична команда. І от те, що відбулось. Ти на стороні тих, хто шкодує В'ячеслава, мовляв, що так склалося, чи, власне, на стороні тих, що це вже кінець і треба, можливо, навіть всіх розпустити?
5: Ну, дивися, я не знаю, як мені можна шкодувати та людину, яка там попри очевидний програш конкуренції потрапляє щоразу до складу. Мені здається, що тут треба шкодувати вболівальників київського клубу і гравців, які змушені вибачення просити у фанатів через нездатність порозумітися з командою. Я зараз про Ярмоленка, та фактично єдиного гравця, який попросив вибачення фанатів за цей результат. Тому я думаю, що мені, я в цій когорті, хто не шкодує, хто вважає взагалі, що ну, футбол на будь-якому рівні, а на професійному, так тим паче, мають грати ті, хто заслуговує, а не ті, хто має прізвище співзвучне із прізвищем президента клубу.
4: Плюсую тут ще просто додам, що в нас найближчі поєдинки, які відбуватимуться в Києві, зараз за рекомендацією столичної влади і дирекції УПЛ, уже теж іде на зустріч і переносить на більш ранній час, тобто матчі, які мали відбуватися о 15.30, о 18.00, намагатимуться переносити на 13-ту годину, а в інших містах, де більш безпечна ситуація, саме якраз на слоти 18.00. От такий вихід зараз ситуації, от навіть найближчі поєдинок в Києві, де Харків зіграє проти нашої київської Оболоні, на арені «Лівий берег» мав би бути о 15.30 в суботу, але відбудеться о 13 годині. Тому всі просять з розумінням поставитись у тих, хто куплені квитки, то маєте розуміння, що така ситуація, можливо, це нам допоможе насправді проводити поєдинки більш безпечно, враховуючи те, що з нами от ці 6 днів відбувається. Макса, з приводу оцього на власне, що сталося на саміті G20, з'явився там міністр фінансів Російської Федерації, і згадалося ця відповідь Дональда Трампа, який сказав, що, мовляв, ми зі всіма хочемо бути добрими, зі всіма хочемо дружити. До чого це, на твою думку, може призвести, і така якась легітимізація вже і навіть на такому майданчику?
5: Ну так, і якщо продовжити тему спорту і на спортивних також аренах стає все більше росіян і білорусів, причому не просто нейтральними якимись спортсменами, але й з прапорами, як хочуть деякі федерації вже їх зараз повертати на найближчі змагання. Ну, я думаю, що справа в тому, що для Трампа, та, який ну, не має якихось ціннісних орієнтирів, очевидно, для нього можливість досягнення угоди, якою б вона не була, стоїть вище будь-яких ну, міркувань морально-етичних і справедливості чи несправедливості повернення росіян на великі майданчики. Я думаю, що тут є кілька проблем, до яких це рішення призведе. Ну, по-перше, те, що там цей Силуанов, який приїхав, я не можу собі уявити, чи знаходить він собі, в принципі, там місце, та? Ну, тому що там значна частина країн, які мають європейські, власне, прописку в G20, вони розкритикували це рішення. Та? Але разом з тим, G20 – це не клуб борців за демократію, це завжди був майданчик для відстоювання економічних інтересів його членів. Тому там, мабуть, і хоч не дуже було комфортно Силуану, але йому було з ким поспілкуватися. Та? Але, як на мене, найбільша загроза не в тому, що він приїхав, а в тому, що цей крок стане, цей крок Трампа, та, який, власне, його і запросив, він стане приводом для багатьох інших політиків, таких без, скажімо, якогось демократичної прошивки, якщо так можна сказати, для того, щоб продовжувати запрошувати росіяни на інші майданчики, та, і казати, що ну, от прецедент уже був, якщо міністр фінансів брав участь, наступний може бути прем'єра, після прем'єра і Путіна можна кудись запрошувати. Тому це така повзуча, дуже повільна, але дієва легітимізація росіян і в політичному, і в економічному міжнародному просторі, ну, яка, втім, не має великого зараз сенсу для самої Росії з точки зору реальних домовленостей, та? Тому що виглядає так, що росіяни навряд чи щось із цього G20 додому повезуть, особливо зважаючи на їхні неуспіхи і у просуванні на лінії зіткнення, і в тому, наскільки вразливою залишається вся територія Росії до українських безпілотників. Тому це радше символічний політичний крок, аніж реальний, скажімо, економічний прорив для них.
4: А скажи мені, будь ласка, як тоді сприймати оцю заяву Бесента, власне, знову ж таки, на цьому саміті G20 у Північній Кароліні? Це якраз жорстке попередження у бік Москви про те, що жодної співпраці до кінця війни не буде. Оце як варто читати, на твою думку?
5: Ну, і ти знаєш, мені здається, що там такі доволі та протилежні ніби кроки, які робить американська адміністрація президента, вони можуть бути частиною цієї гри в пряника і в батога, тому що з одного боку, там Трамп демонструє відкритість до російських політичних еліт і можливість сприяти та тому, щоб вони поверталися на світову арену, але при цьому виставляє одночасно певні вимоги через Бесента, через Редкліфа. Ми з тобою, до речі, минулого вівторка обговорювали якраз питання його приїзду, та і мені здається, що там, якщо вірити даним, які нам дають західні, зокрема американські видання, що там той візит Редкліфа був точно не про дружбу і не про налагодження відносин, а про те, що росіянам треба скручуватися з війною в Україні, бо пізніше буде лише гірше. Ось тому я думаю, що американці грають на два фронти, показуючи, яким може бути майбутнє росіян, та за великими столами, з можливо якимись угодами, з в принципі можливістю стояти з-поміж і європейських, в тому числі політиків і північноамериканських, а з іншого боку, є та конкретне запевнення в тому, що це можливо за умови, якщо. Якщо закінчити війну, якщо підете на поступки, якщо не будете тероризувати народ український.
4: Макса, скажи мені, будь ласка, здається, згодом з'ясувалося, що одна з тем – це обговорення якраз цього, власне, контенту американсько-іранської війни, і тут от, кілька днів тому знову ж таки вони відновили удари за одну добу Сполучені Штати відзахищалися і використали знову системи протиракетні ПАК-3, доволі істотно. Для нас це прям дуже конкретно. І, здається, росіянці могли би нібито посприяти там якраз врегулюванні цієї ситуації. То одна з думок, що, мовляв, Редкліф одну з цих, якраз одну з цих тем і піднімав, вона в основі стояла, ця історія, що якось і росіянці можуть контактувати з Іраном, і посприяти, власне. А чи ти бачиш, що тут теж відбулася якась дискомунікація, якщо Іран, власне, завдав цього удару по американських базах уже після, відповідно, візиту Редкліфа?
5: Ну, ти знаєш, мені здається, що росіяни завжди намагалися продавати повітря і розповідати про якусь екстра якісну там посередницьку роль будь-з ким, і з Китаєм вони, американці, могли допомагати, і з Іраном. Я впевнений, що по Північній Кореї багато є ідей у Путіна, як можна продати цю ідею представникам Сполучених Штатів, але тим не менше це все поки що має дуже таку віртуальну якусь цінність, тому що попередні пропозиції, які давав Путін, чи напряму, чи через посередників Трампа, закінчувалися тим, що Трамп казав, що ти спочатку владнай свою війну, та, яку ти розпочав, а потім будеш давати наступні пропозиції. Але росіяни, та, попри те, що виглядають такими дуже переконливими в своєму бажанні продовжувати війну проти України, насправді дуже хотіли би вчепитися як за соломинку, знаєш, за будь-яку можливість порозумітися із американцями і виглядати поруч із ними переконливими і такими договороздатними. Та? Хоча американці останнім часом все більше демонструють неготовність іти на такий прямий контакт, та як там запрошувати черговий раз там голову Роскосмоса чи того ж спецпредставника путінського Дмитрієва в Сполучені Штати, все обходиться якимись взаємодією напряму між очільниками відомств або на третіх в третіх країнах, або на території Росії.
4: Скажи мені, це персона оцього Деніала Дріскола, який залишає посаду після 18 місяців роботи, він був дотичний до того, що відбувається, та мав якусь вагу у цьому перемовному треку. І зараз він іде, кажуть, що якийсь конфлікт у нього з Бесентом. От якою є він для нас цією фігурою, от якщо можна таке сказати, таке прощальне резюме по ньому?
5: Ну, мені здається, що там Дріскол, який заходив взагалі в команду Трампа на позиціях людини, яка там мала також переговорний трек певний вести із нами, та, але якого візит до України завершився не надто успішно, і після того його почали відкидати на другі-треті плани у американській політиці, зрозуміли, що він, можливо, не настільки контрольований в контексті того, що він передає Києву, що він передає іншим сторонам. Я думаю, що це могло бути однією з причин, та, того, чому він і втратив там свою цю позицію очільника сухопутних військ. З іншого боку, було багато там розмов про те, що Дріскол міг там застосовувати, чи точніше вивчати українські підходи до ведення війни, але нещодавно була новина, що там дронові технології українські американцям не надто актуальні, ну такі, які з'являлися в медійному просторі, закиди, та тому тут може бути як і частково це причиною там російсько-український трек, так я думаю, більшою мірою непорозуміння із не тільки військовим, так, керівництвом, як з Гексетом, так і з людьми, скажімо, які відповідають за фінанси, які відповідають за економіку і загальний політичний курс.
4: Макс, давай в цій темі ще запитаю про Федорова. Та напередодні стало відомо, що, мовляв, Financial Times повідомляв, що Федоров пропонував Сполученим Штатам, давайте ми вам зробимо, то я вам зроблю історію з дронами, там займемося якраз технологіями, скажімо, армію дронів, перефразую, та ви нам проти ракети до Петріота. От ти розумієш, в якому статусі зараз він, власне, комунікує про Україну з різними країнами?
5: Ну, я думаю, що справа в тому, що не може називатись Федоров ніким, та окрім

0: Ні, мають там виключне право на те, щоб домовленості якісь вести. Ну, тому очевидно, що в Федорова зараз власна гра, яка не підпорядковується якимось там правилам і домовленостям прямим між ним і президентом. Ну і, скажімо, для мене виглядає, що ця пропозиція американцям як певний антикриз на попередній його вихід медійний про те, що він став радником міністра оборони Італії. Я думаю, що це була спроба на чергову хвилю та там незадоволення українців і обурення відповісти якоюсь такою дуже проукраїнською риторикою. Але я не думаю, що армію дронів та може збудувати там самостійно Федоров. Він безперечно має великий досвід політичний і міністерський, який він там ще на позиції міністра цифрової трансформації, якщо говорити про дронові технології, впроваджував. Але все ж таки я вірю в колективні зусилля, я вірю в колективний геній українського народу, де точно потрібне залучення ширшого кола осіб, не обов'язково із орбіти та впливу самого Федорова. Тому я думаю, що якби Сполучені Штати були готові іти на подібні угоди, вони б це робили з офіційним Києвом, в якого є монополія, власне, на використання збройними силами цих технологій і демонстрацію їх ефективності.
1: Дивись, маємо ще кілька хвилин. 100 років про Тауруси не говорили. Тут от лідер німецької вільної демократичної партії Вольфганг Кубіцький, реагуючи на інцидент з дронами біля українських транспортних літаків в аеропорту Лейпцига, за якими може стояти Росія, якраз згадав цю історію, каже, а давайте от, власне, українцям Тауруси йдемо. І як ти вважаєш, є якісь шанси, якісь, що ця тема знову воскресне і все-таки німці нам Тауруси передадуть? Я розумію, що свого часу, от зараз говорю, мене оскома одразу виникає, бо ми цю тему просто заживали, а ракети в нас не опинилися.
0: Ну, я думаю, по-перше, що там Тауруси, попри гарну назву і такі сильні характеристики, переоцінені певною мірою через їхню там ефективність чи неефективність, так і те, що вони там могли б стати якимось геймченджером у війні. Я чомусь так не думаю, особливо зважаючи на те, що стільки всього задіяно в цій війні обома сторонами, та і ніщо поки що не стало настільки серйозною зміною в загальному стані війни, та можливо, окрім початку використання FPV-дронів і взагалі дронів як таких. От. А що стосується ракет, ну окей, та вони є різні, одні летять далі, другі не так далеко, але тим не менше це не має визначального впливу. Колись говорили про те, що Тауруси, вони там можуть завдавати ударів по Кримському мосту, але мені видається, що те, що можуть робити українські збройні сили зараз із нашими українськими розробками, та, які приземляються поруч із Кримським мостом з обох сторін, з будь-якого кута, як тільки заманеться українським силам оборони, ну і без Таурусів можна було би наробити там лиха для цієї переправи. От тому я думаю, що це гарний такий символічний і знову ж таки політичний жест, та, але зважаючи на те, що до цього Мерц доволі різко висловлювався, вже будучи на посаді канцлера Німеччини, про можливість передачі Україні Таурусів, я все ж таки думаю, що шанси на передачу нам його не дуже великі.
1: Ти знаєш, а пам'ятаю, як він заходив на посаду, з якою він риторикою йшов. Та. Дивись, маємо ще 3 хвилини. Про Путіна згадав і про білих медведів і касатки, якщо є рефлексія, і, можливо, ще в призмі цієї розмови з Моді. Моді говорив про те, що ми країна миру та нащадки Ганді. От, здається, він ну, там хороша була така, хороший посил був, дід навпроти сидів, теж читав там щось з листочка, ну і, звісно ж, цю мантру, що ми ж мир несемо, скажімо так. Цей коннект, якщо можна пояснити з твого боку, ну і про касатки, це, мабуть, уже на завершення.
0: Ну, так, що стосується Моді та його зустрічі у Киргизстані з Путіним, очевидно, що там очільник Індії як найбільшої формально демократії в світі має відігравати конструктивну роль в будь-яких мирних зусиллях. Там Путіну нагадують вже всі там від казахстанського очільника Токаєва до Моді про те, що потрібно закінчувати війну, але ж справа в іншому, в тому, що те, що собі має на увазі Путін, та якщо вірити словам інсайдерів різних і видань, які казали, що якщо він закінчить війну без взяття Донецької області, то його там повісять. Навряд чи

0: чи він на це може купитися. Але для мої, для людини, яка все ж таки залишається у активній взаємодії одним з ключових торгівельних партнерів зі Сполученими Штатами, країні, яка хоче будувати ефективніші прямі зв'язки із Європейським Союзом та йти з якимись альтернативними заявами, ну, було би, м'яко кажучи, неправильно. От тому, власне, звідси така риторика, яка мало на що насправді впливає, окрім того, що нам приємно, що Моді про нас згадав. А що стосується цих касаток, я подивився таке прекрасне відео про те, що жодні касатки ведмедів не їдять, і що це взагалі видумка якогось генеративного відео. Тому Путін, який в принципі навіть мобільного телефону не має, десь дізнався про те, що касатки можуть вбивати білих ведмедів, їсти. Ну, це виглядає дуже ніби смішно, але з іншого боку, розуміючи, що про це говорить там очільник одного з ключових авторитарних режимів світу, стає дуже страшно. Я подивився не пряме, можливо, включення, але відео та цієї заяви. Ну, людина плутається в заявах, він виглядає дуже непереконливо і втомлено, якщо чесно. Мені здається, що це вже демонстрація певної неспроможності залишатися, бодай, в здоровому глузді, навіть в окремій проміжці.
1: Максим, погоджуюсь. Дякую тобі, що був з нами вівторок. До наступного. Максим Джигун, політолог, партнер компанії з урядових зв'язків Good Politics. Тут всеціло поділяю думку Макса, тому що теж дивився це відео. Цей, не знаю, хто це, псевдожурналіст, який ставив йому це запитання, і цей дід, який відповідав. Ну, він реально відповідав, як людина уже не сповна розуму. От. І про те, що ми з вами говорили, те, що я вам казав, що в наших колег на НВ, от Фурса таку ідею подав, що, мовляв, каже, дуже ймовірно, що це нащадки Кабаєвої, йому показували, десь вони в тіктоці це побачили, бо відео дійсно згенеровано ще, що, мовляв, касатки їдять білих ведмедів. А цей, власне, ти бачила таке, бачиш, і Олена наша Клопотюк бачила, і Путін бачив, а Путін це видав за чисту монету. І тут уже різне трактування пішло, кого він бачить білим медведем, Росію, і касатки, які, от якщо білий ведмідь не буде сильним, то вони його з'їдять. Це натякаючи на весь західний світ, на касаток, або інше вкладають у цей зміст. Тут уже як хто хоче трактує, але насправді те, що він говорить, і як він говорить, манера спілкування, це виглядає плачевно. Ну і коли він з Моді спілкувався, в нього те, що от наша Олена обов'язково проаналізує, як в нього ті ножки дріботіли, він просто наче конвульсивно все це в нього відбувалося. Друзі, ми рухаємося далі, попереду підсумковий випуск новин, залишайтеся на хвилі Київ ФМ.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про ризики недоотримання багатомільярдної допомоги від партнерів, можливість здорожчання продуктів через російські атаки, а також про винагороди для українських учнів у додатку «Мрія». Спершу про гроші. Україна може недоотримати значну частину з майже 30 мільярдів доларів від міжнародних партнерів. Щоб цього уникнути, треба ухвалити 44 рішення уряду та понад 40 законів. Більшість вже внесли у парламент. Решту законопроєктів мають подати якнайшвидше. Крім того, за повідомленням прем'єра, є додатковий дефіцит оборонного бюджету на 27 мільярдів доларів. Усе через здорожчання війни, додаткове фінансування ППО та фінансове забезпечення воїнів. Щодо цього тривають перемовини з партнерами. Далі звістка з парламенту. Під час тривалих повітряних тривог депутати будуть спускатися в укриття Верховної Ради і голосувати звіти. Для цього розробили спеціальну систему для смартфонів. Її тестуватимуть впродовж цього тижня. Сили оборони спростували черговий російський фейк про нібито захоплення Могриці на Сумщині. Українські воїни записали відповідне відео просто у селищі. Його оприлюднила 21-ша механізована бригада. Як кажуть військові, рашисти створюють криві переможні відео, згенеровані штучним інтелектом. А тепер про допомогу. Киян закликають наповнювати столичний банк крові. Одна донація може врятувати до 3 життів. Це особливо актуально під час постійних атак РФ. Крім того, небайдужі можуть допомогти з лікуванням онкозахворювань. Здати кров можна у Київському міському центрі крові. На вибір є дві адреси – вулиця Максима Берлінського, 12, або ж проспект Алішера Навої, 1. Через російські атаки продукти можуть подорожчати на 2,5%. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За даними відомства, Україна має достатні запаси для внутрішнього ринку, але логістичні ланцюги перебудовуються. У деяких регіонах втрачено 90% складів. Новий навчальний рік в Україні розпочали понад 3,5 мільйона школярів. Серед них понад 243 тисячі першокласників. За даними профільного відомства, доступ до укриттів мають понад 80% вихованців дитсадків та школярів. У столиці шелтерами забезпечені понад 90% закладів. Для решти орендують спеціальні простори. Держава продовжує інвестувати в безпечне освітнє середовище. Цьогоріч уряд передбачив на це 6 мільярдів гривень. З них 1 мільярд – на будівництво підземних дитсадків. Перший такий вже працює на Харківщині. І насамкінець, школярі зможуть отримувати квитки в кіно чи іграшки за навчання. Державна екосистема «Мрія» запускає пілотний проєкт із гейміфікації навчання. Виконав домашнє завдання або ж переглянув пізнавальне відео – отримав мрійки, своєрідну віртуальну валюту, яку й можна буде обмінювати на подарунки. Головна мета нововведення – мотивувати дітей навчатись. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 20 градусів тепла, переважно хмарно і дощить. Опади, за прогнозами синоптиків, у Києві щонайменше до 23-ї години. Ближче до опівночі стопчики термометрів опустяться до 18 із позначкою «плюс», вночі до 16 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Хроніка.
3: Друзі, 19:05. Дякуємо Кирилові. І зараз дивимося, що відбувається на столичних шляхах. Сьогодні якось дивно, камера у нас червоним чимось світиться. Цікаво, чому. Раніше зеленим світилося. Що ж це таке? Не зрозуміло. Друзі, давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. Отож, під'їзд до Північного мосту можуть бути ускладнення. Якраз таки на Почайній є певні труднощі і також на Північному мосту. А от на набережно Рибальській теж накопичення автівок біг Північного мосту, не критичні, якщо що. Біля Дорогожичів і вниз по Тиліги теж є певні труднощі. Від Севастопольської площі до Шулявки теж доведеться тягнутися. І, власне, є ще певні нюанси у нас і на під'їзді до мосту метро. Давайте подивимося. У нас, до речі, звук гуляє щось сьогодні. Просто зараз треба з'ясувати. Якось він сьогодні дуже хитається туди-сюди такими хвилями. От, і давай подивимося, що у нас тут на Поштові. З Поштової до Гідропарку є певні труднощі. І потім від Гідропарку до Дарниці. І також до Лісової, друзі, доведеться трішки потягнутися по Броварському проспекту. І в напрямку Броварів доволі непогано далі можна їхати. Бачите, тільки вдягнула Олена навушники, вже стало краще. Боже, як це, діло любить майстра. Давайте подивимося, що тут у нас на набережному шосе, на під'їзді до мосту метро. І на мосту метро є нюанси до Гідропарку. Пам'ятаємо. І давайте ще раз глянемо на Патона, що тут у нас з свіжого. У нас є нюанс на бульварі Миколи Міхновського. А чи є там дорожньо-транспортна пригода, питаєте? І тут є дорожні роботи. От що можу вам точно сказати. Біля Новосараси. Ну і веде іншими шляхами, тобто об'їжджати пропонує, тому там ускладнений рух по бульвару Миколи Міхновського, тому зважайте, будь ласка, на цю інформацію. Берестейський проспект, давайте заглянемо, що тут у нас від Шулявки і майже до Житомирської тягнемося, між Святошином і Житомирською, ближче до Житомирської дорожні роботи. Що стосується стоянки, то там важкувато до Дмитрівки і також біля селища Мила і біля Мрії. Туди далі теж доведеться тягнутися. Бачите, мало, можливо, хтось навіть вперше дізнався про таке селище, хто в нас дорожню хроніку слухав частіше і раніше, то, звісно ж, знав про цей населений пункт, але, на жаль, кілька днів тому він став таким інформаційним, власне, приводом. Люди дізналися. На жаль, там було багато загиблих, тому співчуття всім рідним загиблих, насправді, друзям, знайомим, тому дійсно важкувато. І зранечку теж в районі цієї ділянки от сьогодні було складно, хто об'їжджав, наша ведуча, до речі, ранкового етеру теж, вона прийняла вольове рішення об'їжджати одразу, щоб встигати, і прийняла правильне рішення. Ви теж, друзі, дивіться, аналізуйте і, власне, об'їжджайте на цей напрямок, ну, можливо, ще і завтра. Тому рухаємося далі. З приводу того, чи завтра буде зранку дорожня хроніка, ви питаєте, я вам скажу, що не буде. Я повернуся в ранковий етер з дорожньою хронікою вже з четверга, четвер-п'ятниця. Завтра зраночку не буде дорожньої хроніки. От вам зичу доїжджати зраночку безпечно і вчасно. Рухаємося далі. Картина дня триває.
2: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
4: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
3: Друзі, 19.10, Олена Вострова, Володимир Бузько, Олена Клопотюк за пульт. Ми вас знову вітаємо і закликаємо бути в укриттях. У нас повітряна тривога триває, відбою наразі не було.
5: Ну що ж, друзі, перебувайте в місцях, де безпечно.
3: Небудь Януковичем, це він нас тоді каже, Україна, як він казав, зробити Україну небезпечною країною.
5: Все зробив, щоб вона такою була, і щоб ми тепер заговорювалися з вами з приводу цієї небезпеки, і слово «безпека» забували, тому що дійсно в таких умовах, як у нас зараз, про безпеку думаємо. думати не доводиться, і на підсвідомому рівні вже відчуваєш себе в небезпеці, постійно причому. От, але, слава Богу, психіка людини достатньо пластична, можемо адаптуватися, і це дуже добре. Але, тим не менше, не можна втрачати пильність. Тому пильнуйте, особливо, якщо у вас маленькі діти. Щодо наступних наших тем, друзі, зараз у нас буде антикор, як завжди. І сьогодні хочу, щоб прозвучало в ефірі питання, які б хотіли поставити журналісти, які є критичними до влади, і людьми, які мають критичне мислення, які хотіли би поставити ці питання президенту Зеленському. Президент Зеленський не пускає до себе на прес-конференції, на офреки так звані, людей, які можуть ставити гострі питання журналістів, тих журналістів, які є професіоналами своєї справи. І зараз зібрали вони свої питання в одне відео і випустили його в інформаційний простір. Це такий флешмоб. Я теж приєднуюсь до цих запитань, наша рубрика «Антикор» теж. І от, власне, давайте їх почуємо.
6: Чи були варті будинки в династії усього того, що зараз відбувається навколо них?
7: Ну, такий Вова з кооператива «Династія», той, якому мав належати чи належав четвертий будиночок.
8: Я не буду питати, хто такий Вова на тих самих плівках Міндіча, фрагменти яких «Українська правда» опублікувала у квітні цього року, бо це і так очевидно. Я хочу запитати, коли він скаже своєму оточенню, своїм друзям, яких він привів до влади, досить красти. Досить красти на онлайн-казино і кол-центрах, досить красти на оборонці і податковій, досить красти на всьому, що погано лежить в нашій державі, на всьому, за що несе особисту відповідальність президент України. Досить красти Андрію, досить красти Давиде, досить красти Тимуре, досить красти Олеже, досить красти Кириле, досить красти.
9: А чи правда ви не знали нічого про будь-які корупційні дії фігурантів, от починаючи з 2025 року до моменту, коли були оприлюднені плівки у справі Мідас? Люди, з якими ви багато років працювали, яким ви довіряли, з якими ви колись там робили бізнес, зараз очевидно знали, розуміли, якими питаннями ці люди займаються в Україні. Невже ви не знали про їхню таку тіньову діяльність незаконну?
10: Із нещодавно опублікованих Національним антикорупційним бюро записів випливає, що щонайменше ще в червні цього року Тимур Міндіч, ваш багаторічний близький друг і бізнес-партнер, продовжував активно контактувати із Офісом Президента. Вам про це відомо? І як ви до цього ставитесь?
11: Кожного вечора протягом місяця українці збирались на площі поряд з вашою адміністрацією. Були дні, коли їх було тисячі. Вони хотіли бути почутими вами. Чи не вважаєте ви, що вашим обов'язком як президента було зустрітися з цими людьми і спробувати їх почути? Чому ви це не зробили?
9: Чому ви так не часто зустрічаєтеся з журналістами, особливо з критично налаштованими журналістами, з розслідувачами, які дійсно мають про що з вами поговорити, і ця розмова, ці діалоги, вони дуже потрібні суспільству.
12: Ким, на вашу думку, є невстановлена посадова особа Офісу Президента на останніх плівках НАБУ, яку фігуранти справи Форест Гамп переважно називають Кирило чи Кирило Олексійович?
11: Хто саме дав вказівку заступниці голови вашого офісу збирати кошти на заставу колишнього міністра енергетики та юстиції пана Глущенко? Якщо це були не ви, чи спробували ви дізнатися, хто саме це робив? Якщо не спробували, то чому?
12: Чи давали ви особисто вказівку на збір коштів на заставу колишньому керівнику вашого офісу Андрію Єрмаку або колишньому міністру юстиції і енергетики Герману Галущенко?
13: Що станеться раніше? Народ буде вимушений вимагати проведення виборів під час війни? Чи ви все ж таки перестанете спиратися на корупціонерів і некомпетентних своїх?
10: Із переписок Андрія Єрмака, які розглядалися, зокрема, і як доказ у Вищому антикорупційному суді, випливає, що, працюючи главою Офісу Президента, Єрмак активно консультувався з астрологиною Веронікою Феншуй з різних питань, зокрема, і щодо призначення Олега Татарова на посаду заступника глави Офісу Президента, і навіть щодо дати цього призначення. У зв'язку із цим запитання, чи знали ви про ці консультації, як ви до них ставитеся, ну і про які, можливо, іще альтернативні джерела влади суспільству варто було би дізнатися?
6: Коли ви нарешті почнете брати відповідальність за дії своєї команди?
8: Коли ви, пане президенте, скажете своєму оточенню і своїм друзям, що ви не будете захищати їх від НАБУ і САП, що ви не будете шукати застави. Коли ви, пане президенте, скажете своєму оточенню і своїм друзям, досить красти. Досить вести нашу країну своїми діями до 1918 року. Досить руйнувати нашу країну зсередини. Досить підривати довіру до нашої країни в очах західних партнерів. Досить послаблювати обороноздатність нашої країни.
13: Коли ви балотувалися в президенти, то обіцяли, що тільки на один строк. Чи виконуєте ви свою обіцянку?
12: А якщо війна триватиме ще 10 років, ви маєте намір залишатися президентом ці 10 років?
3: Ти знаєш, зараз треба додати, перелічити. Це, власне, наші колеги Михайло Ткач з «Української правди», Інна Ведерникова з «Дзеркало тижня», Марія Землянська з «Бізінфо», Олексій Сорокін з «Київ Індепендент», Катерина Некреч з «Еспресо», Ірина Ромалійська з «Цензурнет», Ярослава Вольвач з «Громадське», Данило Мокрик з «Мокрик» та «Київ Індепендент». І в мене ще на додачу сформувалося питання, пам'ятаєш, як казав, що 5-6 ефективних менеджерів. От цікаво, станом на 2026 рік, на вересень місяці, скільки ефективних менеджерів у нього залишилося? От скільки він би зараз сказав?
5: Де уряд національної єдності?
3: Це твоє, да.
5: Це моє питання. Коли нарешті в цій країні якби інтереси держави поставлять вище інтересів особистих? Тому що від цього залежить виживання цієї держави, а воно під великим питанням, якщо що. От, ну, власне, от такі от питання, ну, я думаю, що
3: відповідей наразі немає.
5: Відповідей немає, але це цей меседж Зеленському надіслали. Ну, подивимося, як він на це відреагує. Перепускаю, що ігнором і мовчанням, як вони зазвичай це роблять. Але це нічого не змінює, тому що ці питання вже зафіксовані в інфопросторі. Вони будуть повторюватися. Їх ніхто не забуде. Їх обов'язково поставлять, коли Володимира Олександровича більше не буде імунітету. І от, власне, дав інтерв'ю керівник САПу на «Є питання»,
3: да,
5: пан
3: Шнайбол,
5: Олександр
3: та.
5: Клименко. Так, і в цьому інтерв'ю він відповів на питання також достатньо гострі. Там, зокрема, його питали про роль Кирила Буданова у справі Мудрої. Він сказав, що прямих звинувачень немає, поки що не висувають. Поки що, оскільки слідство триває, проте у матеріалах фігурує ім'я Кирило Олексійович. І згадується залучення співробітників ГУР до супроводу коштів, тих мішків з грошима. І Климент Тапко зазначив, що оцінка ролі конкретних посадовців ЗОП буде якби означена, коли будуть докази і будуть висновки. Тому, як там Кирило Олексійович казав, коли він пішов в інтерв'ю у підніжжя баби давати, чекаємо, що скаже суд, що скаже ВАКС. Далі, звідки велася прослушка і чи є агенти НАБУ під прикриттям? Ну, знову ж таки, Клименко спростував, що Микитась був таємним агентом НАБУ, тому що закон забороняє залучати фігурантів-організаторів тяжких злочинів як агентів. Ну, і форми, методи і технічні деталі, звісно, це державна таємниця, і ніхто не збирається їх відкривати, думаю, і так зрозуміло. Далі, що роблять детективи, якщо на записах згадується діючий президент? На що пан Клименко сказав, що є абсолютний президентський імунітет на прямі розслідування щодо нього. Вони не ведуться, прямі розслідування, але згадки в розмовах третіх осіб про президента, вони фіксуються в матеріалах провадження і зберігаються в протоколах. Нікуди вони не діваються. Чи залишиться у Зеленського імунітет після каденції? Ні, не залишиться. І от тоді до нього буде дуже багато запитань. З тих протоколів.
3: Це я вам навіть казав, коли минулого тижня чи позаминулого, що, власне, цим прикриватися наразі дуже дивно, коли ти це говориш, що до мене немає питань. Ну, просто в законодавстві написано, що і не може бути наразі запитань. Ну, ти як не крути, насправді. Це знаєш, не якесь досягнення, просто це є записано наразі в законодавстві.
5: Ну, і ускладнити цю процедуру можна хіба що, коли будуть зміни до законодавства, там, до Конституції, ще там щось далі, чи можливо повернути Тимура Міндіча в Україну? Ну, ведуть міжнародну співпрацю, заблокували закордонні фонди в Швейцарії, продовжують процес підготовки до екстрадиції, однак, сказав пан Клименко, надія помирає останньою. Ну, да, помирає останньою, Ізраїль своїх не видає, да, ще є такий один мемчик. Зараз мені показують, що вже є з нами на зв'язку наш наступний спікер, будемо долучати Ігоря Чаленко. Зараз включаємо. Пане Ігорю, голова Центру аналізу та стратегії, пане Ігорю, вітаємо, слава Україні! Чи є пан Ігор з нами на зв'язку?
14: Я з вами. Вітаю.
5: Да, вітаємо, пане Ігоре. Якраз говоримо про інтерв'ю, яке Олександр Клименко дав. Є питання, і от на вашу думку, що там прозвучало такого важливого, що основного для вас?
14: Ну, насправді, ми ж розуміємо, що завжди цікаво послухати якраз представника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, бо в цій ситуації дуже багато є шуму, а певний фактаж і позиція сторін, і особливо керівництва антикорупційної вертикалі, ну не так часто, хоча так, ми бачили нещодавно, відносно нещодавно їхній звіт разом з очільником НАБУ щодо першого півріччя, ну, тим не менш. Інтерв'ю дійсно загалом цікаве. Багато речей стосовно, ну, і загалом і справи, те, що зараз розглядається. От мене, чесно кажучи, здивувала тема, що являється ними китайська людина, яка нібито записувала мудру, бо він не проходить по цензу чистоти, тому що дуже багато на ньому всяких грішків. Ну, у мене тоді, чесно кажучи, виникло питання, а як же ж так? Хто ж записував? На кого пані Мудра так натякала під час свого спічу у Вищому антикорупційному суді? Ну, і загалом інтерв'ю, я думаю, дійсно достойне для ознайомлення, тому в принципі, ми бачимо її по переглядах, багато людей його подивилось.
5: Пане Ігоре, ми зараз продовжимо нашу розмову, тільки дамо сигнал відбій повітряної тривоги.
15: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги.
5: Друзі, продовжуємо нашу розмову з паном Ігорем Чаленком. Говоримо про інтерв'ю керівника САП і про ті питання, які там були підняті. Власне, там було ще про Олену Зеленську питання. Тобто, я так розумію, що якщо президент має імунітет, то перша леді його не має.
14: Ну, перша леді його не має, дійсно так, але знову ж таки, в якій ситуації, де вона може бути, ну, безпосередньо в якій справі помічена. І очевидно, що ми ж розуміємо, якщо антикорупційна вертикаль працює, то вона працює безпосередньо з посадовими особами. А яку посаду займає перша леді безпосередньо? Ну, інститут, звичайно, у нас першої леді він існує, але, ну, чесно кажучи, мені важко зараз побачити, яким чином саме НАБУ, наприклад, прийде із підозрами до першої леді. Тому що, ну, знову ж таки, це ж не посада, яка там призначення чи обрання для конкретної особи. І, ну, ситуація дійсно доволі цікава з політичної точки зору, тобто певні речі, очевидно, можуть звучати, там і фундація там пані Зеленської, ще щось, певні нюанси, але, ну, це точно не є людиною, яка знаходиться сьогодні на державній саме посаді, вона не є держслужбовцем, і тому, ну, тут мені з точки зору саме приналежності якраз пані Зеленської там до тих кейсів, які розслідують НАБУ і САП. Ну, але тим не менш, ми ж розуміємо, що з політичної точки зору певні закиди цілком можуть бути.
5: Цікаво, чи Єрмак і Галущенко можуть повернутися до СІЗО? Це питання, яке багатьох хвилює.
14: Тут теж цікавий аспект, тому що ну, тут же ж питання, яке йде. От заплатили відповідно застави за пана Єрмака, за пана Галущенка, а кошти, ну, принаймні, за пана Галущенка, ну, складається враження, що все ж таки можуть бути одним злочинним шляхом. Хоча немає сьогодні прямої норми кримінально-процесуального кодексу, які повернули автоматично пана Галущенка у цій справі, там, ну і там, ясно, що і пана Єрмака в СІЗО, але є можливість, якщо ці кошти все ж таки через суд будуть арештовані, які були внесені як застава, то тоді може вважатися, що застава не була внесена, ну і тоді вже починає діяти якраз перший запобіжний захід, обраний безпосередньо судом, тобто це тримання під вартою в СІЗО терміном до 60 діб. І отака ситуація, теоретично, звичайно, вона цілком може бути, але для того, щоб її реалізувати, має бути рішення суду про арешт відповідних коштів, які були внесені за цих фігурантів.
5: Цікаво також там йшлося про Єрмака, тому що, напевно, чи не вперше, коли керівник САП так відкрито говорив про його участь щодо справи, яку намагалися фабрикувати щодо пана Олександра Клименка. От що тут нового відкрилось?
14: Ну, чесно кажучи, в цьому епізоді я теж неоднозначно його сприйняв, тому що ну, таке враження, що пан Клименко дуже особисто це питання сприйняв. Ну, але ми ж теж знаємо, що так само з чуток неофіційна інформація, що пан Єрмак дійсно міг збирати і збирав, очевидно, представників силових структур. І в цій ситуації, звичайно, якщо там відбувалося те, про що каже пан Клименко, тобто давалося політичне завдання проти очільника безпосередньо САП, ну це вже тоді питання окремих кримінальних проваджень і безпосередньо впливу на конкретний орган. Ну, але, наскільки я розумію, станом на зараз такого кримінального провадження немає, тому я таку заяву більше сприймаю як теж таку такий політичний навіть там маніфест, але з метою десь, можливо, і частково захисту, бо зрозуміло, що зараз ми не можемо сказати, що всі правоохоронні силові органи працюють по за одними барикадами, бо поляризація серед різних силових органів, вона все одно відчувається, певна напруга. Тому така заява, яка озвучена зараз, ну вона ще й накладається на кейс все ж таки того, що казала пані Мудра на тих плівках, які були оприлюднені. Ми ж пам'ятаємо там питання, що хочете, що Клименко буде другий термін наступні 7 років, треба ж його збивати. Тобто тут вимальовується дійсно такий певний трек, що є політичне завдання не дати можливості там переобрати чинного очільника САП на наступну 7-річку.
5: Ну тут загроза навіть не в тому, щоб переобрати, а в тому, що цей конкурс взагалі може бути знесено, і там може бути просто ручний для Офісу Президента керівник.
14: Виконуючий обов'язки, так.
5: Так.
14: Так, перший заступник. Так, абсолютно. Ну, причому, ну, це така більш загрозлива ситуація, більш загрозливий сценарій, я б це так сказав. І, в принципі, ми ж бачимо, що якраз до проведення самого конкурсу дійсно починається дуже серйозна боротьба саме за посаду першого заступника очільника САП. І, в принципі, зважаючи на те, що за нинішньої влади у нас доволі активно використовується якраз формат керівництва за участі ВО, ТВО, то, в принципі, звичайно, це не виключено і такий сценарій до реалізації.
5: Ну, власне, Зеленський плодить всяких ВО і ТВО, і от Єрмак досі спілкується, як повідомив керівник САП, з ВО керівника СБУ покладом і особисто віддавав вказівки сфабрикувати справу проти Клименка.
14: Ну, знову ж таки, в цій ситуації ми ж розуміємо, що у пана Поклада, очевидно, є свої погляди на цю ситуацію. І окрім теми фабрикування, я абсолютно не здивуюся, якщо там десь відділ по захисту нацдержавності, каже, що є якісь певні претензії до антикорупційної вертикалі, ще якісь нюанси. Тобто тут же ж свої специфічні погляди на цю ситуацію, що знову ж таки нас приводить до теми навіть з якогось особистісного протистояння до теми протистояння інституційного, те, що ми зараз маємо. Тобто, коли частина державних органів не сприймає антикорупційну вертикаль як таку саму частину державних органів, а просто сприймають як зовнішній елемент, ну, який, очевидно, який стимулює певну імунну реакцію цього державного апарату, який є. Хоча я прямо кажу, що як СБУ, так і антикорупційна вертикаль для мене особисто як платника податків, це такі самі державні органи, просто ми маємо зараз таку, по суті, систему стримувань і противаг, коли у нас не працює розподіл адекватний по лінії там судова, виконавча і законодавча гілки влади, а у нас виходить, по суті, система стримувань і противаг, де антикорупційна вертикаль виступає просто опозитною стороною для того, щоб загальна державна система працювала далі.
5: Пане Ігоре, залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Ми продовжимо нашу розмову. Друзі, нагадаю, що спілкуємось ми з Ігорем Чаленком, головою Центру аналізу та стратегії. Буде друга частина нашої бесіди. А зараз програма про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу країну.
16: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
17: Рятувала життя до останньої хвилини. Інна Дерусова прийшла до лав ЗСУ ще 2015 року. Як бойовий медик 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені Івана Виговського разом зі своїми побратимами виконувала бойові завдання у Золотому, Горіховому, Верхньоторецькому, Авдіївці, Кримському та Пісках. У день, коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення на нашу землю, Інна саме поверталася з відпустки. Російська агресія застала її у місті Охтирка, що на Сумщині. Тоді ворог безжально обстрілював мирне місто. Медикиня, ризикуючи власним життям, без зупину надавала допомогу пораненим військовим. За тих два дні жінці вдалося врятувати 10 українських захисників. Та сама врятуватися не змогла. Інна загинула 26 лютого під час артилерійського обстрілу російських військ. Їй було 52 роки. 12 березня 2022 року Інні Дерусовій присвоїли звання Героя України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі. Вона стала першою жінкою, яка посмертно отримала звання Героя України.
16: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
18: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
19: Реклама на Київ FM.
20: Світ чаю.ua. Великий вибір чаю з усіх куточків планети. Світ чаю.ua. Знахідка для найвибагливіших споживачів. Світ чаю.ua. Простий спосіб замовлення улюбленого напою.
21: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
22: Соціальна реклама.
0: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті без-меж.org та ставай частиною ініціативи.
1: Соціальна реклама.
5: Друзі, продовжуємо картину дня. Олена Вострова і Володимир Бузько із нами на зв'язку. Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії. Говоримо про інтерв'ю керівника САП пана Клименка. І ще один такий момент, пане Ігоре, і вже потім перейдемо до інших тем. В СБУ є така теорія змови, вона там ходить і квітне, я б сказала, в їхньому середовищі, що наші антикорупційні органи знаходяться під внішнім управлінням. Да? І це СБУ, яке має боротися з наративами Російської Федерації, і що Захід, мовляв, хоче знищити українські еліти. Тобто, якщо у людей в голові таке існує, то ну, як це виправити, якщо це в середовищі СБУ?
22: Це ж, по суті, продовження те, на чому ми зайшли нашу частину розмови перед паузою, якраз про те, я, власне, і казав, що це таке сприйняття, очевидно, коли у НАБУ на ротаційній основі знаходиться представник ФБР, який там знаходиться на якраз договірній основі, тобто це рішення між офіційним Києвом та Вашингтоном, багато хто сприймає, що це дійсно як елемент цього так званого зовнішнього управління і так далі. Ну, але об'єктивно у нас в багатьох структурах присутні десь західні радники чи там консультанти. Ну, врешті-решт треба нагадати, що у нас 2/3 державного бюджету сьогодні – це зовнішня фінансова допомога. От, і зрозуміло, що по багатьох проєктах без них багато речей стало б просто. Але такий підхід є, очевидно, принаймні у частини представників Служби Божої. Я не впевнений, що це така загальна характеристика, але це підживлює дійсно навіть не певну конкуренцію, а фактичне протистояння по силовій лінії. І зважаючи на те, що справи у ВАКС будуть, очевидно, як сніжником, і швидкість набирати, і безпосередньо свій діаметр набирати, то в такій ситуації не виключена, скажімо так, нова хвиля речей, які ми бачили, наприклад, в липні минулого року. Ми ж бачимо, що і, в принципі, ЦПК про це теж повідомляли, що є, наприклад, вимога Служби безпеки щодо відкриття документообігу Вищого антикорупційного суду для того, щоб розуміти, де, як, що там відбуваються обшуки з боку НАБУ, що готується. Це знову ж таки показує певний дисонанс у роботі наших органів. Десь певна конкуренція, вона завжди є в будь-якій державі серед силовиків. Просто головне, щоб вона не переходила певні межі. І я тут дійсно одразу б закликав відмовлятися від такого відношення до держави. Як там, держава – це я?
5: Диктаторське мислення.
22: Так, було. Тому що насправді все набагато ширше, і інтерес державний – це інтерес, по суті, суспільства, і він завжди виходить за інтереси конкретних осіб, навіть в керівництві держави.
5: Пане Ігоре, наступне запитання про пана Олександра Камищина, якого Зеленський звільнив з посади радника президента зі стратегічних питань. Можна трошечки прояснити цю ситуацію? Чому?
22: Люди розійшлися доволі непогано. Скажімо так, публічно сказати прямі причини, ви знаєте, у нас доволі м'яко свого часу після Вишневого пішов у відставку пан Сметанін, креатура пана Камішина. Ми не знаємо, що сталося в милі саме, що це був за об'єкт і так далі. Я не здивуюся, якщо там якийсь мам... Це моє припущення, одразу кажу. Тобто я кажу, що це не є дані, але моє припущення, що у нас прослідковується тенденція, коли подібні саме зміни в кадровій політиці відбуваються якраз для того, щоб десь може прикрити, десь зробити правильний м'який відхід. Бо в принципі пан Камишин, він доволі давно був із президентом, і який би посаді, на яку посаду він не займав, і міністра там стратегічних галузей промисловості, і на інших посадах. Я, до речі, абсолютно не здивуюся, якщо контакти залишаться, бо дивіться, по суті, Камишин зараз говорить схоже з Федоровим, що ось вони йдуть в приватний сектор. Угу. Там от Федоров, якраз новина з'явилася, що він там з Палантіром буде компанію відкривати. Тобто я не здивуюся, якщо у Камишина схожий підхід, тобто десь буде далі працювати просто з боку конкретного бізнесу без офіційної посади радника президента України. Хоча певні координаційні функції цілком неформально можуть зберегтися. Ми ж з вами вже от сьогодні у нас вересень розпочався, а ми ж з вами місяців так з 9, наприклад, обговорюємо тіньовий вплив Андрія Борисовича Єрмака. От, попри те, що в нього владних посад немає, ми ж не можемо там вважати посадою там очільництво галузевого комітету в асоціації адвокатів. От, тобто це якраз і показує, що певні речі можуть зберігатися, але я скажу, я можу припустити, що це може бути пов'язано якраз з цим кейсом у Милі.
5: Угу, зрозуміло. Ми вчора якраз обговорювали з паном Ніколовим там твіт Чмута і гостру реакцію Штілермана з Файерпойнту на все це, образу таку навіть сильну.
22: Ніхто не побачив.
5: Всі побачили, всі все зрозуміли. А те, що пан Федоров відкрив, дійсно оголосив про створення власної дефенс-тек-компанії з Палантіром, як ви розцінюєте цей хід? Це також і рятування там рештків репутації після тих заяв, які він зробив, таких недолугих, які викликали дуже сильне, принаймні, відторгнення.
22: Та я не думаю, що це намагання зберегти репутацію. Тобто у Федорова зараз, скільки там інфосапіенс показує, 7,1%. Так, відток пішов по президентському рейтингу, бо в залежності там від соцкампанії там окремі йому намірювали навіть і 16%. Було і таке. Це взагалі в пік протестів. Тобто там було зрозуміло, що буде відтік. Я, до речі, якраз і прогнозував, що десь в районі 7% він поки стабілізується. Для Федорова це зараз єдиний адекватний момент, якщо немає дійсно в перспективі певні осяжності виборів, треба дійсно йти в ОПК з точки зору вже не там урядовця, а з точки зору вже там якраз людини, яка буде менеджерити всі ці речі. І очевидно, під час візиту до Сполучених Штатів через підтримку фонду Східна Європа він по суті і знайшов зараз по суті це фінансування, яке дасть йому можливість далі розгортати тему оборонного виробництва. Тільки ось питання, де. І у мене взагалі в голові намалювалась картина, що не просто так він став радником міністра оборони Італії, бо я нагадаю, що Трамп наклав же ж мита на дрони, якраз китайські комплектуючі, китайські дрони. І там же ж для країн Євросоюзу зробили, я тільки не пам'ятаю скільки, чи 10, чи 15% пільгової ці мита. І можливо десь якраз оця компанія ще й в Італії створять там певну збірку, чи якимось чином буде пов'язано там з офіційним Римом, але в контакті, звичайно, з американським конкретно бізнесом, і буде така певна кооперація комунікація трансатлантична.
5: Щодо Ілона Маска і от цієї комунікації з Федором, сьогодні повідомили ми Kyiv Independent, здається, про те, що Ілон Маск не змінював позиції щодо заборони використовувати Starlink для українських ударів вглиб Росії, а ми з вами спостерігали такі повідомлення ЗМІ про те, що, мовляв, Федоров домовився з Ілоном Маском, а от Трамп з Зеленським не домовились. І от вчора також намагалися розібратися в цій ситуації. От сьогодні така от заява.
22: Я не здивуюсь, чесно кажучи, якщо Маск десь в комунікації з Федором або заступники Маска могли сказати, що в принципі і не проти, але є загальна політика якраз Сполучених Штатів. Ну, ми публічно, по-перше, знаємо позицію Маска, що він не хоче робити кроки, які в його трактуванні будуть сприйматися як ескалація. Mm-hmm. І якраз відкриття роботи Старлінків там в Брянській, Курській і інших областях – це як елемент ескалації. Хоча моя особиста позиція навпаки, бо це зменшує ризики атаки балістикою по Києву, по інших громадах. Тобто навпаки, це деескалація. Але я не здивуюся, якщо могла виникнути ситуація, де Федорову спочатку дали сигнал. Ну, ми, в принципі, не проти, треба вирішувати на політичному рівні. Федоров це передав Зеленському. Зеленський почав піднімати Трампа, а Трамп у своїх каналах сказав: Маску, ти що, здурів? Ніяких зараз відкриттів інтернету не буде, все, і відмотуємо. І потім на другій зустрічі Трамп каже: а Маск проти. Маск проти, і виставив відповідно в поганому світлі вже українського президента. Тобто цілком могли розіграти подібну ситуацію. І зараз я абсолютно розумію, що коли ми знаходимося на початку нового етапу перемовин, Трамп не піде зараз на дозвіл роботи Старлінків в прикордоні з Україною. Тому що ми відчуваємо, зараз відбувається інтенсифікація перемовин і зустрічі Бесента і Силуанова, і те, про що Буданов говорить. Тобто багато аспектів, які свідчать про те, що самі Сполучені Штати зараз не будуть виходити на новий рівень, скажімо так, певної напруги з Російською Федерацією.
5: Російська Федерація, Путін хоче припинити війну? Які перемовини? Ну, серйозно.
22: Це Сполучені Штати хочуть припинити війну. І тому вони застосовують всі можливі засоби і канали, включаючи з Редкліфом і не лише. А Російська Федерація просто цим маніпулює і намагається вибивати, очевидно, зняття санкцій і послаблення підтримки України. Тобто нічого абсолютно нового в цьому немає. Ми це вже вивчили максимально, але у Трампа, очевидно, лишається віра в те, що у них є спроможність. Можливо, ще думають на Китай трохи натиснути, коли буде прийнято законопроект Грема Блюменталя у Палаті представників. Ну і зустріч цієї Трампа в 20-х числах в Сполучених Штатах в Нью-Йорку. Тобто, багато аспектів, які свідчать, що, принаймні вересень хочуть створити таким, як це, дипломатичне вікно можливостей. Але з точки зору там припинення війни, я особисто не бачу реальних шансів аж до завершення зими, тому що така позиція, на жаль, російського агресора і безпосередньо Путіна, який сказав, нагадаю, що якщо він припинить війну, його ж там задушать і так далі.
5: Повісять.
22: Ну, це якраз по суті, насправді воно ж так само, я ж такі речі, в принципі, говорив, що Путін прямо пов'язує свою безпеку з кейсом продовження війни, бо він боїться просто, коли її не буде, і що це буде демонстрацією слабкості Путіна, слабкості режиму, і, відповідно, його очікуватиме дуже неприємна перспектива.
5: Та його в будь-якому разі очікуватиме неприємна перспектива, бо на Росії владу ще ніхто просто так не віддавав. Пане Ігоре, на жаль, закінчився наш час, але дуже дякую вам за вашу аналітику. Дякую, що сьогодні були з нами, і ми встигли обговорити багато питань. Друзі, Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегій, був з нами в цій годині. На цьому картина дня завершує свою роботу. З вами сьогодні були, як завжди, Володимир Бузько, я Олена Вострова, за режисерським пультом Олена Клопатюк. Слухайте Стратком, бережіть себе і своїх дітей, і почуємося вже завтра.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
4: про події війни говорить Стратком.
7: У тимчасово окупованих Донецьку та Криму уражено місця зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників ворога. За повідомленням Генштабу ЗСУ, підрозділи Сил оборони України завдали ударів по цих пунктах протягом минулої доби. За результатами аналізу додаткових даних, Генштаб ЗСУ також дістав підтвердження ураження у неділю ворожої пускової установки та місця зберігання безпілотників в Орловській області Росії. На фронті зменшилась кількість боїв – 210 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, найгарячіше залишається на Покровському напрямку – 45 атак російських загарбників. Так само багато боїв на Костянтинівському напрямку – 20 штурмів ворога, на Південно-Слобожанському – 16, на Північно-Слобожанському, Курському, Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках – затища. У понеділок противник завдав 93 авіаційних удари, під час яких скинув 319 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 947 дронів камікадзе та здійснили 2872 обстріли населених пунктів і позицій наших військ. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження живої сили противника, три пункти управління безпілотних літальних апаратів та один вузол зв'язку, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
9: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1440 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 71 артилерійську систему, 10 наземних роботехнічних комплексів, 1775 безпілотних літальних апаратів, 412 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки, а також 1 важку вогнеметну систему російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
7: Сили оборони України звузили російський плацдарм на західному березі річки Оскіл та ускладнили його логістичні можливості для просування у бік Куп'янська. Про це сказав начальник управління комунікації угруповання об'єднаних сил Віктор.

0: 20 осіб. За три місяці літа ворог втратив понад 124 тисячі осіб. Таким чином, за три літні місяці Сили оборони України уразили на 25% більше живої сили противника, ніж за аналогічний період весни. П'ять балістичних, п'ять крилатих ракет, дві малих крилатих ракети «Бандероль» та 187 безпілотників ворога збила або подавила українська протиповітряна оборона у ніч проти вівторка. Як повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України, Російська Федерація атакувала Україну балістичними, протикорабельними та крилатими ракетами морського базування, а також 218 дронами, третина з яких реактивні. Основні напрямки удару – Одещина, Київщина. Зафіксовано влучання ракет та ударних БПЛА противника на 28 локаціях, а також падіння збитих уламків на 10 локаціях. Крім того, частина ворожих ракет не досягла своїх цілей. Кожен урок, кожна пара завдяки силам оборони. І з Днем знань привітало українців військове керівництво держави. Міністерство оборони закликало пам'ятати, хто на фронті виборює початок навчального року в тилу. Міноборони також зауважило, що сучасна війна – це війна знань і людей, які ними володіють. Тому країні вкрай потрібні освічені фахівці. Головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий додав, сьогодні українська військова освіта тримає іспит безпосередньо на полі бою. Головком закликав курсантів опановувати знання, а військових викладачів випереджати час і створювати нову доктрину перемоги. Майже 3,5 тисячі вступників зараховано цього року до військових вишів України. Як повідомило Міністерство оборони, близько 90% зарахованих за державним замовленням будуть навчатись для проходження служби у Збройних силах України. Решту 10% – для інших складових сил оборони. До трійки лідерів за кількістю зарахованих увійшли Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Низка військових закладів освіти виконали державне замовлення повністю.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.
2: Слухай Київ.
3: На Київ ФМ.
2: Увага! Повітряна тривога ще триває. Залишайтесь, будь ласка, в укриттях. Увага! Повітряна тривога ще триває. Залишайтесь, будь ласка, в укриттях. Сучасна музика. Актуальні новини.
3: Тільки на

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві 20 година.
2: Програма звучить у повторі.
0: Анатолія Тична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20-й.
3: Місячні трамбони.
4: Вітаю слухачів Київ FM. Вівторок 20.00. Це найстаріша радіопрограма України і Києва «Місячні трамбони». Ну і я, значить, її автор, ведучий Анатолій Вехсклярський. Починаючи з нинішньої п'ятниці, за два дні по сьогодні, з 21 по 23 червня, з 12 дня і до 9 вечора на території ботанічного саду імені Гришка проходитиме ювілейний 20-й фестиваль «Країна мрій». Квитки коштуватимуть від 490 гривень. Мій сьогоднішній гість – один з тих, чиє ім'я вже назавжди будуть пам'ятати всі українці світу. Він справжня зірка сучасного українського мистецтва, він вигадник, письменник, поет, композитор, музикант, актор, танцівник, режисер, ресторатор, винороб, байкер, керівник, вчитель, батько, чоловік. Той, чиє прізвище, залишає лише одне питання – коли кажеш, я вчора сказав своєму товаришу, кажу, завтра в ефірі буде скрипка. Запитання було, Олег? Тобто лише одне запитання, це Олег Скрипка. Вітаю тебе на Київ FM. Я розумію, що аби не промоушен власного фестивалю, а фестиваль «Країна мрій» – це твоє дитя, то я б ще довго кликав тебе поговорити в трамбунах. Ти цікавишся гумором?
5: Дякую, Анатолію, за таку презентацію. Прикольно.
4: Ну, тут
5: танцівник і вигадник. Блін, клас. Реально респект іще. Да, дякую. Гумором ми коли... Ну, ти ж знаєш ВВ ще старовинної редакції. І у нас було засідання круглого стола. Я, Саша Піпа і Юра Здорінка. Ми, крім того, що розмишляли, як назвати групу, ми і, ну, якби концепт вигадували, і один із, ну, із основних, якби, напрямків – це гумор, звичайно. Тобто,
4: як тобі, чи існує український гумор?
5: Звичайно.
4: Що ти знаєш?
5: Я спілкувався з одним литовським гуру, от, і я йому сказав, що от я відчуваю по енергетиці, от ми з литовцями дуже близькі, насправді. Ми з, ну, з білорусами, там, ну, ясно, генетично, а з литовцями ми якось, ну, душевно, ми схожі. Він каже, так, але, кажу, у нас нема такого гумора, як у українців. От український гумор, я пам'ятаю, я приїжджав з Рашки дитиною в Україну, і от такий от, як клімат, я не знаю, як борщ з сметаною. От український гумор, він дуже м'який такий. Він...
4: Розкажи про фестиваль, про... Я сьогодні так краєм уха чув.
5: Гумор і фестиваль?
4: 53 виконавця, 57, скільки виконавців?
5: Ні, виконавців набагато більше.
4: На фестивалі?
5: 16 майданчиків, 4 сцени, ну, з цих майданчиків, 4 сцени. 4 сцени, а... Якщо артистів дві сцени, одна традиційна, яка називається сцена «Рай», і одна сцена, умовно, етно-рок, яка називається сцена «Мрій». От, і тут, і там до 40 артистів, отак, 40 артистів буде. І у нас є така поетична майстерня, там тільки поетів 60, тільки поетів. От, є дитяча галявина, є майстри, звичайно, є крафтярі. От, те, того, чого не було на минулих «Країнах мрій», тому що зараз крафт в Україні, ну, просто навіть за часи війни робиться і смаколики, і різні всякі штуки. Такого не було, коли ми починали «Країну мрій». І велика частина «Країни мрій», філія – це країна містична. От в країні містичній там під 200, по-моєму, там майстрів.
4: Все це за три дні?
5: Все це за три дні, так.
4: На початку 90-х так вкотре склалось, що моя доля. Попри те, що я киянин і народився тут, а так сталося, що не було мені де жити в власному місті. Я пожалівся на це своєму товаришу, режисеру театру «Дах» Владу Троїцькому, а Влад мені каже: «О, а в мене ключі від квартири скрипки є». А він у Франції. Я спитаю в нього. Він спитав, і ти дозволив, і я жив в твоїй квартирі, аж поки не знайшов, де жити далі. І я про це пам'ятатиму до останнього дня і дякуватиму. Тоді я познайомився, до речі, з твоїм татом. Він з'явився несподівано, бо теж мав ключі від цієї квартири. Чудовий пан Юрій, як він представився. Ти часто бачиш у собі прояви тата, мами, бабусі, дідуся? В чому вони, якщо так?
5: Ой, бачити, напевно, ми не бачимо, відчути навіть теж не відчуваємо. Можна аналізувати просто, якісь риси характеру.
4: А от так подивився, так, видихнув, так, хода.
5: В дзеркало ми дивимося, звичайно, там згадуємо і тата, і маму в дзеркалі. Я думаю, в тебе такий же феномен.
4: У мене ще дихання і рухи.
5: А я більше в дітях бачу. От, у мене ж там вибірка нормальна. Четверо дітей, фестиваль п'ятий. От, і коли дивишся на дітей, ти бачиш, там десь бабуся, там десь дідусь, і там по лінії мами, по лінії тати, там оці всі. Та що генофонд, генотип, він працює. В мене, знаєш, на рахунок наших батьків і взагалі генів вимальовується така дуже цікава, непідтверджена науковцями теорія, що весь наш життєвий шлях, він як на магнітну плівку, чи я не знаю, як на вініл, на вінілову доріжку, прописується в наших генах. І саме наш досвід ми передаємо дітям. Не просто там воно десь цим записалося орангутангами, там десь там в минулому. От, а воно прямо зараз наш досвід, який ми переживаємо, він прописується і передається. Приклад, я колись був діджеєм, там, ти знаєш мої постаси.
4: Я пам'ятаю, у мене таке відчуття є, що ти якраз приїхав із Франції і потрапив на мою дискотеку. Ти до цього не був діджеєм. А після того ти був на моїй дискотеці, ти ще підходив, дивився, як я це роблю. Може, ти у Франції теж, і я це вигадав, що я подумав, що від мене почалось твоє діджейство. А як це сталося?
5: Це від прикордонного почалося. Там прикордонний мене там сподвигнув. Ну, я діджея трішечки у Франції було таке. От, і я діджеєв, і в мене був один індійський трек. Один індійський трек, там прикольна була. Я зараз не пам'ятаю цього виконавця, але дуже прикольний трек. Мій син підростає, він не знає про моє діджейство. Роман складає собі трек-ліст і каже, і хизується своїм трек-лістом, і в нього один індійський трек, і оцей. І це я йому не казав, і він не в мене скачав, він просто рандомно сам скачав в інтернеті. Ну, як це пояснити, як не те, що це у мене в генах було десь прописано, і воно йому там десь стрельнуло.
4: Як в кожного популярного артиста, в тебе велетенська кількість шанувальників, але в кожної медалі є зворотній бік, найгучніший піар Олега Скрипки, пов'язаний умовно скандалами. Твій вислів щодо традиційних патріархальних цінностей сучасні журналістки і ти визначили як сексизм. Твій вислів про утримування тих, хто не здатен вивчити українську мову в Україні, в гетто, визнали не менше як фашизм. Твоя відповідь на питання журналістів про мобілізацію Олега Скрипки «Я ж баяніст», вона стала мемом. Чув про невдоволення після запису тобою платівки пісень Богдана Веселовського, що ти начебто не виконав якихось домовленостей, що ти відкрив для себе цей скарб української пісні завдяки людині і не виконав всіх домовленостей. Наткнувся на допис, претензію до тебе, і це вже не вперше, я від нього бачу, що ти використав для обкладинки альбому «Або-або» оцю найпопулярнішу фотокартку ВВ і не озолотив автора даного фото, ідею якої, до речі, цей невідомий для мене фотограф поцупив з фото «Бітлз», де вони в чотирьох, а може це і раніше десь було, де вони там один над одним, як у вас. ця історія на Майдані, коли тебе освистали за твоє ставлення до гасла «Україна понад усе», ти пояснював, як ти ставишся і як ти справляєшся з ненавистю? І що це, на твій погляд, найбільше?
5: Я якось замислився над історією України, і в Україні немає пантеону героїв взагалі.
4: Ну, ти вже, для мене так ти вже там є.
5: От, і всі відомі постаті, які поклали своє життя за Україну, їх імена сплюндровані московською пропагандою. І сучасники наші, в тому числі я, ми не є виключенням. От. І розділяю властвою, тобто ніхто не відміняв, і якби...
4: Московська я знаю, пропаганда, це, що я чув, здебільшого московська йде від
5: пропаганда,
4: українців.
5: Московська пропаганда дуже вміє тиснути на чутливі точки суспільства. І якби працюють активно боти кремлівські, і волонтери Кремля, ідіоти, які підтримують цю хвилю. І от в тому числі ми зараз піднімаємо це питання. Ми означаємо, що ми якби працюємо, лємо воду на ворожий млинчик. Я достатньо відповів на твоє питання?
4: Я ж кажу, це все кажуть українці.
5: Ну так українці, тому що вони не усвідомлюють, що відбувається. І коли ми поїхали там у Францію, хотіли заспівати пісню про Бандеру. Виявляється, навіть у Франції про Бандеру до сих пір ці російські наративи працюють. І вся ця історія почалася з 2014 року, тому що я заспівав пісню «Зродились ми великої години». Я заспівав, і от почалася ця кампанія. І якщо ми більше з тобою розмовляємо на цю тему, тим ми просто продовжуємо.
4: А що ти думаєш сьогодні про гасло «Україна понад усе»?
5: Я думаю, що це гасло на сьогоднішній день, воно дуже, нам необхідне, але причому тут, ну, те, що нібито я був проти цього гасла, ну це знову.
4: Ти там пояснював, що це переклад з германської мови, там де Deutschland über alles, це Німеччина понад усе. Там на сцені ти пояснював, що ми це калька з германської. А сьогодні.
5: Я на сцені пояснював, що Майдан приведе до війни. Так і сталося.
4: Так і сталося.
5: От і все. Я казав, люди. Ця ситуація, вона не є зеркальною ситуацією 2004 року. 2004 рік ми перемогли, 2014 рік відбулася абсолютно інша історія. Це була інша історія, і це був певний там, сценарій, який привів до війни. І так я намагався це сказати зі сцени, а ясна річ, що боти, і ми з тобою зараз це в іншу сторону перевертаємо.
4: Ось тут я отримав питання до тебе.
5: Давай про фестиваль говорити.
4: Так, а що ж, ми про нього вже поговорили. Всі, хто знають, фестиваль починається у п'ятницю. І з 12-ї дня...
5: А навіщо робити цей фестиваль? Навіщо робити?
4: Мені абсолютно зрозуміло.
5: Ну так, а люди...
4: Ти мене запитуєш, навіщо ти його робиш?
5: Люди думають, що треба робити...
4: Не треба про них...
5: Євробачення. Чому треба робити фестиваль «Країна мрій», а не Євробачення?
4: Це своє. Треба підтримувати своє. А Євробачення – це показ типу українського.
5: Чому треба співати живим звуком, а не під фанеру? Треба ж людям пояснити. Люди вони виходять, от яка красива музика. Я кажу, так це фанера. А як фанера? Я кажу, а що грає? Ну колонка грає.
4: Я живу вже років 10-12 пояснити, за принципом, якщо треба пояснювати.
5: Кохаєш жінку.
4: Якщо воно настільки, що треба це пояснювати,
5: треба
4: то що
5: пояснити.
4: Ти поясниш?
5: Ну, а ми для цього зараз в прямому ефірі. Якщо ти кохаєш жінку, треба, щоб жінка була не гумова, а жива. І музика мусить бути жива. І відповідна твоїй традиції.
4: У мене нема суперечки з тобою на цю тему. Для мене це не питання.
5: Це питання для 99% українців.
4: Чи ти проводив більше місяця в селі, запитує, після подивився кліп «Ой, були на селі» і каже, а Олег Юрійович був на селі хоча б один раз більше за місяць і приймав участь у цих роботах польових.
5: Толока.
4: А то, каже, там не кожен день ярмарок. Приймав участь. Був більше місяця на
5: мене,
4: селі.
5: У мене така історія. Я ж виріс не в Україні. Я народився...
4: На два села. Там і там.
5: Я виріс... я народився в Таджикистані, а виріс в Росії.
4: Пробач, що я тебе перебиваю, тому що я дивився багато твоїх інтерв'ю. От. Я про тебе знаю все і трохи
5: і
4: більше, ніж
5: всі.
4: І коли
5: мене привозили на літо до баби з дідом на 3 місяці...
4: То в Україні було отак, а в Росії було...
5: На три місяці. І це така була разюча різниця з тим, що я там бачив. Там,
4: на читав півночі. Про це.
5: От. І...
4: Слухав, верніше.
5: І мій вибір бути
4: України був свідомим, я розумію, давно. Ти весь час саме... приходив на радіо і казав, що ви робите, давайте зробимо радіостанцію україномовною, лише україномовною. Я пам'ятаю, як я захищав тоді Гребенщикова, Макаревича, Мумітроль, Зімфіру, казав, як же їх не включати, там табула раса, ті, хто в нас співають. Олег, його часто звинувачують в тому, що він знущався з української мови, що типу він співав суржиком, дражнив жлоба, як кажуть, а потім на цій хвилі піднявся. Я знаю Олега вже багато років, десятиріччі. Я пам'ятаю завжди його українськість. Він завжди так чи інакше, може, подекуди жартуючи, але він... Так що тобі нічого доводити не треба. Для чого ти робиш фестиваль «Країна
5: мрій»?
4: Він дуже корисний.
5: Треба доводити, тому що це неочевидно для суспільства. Це неочевидно, розумієш?
4: Я розумію. А кому треба пояснювати, я б не пояснював. Ти далеко не вперше в мене на інтерв'ю, пам'ятаю, на Галарадіо, я тебе запитав.
5: Для мене було очевидно, що не треба крутити Зімфіру з Гребінщиком, але для людей було неочевидно.
4: А за що їх?
5: А за то, тому що треба спочатку організувати своє суспільство, самореалізуватися як державі, а потім толерувати з іншими. А якщо ти будеш спочатку толерувати, то це нетолерантно до себе.
4: Як Іван Дорн такий самий казав.
5: Коли падає літак, спочатку треба кисень собі дати. А якщо ти собі кисень не даси,
4: то
5: нікого не врятуєш.
4: Іван Дорн казав на питання, як ви можете їздити до Росії в такий час, він казав, моя публіка не воює. Так само там Юрій Шевчук, росіянин, який сьогодні проводить... Він думав, на нього ходили стадіони. Ці стадіони ходили на Ісуса Христа, а потім забили його камінням і прибили до Христа. Натовп дуже швидко змінює героїв. Ти от кажу, не вперше в мене на інтерв'ю, і в одному ж інтерв'ю на Галарадіо я тебе запитав, а тобі є різниця? Тоді ще до всіх подій, які відбулись, це були 2000-ні, там щось, до 4-го точно. Я тебе запитав, а чи може кінець 90-го? Я тебе запитав, чи є для тебе різниця, кого за гроші, яку партію пропонувати суспільству? Ти відповів, ні, нема. Ці принципи на сьогодні. Ти готовий?
5: Ще раз.
4: Ти тоді сказав, що нема різниці, за кого голосувати. Кого підтримувати.
5: Так?
4: Артисту. Так.
5: Не може бути такого. Може, ти неправильно мене зрозумів. Це в якому році?
4: Я ж кажу, що це було точно до всіх революцій, до...
5: Слухай, коли весь активний український шоу-бізнес підтримував Кучму на його другу каденцію. Я один із небагатьох, я не поїхав за Кучму. Я не знаю, як ти мене тоді зрозумів. Коли все там товариство там за Юлію Тимошенко, я за неї не їздив. Коли деякі, які на сьогоднішній день мега-герої і тому подібне, їздили за Януковича, я не їздив за Януковичем, тому що для мене це було принципово, це важливо. От, і тому я не знаю, там, це той наратив, який ти озвучуєш.
4: Відмотуємо назад і витираємо все, значить, щось я невірно тебе зрозумів.
5: Не знаю.
4: Бо я носився з цією пам'яттю от до сьогоднішнього дня.
5: Не знаю.
4: А взагалі ти за когось агітував публічно?
5: А публічно агітував за Ющенка. Це єдине було виключення. Ну, знаєш...
4: Я розумію, чому.
5: Мене була... Ні, ти не розумієш. У мене була пропозиція в 2004 році. Я там себе позиціонував, що я цим не займаюся і тому подібне. І ти трішечки займаєшся містикою, або нормально розумієшся в цьому. От я зробив запит, містичний запит. Мій світогляд якби каже ні, що я не можу приймати в такому участь. А я зробив там певний запит, і містичний, мені відповідь була така, що треба в цю якби історію включатися. От, і якби я не включився в цю історію в 2004 році, танки на Майдані Конга, Тартак, хто там ще був, Мандри, і Гайдамаки, і Крапка, по-моєму, і Плащ Єремії, от, і Крапка. От якби ми не включилися, от, ну я не знаю, що би було з революції 2004 року, і якби тримали би ми фронти на сьогоднішній день. От, тому я так вважаю, що тоді це треба було зробити.
4: Ти був деякий час радником мера Києва.
5: Не був.
4: Це все, що ви...
5: Я був радником Ющенка до революції, до кінця революції.
4: Можеш згадати, які поради від тебе?
5: Ніяких. Просто номінально.
4: Тобто він використав
5: твоє ім'я? Я думаю, посади всіх радників, вони такі, просто номінально. Це якби підсилює,
4: імідж. Скористався іменем. Вітаю, ви слухаєте «Київ-ФМ». Це найстаріша радіопрограма України і Києва «Місячні трамбуни». Мій сьогоднішній гість – Олег Скрипка. Я пам'ятаю ваш перший київський концерт після Франції. Це був категорично новий, професійний і виконавчий рівень. Ви почали краще грати, ви співати почали усі четверо. Ще не можна не відзначити, що ви повернулись, це повернулось не ВВ. Що сталося, на твою думку, чому той склад ВВ зник? Я розумію, що багато пояснень, але якщо стисло, що сталося?
5: Стисло, що ти два рази не вступиш в ту ж саму воду. От, і люди сходяться, і ми знаємо, наскільки подружжя довго не тримаються, тому що ти в якійсь точці ти сходишся, і в тебе, і ти, ви однодумці. А час спливає, люди розвиваються по-різному, і різні погляди, різні ставлення до життєвих ситуацій і тому подібне. І якщо я і Саша Піпа, ми вирішили переїхати у Францію, то Сережа Сахно і Юра Здоренко, вони вирішили лишитися в Україні. От, і, так сталося.
4: А на сьогодні, якщо виходить на сцену ВВ, хто це сьогодні?
5: Це дуже складне питання. Дуже складне питання. Тому що там старожил ВВ Сергій Сахно, він переїхав у Францію, він в Франції зараз. Відносно там з 96-го року Євген Руачевський, він з першого дня повномасштабки пішов.
4: Він був?
5: Пішов на фронт, отримав поранення, зараз він лікується. Там відносно басист із ВВ Микола Усатий, він живе зараз в Варшаві. І коли ми їздимо за кордон, Микола до нас приєднується, коли ми робимо якісь події, великі, як мій там ювілейний концерт, наприклад, Іван Рочевський там доєднався, там, або презентація там кліпа «Номад» була, Іван Рочевський приєднується. От така історія. Тому, Тому для мене це питання також воно дуже складне, що змінюються музиканти. І зараз Олег Скрипка, якби там на афіше, от, ну, «Воплі від аплясу» може звучати, якщо це рок-варіант. От, наприклад, на «Країні мрії» це буде Олег Скрипка, «Лю Грант Оркестр». Хоча це хлопці, які зі мною грають, там Саша Лазовський зі мною вже там третій рік грає спочатку війни. От, і, от, але будуть ще додаткові музиканти, скажімо.
4: Вино. Ти є володарем бренду «Країна мрій»?
5: Ну так, якщо стосовно вина, то так.
4: Вино користується попитом. Я сьогодні побачив, його можна придбати на розетці. Користується попитом вино?
5: Ну, наскільки в Україні українське вино зараз має все більше і більше там, ну, все більше і більше зацікавлені українці пити українське вино. От і моє вино, відповідно, так.
4: А з якого винограду робиться, з яких сортів виробляється це вино? Який великий урожай треба для того, щоб зробити вино від Олега Скрипки?
5: Ну, у мене 6 гектар. З цих 6 гектар я отримую 30 тисяч пляшок в рік. Отак. Всі вина сухі, біле, рожеве, червоне, рожеве-червоне піна-нуар, біле трамінер. От. Тобто це не автохонні, не наші вітчизняні лози, але справа в тому, що навіть старовинні лози, ну там які от ми пам'ятаємо з дитинства, там які там були перлина степу, там отакі наші українські.
4: От які він і досі висить на всіх дачах. Чорний такий, і вино Лідія теж у нас дуже популярний був.
5: Лідія, да. Ну, це не наш, це американський сорт.
4: Ну, бачиш, я не фахівець, ти вже фахівець.
5: Так, український я маю на увазі. Справа в тому, що клімат міняється. І зараз, от, якщо піна-нуар, це класичний бургундський виноград, і в Бургундії йому зараз не так добре, як у нас, тому що в Бургундії стало тепліше, от, і у нас тепліше, йому зараз у нас краще. От така ситуація.
4: Стати артистом, танцювати, грати, співати, зніматись в кіно, створити фестиваль, виробляти вино. Вевелі, Гранд Оркестр, українські вечорниці, дівчата акомпонують Олегу Скрипці, рок, медитації, гастролі Україною, західними країнами, фонд Олега Скрипки, бажання позбутись російських в українських засобів масової інформації. Усі твої мрії здійснились, чи ти ще на шляху? Що ще?
5: Ну, я озвучував давно мою мрію, я хотів би все ж таки, щоб мої ініціативи підтримувалися державою. Тому що, наприклад, от я хотів би поїхати прекрасний оркестр на ОНІ, з яким в мене симбіоз вже склався 10 років, до речі, ювілей в цьому році. Я хотів би поїхати в світовий тур от, з на ОНІ. Тому що я вважаю симбіоз року і от якраз от Національного академічного оркестру народних інструментів, це може просто, от, ну, як ми можемо представити Україну сьогоднішнього дня. От це складний проєкт, і без підтримки держави тут не обійдешся. Я хотів би, щоб держава підтримувала врешті-решт фестиваль «Країна мрій». Я спілкувався з організаторами фестивалів з французами. І він там розказував, як він робить фестиваль, що за 2 роки йому там затверджують бюджет на фестиваль. От, а я йому розказував, що там в 2008 році мені за 2 дні до фестивалю, в мене з міліції написали листа, що ваш там фестиваль не відповідає там чомусь, і треба перенести в інше місце ваш фестиваль. От такі історії.
4: Ну, на жаль, поки все змінюється на краще, але дуже повільно. Я впевнений, що, дай Боже, тобі здоров'я і життя.
5: Дякую.
4: Держава нарешті зрозуміє, кого треба підтримувати. Ти народився на землях, де здебільшого тебе оточували християни. От розкажи мені, будь ласка, свою історію, пов'язану з духовними практиками. Коли, з чого це почалось і куди зайшло сьогодні?
5: Я народився... Мене оточували мусульмани.
4: Мусульмани, а, Таджикистан, так.
5: Таджикистан.
4: А я думаю, що там навколо все одно були не таджики, а якісь українці.
5: А там, там дуже розділене суспільство насправді. Тобто, ну, це 60-70-ті роки, і тоді там якби цей соціалізм не був побудований в тому Таджикистані. Локально та оці ком'юніті, там, ну, там українці, росіяни, білоруси, там, я не знаю, казахи. От, а таджики, таджики не спілкувалися, дуже, дуже мало. Я пам'ятаю, що діти, діти таджикські, вони навіть от російською не розмовляли. Вони просто таджикською розмовляють.
4: Ну там же точно не було твого містичного досвіду. Чи був в дитинстві? Ти
5: в дитинстві?
4: Від мусульман щось зрозумів?
5: Ну, мусульманську містику. Я думаю, що містичний досвід я переживав в дитинстві якраз на Полтавщині. У мене, якраз по завданню в школі мені треба було Гоголя читати. Я на Полтавщині сидів і читав Гоголя ще в перекладі на українську мову. От так, бо там в магазині не було російської мови, уявляєш?
4: Таке диво траплялося.
5: Траплялося, і там був україномовний. Я ще пам'ятаю Чернишевського українську мову читав там в дитинстві. От і оці ночі такі, знаєш, як от просто ножем можна нарізати, знаєш, воно як жиле. Оце небо таке. Густе таке небо, таке повітря. Повітря теж таке духмяне, духмяне густе, таке полтавське, українське літнє повітря. От, і там от, ну, якісь такі, такі містичні були переживання. А сказати, що я...
4: Розмова з Махатмою.
5: Я підлітком...
4: Ну, ця пісня, я чому кажу, що він не лише поет, він літератор, тому що тут же не вірші, тут прямо...
5: Сацанг, ну це сацанг описаний. Ну, я цікавився езотерикою, це було цікаво, я намагався медитувати, і в мене ніфіга не вийшло. І Володя Іванов, ти ж його пам'ятаєш, да, наш перший менеджер, він каже, та оця вся йога, це вся фігня, то для індусів придумано, воно у нас не працює. От Володя так сказав, я так замислився, так думаю, ну напевно, я там читав ці всі медитації, як їх треба асани ці всі там, ну, тримати, сидіти там в цих позах. І воно реально не працює. Не працює.
4: Мовчав, в темряві сидів?
5: В темряві сидів, мовчав. Там.
4: Скільки часу?
5: Ну там півгодини, годину. Там,
4: ну це не багато. Макет. Ну, який кальмар, пам'ятаєш, в альтернативі там було макети кальмара, якого сьогодні називають макетом, він був кальмар.
5: А він кальмар, я не знаю.
4: Тоді так. Ще він був кальмар. Так, їх було двоє, Юра і Дегтяр.
5: Олексій.
4: Льоша, так. То Юра сидів по 3-4 дні, а може тиждень, йому спеціально у підвалі, в темряві він сидів в своєму будинку, мовчав, йому приносили їсти, по-моєму.
5: Ну, це круто, так. Да.
4: От таке.
5: Так я закінчу тезу, і поки я не створив свою практику от під себе, що на мене працює, дуже прості там вправи, от ділюся зараз цією практикою, яку я назвав вайб душі, і я поєднав медитацію і рок-музику. От я це трішки підгледів деякі штуки в Оша, тому що Оша, він адаптував якби йогу під ну, західну людину, для американців, зокрема, він це показував. От я так трішки підгледів і так для себе побудував таку структуру, яка працює от на сучасну людину.
4: Борис Гребенщиков теж є вчитель, він таким чином теж працює з людьми, наскільки я знаю. Вікіпедія стверджує, що ти народився в селищі Гафуров, Таджикистан. Дитинство проводив в селах України, Росії, в дідусів і бабусів. Побудував собі будинок за містом. Скажи мені, ти киянин?
5: Так, я собі обрав Київ. Ну, киянам, слухай, мене привезли в Київ, мене Київ шокував атмосферою своєю. Це 70-ті, 60-ті роки, такий затишний оксамитовий Київ на порівнянні з Москвою, там в Пітері, де я там був. От, але я був амбітна дитинка, і я хотів поступити в самий престижний інститут. На той час Це був саме найпрестижніший інститут, тим паче я цікавився математикою, фізикою. Це математично-фізичний технічний інститут МФТІ. МФТІ, він московський називався, але насправді він не знаходився в Довгопрудному, це під Москвою. Я туди поїхав поступати, і якби мене врятувала корупція, і хоча я здав екзамени, і мене, ну, якби скинули. От я пройшов там бал прохідний і все, але мене скинули на співбесіді, і в мене був план Б – Київ. І я приїжджаю в Київ і поступаю миттєво там в КПІ, і все. От я став киянином. І, в принципі, я дуже радий от такій ситуації.
4: Ну, але ти себе, там, якщо тебе запитати, ти звідки? Ти відповідаєш?
5: Я киянин, так.
4: У Києві є місця, які ти любиш найбільше? Саме в Києві?
5: Я був студентом, я дуже любив пляжі київські, гідропарк, оці всі діла.
4: Центральний пляж, чи ти туди не дуже, через міст пішохідний?
5: Я не туди ходив.
4: Значить, ти їздив?
5: Я не в Венецію ходив, гідропарк. Не туди. От, Київ до сих пір він має недереалізований такий курортний ресурс. І щоб столиця була курортом, і це мене. Я ж коли приїхав, і мене так вразило, що столиця така зелена, стільки парків, і це реально, реально там природний такий.
4: Головне, щоб ми незабаром не дізналися, що це все належить вже комусь. Всі ці пляжі, зони так раз туди, а там вже. В одному з інтерв'ю ти сказав, що не любиш використовувати матюки. Можеш пояснити, що таке ненормативна, нецензурна, абсентна лайка, лихослів'я? Що це на твій погляд? Що це за
5: слово? Ну, моє дитинство пройшло серед матюків, тому що я в Росії виріс. І якраз коли я приїхав до України, і простір чистий від матюків, діти на ви називають своїх батьків, і таке, і це настільки було мені комфортно, настільки, не знаю, мені хотілося жити в такому суспільстві. І я був дуже здивований, коли я приїхав до Франції, і я був здивований, ну, як матюкаються французи. Ми знаємо, як матюкаються
4: американці,
5: англомовні люди і французи при батьках, там все, у них там це якби, от, і не знаю, мені це не подобається. Мені не подобається в піснях матюки.
4: Ти не можеш лаконічно виразити, що таке матюки, що таке абсентна лексика?
5: Навіть от в містичних таких штуках є, що якщо ми носимо одяг з дірками, це через ті дірки ми втрачаємо свою енергію. От. І матюки це дірки в нашій мові. Через це ми втрачаємо енергію, і через це там є агресія, є там провокація і тому подібне. Звичайно, коли там може там тобі на ногу кінь наступить, воно може вирватися в тебе. От,
4: але... З 21 по 23 червня, з 12.00 до 9 вечора на території Ботанічного саду імені Кришка проходитиме ювілейний 20-й фестиваль «Країна мрій». Ви слухаєте «Київ.ФМ», це місячні трамбони, мій сьогоднішній гість Олекс Скрипка. Приблизно з 2017 року, ну, на мій погляд, зовнішній вигляд українського телебачення і української блогосфери змінився з постних облич телеведучих на ще більш незрозумілих експертів і блогерів. Ти слідкуєш хоч за кимось з так званих експертів, тих, хто коментує...
5: Інфлюенсерів.
4: Тих, хто коментує і ще й передбачає. Слухаєш когось?
5: Ну, з повномасштабкою ми ж почали слухати оці всіх.
4: Там. Почалось раніше, я побачив те в телевізорі. Зміна відбулася на момент, коли з'явились всі телеканали Медведчука. От вони стали запрошувати експертів, експерти, так? експерти. Кожен там сидів і експерт із... А потім це поступово заполонило всі телеканали, ну і інтернет сьогодні. То що, когось ти слухаєш?
5: Я колись там, ну, не знаю, там в нульових роках, там дівчина там, ну, журналіст телебачення, мене щось спитала там про якусь там людину відому. Я кажу, та я не знаю, хто це. А як ви не знаєте? Я кажу, ну не знаю, бо я телевізор не дивлюся. А що ви не дивитеся телевізор? Я їй відповів, зараз я кажу, ну я ж освічена людина, я телевізор не дивлюсь. І ну, це 20 років тому, це її
4: це
5: дуже...
4: Це ж професійна травма, ти наніс їй професійну травму.
5: Її шокувало. На сьогоднішній день це очевидно для людей. Якщо ти хочеш бути, ну, особистістю, тобі не треба дивитися телевізор і тому подібне.
4: Інтернет на сьогодні це практично те ж саме, ти, хіба що ти обираєш собі
5: звичайно.
4: Героїв.
5: Не треба там бути жертвою цих всіх...
4: Так слухаєш ти когось там чи не слухаєш?
5: Де там?
4: Ну, в цій мережі інтернет.
5: Підслуховую. Ну, маю слабкість іноді там якусь там яковину послухати.
4: Ага.
5: От, все ж таки я тобі скажу, що інтернет підтягує, штучний інтелект підтягує іноді дуже цікаві речі, які би я навіть сам не в пошуку не знайшов. Тобто і штучний інтелект мені підшов. Вони вичисляють психотип настільки, штучний інтелект, він вичисляє психотип, що тобі...
4: Підкидає те, що тобі цікаво, може так бути. В одному з інтерв'ю ти сказав, що ментальність українців відрізняється від європейської, на твій погляд, тим, що одним з того європейці ходять спочатку на концерти своїх, а вже потім на іноземців. На концерти яких українців, скажи мені на милість, ти ходиш?
5: Ну, ходжу мало, а от...
4: Бігаєш?
5: Крайній концерт, який я там відвідав, це був «Пиріг Батіг», коли вони виступали в Києві.
4: Нещодавно в Інстаграм побачив якийсь з твоїх виступів, ти там танцюєш на сцені, ну, майже канкан. Ну, може, не так довго, як дівчата, але канкан. Ти спортивний, попри те, що нещодавно відзначив 60 років. Що ти думаєш про вік і як тобі оця інформація Олегу Скрипці? 60 років.
5: Ну, не клеються оці дві тези, ну, два речення, Олег Скрипка і 60 років. Але, ну, ми всі лишаємося молоді, ми хочемо бути молодими.
4: З ейджизмом стикався?
5: Що це?
4: Ейджизм. Коли кажуть, ну...
5: Старпьор?
4: Вже дідушка.
5: Ні, ну є таке, тому що достукатися до молоді важко. Тобто вони не слухають музику, а вони просто, ну там, а це там це вже не те покоління. Це є таке. І ми теж такі були. Нічого не зробиш. І ти це тут нічого не поламаєш. Але через батьків, от які там виховують. Ну, як вони вважають правильно своїх дітей в музичному плані, от музика заходить. Тобто є і підлітки, і є там молодь на концертах, але це переважно батьки привели на концерт.
4: У Фейсбук 4 твоїх аккаунти, в Інстаграм 5, у Тік-Ток 1. Ну, тут я точно знаю, що це твій. Там на тебе підписано 1170 глядачів. Чому впевнений, що він твій? Бо в тебе там... Ти підписаний лише на одного тіктокера, на Устима, бо це твій син. Така, де ти є в мережі? І чи ти сам взагалі цим займаєшся, чи спеціально навчені люди? Ти сам взагалі дивишся, що тобі пишуть в різних сайтах?
5: Ну, ти мене знаєш, і, в принципі, де і ти сам такий, ми інтроверти. Я інтроверт. А всі ці мережі створили екстраверти. І тому треба мати в компанії екстраверта, якому не противно там лазити. Мені реально, ну, треба зусилля, щоб туди залізти, тим паче щось виставляти, оці сердечка ставити. Ну, я просто не бачу в цьому змісту жодного. Ну, отак, по відчуттю. Але я бачу, що це робочий інструмент. Це робочий інструмент. Це, блін, як прати білизну. Ну, це треба цим займатися. От. І тому, ну... Шукаю засоби цим займатися, але той факт, що мені це не подобається, і от вся моя сутність противиться цьому, і у мене такі не такі прокачені мережі, скажімо так.
4: Що тобі цікаво сьогодні?
5: Цікаве питання. Мені цікаво все ж таки от у мене купа ідей, там ти там назвав там вигадник і тому подібне. От їх реалізувати все ж таки. Тому що я вважаю оцей культурний шар український нереалізований віками, він перетворюється в чорнозем. От, і я хотів би, щоб мої надбання не перетворилися в чорнозем. Тобто воно спочатку, як ідея, лежить, потім починає гнити, потім починає тхнути і потім перетворюється в чорнозем. От я не хотів би такого процесу з своїми ідеями.
4: Ти знаєш особисто усіх президентів України?
5: Я особисто Януковича не зустрічав. Інших зустрічав.
4: Були якісь розмови з президентами?
5: Ну, з Ющенком ми спілкувалися. З Ющенком спілкувалися, з Порошенком менше, але ну, такі були діалоги. Ну і з Володимиром Олександровичем просто гастролювали разом. Тобто там, ну, це хі-хі-ха-ха, це ніяка філософія. А з паном Ющенком ми філософствували, та там. Я у нього вдома був, там картини, там всі діла, там якби теж там проекції на майбутнє Україна, там країна культурна, там ці всі діла.
4: Ну, хотів запитати, хто з українських президентів твої, але розумію, що це, судячи з того, що ти сказав, це Ющенко, Віктор Андрійович і Петро Олексійович Порошенко.
5: Що значить мої?
4: Ну от за яких ти голосував? Ну, твої це ті, за кого ти віддав голос.
5: Ну, це я буду якби дотримуватися таємниці, якби
4: цього голосування.
5: Та я не знаю, це такі дуже складні питання. Твій не твій кандидат, твій не твій там голосувати не голос. Це дуже складно. Це не думаю, якщо що це тема там сьогоднішньої бесіди.
4: Олег Юрійович, будь ласка, скажіть, хто, на вашу думку, найцікавіший для вас поет український, україномовний, звичайно? Перший, хто згадується?
5: Та я не дуже знаю поезію українську. Mm-hmm. Я признаюся, я ж в школі не вчився.
4: Добре.
5: Бачиш, я навіть не пам'ятаю цей.
4: В тебе є питання до Володимира Олександровича Зеленського, яке б ти хотів йому задати?
5: Ну, поставити. Та ні, питань немає. Mm-hmm.
4: Що? А побажати?
5: Побажати? Ну, я хочу йому побажати, по-перше, безпеки, тому що він знаходиться в великій-великій небезпеці.
4: У нас півхвилини.
5: От. І щастя, здоров'я, і якби дати все ж таки людям зробити свій вибір.
4: Олег Юрійович Скрипка сьогодні був в ефірі. Щасливий, що так сталося, що в нього от в четвер починається фестиваль «Країна мрій» в Ботанічному саду. І він прийшов прорекламувати цю свою історію. Дякую, на все добре.
0: Анатоліє-тична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00. Місячні трамбони.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.ФМ.
2: У Києві 21 година.
0: Програма звучить у повторі.
3: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
4: Добрий день, шановні пані та панове. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза. І сьогодні ми будемо говорити, чи буде кому відбудовувати Україну після завершення війни, з огляду на те, які спеціальності зараз обирають вступники. Особливо прикметно обговорити цю тему у той момент, коли стартує новий навчальний рік. Допоможе нам у цьому розібратися засновник всеукраїнської освітньої компанії ЗНО «СЕДСТАТ» Олександр Кондратюк. Мої вітання, пане Олександре.
5: Вітаю.
4: Отже, вступна кампанія цього 26-го року продемонструвала критично низький інтерес абітурієнтів до фізики та хімії. Статистика, на мій погляд, така сумна, тому що лише 5 вступників у Чернівцях і 9 в Одесі. Як це можна пояснити? У чому основна причина?
5: Тут питання комплексне, насправді. Звичайно, є завжди основна якась проблема, але в даному випадку проблем дійсно кілька. По-перше, з урахуванням розвитку штучного інтелекту і занепаду шкільної освіти через це, в тому числі, діти часто користуються за великими перевагами і за малою відповідальністю. Часто батьки грають зайву ліберальність, дозволяються все, що завгодно, і люди іноді просто не хочуть напружуватися реально. А фізика з хімією – це науки, де потрібно найбільше напружувати мізки. У порівнянні з іншими науками – ці є найважчими. Крім того, да, викладачі для таких наук теж, ну, їх важче отримати, десь найняти, взяти, десь знайти, тому що це інші психотипи людей, і часто це ті самі психотипи людей, які йдуть в IT або інші дуже грошовиті, так би мовити, спеціальності. Тому і викладачів важче знайти, особливо які здатні зацікавити. Самі науки важчі, подати їх важче, викладачів знайти важче. ЗНО було завжди важче, і НМТ зараз цих предметів теж важче, ніж з, до прикладу, там тої ж біології, тому воно людей лякає. Ну і от все це разом, та плюс додайте ще сенс. Типу, люди не бачать сенсу, незважаючи на те, що, здавалось би, та, є інженери, потрібні зараз люди, які будуть робити там дрони і тому подібні інші речі, але якось людям все одно це ще не доходить, і вони це ще якось не зв'язали, ці два факти між собою, і немає зв'язку, що, ага, якщо у нас війна і розвивається технологічний сектор, значить, потрібні будуть спеціалісти. Цього зв'язку якось все ще немає. Дуже сильно, крім того, штучний інтелект, да, ось саме тут працює, те, що я з чого починав цей ряд аргументів, і зараз його ще раз згадаю і більше розповім, це реально люди здатні зараз вирішувати різноманітні технічні завдання через штучні інтелекти, вони робляться на досконалому рівні, і дуже необхідно застосувати штучний інтелект в навчанні. Його неможливо побороти, потрібно підняти вимоги. Тобто, коли ми щось вирішуємо з якогось предмету, будь-якого, якийсь, наприклад, пише навіть просто реферат, то необхідно тепер давати реферати разів в 10 важчі. Тому що люди все одно будуть використовувати штучні інтелекти, і тепер треба розуміти, що людина працює не сама, а з штучними інтелектами. Тому їй потрібно давати якусь більш творчу роботу, де вона повинна продемонструвати своє розуміння, і виступаючи оператором різноманітних штучних інтелектів, це говорить зараз навіть про середньостатистичного школяра, він такий собі оператор штучного інтелекту, там запитав, сам запитав, і щось врешті-решт зрозумів. То він має бути не списувачем у штучного інтелекту, а дослідником на чолі групи штучних інтелектів, які йому даватимуть інформацію, а він її усвідомлюватиме і вивчатиме. Крім того, питання відповідальності. Яка відповідальність за, наприклад, погано вивчену хімію чи фізику може бути взагалі в людей? Ну, насправді, то ніякої.
4: Ну, в школі це погані оцінки.
5: Ну, і що? І що буде?
4: Але це точно не мотивує до навчання.
5: А дивіться, а що буде? От погана оцінка. В атестат вона зараз піде, але атестат ніде не потрібен при вступі, атестат взагалі не враховується. Атестат видають усім зараз. Неможливо не закінчити школу, якщо ти хоч щось там робиш. Тобто школа сама себе опустила, даруйте. Вона, ніхто зараз, вона каже, атестат наш не враховується, при вступі ми не важливі, до НМТ ми не готуємо. Взагалі атестат ніде не враховується. Забудьте на нас. Ось так от звучить це для дітей. Тому що реально немає ніякої відповідальності за ту школу, немає ніяких щось, що знаєш, не закінчиш, не зробиш ось це, то не отримаєш атестат. Да? Ні, зараз всім дають його, бо типу війна, і дуже сильно спростили вимоги до цього. ДПА, нема ДПА. НМТ, ну можна бачити, вони складати з фізики, з хімії, що вони і роблять. Ну та й все, виходить, що відповідальності немає. Я вчора йшов ось так от центром одного з міст України, та, і бачив там дітей, які каталися на самокатах, ось цих електросамокатах. Доволі швидко їздили і доволі нахабно насправді їздили, тому що їздили вони як ніби спеціально поміж людей, і навіть так, знають, як трохи на людей, а потім звернути, навіть підлякуючи спеціально, як ніби людей. Хоча поруч були доріжки для самокатів, і якби вони хотіли покататись, могли це зробити там. Тож, вони їздили, щось голосували, кричали. І я подумав, а чи є закон, який забороняє таким дітям, їм було років по 10, напевно, що не більше, їздити на самокатах доволі швидко. Ну, це реально небезпечно. Вони однозначно, рано чи пізно, чи когось зіб'ють, чи самі попадають жорстко, десь собі там можуть щось поламати. А чи є такий закон? Ну, вочевидь, може бути, але знаєте, як у нас зараз прийнято якось там, а ми не можемо, а там, ну, хто це буде контролювати? Ну, поліцію будуть викликати, чи що? А до речі, потім виявилося, що там ще їхні мами сиділи, і їм якби їх це не насторожувалося, що відбувалося. А так от, що відбувалося? Люди, ну, що ти зробиш тим школярам? Немає відповідальності. Що їм зроблять? Скажуть, більше так не роби. Розумієте, має бути якась відповідальність за все в світі, яка є гірша за те, що ти зробив щось, порушив правила. А у нас, виходить, цієї відповідальності немає. Світ став занадто м'яким. Тому кому треба та фізика і хімія, якщо вона важка? Штучний інтелект її вирішить може. Вимоги з урахуванням штучного інтелекту, який все за людей вирішує, не підняли, тож можна просто в нього списати. Для цього це немає ніякої відповідальності за це, якщо не зробиш. Поставлять погану оцінку, нічого страшного. Батьки часто надто ліберальні, дозволяють це що завгодно. Тож давайте подивимося на цими очима підлітка. Оце щойно я ще озвучу, це є очима підлітка. Нащо тоді це робити? Крім того, та, бути якимсь інженером, який станом на зараз заробляє мало. Ну як мало, маркетолог заробляє не менше, але робота в нього легша і цікавіша, і різноманітніша. І маркетологи треба в кожну фірму, а інженери не треба в кожну фірму. Інженери не треба практично в 90% компаній, а маркетологи треба в усі компанії, розумієте? І менеджери треба в усі компанії. А вивчи англійську, то будуть загальні знання, мови у тебе теж корисно. А от щойно сьогодні зранку спілкувався з школярами, які вже не школяри, а студенти будуть за кілька днів, та наші випускники. Ну, наприклад, одна панянка вступила на міжнародну економіку, але насправді її мотивація була такий загальний розвиток, там, типу, вивчу мову, вивчу все загальне, можливо, приїду колись за кордон, мені буде так легше. От така була її мотивація вступу туди. Та? Тобто, а інженер так не мотивується. Тому виходить, що вступ на спеціальності на кшталт англійської філології, психології і так далі, часто зумовлений особистісними побажаннями людей. Психологія, бо люди хочуть розібратися в собі, англійська мова, бо хочуть володіти ще й англійською, і зайвим не буде. Менеджмент, бо це певне навіть підсвідоме прагнення потім кимось керувати, певне прагнення якоїсь влади, реалізації і так далі, яке є у багатьох-багатьох людей все одно навіть з дитячого віку підсвідомо. Ну ось такі речі, а інженер виходить, це складно, відповідально, дуже розумно і не більш високооплачувано. Тому, як мінімум, потрібно почати проводити ось такі от реклами, да, цієї спеціальності. Тобто наше Міністерство освіти, зокрема, напевно, що у співпраці з якимись типу центрами зайнятості, повинні, ну, брати і розповідати, чому ця робота буде престижною, показувати ці механіки, малювати ці цифри майбутнього заробітку.
4: Пане Олександре, а ось таку роботу треба проводити в першу чергу з учнями старших класів, чи в тому числі і з їхніми батьками? Тому що так чи інакше, батьки мають переважний вплив на вибір майбутньої спеціальності дитини.
5: Дивіться, це все зараз варто робити через соціальні мережі, а воно там саме знайде свого користувача. Тому необхідно це робити і для тих, і для тих, а воно саме собі природньо розподілиться, кому це є цікавим. Головне – знімати це добре. Це не є якісь спеціальні заходи, це зайві кошти, зайві зусилля робити спеціальні заходи. Ну, можуть бути, але вже для тих, хто зацікавився в соціальних мережах спочатку цим ділом, і потім прийшов на спеціальний захід. Тому дуже важливо, щоб ми не намагалися рухатися по-старому, знаєте. Зараз це необхідно інтегрувати так само. Є в бізнесі, вже є така річ, та, от я бачу багато реклам, де якісь компанії рекламують, типу, що ми, мовляв, вашу якусь там вашу компанію виведемо, щоб її рекомендував штучний інтелект. Ось так само питання, чи робимо ми як держава щось, щоб ми розробляли якісь, це насправді легко робиться, це пишуться різні статті і так далі, і штучний інтелект починає підліткам радити те, що має бути. Тобто не потрібно навіть проводити окремі заходи, потрібно впроваджувати нам як державі величезні які бази знань, які, знаєте, так би мовити, продають ідею стати інженером, навчатися на технічних спеціальностях і так далі. І це буде згодовуватися штучному інтелекту, і він буде радити сам підліткам це все діло. Крім того, це мають бути різноманітні ролики в соціальних мережах, відеоогляди в Ютубі на всі ці речі, експертні поради. Це має бути пронизаний інформпростір. Тобто ось ця от інформаційна робота і висвітлення чомусь вкрай сильно у нас в освіті недооцінюється вже роками. Прям роками цього ніхто якісно не робить. Відкривають якісь нові освітні хаби, які точково можуть допомогти там певній кількості людей. Хоча там немає що досліджувати, треба вже зараз стрімко згодовувати штучний інтелект, вигідну для нас інформацію, для того, щоб він радив її нашим учням. Та не чув я про такі ініціативи, ефективні і швидкі взагалі ні разу.
4: Спеціалісти зараз з фізики і хімії – це насправді фундамент для держави, для оборонно-промислового комплексу, для інженерії, для фармацевтики, ну і, власне, інфраструктурної відбудови нашої держави. А якщо ми зараз втрачаємо цілі набори студентів, якщо студенти не хочуть обирати ці спеціальності, то чи можемо ми зараз зрозуміти, з якими наслідками ми зіштовхнемося в перспективі там 4-5-7 років, коли ці випускники мали би виходити на ринок? Що на нас чекає?
5: Ну, вочевидь, доведеться сферам адаптуватися. Тобто, знаєте, в чому найбільша проблема? Ми можемо навіть не відчути якогось прямого ефекту, і зараз ми маємо такі самі негативні наслідки наших неправильних дій там 10 років тому. Але ми їх не відчуваємо, тому що сфера адаптується. Я поясню просто. Не вистачає спеціалістів. Це стає зрозуміло розумним спеціалістам в цій галузі, що спеціалістів не буде. І вони починають адаптовувати сферу. Все зав'язується на спеціалістах старшого ґатунку, вони довше працюють там уже умовно і на пенсії якісь інженери. Крім того, часто вже якось частину не беруться за складні задачі, бо не вистачає спеціалістів, не відкривають нові складні проєкти, бо не вистачає спеціалістів, перекидають на шаблони, на стандартні речі, на якісь там шаблонізовано, автоматизовано за допомогою алгоритмів і так далі, щось вирішується. І часто просто ми не беремося за нові проєкти, тому що не вистачає людей, і це одразу зрозуміло, що їх не вистачить. І як наслідок, та ми просто не отримуємо ту користь, яку могли. І виглядає це далі, як ніби, чомусь галузь стоїть на місці. А насправді вона стоїть на місці, тому що знаючи люди і не можуть почати великий масштаб нових проєктів, бо не вистачає того, хто це продовжить або втілить, або проконтролює і так далі. І від того схоже це як на таку загальну стагнацію галузі. Щось просто ми застоялись, щось не йде. А насправді це є наслідком спеціалістів. Тому це не працюватиме так видимо, що ми такі, так, все йде як мало йти, просто не вистачає людей. Ні, буде загальний такий, можливо, недорозвиток. І потім ми кажемо, а от та країна, подивіться на них, дуже сильна, як і там Китай, наприклад, да, дуже стрімко розвиває якісь свої там галузі. І ми кажемо, то вони молодці розвивають. Та вони розвивають, бо там величезна кількість цих от людей, яких, можливо, вони там різними способами, є великі дискусії, чи правильно це робиться в країнах типу Китаю, звісно, да, там трохи по-диктаторськи все це відбувається. Але, там великий розвиток університетів, вони готують ці кадри, і потім, знаєте, люди звикли працювати, умовно. У нас проблема, і це проблема не тільки України, а, мені здається, всього західного світу, це те, що люди дуже багато хочуть і дуже мало здатні давати. Зводять якісь, знаєте, тисячу там заборон на якісь там елементи в кремі, щоб не псувати шкіру. При тому не враховують, наприклад, що може просто прийти війна і зіпсувати значно більше, ніж не той інгредієнт в кремі. Тобто не туди дивляться. І тут так само, ми часто не туди дивимося і від того не вкладаємо ресурси, і потім такий загальний занепад сфери. Тому що нас чекає за 4-5 років, відповідаючи на ваші запитання, може не за 4-5, але за 10-15 точно, якщо це зараз стрімко не виправляти, нас чекає такий загальний занепад сфери. Нас це не буде розвиватись так, як могло б. Якось буде щось тягнутися, але слабше в кілька разів, ніж могло б, і слабше, ніж кілька разів, ніж у когось може йти.
4: Але водночас багато українських абітурієнтів обирають і технічні, і природничі виші за кордоном. У ті ж Польщі, Німеччині, чи там, до прикладу, Чехії. От як ми можемо зупинити цей відтік мізків саме у сфері таких hard sapiens, де ми втрачаємо найбільше потенційних і науковців, і інженерів?
5: Він насправді відбувається усюди, тому я не зупиняв би його окремо в таких науках, а просто зупиняв би в цілому. Це знову ж таки інформаційна робота. Я не чув за роки жодної ініціативи реально дієвої, де очільник, до прикладу, Міністерства освіти або якась інша дуже високопоставлена в освіті України людина буде якісно висвітлювати переваги, виступати амбасадором ідеї вступу в Україні. Я чую такі розмиті гасла, що нам треба всіх разом там якось там євроінтегруватись, дипломи взаємовизнавати. Ми, як ніби, не знаю, хочемо туди їх відправити, повчитись, а далі повернути, а своє чомусь не розвиваємо. Не бачу я яскравого такого, знаєте, патріотизму в освіті, націоналізму в освіті, де ми кажемо, наші ВНЗ чудові. Немає такого. Не вистачає нам, якось, не знаю, шани до свого освітнього потенціалу або чомусь це просто не висвітлюють. Надіємося, що новий очільник Міністерства освіти наразі да, почне це робити. І ну, так само профорієнтація, тобто величезна кількість людей просто не знає, що вони обирають. Я спілкуюсь дуже багато з підлітками. Я спілкувався, не знаю, вже, напевно, з десятками тисяч підлітків особисто, ну, з тисячами точно за своє життя, так доволі глибоко. І я вам скажу реально, от скажу чесно, 95% людей обирають спеціальність на осліп. Інтуїтивно максимум, це в кращому варіанті. Часто що-небудь, аби було, загальний якийсь вибір. Вони вірять, вони думають, що це вони обрали реально своє, але насправді абсолютно ні. Тому ми можемо стати країною, яка провадить передові методики профорієнтації. Ми зануримося в структуру психіки людини, а ми це вже знаємо, як це робиться. Це просто треба інтегрувати на загальнодержавному рівні в вигляді профорієнтаційних тестів в освітні системи. Все дуже просто. Якщо перекласти простою мовою, давайте зробимо правильний тест і дамо його школярам, плюс навчимо пояснювати, що там за результати. Навчимо когось у школі цим займатися і запишемо загальних таких уроків від провідних спеціалістів, де дитина в суперцікавому форматі зможе їх дивитися. Школі необхідно буде тільки пропагувати ідею подивитись ці уроки. Школі необхідно, бо я не знаю, якщо потрібно там хоч зібрати всіх біля якогось телевізора, проектора і включити ті відеоуроки, і все. Ми можемо це записати без навчання там десятків тисяч людей, бо це нереально зараз. Це дуже довго і складно, і дорого. Просто взяти 5 хороших спеціалістів, записати з ними уроки і поставити на школи задачі тільки показати якісно ці заняття. Все. Дуже просто, дуже швидко. Я не можу пояснити, чому це не робиться. Ну, хіба що люди, які відповідають за самі, не розуміють, що є ця проблема. Це, напевно, що єдине пояснення, яке я можу вигадати, що люди не розуміють цієї проблеми, вони не бачать. Часто освітою займаються науковці або колишні науковці, люди прям з науки, як наш колишній очільник Міністерства освіти, це була людина з науки. І людина з науки, вона мислить по одному, а середньостатистичний учень мислить по іншому. В нього абсолютно інші пріоритети, бажання і абсолютно по-іншому працює мозок. Якщо заглибитися в аспекти психології, стане видно, що у нас настільки сильно працюють по-різному мізки залежно від психотипу, що це як просто ми прибульці з різних планет іноді. І коли науковці дивляться на себе, вони то краще розуміють це все діло. Їм здається, що всі це розуміють, але насправді ні, то фейк. Часто люди, особливо підлітки, не розуміють себе. Поспілкуйтесь з будь-ким з дорослих, та вам половина скаже, я досі не знаю, ким хочу бути, коли виросту. Жартують так дорослі, а насправді не жартують, вони дійсно ще себе десь шукають років до 50 подекуди. Ось це проблема, яка насправді лежить в корінні всього, і її повинна вирішувати сучасна освіта. У нас уже штучні інтелекти, вони здатні за вас рахувати задачі з фізики, і цим будуть користуватися люди. Тому не треба намагатись прибрати штучний інтелект, треба розвивати людей, їхні мізки раз, давати їм можливість бути оператором штучного інтелекту, тобто працювати в парі з ним два, і, звісно, робити людей собою за допомогою розвитку цих психотипічних різноманітних речей, психології і так далі. Це є частина освіти майбутнього. Без неї освіта просто втратить актуальність. Нащо вона буде, якщо штучний інтелект себе робити замість людей? Ми просто станемо, знаєте, такий фільм, по-моєму, називається «Ідіократія». Це про те, як світ отупішав після якоїсь там війни, просто всі стали дуже-дуже-дуже нерозумні. От приблизно це може чекати нас в реальності. Дійсно, зараз стрімко всі стають менш розвиненими, бо штучний інтелект це робить за нас. Тому необхідно змінити канон освіти і зробити її освітою 21-го століття, а не намагатися користуватися освітою 19-го або 20-го століття.
4: Ви сказали ще одну прикметну річ. Мовляв, складається враження, що держава хоче зараз повчити за кордоном, наших студентів, а потім повернути сюди. Але водночас виникає питання, скільки взагалі студентів, людей, які навчаються за кордоном, готові потім повертатися до України, тут щось розвивати, тут працювати. Наскільки цей відсоток безпосередньо таких людей?
5: Дивіться, ну це залежить від їхньої відповіді, зараз буде залежати від того, що вони зараз бачать в країні і на що вони орієнтуються, якою вона буде. Якщо вона є або буде зовсім інакшою, наприклад, кращою, значить, то і цей відсоток стрімко зросте. Тому я проти ідеї, що він не фіксований і що його можна навіть поміряти. Для розуміння можна заміряти, але це дуже гнучка цифра. Впевнений, що ну насправді, якщо глибоко проінтерв'ювати на таких, знаєте, ледь не психологічних бесідах батько людей, то і правильно показати думку, то 90% скажуть, що ну ми готові змінювати свою думку, і ми насправді ну можемо там залишитись, можемо там. Якщо в Україні, наприклад, впровадять там, ну дай Боже, закінчиться війна, чи точніше, не дай Боже, а ЗСУ нам да цим допоможе радше. Ну але якби і без будь-якої допомоги не відмовимося, і закінчиться війна, і у нас відбудуються економічні всі речі. Зараз багато є ось цих гучних скандалів в країні. А вони не будуть, вони ж не мотивують, вони демотивують людей. Та ось ці всі речі, якщо приберуться, то звісно багато що тих той молоді потім з радістю приїде в Україну. Дуже сильно все одно у нас в крові людській є патріотичні мотиви. Що не роби, вони не піддаються логіці. У нас може бути гірше ніж десь, але людина захоче бути вдома. Що не роби. Тому особливо молодь, вона доволі патріотична, вона вже народилася і виховувалася в незалежній Україні, та не за часів СРСР, і це зовсім інше покоління. Тому на це необхідно апелювати і підіймати, щоб у нас всі хотіли вертатись. Але розумієте, якщо зараз політика, ота політика, яка зараз властива людям, типу, хай поїдуть, а потім приїдуть. Повірте, до таких людей ніхто назад не приїде, бо вони так само і далі будуть думати, ну хай ці люди приїдуть і нам привезуть правильний державоустрій. Ні, це ми маємо зробити, і щоб тоді хотіли повернутися. Тому ось ця схема, хай поїдуть, хтось їх повчить, а вони приїдуть потім, це така певною мірою паразитична схема. Ми хочемо кудись відправити, за чиїсь зусилля щось зробити і потім прибрати назад. Ніхто паразитів не любить, не треба нам намагатися бути паразитом, нам треба розвивати своє, воно у нас є чудове. Я особисто спілкувався з величезною кількістю ректорів, проректорів. У нас настільки талановиті є університети, викладачі, спеціальності, програми, настільки там цікаво, що багато країн Східної Європи геть і близько не стояли. Враховуючи ще помножити це на те, що ти робиш своєю знайомою мовою в своїй країні для своїх патріотичних мотивів, не гірше, ніж там, то, звісно, от з усіма урахуванням патріотизму, це ще в 1000 разів краще для людини, для її душевного стану. І воно об'єктивно не гірше. У нас не гірші міжнародні рейтинги, ніж в Словаччині. У нас немало університетів. У нас ну там в Польщі трошки сильніші, в Словаччині слабші. Тобто ми така середньостатистична країна Східної Європи. Ба навіть, я порівнюю з деякими членами Євросоюзу, та все окей. Всі просто думають, що десь казка. Так, є казка десь в Оксфорді, Гарварді і в MIT, але коли людина порівняє ціни навчання в Оксфорді і в КНУ імені Шевченка, стане зрозуміло, що це абсолютно інший контингент, і 98% українців недоступні Оксфорди і Гарварди, тому нам варто порівнювати себе з приблизно тою самою категорією там тих же самих вузів Чехії, Іспанії, Австрії, Словаччини, Польщі і так далі. І ми нічим там сильно не програємо. Особливо, якщо вступати в сильні, можливо, приватні чи державні університети України. Тому можна хоч зараз брати і пояснювати, чим вони не гірші. Прямо в мене зараз є от оці от козирі на руках та українських ВНЗ, і я уже займаюся тим, щоб пропагувати їх для українців, щоб вони просто відкривали очі і розуміли, що у нас все теж є хороші університети, хороші спеціальності. Тільки от не вистачає, щоб з усіх усюд про це говорили. Усі про це говорили. І для цього є величезна махіна, яка називається Міністерство освіти, і маса пов'язаних з ними, підпорядкованих ним структур, які можуть це робити. Зокрема, школи так теж можуть це робити.
4: Пане Олександре, дякую вам за дуже змістовний аналіз і цікаву розмову. Олександр Кондратюк, засновник всеукраїнської освітньої компанії ЗНО «Сетстат», був гостем програми «Відкритий простір» цього разу. Залишайтеся, будь ласка, на хвилях радіо «Київ 98 FM». Неодмінно почуємось.
3: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
1: Слухай, Київ!
0: Київ FM.

0: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
1: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ FM», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу, і запрошуємо вас до програми «Лікар знає». І цю програму ми, знову ж таки, як і попередню програму «Київ Голос», ми починали із того, що сьогодні 1 вересня, діти пішли до школи. Так от, в контексті здоров'я для нас, батьків, це ще й означає, що діти повернулися в колективи, а це означає, що за якийсь короткий час нам варто очікувати нежиттю, покашлювання і так далі. Ну, принаймні, хай не всі, але у багатьох, тому що там, де колективи, там завжди гуляють віруси. Власне, як нам треба було, можливо, підготувати дитячий організм до повернення до колективів, а якщо ми цього не зробили, то що можемо робити зараз, на що варто звертати увагу? Про все це будемо сьогодні говорити разом зі своєю гостею, яку я з задоволенням представляю. Це Віта Олещенко, лікарка загальної практики сімейної медицини Сінгапурського медичного центру. Добрий день вам.
2: Дякую, озвучили мене як депутатку якось. Так, але знаєте, дуже багато реалій. Так.
1: Я подумала, що нам варто все-таки пояснити, чому Сінгапурський медичний центр, щоб слухачі наші не подумали, що ви з Сінгапуру приїхали, знаєте, і розказуєте тут про здоров'я українських дітей.
2: В цілому я надихаюся медициною саме Сінгапуру, тому що вони в цілому просто викупають всі найкращі технологічні моменти і в себе там встановлюють. І була ідея направляти туди онкохворих і створити такий медичний туризм. Але, на жаль, почався ковід, потім те, що маємо, і тому назва залишилася, але люди дуже тішаться, коли приходять, і дуже-дуже прикольно, коли бабуся дзвонить там до доці і каже: «Та, я в Сінгапурі, скоро буду».
1: Назва, яка легко запам'ятовується, до речі.
2: Так, цілом.
1: Повертаючись до дітей, отже, повернулися в колективи, що зараз, за вашим досвідом, найбільше хвилює батьків? Бо я так розумію, що був оце період останніх, там, мабуть, 2 тижні, коли дуже часто приводили за довідками в школу. Що запитували найбільше?
2: Не останні 2 тижні, буквально вчора ми там виписали близько сотні цих довідок, біля сотні оглядів цих дітей. Батьків турбує, що діти після літа знову почнуть часто хворіти. І це нормально, тому що вони повертаються до колективів. Я не думаю, що батьків турбує, що діти підуть в школу, навпаки, я думаю, що вони супер щасливі, нарешті в них буде більше часу, поки дитина там. Ми очікуємо, що діти будуть хворіти, але ми маємо робити все для того, щоб не було важких ускладнень. Важкі ускладнення можуть статися у невакцинованих дітей та у дітей з низьким імунітетом. Тобто, якщо ми відмічаємо протягом життя дитини до 6-5 років, коли вона йде в школу, що в неї низький імунітет, ми маємо це взяти до уваги, розробити план, як ми на що маємо впливати, чому він знижений, де саме проблема, і чи це дефіцити якихось вітамінів, чи дитина не їсть м'ясо, не отримує дуже ту кількість білка, яка їй потрібна. Плюс зараз діти, які повернулися з таборів, з відпочинку, можливо, десь з моря, їм зараз важко буде поринати в навчання, я можу згадати себе, як це було. Я в цілому дуже любила навчатися, але в цілому переключитися з цього звичайного собі легкого режиму, коли ти можеш спати довго або прокидатися рано, лягати пізно, це важко. І тому я б рекомендувала батькам не вкладати їх спати раніше, якісь графіки там робити, дати їм трішки волі, і на вересень я б не записувала дітей на гуртки. Чому? Тому що навантаження буде сильне. Ми маємо розуміти, що 3 місяці дитина нічого не напрягала свій мозок. Максимально нічого не вивчала. Типу, можливо, читала книги, там, розвиваючи, там, спілкувалася з друзями, були в таборі, там, де англомовні, там, чи ще якісь. Але в цілому не було того навантаження, яке може давати школа.
1: Системного навантаження.
2: Так, і тому я б не рекомендувала вересень місяць давати гуртки великій кількості.
1: Гуртки мається на увазі розумові, так? Додаткові. На футбол вже можна ходити?
2: Звичайно, так. Дякую за уточнення, звичайно, але там на мови, наприклад, там, де потрібно більш багато думати, якби знову ж таки сильно напрягатися для цього, діти будуть дуже втомлюватися і дуже не любити вас за це.
1: Слухайте, я дуже свідома мама, бо буквально буквально вчора я намагаюся записати свого молодшого на англійську. Ми спробували торік індивідуальну роботу, не зайшла йому індивідуальна робота, хочу тепер спробувати групову, можливо, так, так. В групі йому буде цікавіше. І ніби все нам підійшло, і я кажу, але я вам скажу чесно, ми прийдемо тільки в другій половині вересня, бо дитина йде в п'ятий клас, mm-hmm. в нову школу, це нова схема роботи, так, новий алгоритм.
2: Переміна школи так. Також.
1: І для нього це буде, ну, йому треба час адаптуватися до цього і звикнути. Тому от я бачите,
2: так,
1: про
2: так,
1: це
2: дуже і... багато зараз, наприклад, діти, які, наприклад, батьки побачили, що в неї є дуже класні здібності до математики, ви переводите дитину в іншу школу. Якщо це в період пубертату, а ми вже його якби робимо більш раніше, тобто раніше це було 13 років, зараз може бути і в 10. І тому з даною дитиною потрібно, щоб працював психолог, це важливо, тому що ви маєте дивитися на індивідуальні властивості своєї дитини, наскільки вона комунікабельна, жвава. Якщо вона закрита, вся в собі, не любить спілкуватися, не любить знаходити друзів собі, заводити ці знайомства. Після ковіду в нас багато таких дітей, то обов'язково потрібно звернути увагу на те, який її психологічний стан. І залучити психолога на декілька сесій, поспілкуватися, це не біда. Перше, ви таким чином проявите те, що вам не байдуже. Друге, ви покажете, що ви її розумієте. Це, слухайте, це не в 90-х роках, коли ми не могли нічого розуміти, що з нами. У нас боліла завжди голова. Мамо, мене болить голова. Ми не могли сказати про свої емоції. Зараз і діти зовсім інші. Вони інакше мислять і вони інакше розказують про це. Плюс соцмережі. Вони бачать інші приклади і можуть їх на себе приміряти. І тому батьки цьогодення – це дуже-дуже важка робота, як на мене.
1: Це правда. Це не про насолоджуватись кожною хвилинкою, не про радість материнства. І, до речі,
2: це весь час робота.
1: Я вас тут підтримую і вважаю, я не є якоюсь людиною, яка може давати рекомендації, але вважаю, що кожній дитині, яка живе в Києві, треба ходити до психолога. Бо навіть так. Якщо ви, батьки, не бачите якихось проявів, не бачите ознак, якщо ви не помічаєте підвищення тривожності, це не означає, що всередині в дитини цього немає. Тому зараз робота із психологом, і не просто там зі шкільним психологом. А от майте собі на увазі, що раз на тиждень ви ж водите там на футбол, на малювання, на танці, от ще раз на тиждень. Водіть, зараз є купа центрів, які безкоштовно працюють з дітьми, тому це взагалі не проблема. Давайте безпосередньо до здоров'я, хоч і це в контексті здоров'я, так, це так. Ментальне здоров'я, ані трошечки не менш важливе, ніж фізичне. Але ви згадали про імунітет, про низький імунітет.
2: Так.
1: Ознакою, головною ознакою низького імунітету є часте хворіння дитини. Скільки це? Часто це скільки?
2: Часто це більше ніж 6 разів на рік. Тобто ми вважаємо, і це респіраторні це зазвичай. Але тут дуже важливо розібратися. Наприклад, в мене є випадок, коли ми знайшли просто вдома грибок, який був за диваном, який ніхто не бачив. Тобто стіна була від ванної, вона промокла, і там, де дитина спала, вона весь час дихала цей грибок, і таким чином розвинулася майже бронхіальна астма. Тобто, високий алергічний компонент. Після тестування ми виявили антигени, які впливають на цю алергію. І зараз є дуже класна медична така історія в плані лікування алергії. Це сенсибілізація, тобто легенькими дозами цього алергену ми даємо кожного дня, щоб організм звикав. І таким чином в цілому можна вилікувати. Але якщо ми бачимо, що дитина весь час щось хватає, як це називається, так? Тобто поїхала до бабусі, у бабусі захворіла, тобто пішла в школу, в школі захворіла. Тобто ми розуміємо, що не то, що зміна колективів, а просто в цілому знижений імунітет. Це може бути бліда шкіра, поганий набір ваги, поганий, ну, не набирає до зросту, там, наприклад. Ми це враховуємо. Раніше ми, звичайно, що по книжкам, там, ой, ваша дитина 400 грам не добрала, мама винувата, давайте більше свої груди, що це ви нічого не догодовуєте. Зараз ми на це не зважаємо, зважаємо на те, яка дитина. Вона посміхається, махає ручками, ножками, пісіє, какає. Все, клас. Тобто це індивідуальність. Але якщо ми говоримо вже більш про дорослу дитину, там від 3 там до 6 років, якщо ми будемо говорити, то ми маємо дивитися, наскільки гарно вона росте. Чи це буде говорити про соматотропін, як він викидається, це гормон росту, який в нашому головному мозку є. Це буде говорити про функцію щитоподібної залози. і взагалі про гормональну історію. І тоді можливі проведення тестів, залучення інших спеціалістів, таких як ендокринологи, гастроентерологи і, можливо, психологи. Так, ви дуже гарно підмітили цей факт того, що дійсно зараз іде війна, і діти наші, вони ну просто фантастичні в цілому. І нам класно, коли ми чуємо, ой, мені не страшно, мама, не бійся, але це не норма. Дитина має боятися. Ти бачиш небезпеку, біжи. Наша симпатична нервова система має так говорити, і ми маємо уникати цього. Ми не маємо дивитися на вибух, якщо він стався там біля нас, ми маємо швидко ховатися, бігти в укриття. Але коли діти так реагують, так, це зручно, тому що ми нібито бачимо, що дитина гарно це переживає. Але ні.
1: Але ні.
2: Але ні. Вона це переживає всередині. Вона просто не може зізнатися своїм друзям, оточенню, батькам про те, що їй
1: не
2: страшно.
1: Не говорити про свої емоції, і це якраз те, з чим працюють психологи, і що навчають. 100%. Зараз мій 10-річний син в дуже частих випадках каже: ти не запитала, чого я засмучений. Мені було неприємно, коли ти про це сказала. І я розумію, що він росте здоровою, зі здоровою головою, зі здоровою
2: так.
1: психікою, знаєте. Так. Про щеплення. Є календар щеплень.
2: Так.
1: Мені хочеться вірити, що більшість, що 99 хоча б відсотків батьків, ні.
2: На жаль, Боже, на жаль. Як ми боремося з цим? Ви собі навіть не уявляєте. Політика мого медичного центру, ми взагалі не працюємо з людьми, які не хочуть вакцинуватися.
1: Клас.
2: Ми з ними працюємо, ми надамо невідкладну допомогу, звичайно, що ми полікуємо, але ми не будемо працювати вдовго, тобто не будемо вкладати контракт з цією людиною, тому що ми розуміємо, що ми не її лікар. Ми намагаємося переконати, перевести на сторону світла. Тому що, ви знаєте, вкинути, що щось погане, дуже легко. Ми можемо вкинути це в будь-яку історію. Погане радіо. Давайте закриємо радіо, хто його слухає. Але слухають його мільйони, і для цього є статистика. Хто дивиться цю статистику? Давайте не будемо вакцинуватися. Я читала там статтю, а в сусідки хтось там щось, і якісь там були ситуації. І тобто, ой, а там дитини аутизм розвинувся. Секунду, ми аутизм можемо поставити не з народження. Це дитина росте, причина цього невідома. Так само, як бічний амітрофічний склероз, причина невідома. Автоімунні процеси, причини невідомі. Це не може бути вакцинація, тому що були проведені дослідження, чи були вакциновані тою чи іншою вакциною люди, чи ні. І в нас існує календар щеплень. Він легкий, він просто отакий з самих основних, самих небезпечних хвороб створений. Будь ласка, вам правець зараз найважливіше. Ми вакцинуємо масово військових, і в них налагоджена ця система там, тому що там потрібно зробити вакцину, і вона робиться. А не дайте згоду, що ми дитині там це зробили, і все таке. І правець – це смертельна хвороба. Гепатит Б викликає онкологічні хвороби печінки. Це є вакцинація. Гепатит А. Не дай Боже, от пам'ятаєте Каховська ГЕС, так? Всі вигрібні ями, ці туалети, вони були в воді. І це просто височенний ризик гепатитів А.
1: Це взагалі, ну, гепатит А – це ж хвороба брудних рук,
2: правильно? Брудних рук, до рук, так.
1: Від цього убезпечитись.
2: Хвороба Боткіна. Ой, та Боже, що там, я просто пожовтію. Та, просто пожовтієте. Печінка збільшиться в 3 рази. Інтоксикація буде супервисокого рівня. Чи запуститься печінка надалі, ми не знаємо. Так, да, просто пожовтієте.
1: Я хворіла в дитинстві, до речі. Це єдина із хвороб. Я не хворіла в дитинстві жодною дитячою хворобою, але гепатит А мала, коли мені було 6 років, здається.
2: Так, це ми майже всі перехворіли. Раніше не можна було здавати кров, якщо ти хворів на гепатит А. Зараз можна. Тобто у вас є антитіла, Боже, це норма. І в цілому, якщо говорити по своєму досвіду, в мене є 2 антивакси, яких я переконала. Я була супер щаслива. Ця сім'я вакцинована. В них абсолютно все круто пройшло. Вони не хворіли грипами, вони не хворіли вітрянками, тому що є вакцина від вітрянки також. Тобто я дуже пишаюся цьому. Чи вакцинують батьки? Так, вакцинують, але якщо є якісь релігійні вподобання, то, на жаль, не вакцинують. Західна Україна має найнижчий рівень вакцинації. На жаль. І ризики захворіти там на той самий менінгіт, Менінгококовий менінгіт, дуже високий.
1: І спалахи кору, наприклад, останні, спалахи тих, кору. Я пам'ятаю, вони були в Рівненській області, вони все-таки були західніше.
2: Так, я пам'ятаю, 2010 або 11 рік у нас
1: ще
2: були.
1: Ще пізніше був 17 чи 18.
2: У нас були інфекції, і нам показували дитину хвору на кір, як мавпочку. Mm-hmm. Типу, дивіться, це випадок кору, ого. Ну, тобто, це було ого, вау, це ж такого ніколи не повторювалося. Чого не повторювалось, бо були всі масово вакциновані. Mm-hmm. Я того віку, коли не питали. Ну, типу, в нас і медсестра прийшла з одного шприца, там всіх навакцинувала, і все. Я перевіряла рівень антитіл свій, тобто він в мене є і з дитинства залишається. Всі, хто народилися до 2000 року, не вакциновані від гепатиту Б. Це наразі він уже входить в календар щеплення, і тому, маючи можливість, я хочу сказати вам, що існує вакцина від гепатиту А та Б, і ви можете захистити себе від цих небезпечних хвороб. Враховуючи війну, це найліпший, це найкращий вклад в ваше здоров'я, тому що якщо ви молоді, красиві, зараз вам від 20 до 55, в деяких випадках до 60, тому що зараз ми бачимо, що старість стає зовсім іншою. То обов'язково вакцинуйтеся, щоб в вашому організмі циркулювали антитіла, і в той час, коли ваш імунітет буде не такий сильний, коли ви будете людиною похилого віку, у вас антитіла просто бачили інфекцію і вбивали її. Вони живуть в нас в організмі весь час. Я на вас накашляла. І принесла якийсь там пневмокок. Ви його вдихнули, і він потрапляє через дихальні шляхи, слизову, до кров'яного току, так? Або навіть заходить на підслизові. І приїжджає це антитіло, воно його щитує і знищує. Воно сигналізує, боже, боже, тут в нас халепа, давайте швидко його вбивати. Цей механізм настільки крутий, він настільки давно створений. Зараз працюють над вакциною від ВІЛу, працюють над вакциною від бореліозу. Є вакцина від оперізуючого герпесу наразі.
1: Це страшна штука, всі, хто з цим стикався.
2: А чому хворіють? Тому що хворіли на вітрянку. І зараз думати, що ой, та краще перехворіти на вітрянку, не краще. Тому що якщо хворіли, буде вірус оперізуючий. Так.
1: Про грип хочу запитати. Давайте. Торік один із моїх гостей, лікарів, в цілу осінь переконував мене зробити щеплення від грипу. Я не зробила. І рівно десь там через 2 місяці я і вся моя родина захворіли на
2: грип. Зворочив вас, бачите?
1: Зворочив. Це ж важливо.
2: Важливо.
1: Тепер я розумію, що, ну, що треба, але поки що
2: ще немає вакцини.
1: Ще немає вакцини.
2: Ми
1: її
2: очікуємо, обіцяють, що це буде кінець вересня. Звичайно, що враховуючи, яка зараз ситуація, що робиться з логістичними хабами, я, наприклад, як мій медичний центр, ми стараємося налагодити пряму поставку, щоб ми самі її отримували без логістичної історії. Ми створюємо можливість того, щоб холодовий ланцюг не розвивався. В минулому році було 350 тисяч доз. Ну, типу, це ні про що. Ну, типу, це дуже було мало. В цілому охочих у нас було мало. У нас були корпоративні вакцинації, коли ми виїжджали в офіси і вакцинували на місці. І, типу, замовлень було купа, але ми не могли їх покрити, тому що її просто не було. Наразі вакцина, якщо з'явиться,
1: можна записуватися в чергу?
2: Так, звичайно.
1: Так?
2: В нас є, наприклад, в моєму медичному центрі у нас є лист очікування, ми обов'язково обзвонюємо. Ті, хто, наприклад, в такому листі очікування не був, якщо ви побачили тільки інформацію стосовно того, що вакцина є, одразу запишіться, одразу приїдьте і вакцинуйтеся, не відкладайте. Чи можна вакцинуватися в грудні, в січні? Обов'язково. Якщо ви захворіли на грип, чи варто вакцинуватися? Обов'язково. Тому що ви захворіли на тип А, але ви чекаєте тип Б. За статистикою, яку я веду у себе в медичному центрі, наші пацієнти, які захворіли на тип грипу А, пропили там цей препарат, так, озельтамівір від грипу, пропили, ніби все класно, там добре, що не залучилася пневмонія, через місяць, півтори, грип Б. Тобто це стандартно. Чи лазили вони десь в людних місцях? Ні. Він просто їх чекає якось десь. Тобто ви можете бути вакциновані. В цьому місяці прогнозую, що ця вакцина, році, вибачте, сезоні, вона буде трьохвалентною. Не бійтеся цього. Просто виокремили три основних штами, які можуть викликати важкі ускладнення грипу.
1: Ну і давайте на завершення. 4 хвилиночки лишилося, а ви так доволі ж об'ємно відповідаєте на мої питання. Давайте узагальнимо. Діти пішли в школу,
2: так.
1: Бо все ж таки сьогодні у нас розмова про здоров'я дітей. Пішли в школу, як нам зараз якимись простими діями максимально підтримати їх організм? Не знаю, вода, харчування,
2: так.
1: Що?
2: Перше – це звички. Звички мають бути. Звички – це спорт. Як тільки ви введете цю звичку спорту в дитину, вона буде цим займатися рутинно. Вам, їй не потрібно буде після 45 років шукати метод для того, щоб займатися спортом. Друге – це харчування. Харчування має бути яке збалансоване.
1: Не їдять діти, от каже. Я не хочу.
2: Я
1: Мам,
2: не
1: можна
2: хочу.
1: Солоденько? Мам, можна морозивку? Ну, от як їх?
2: Ну, типу, є діти, які люблять одні сосиски. Вам потрібно їх переключити. Вам потрібно сказати, що це не корисно, це шкодить твоєму здоров'ю. Я хочу, щоб ти ріс великий, здоровий, і щоб все в тебе було щасливо. І обов'язково говорити, що ви їх любите. Діти хочуть цього, вони чекають цього. Вони, як ми. Ми також хотіли, щоб нам це казали, але нам це не казали, і от ми вигрібаємо тепер це зі своїми психологами, психотерапевтами. Якщо бачите, що дитина має пригнічений стан, зверніться до психолога. Не відкладайте це. Якщо ви не вакциновані, я вас молю, будь ласка, вакцинуйтеся. Враховуючи ситуацію, якщо ви залишаєтеся в країні, ви маєте бути вакцинованими, щоб, не дай Боже, при якій ситуації ще думати про це. Якщо ви будете виїжджати за кордон, і ви будете не вакциновані, це погано. Просто привезти бумажку, яку ви можете підробити в когось, якогось лікаря недоброчесного, це не допоможе, тому що вони перевіряють антитіла. І тому вакцинація – це основа основ, це профілактика. Спорт, їжа, профілактика, вигляді вакцинації, питний режим і сон. Сон має бути міцним, забирайте гаджети. І ще основне, я хочу додати, це статура, це постава. Не можна сказати «сядь рівно». Це не допоможе. Потрібен спорт. Якщо у дитини вашої буде 2 рази на тиждень спорт силових, або там кардіо, де, або танці, боже, да, все, боже, все. Навіть те саме джиу-джитсу, наприклад, воно також буде рівняти поставу. Якщо в неї буде гарний рюкзак вашої дитини, якщо він буде не перевантажений, що її там аж перехиляє, коли він іде до цього першого класу. Якщо ви за цим будете слідкувати, ваша дитина буде здорова, та щасливою, здавати мільйони аналізів не допомагає. Профілактувати глисти, коли ми не знаємо, чи вони є, не допомагає. Це дуже токсичний препарат.
1: Да, до речі.
2: Ну, типу, я не рекомендую. Ми маємо здати аналіз калу, подивитися. Дуже гарно здавати саме вечірній, тому що якщо ми говоримо про гострики, вони будуть ввечері. Mm-hmm. Тільки коли ми підтвердили, тільки тоді можна буде вбивати цих.
1: Так,
2: поганців.
1: Дякую вам. Багато про що не встигла у вас запитати, бо хотіла і про противірусні препарати.
2: Ой, не застосовуйте, будь ласка, противіруси не існують. Гомеопатія також не допомагає. Трави, просто чай для заспокоєння допомагає, але є лікарські препарати. Ми живемо в 21-му сторіччі, тоді, коли є медицина, звертайтеся до неї. Гомеопатію використовували в 16-му сторіччі і лікувалися ртуттю. Давайте не будемо повертатися в минуле, а будемо будувати класне майбутнє.
1: Золотом лікували туберкульоз. Я оце тільки недавно.
2: Оце, ну, по-багатому.
1: Да, недавно дізналася. Підсумовуючи, можу знову ж таки сказати, просто любіть своїх дітей, звертайте на них увагу, і коли вони приходять в школу, не просто спитайте, як там, як в школі, а цікавтеся, що їх сьогодні потішило, що їх засмутило, що було найкращим, найяскравішим моментом цього дня. Ось і тоді і жодні мінімальні проблеми зі здоров'ям ви не пропустите. Дякую вам.
2: Дякую
1: дуже.
2: Вам.
1: Віта Олещенко, лікарка загальної практики сімейної медицини Сінгапурського медичного центру, була сьогодні гостею програми «Лікар знає». Дякую всім, хто дивився і слухав. До побачення.
0: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо «Київ-98 FM».
3: Ви на хвилі «Київ-ФМ».

0: 98. Слухай Київ, 98.
1: У Києві 22 година.
2: Програма звучить у повторі.
3: Один формат,
2: різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так
3: говорить Київ.
2: Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ.
3: Говорить Київ.
2: Війна. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники,
4: є особистою точкою зору
2: ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто
4: ведучий та спікер.
2: Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
5: Друзі, і от зараз би я мав би там сказати, що я там завжди кажу в таких випадках, там з приводу там важливі там ефіри, бла-бла-бла. Но ми вирішили зробити по-іншому. Тому, хоча ефір формально мій, розпочне його трошечки інша людина. А от хто? Ну, це, звісно, ніфіга не є якоюсь таємницею. Коротше, покажіть, будь ласка, нашого сьогоднішнього гостя. І, Олексій, ні в чомусь не відказуйте, починайте, все як ви любите.
6: Дякую. Ну, все ж таки, ведучий ти, тому
5: Ні, давай, хтось не зрозуміє, я фієй, давай,
6: так,
5: кажи.
6: Ну що, як завжди, в четвер, але сьогодні вівторок, говорить Київ політика, ведучий Богдан Буткевич
5: і Олексій Голобуцький,
6: два ведучих, можна сказати.
5: Так.
6: Ведучі,
5: розмножаються ведучі, да, куча ведучих. Да. Ладно, то таке. На цьому насправді жартощі в нашому ефірі, напевно, закінчиться, бо, ну, звичайно, це в певному сенсі таке себе лаверти, бо то Олексій мене запрошує зазвичай до себе. Тепер я його запросив. От. Ну, але запросив я його через те, що от тему, про яку сьогодні ми будемо говорити, насправді є дуже мало людей, які здатні підтримувати нормальну дискусію на цю тему, тому що цей термін, я думаю, може, ви чули, не чули, ну, когнітивні війни, так звані. Це зараз новомодна тема, яку зараз всі люблять говорити про це. Хоча по факту, от я, до речі, до Олексія зараз навіть не стільки, як до політтехнолога, а як до історика зараз звернусь, бо Олексій – це історик за освітою у нас. І, от знаєш, в мене до тебе головне питання в чому полягає. Зараз от дуже багато людей, це, значить, от, це ж модно про це все говорити, когнітивні війни, і дуже багато людей чомусь зробить вигляд, що вони з'явились тільки зараз. А по факту ж когнітивні війни, ну, їм стільки років, скільки людство воює одне з одним. От згадати там, не знаю, пунічні війни, коли римляни доводили всім навколо, що Карфаген поганий, тому що чи там, я не знаю, будь-яку війну візьми, там, не знаю. Як, наприклад, цілий пласт англійської літератури був покладений, щоб довести, що іспанці – це зло. От я, наприклад, дуже погано ставився завжди в дитинстві до Іспанії, тому що я начитався Майн Ріда і так далі. Де іспанці чи там мексиканці – це завжди якісь там, ну, ужас. А от приходять добрі, світлі, значить, протестанти і всіх рятують. Ну, воно, може, з історичної точки зору так і було. Але чому з цього роблять щось новомодне? Когнітивні ж війни завжди були чи ні?
6: Ні, ну, зрозуміло, що, ну, як війна повинна мати якусь завжди мету. Ті, хто ходить в кінотеатр останні там пару місяців, можливо, бачили фільм «Одіссей» Нолана, так.
5: Перехрестився кілька разів, особливо, коли... Ні, фільм шикарний, ну там от пам'ятаєш, був момент, коли стоїть, значить, такий чорношкірий хлопець і каже: «Ми греки».
6: Ну, блядь, різні бувають.
5: Ні, я все розумію, навіть Єлена, ладно, я про Єлену нічого не буду. Ну, це виглядає трошечки, я розумію, що це наша цивілізація перенесена туди, це все ясно. Ну, виглядає це, от зачем? От теж когнітивна війна, от що, щоб що?
6: Ну, це, ну, Нолан-то точно не когнітивну війну не веде, ні з ким він показує, так мовити, має можливість доводити свої думки за величезні гроші. І це, до речі, унікальний випадок, коли дійсно людина, яка, ну, назвати його фільми нерозумними,
5: ні,
6: важко.
5: Нолан крутий, взагалі.
6: Так, але при цьому, ну, що, коли мільярд збирає якісь ці франшизи Марвел, да, мене це дивує. Ну, що, ну, ну, для мене це ідіотизм повний, так? Коли це збирає Нолан, це для мене позитивний факт, говорить про те, що все ж таки люди, ну, скажімо так, хоч доторкнуться до чогось, що визначає взагалі всю світову цивілізацію. Щоб там не казали, але вся цивілізація людська, це, звичайно, расизм, можливо, да, проявиться, вона так чи інакше євроцентрична. Щоб там не казали, європоцентричне.
5: Ти скажи це китайцям чи індійцям.
6: Ну так, а що, чим, про що мріє китайська людина, так би мовити? Мріє про електричний автомобіль, який, що автомобіль, що електрику видумали європейці, так?
5: І обманути безхвостого лава.
6: Думає про смартфон. Його, те, що він думає найбільше, більш-менш займає, так, це він, те, що дійсно китайці мають відношення, це купити фальшиві гроші, спалити їх, так би мовити, оце, да, оце, і це, звичайно, що, так би мовити, впливає на всю цивілізацію. Ми кажемо про явища, які впливають на всю цивілізацію, а не тільки на конкретно, так би мовити, народ і так далі. Але, знову ж, ми ж не про це, в принципі, ми ж про когнітивні війни. Проблема в технологіях. Технології зовсім інші стали, так? Що розповідали троянці грекам, як греки комунікували з троянцями під час троянської війни, ми можемо тільки здогадуватись, так? Тільки здогадуватись. І міфи, які виникли через сторіччя після цих подій, так би мовити, так? Які певною мірою переосмислювали, давали... Ну, скажімо так, ми ж розуміємо чудово, що Троя була високорозвинутою культурою. На той момент греки трохи були нижче, так мовити, за розвитком, скажімо так. І але з точки зору сучасного світу, зрозуміло, от ми знаємо, що таке грецька культура. Так?
5: Мінойська, велика, я б вже сказав.
6: Да, це велика культура, ми знаємо, такий Гомер, ми знаємо багато інших речей.
5: І знаємо сучасних греків, які барижать російською нафтою прямо в Халкідіки і там поруч, там, де, ну, знаєш, як греки ділають? Я не знаю, більш хитромерської в цьому плані нації, ніж вони в даному випадку, я просто навіть не знаю, яка допомагає Росії кожен день перевалювати величезну кількість нафти. До речі, слава Богу, ми почали чорноморську нафту валить. Це і по грецьких, до речі, доходах дуже добре вдарить. Щоб ті хитрожопі ребятки, які, значить, кажуть, да-да-да, ми в наші порти руську нефть не пускаємо. Тому у них от вся перевалка відбувається прямо біля кордонів їх територіальних вод.
6: Ну, деякий звичайний народ сучасний, який просто хоче заробляти, не маючи, ну, слухай, вони мають не одну з найбільших флотилій в світі.
5: Ну, да.
6: А що ти ще? Вони ще можуть торгувати своїм історичним надбанням.
5: Туризм, да.
6: Дуже добре зроблять.
5: Вінчик,
6: сир. І створити за рахунок Євросоюзу, коли вони вступили, створити найбільш забюрократизовану державну систему, де кількість чиновників на душу населення на 2008 рік, коли почалася ця страшна криза для греків, так, було найвищою в Європі.
5: І то греки... Гомер винний, я правильно зрозумів?
6: це, ну, як так мовити? Ну, греки, ну, ти розумієш, в цьому є якась певна логіка людська. І це не єдиний одинокий випадок, коли народ отримує, ну, нібито несправедливо більше, ніж заслуговує, так? Ну, нібито, так? Греція була прийнята в Євросоюз, вона не те, що не була... Ну, тобто Україна в даний момент більш підходить до всього, от до всіх критеріїв Євросоюзу, ніж Греція на той момент, так? І європейці просто, коли вони через 20 років побачили, що як греки використовували їхні гроші, вони, звичайно, ну, дуже часто просто впадали в... Але це, звичайно, це була, так би мовити, це колиска європейської цивілізації. І Греція повинна бути в Євросоюзі.
5: Тільки оці люди, вони який стосунок мають до тих греків, навіть антропологічно?
6: Ні, ну слухай, ну ми знову, ну вони так чи інакше носії тої культури, якщо вона етнічно не зовсім, м'яко кажучи.
5: Я поставив під сумнів твої слова прям дуже сильно. Згадуючи тих греків, яких я в більшості бачив, коли я там був. Вони до цієї грецької культури мають такий стосунок. Я про них набагато більше знаю, про цю культуру, ніж вони. Я тобі серйозно кажу.
6: Так, давай, ладно, слухай, вони вважаються греками, їх вважають ці греками. А-а-а. Знаєш, так, типу, араби вон в Єгипту паразитують на давній єгипетській культурі, до якої вони жодну взагалі відношення.
5: І добивають коптів, які, кстати, дійсно є потомками,
6: ну, так,
5: тих,
6: так, так,
5: ребят.
6: Але вони паразитують, і більш того, це взагалі, ну, вони, ну, вони вважаються частиною своєї історії, так би мовити, так? Слухай, тут ми впадаємо в той самий парадигму, як в яку любить Путін, про половців і печеніїв. Слухай, що ми будемо влазити в етногез кожної нації, кожного народу, в тому числі нашого, так, то
5: дуже важко. Ми індоаріці,
6: Ну, батьківщина слонів. Да. Так, зрозуміло.
5: Ради трипільці були родом з Туреччини, це неважливо.
6: Ти увів від теми. А, словом, відповідаючи на твоє питання, зараз інші технології. Зараз доносити можна сенси буквально в прямому режимі. Так? Mm-hmm. Ми це бачимо. От просто ми як випромінювання таке радіоактивне, яке ми бачимо щодня, щосекунди, яке вл'ється з усіх сторін. Так? Війна закінчиться завтра, війна закінчиться ніколи, війна закінчиться через 3 роки, війна закінчиться через 2 роки. Путін хотів повіситись, якщо програє. Хоче, ні, він його вважає, повісять, що його повісять, так би мовити, так. А Моді сказав, що треба припиняти війну. Путін з ним погодився, що він збирає, що він на шляху до припинення війни. І це все, оце в один день практично, так? І це, звичайно, створює такі і скривлене до певної міри уявлення про те, що відбувається в світі, так? І це теж, от, летять шахеди реактивні на Київ, це ми бачимо кожен день вже, да? П'ятий день, здається, чи шостий.
5: Ну, 4 дні закінчилися.
6: Що не тільки, що був відбій.
5: Ну, там маленький була.
6: Так, було. так, навчилися, от, дійсно, збили відбій, це, до речі, прекрасно. І що ми побили склади, будуть бити і так далі. І що ми чуємо постійно? Ми чуємо голод, жах,
5: порожні полиці.
6: Всі звалюєте, нічого їсти не будемо, так? Плюс тут підключається ще, ну, скажімо так, це декілька днів, я не розумію, читаєш там висновки американської розвідки щодо можливого наступу на Київ і розумієш, що, ну, якось це, м'яко кажучи, трошки висмокти нас пальця, так? У Росії, по-перше, там два умовних, ну, типа, якщо Росія проведе мобілізацію після виборів 20 вересня, то, можливо, вона розпочне наступ на Київ через Чернігівщину, так? Вже два умовних, так би мовити, так? Дії, які невідомо, чи відбудеться, чи не відбудеться, перша, і вони взаємозалежні, так? А це все це відрубається, і людина що читає? Що до кінця року буде наступ росіян на Київ.
5: І хіба телеграм-канал тим помийкам, які це все розганяють кожен день?
6: Ну, це ж не тільки помийки, це ж іде від очільників наших. Це йде від найвищого керівництва. Це оце якраз не висмоктана інформація.
5: Чого?
6: Це
5: йде... Та Блумберг там писав, Нью-Йорк Таймс про це писав. Там.
6: Ні, це в першу чергу, це йде від наших чиновників. Ще американська розвідка, і це теж, ну, щоб просто включити трохи критичну мислі, не розумієте. Тобто вони б'ються лбом, і маючи величезні втрати на Донбасі. Вони повинні якусь частину з цього вивести, перегрупувати, перенавчити, так би мовити, так? Бо це ж, ну, все ж таки, там не тільки ми звикли до наступів Росії, і росіяни звикли, вони знають, як грають туди-сюди, це заново, так би мовити, розпочинати. Це півроку мінімум потрібно. А якщо провести мобілізацію, це ж не означає, ні, росіяни можуть до такого дійти, так? Що вони просто мобілізують там 300 тисяч, зразу прямо в цивільному з палицями,
5: ну, навряд,
6: кинуть. Але навряд. Все ж таки, да, ми розуміємо, що не все так просто. Це треба навчити, треба офіцер. Ну, тобто, це величезні процеси, плюс підготуватися. Потім, той наступ, який ми пам'ятаємо в лютому 22-го року, так? І які, до речі, Україна відбила. Ну, це зовсім інші умови були. Коли зараз ці кілзони створюються дуже швидко, за, скажімо так, за дуже обмежений проміжок часу. Ну, тобто, безліч запитань, а в результаті, ну, ми всі постійно налякані.
5: Добре, от я тоді, давай ми перейдемо до конкретики,
6: давай.
5: Бо, знову ж таки, ти от уже про це згадав. Ну, не знаю, я просто от не можу досі зрозуміти, в чому різниця між когнітивною війною і інформаційно-психологічною там операцією. Тобто у нас ж раніше було дуже модним словечко ІПСО, всі, кому ні лінь, про це говорили. Тепер всі почали про когнітивні війни говорити. Окей, а в чому різниця?
6: Ну, я ж не знаю, що ті, хто говорять, що вони вкладають. Дуже часто люди ж говорять просто красиве слово, ну,
5: власне.
6: І ПСО заїжджене слово.
5: А, певно, що-то новеньке.
6: Заїжджене слово. Хоча, ну, якщо так розмірковувати, то можна зрозуміти, що когнітивна війна – це все ж таки глобальна, так би мовити, так? Глобальна, коли, я не знаю, там, що Україна все одно програє, наприклад, так? Бо це історично так склалося, Росія повинна добити Україну в будь-якому разі. Так? Це там когнітивна війна, бо це стосується не тільки конкретно нашої війни, це нинішньої війни. Так? Це взагалі на сторіччя можна там, від 300 років назад до ще там, років 20-30 вперед. А ІПСУ – це конкретні, так би мовити,
5: вкиди,
6: конкретні операції, які відбуваються, вони мають, вони можуть довго тривати, можуть короткостроково тримати, і це ми постійно, ми навіть не знаємо. Дуже часто ми не розуміємо, це чи є це ІПСО. Це вже українське ІПСО, чи це вже російське ІПСО, так, вони дзеркалять один дуже часто, так би мовити. Ми ж розуміємо, так, що зараз, типу, росіянам розповідають і українцям, і дуже є багато реакцій простих, там не дуже простих українців, які, ах ви, типа, ось наше було там Wildberries і все інше, Озон, щоб наші склади розбомбили, так? Тобто, ну це конкретно робота російської ІПСО, абсолютно зрозуміло, так? Що, мовляв, росіяни такі хороші, добрі, у них є правила гри, ну, типу, вони всі чесні, абсолютно, так? Ми нічого не били, але ви почали, і ми, слухайте, я пам'ятаю, як це називається, розумію, що, можливо, не найприємніше, але пам'ятаю, коли я це, в Goodwine чи Goodwine в 22-му році прийшов, і там я купував одне вино, його не було. І мені сказали, ну так, ви ж знаєте, що склад нас розбомбили. Це 22-й рік був. Так,
5: ну, це ж по Житомирській трасі. Якось.
6: Так, ну, тобто, знову ж таки, це все, ми ж розуміємо. А виходить якась дура, я бачу там
5: да,
6: з Одеси,
5: да, да.
6: Одеси
5: блогерша,
6: да. Яка розповідає, бля, а я ж на оце перемога, оце типа, блін, як я забув, бля, якою вона мова говорила, російською, здається.
5: Да, ну так, звісно, ну.
6: Ні, да, це победа, цього ми хотіли, от этого, да. Це ніби все шикарно, так? Для певної частини населення російське ПСО створює.
5: Ну, для дегенератів,
6: що це благородна війна.
5: Для дегенератів типа Насті Кам'янська.
6: Да. Ні, Настя Кам'янська це не дегенерат, це конкретний, ні, почекай, це блогерша, дегенератка, зрозуміло, вона корисний ідіот, я не думаю, що там прямо з Росії платять і таке інше, вона просто корисна ідіотка,
5: ну,
6: да. Яка не може включити критичне мислення, і вона от, ну, типа, ми вдарили по складу, росіянам відповіли, але ми нібито, хоча, знову ж таки, це все брехня.
5: Тобто
6: все,
5: вона це... забула, да, там, промстор, наприклад, в Кременчуці в липні, коли ні, там ну, все... Х-22
6: да,
5: полетіло, загинули десятки людей і так
6: ти
5: далі.
6: І це бомбили. Просто, ну, зрозуміло, що у росіян не безмежні можливості. У них були, вони били. Всіма ракетами, де тільки, да, не було такої. Можливо, там щось залежить від, конкретно від Путіна, так? Ну, мається на увазі, що він влазить в роботу Генштаба, так? І там, ну, каже, а чому ми не б'ємо, наприклад, там по цьому, так?
5: У відповідь, типу,
6: да. Так. І просто вони, ну, зрозуміло, перед виборами треба, ну, як... Бензину, вони стоять в черга за бензином.
5: І криза, до речі, найгірша зараз.
6: Да, є проблеми. Ну, то, принаймні... Ситуація змінилася дуже серйозно 25-м роком для росіян. Ми та живемо в цих умовах достатньо давно, навіть в глибокому тилу. Але для росіян це така, ну, крім Білгородської, там, буквально декількох сусідніх областей, так? Для більшості росіян це все було таке, ну, телебачення, ну, по телевізору. Іноді долітали якісь безпілотники, час від часу. Ми... І тут почалась цілеспрямована операція, і зрозуміло, що росіяни не можуть нічого вирішити в військовому плані, так? Ну, треба нормально. Вони, можливо, збиралися ці склади бомбити там, не знаю, в наступному році, так? Чи взимку, так? Зараз вони просто, це мої теорії. І вона не заключається в тому, що вони відповіли, вони би так би це робили.
5: Ну,
6: просто в них на той момент були інші задачі, так? Коли в них буде задача бити по енергетиці всі зусилля, то, звичайно, вони значно менше почнуть бити, добувати там склади, інфраструктуру і так далі. Вони будуть бити там по енергетиці, так? Бо, знову ж таки, нема такої. Тому що ми думаємо, кліпати та вони можуть що завгодно, ці болванки, так? І ми, до речі, не можемо дуже непогано болванки ці кліпати, да? Це точно ми, що ми в цьому плані брати. Проблема в тому, що ці болванки повинні долітати, що там оптика повинна, енергія. А це вже те, що не виробляє ні Росія, ні Україна, на жаль, так? І це треба купувати десь. І це теж обмежено. Ми ще й конкуруємо там за ці товари в Китаї і тому подібне, так? Тобто, ну тому що реально конкуруємо з точки зору того, що не грошима, бо нам продавати це без проблем, на нас нема санкцій, а Росії продавати це проблеми, тому їм там продають дорожче, гірше і так далі. Ну, це інша тема для розмови. І ось це конкретна ситуація, яка показує, наскільки це, ну, от росіяни, ну, скажімо так, використовують це ІПСО, когнітивний, він може по-різному називати, в своїй діяльності, бо ще зараз склалося спочатку наше ІПСО. Правильно-неправильно будемо дивитися через рік-півтора, так?
5: Це 40 днів.
6: Створили, да, 40 днів, що ми там, блін, туди-сюди, ну, зрозуміло, так? Зараз включилося і російське ІПСО, яке стверджує, що ніякого, і показує, так мовити, що ніякого перелому не відбулося, що вони контролюють простір повітряний, що вже, ну, роблять все, що завгодно, стріляють, як в тирі і так далі. У них були ці можливості раніше. І вони це робили. Просто зараз зосереджено все. І зрозуміло, ми бачимо, ну, у них конкретно є ціль. Це Київ.
5: Ну, і відповісти за Wildberries,
6: так,
5: який
6: так
5: палав по всій Росії, палає, до речі, я тепер уже Азов
6: а
5: палає.
6: А я читаю цю мразоту російську, так, і знов прочитав, правда, цього, ну, правда, він теж себе, він сам себе називає ідіотом, Мілованов, він для чогось, ну, типа, поширив, я не зрозумів просто його оцінку, він вважає, що Чичваркін правий чи не правий, де Чичваркін нам чергове пояснює, тупим хахлам, так би мовити, пояснює, що удари по Wildberries створюють виключно те, що звільняються люди з роботи, їм нікуди йти, як в російську армію.
5: Що, і це тісоски, які там записують відео?
6: Ну,
7: я не звичайно розумію, що случилось, що таке, ну що случилось?
6: Ну, ти розумієш, так? Тобто ми постійно, по-перше, ми постійно дурні, тому що навіть росіяни, які не є при владі, вони розумніші за українців, так?
5: А, ну, звісно.
6: Це зрозуміло, це поширюється усюди. Ну, це ж, я ще скажу, мене ніхто не знає, а Чичваркіна знає, я думаю, кожен другий українець.
5: Я, наприклад, тебе краще знаю.
6: Ну, дякую.
5: Тому Чичваркіна не знаю, знати.
6: Ти розумієш, вони включають YouTube-канали наших провідних каналів, кожне друге відео, це оця маразота російська, яка ледве не скидується грошима на ВСУ, там розповідає, ну як вони там кажуть, да, вооружені сили України, да, скидують, вони так люблять українців, але постійно більшість з них, крім там, не знаю, буквально двох-трьох людей, більшість з них все одно повторює от імперське абсолютно, так, нам не подобається Путін, нам не подобається це, але хахли, слухайте нас. Ви повинні зробити для нас так, як ми хочемо, так?
5: Пішли вони під три чорти.
6: Ну так, пішли, не пішли, але інформують. Ми кажемо про когнітивні війни. Ми самі обісралися в інформаційній політиці, і в нас дуже багато проблем, які ми ще тільки нас чекають. Чого підняли голови ці, не можна ж матюкатись, як це сказати, ці Потапи, Насті, ну, Полякови, да, всі інші. Вони зрозуміли, що, так би мовити, для принципових людей, вони, навіть якщо вони почнуть, я не знаю, там, в вишиванках і в згуса собі повідростають, причому Полякова теж козацький, і все одно вони будуть, ну, всі ми все чудово пам'ятаємо, і ніхто не збирає, ну, це, блін, а для певної категорії людей, які, типа, заходить їм, а це ж формується руками, ці руками війни, не віддамо. Це ж київські, це люди, яких ми знаємо, я особисто їх знаю, їх безліч, я їх не вважаю ворогами. Хтось ідіот, хтось просто не може взагалі мислити там наперед, чи аналізувати ті події. І вони такі от, що не віддамо мову росіянам, Путін не монополіст російської, там, російськомовної культури.
5: Бать.
6: І от те, що ми чули оце в останньому, це дуже прорахована.
5: Це когнітивна війна.
6: Да, це прорахований абсолютно момент, так? Тому що це вони, на відміну від нас, думають не на рік-два, а на десятиріччя, я кажу, ті, хто росіян. У них вони когнітивними війнами займаються сторіччями. Путін піде, і це розуміє будь-який імперець справжній. Ще, я думаю, що справжні імперці і Путіна вважають долбойом, що він невчасно почав, не так почав, так? Були інші можливості зробити, тонкіше були можливості зробити, так? А Путін просто, він же трясеться на своїм місцем, і він не думає про споконвічну Російську імперію, так? Він думає просто своє банальне виживання, так?
5: Що сірість, що
6: так, що бля, Україна б в таких проблемах знаходилась на 22-й рік. Ще раз кажу, проблеми просто величі. Вся ця падла, яка зараз там співає і так далі. Вони ж всі, ми всі постійно забуваємо. У нас таке враження, я так іноді слухаю, що таке враження, що у нас в 14-му році все закінчилось. Ні! Це закінчилось насправді в лютому 22-го року. Це буквально таке банальна московська пропаганда з усіх сторін. Коли ракети вже буквально. Тобто Крим, віджаття Криму, там, не знаю, Донбас, аеропорт, кіборги. Це все до одного місця, так? Знову ж, ми тисячу разів про це говорили.
8: Так.
6: Там, черги на концерт Басти,
8: да,
6: там Макаревичі, ну і всі інші, так би мовити, так? Хороші, погані, всі разом, все нормально, все дивилися, бо, ну, типа, це ж, як це називається, все одно ми близькі народи, все одно сусіди не дітися і так далі.
8: Оце когнітивна війна, дійсно.
6: Да, і це вони думають на майбутнє. Путін піде, здохне, не знаю, повісять його самі, так би мовити, Стрілков буде ще зашмортом кидати, так? Я кажу, так? А Російська імперія повинна існувати. І вони закладують вже зараз, під час війни, закладують існування, тому що, тому що це конфлікт вкладений в самий факт існування Росії і України, так? Не може бути одна історія, один міф, одне похоже на дві країни, два народи, так би мовити, так? І Росія може існувати в цьому міфі виключно як імперія, а не як нормальна демократична країна. А Україна не може існувати поруч як демократична, чи, не дай Боже, процвітаюча країна, так? Бо тоді виникне у всіх нормальне питання. Як це? У нас і Володимир, у них Володимир. У нас Київська Русь, і у них Київська Русь. Ми слав'яни, і ми, типа, слав'яни. Вони православні, ми православні. Чому
8: вони
6: ми
8: не
6: живемо
8: слав'яни,
6: в лайні, при диктатурі постійно, так? А вони живуть нормально. Уже росіянин психологічно давно вже відпустив там балтійців, так. Вони, я це пам'ятаю, я був там якраз коли закінчувався Радянський Союз, і я бачив це. Завжди, пам'ятаю радянські часи, завжди їх вважали іноземцями. Ну, типу, чухонці там і так далі, ну, типу, німці, вони ж не розподіляли там, ага, так сказати, да. А українці це зовсім інше відношення. Це, ну, понятно, що це зовсім інше. Стосунки і так далі. І ми бачимо це лицемірство, це ж це все підігрівається, так? Коли ми слухаємо ці плівки від Мідаса до, що там, до, господи, як його, Форест Гампа, так?
8: Навіть цей фільм обізрали, мій улюблений.
6: Так, да. Ну ми ж бачимо лицемірство, це ж всі відчувають це лицемірство. Думаю, що Полякова це, ну вона думає так, я не поняв. Я, значить, себе напружую, змушена цією бидлячою мовою співати, хоча я хочу шльопки у шльопки співати є в оригіналі, скажімо так, да? Тобто я мучуюсь, викручуюсь і так далі. Потап там, Настя, ну ти ж бачив, як вони страждають, просто їх мучує. А ці падли, мало того, що крадуть, так ще й постійно, вони ж тільки для телебачення виходять, по пару слів сказали, а все інше, вони ж все, вони все комунікація, вся російською мовою відбувається, так? І ці підлітки, які там знущаються над Україною, вони ж це ж відчувають. Дітей важко надурити. Я пам'ятаю, і це от коли от відбувається, ну нібито, ця от українізація, яка відбувається дуже часто чисто совковими методами, так би мовити, так? Без глибини там, без серйозного підходу, ну чисто от, от типу, найпростіше там штрафи накладати і все, так би мовити, так?
8: Ну, хоча...
6: Створити, не робити оцей проєкт, як він там,
8: Тисяча весна,
6: так? Бороздати там кумовам, всім, хто переспав, з ким, хто як переспав.
8: Ну, не тільки, але
6: не,
8: менше
6: ні,
8: з
6: не тільки. Але я читаю людей, яким я довіряю, кажу, там, ну, як мінімум, половина отримали ті, хто потрібно, так би мовити, так? І я ж, ну, я кіноман, і я вимушений іноді, змушую себе дивитися продукцію, яку випускають наближені, так би мовити. Ці комедії, які чудові, так би мовити, так? Такі враження, знаєш, що, типу, що комедія, так, як це сказати, яка... От реально вони створюють вже зараз продукт, який просто той же самий Горбунов через рік-два просто візьме, озвучить російською мовою і в Росію продавав. Ну що вони взагалі, ну, типу, ще пару разів вирізати щось, ну таке, патріотичний, все, можна вже спокійно, це, вони ж гумор-то створений на дві країни, ми ж створювали, так? Та ж, коли не плюнеш в цю гумористичну, так би мовити, цю середовище, так? Там половина вихідців з України. І продавай, ми ж знаємо чудово, і про нашого, так сказати, ну, самі знаєте, кого, кого назвати не треба, як в тому англійському
8: фільмі. Волан-де-Морта, да?
6: Так би мовити, так. Всі це, і оце когнітивна війна, в яку ми, мені здається, на жаль, програємо. Програємо, хоча я от розумію чудово, от єдине, що мене заспокоює, я не вірю це на 100%, але заспокоюю, що якщо ми виживемо, Україна виживе,
8: то Росія, все почнеться
6: Росія далі не зможе просто існувати. Блін. Ну, вона просто... Почнуться такі процеси, нарешті, які все ж таки змусять цю імперію просто зникнути, розпастися, все таке інше. Її будуть допомагати. Її
8: американці,
6: будуть,
8: першу
6: да, чергу. Її будуть змагатись зберегти і так далі, але ну, не можна цей вже... дурно тхнущий труп, який вже в 17-му році повинен був здохнути. Пощастило просто, що от знайшлася така секта, блін, так, яка продовжила це життя. Багато речей, до речі, зробила більш ефективними, які не могла там собі дозволити Російська імперія.
8: Говорячи мовою Ібн Хальдуна, запустила нову асабію.
6: Так, так, так. Ну,
8: на жаль.
6: І це єдине, що спонука. А якщо ні, то нас чекає повторення постійне спроби якось це питання вирішити.
8: Але ж кров, це все забудеться? От, якщо ми знову піднялися там від всіх набросів дебільних, хоча це дуже дякую, що ти про це згадав, бо мене реально настільки вже просто кров і очі заливають, коли я чую, яка чергова тупорила куриця починає розказувати, і знаєш, як от російська пропаганда бере там в якомусь одному супермаркеті в Києві там пропали десь крупи. В одному, навіть не всі мережі. Вони беруть цю фотку, і ці дебіли її підхватують і починають писати: «Все, в Києві нет продуктів, нічого їсть». Ти думаєш, тупе животне, ну пойди ти в магазин, почитай, що заявляють самі ці мережі, що у нас ми перебудовуємо зараз рітейл.
6: Ну,
8: почекайте тиждень-півтора, все буде. Ні, вони вже животні про голод кричать і так далі.
6: Ну, я дуже просто поясню. Ті животні, які кричать, я їх бачу, просто вони ж не ходять в ці магазини.
8: Сходіть ви в ТТП, подивіться, що там продається. Чи там, я не знаю, куди заводно, нову сільпо там несуть фору.
6: Вони ходять, ти розумієш, що це ж, так би мовити, нереальність. Вони, я знаю, куди ходять ці люди, бачу їх час від часу. Ці магазини, вони все нормально. Іноді там буває, що сир якийсь з якоюсь пріснявою не завезли вчасно, так? І це реально проблема для певної частини людей, які є бенефіціарами, господи, вигодоутримувачами, чи як там сказати, так? Всієї цієї ситуації. Ну, ми розуміємо, як в країні, де бізнес постійно, де ресторани, кафе, до яких ти звик, і буквально ще минулому році вони працювали, ти приходиш, вони не працюють. А в нас,
8: ну, shit happens.
6: В нас Lamborghini можна зустріти і так далі. Ну, зрозуміло, що
8: більше, ніж в Європі, до речі.
6: Да, ну, ми зрозуміло, що хтось це нормально, так би мовити. І хтось утримує від цього, від всієї цієї корупційної, так би мовити, складової нашого існування. От багато хто просто не розуміє, що дійсно люди, вони ж думають, вони ж купують ці крупи не тому, що не бояться голоду. Вони просто, це інвестиція, бо абсолютно за логікою їхньою. І так само я думаю, і думаю, що ти впевнений в цьому, так? Вона нікуди не дінеться, але вона буде дорожче коштувати через місяць-два.
8: Поэтому треба піти і скупити цю гречку, щоб воно поскоріше подорожчало, так?
6: Логічно. Ти людську, ти розумієш, ще раз кажу, ти не живеш на гречці, і я не живу на гречці.
8: Я знаю,
6: ти знаєш, безліч людей, це мільйони людей. Ну, знаєш, у людини пенсія 3-4 тисячі гривень.
8: Ні, так. Чому ти вважаєш, що я не живу на гречці? Я гречку їм
6: ні,
8: через
6: день. Ні, ну я кажу, я теж гречку люблю.
8: Плюс, вибач, мене у війську годують гречкою теж дуже часто.
6: Я розумію. Ну, чесно кажу, тебе, ну ти ж не на 3-4 тисячі живеш.
8: На 21 тисячу.
6: Ну, добре, ну це не 3-4 тисячі.
8: Ну, не 3-4, добре.
6: Ні, ти розумієш, що різниця величезна?
8: Ну, да.
6: Що ми живемо в бідній країні.
8: По
6: дуже
8: суті,
6: бідній. Не по суті, ми живемо в дуже бідній країні. за населення.
8: Ну, вона бідна,
6: не,
8: знаєш,
6: за населення.
8: Вона бідна
6: за перерозподілом багатств, так би мовити, національних, так? Вона дуже бідна країна.
8: Окей, це я погоджуюсь.
6: Так, а так вона багата, звичайно. Просто багатство ми це бачимо
8: у конкретних,
6: да,
8: людей,
6: конкретних, да, людей, як, да. І так переходимо в соціальну ненависть.
8: Нормальний, а тут ти про 17-й рік згадав, да?
6: Так?
8: Кровопійці, буржуї.
6: І це все залишається в інструментарії російської влади, будь-якої влади, що Путін і все інше, так? Політична нестабільність, соціальна нестабільність, безліч ще моментів. І це те, що Путін зараз не припиняє війну на в дуже вигідних для нього умовах,
8: говорить
6: про те, що він виключно боїться просто.
8: Да?
6: І тут я погоджуюся абсолютно, він боїться за себе виключно.
8: 100%.
6: Тому що механізмів розвалити цю країну, як наша, після війни, після примирення, просто мільйон.
8: Мільйон.
6: Господи, у нас половина населення зникло, блукає десь по Європі і так далі. І безліч, і ми, знаєш, ми всі, от просто, ну, я кажу, зрозуміло, що це фантастична історія, і ось ми всі зустрічаємося в певній точці, да, ті, що воювали 5 років, не вилазили, так, ухилянти, люди, які сидять в Іспаніях, Франціях, і розповідають, як треба жити українцям. Я абсолютно не заперечу, я більш того, я виступаю проти будь-якої дискримінації. Ті українці, які знаходились весь цей час, так, у нас протиріч більше, ніж з росіянами буде, блін, на певному етапі, так би мовити. Між собою просто.
8: Буде.
6: Господи, ну, це словом, це дешевше, ніж вести війну. Вони витрачають мільярди доларів щомісяця, якщо нашу всю цю бедлоту політичну, частково, можна купити за значно менше гроші.
8: Можна
6: за значно менше гроші. І ти більше, що знову ж таки, нам показали приклад, що може бути в найгіршому варіанті, так? І це вже можна лякати ще протягом років. Ви хочете, щоб було як от
8: тоді?
6: Тоді, да? А якщо не хочете, то ось, ну, ось такі хороші хлопці. Ну, вони трошки вважають, що все ж таки, як там починається, так, ми не повинні втрачати свій суверенітет. Нащо нам Євросоюз? Вони нас там за рабів вважають, ми це чуємо, так? Нащо нам НАТО, наприклад, і так далі. Нащо нам, ну, і плюс в цьому галасі ж обов'язково, що там нав'язали нам ці антикорупційні органи. Ну,
8: це перше. Це
6: да, так, і так далі.
8: Вони обслуговують ці американські посольства.
6: Так, так. Ось, найбільший торгівельний партнер був
8: Китай. Наш.
6: Ні, як про Росію кажу, Росія, так. Ну, ми так склалося, ми не можемо відірватися один від одного, так? Це такі історії, ну, безліч. Нащо нам це все? Більш того, росіяни в процесі цього може допомогти нам відновлювати Україну.
8: Питання. Раз ми вже про це все знову заговорили, два простіше питання, і попрошу тебе на них одразу відповісти, щоб я не перебував. Тобто, перше, якщо опустимось до рівня ІПСО, наскільки, як тобі здається, ефективним може стати ці всі вброси, які зараз те, що от по Білі, по Вайлдберрісі, нам тепер склади б'ють, это там, і, ну і так далі. Тобто, там, ой, голод буде, всі умруть, і так далі. А друге, піднімаєшся на більш високий рівень, окей, когнітивної війни, раз ми вже з тобою таку градацію побудували, то одразу запитаю, а от кров? Сотні тисяч загиблих людей, сотні тисяч людей з інвалідністю, сотні тисяч людей, які втратили мільйони свої домівки, тисячі вбитих дітей. Це все можна буде забути дуже легко? Тобто кров нічого не важить, да? Тобто, знаєш, навіть русня сама каже, кров не водиться, да? А у нас, значить, виходить настільки манкуртне населення в більшості, да, що воно забуде.
6: Ні, ну, в більшості ні. Ми ж кажемо про те, про точки розлому.
8: Ну, окей.
6: Для певної частини населення, ну, це, ну, типу, ви самі, я це чув, пам'ятаю.
8: А, тобто ти ж сам
6: вибрала. Вас ніхто туди не посилав, це пам'ятаю.
8: Це вже теж вже є, да? І от це вже
6: воно
8: ти
6: трошки,
8: да?
6: Да, ну, типу, в тебе не почне, ну, як, от, типу, дуже часто це бачу. А, ну, понятно, тебе ж, як це називається, замаскалили, зловили, послали, так
8: мовити, ага.
6: Да. Ну, це я так вже історично склав, так би мовити. Це теж є, звичайно, це є. У нас безліч проблем, і проблема в тому, найбільша проблема. І це мене найбільше дратує, і це мало хто розуміє, тобто розуміють, але у нас нема загально національних авторитетів.
8: Чому? Є ти?
6: Дуже. Ну, блін, ну ти нахіра ти мене пускаєш прямо.
8: Та ну ні, Олексій. Ні, так насправді жарт. От дуже шкода, що тебе насправді слухають набагато менше, ніж деяких.
6: Ні, я до проблеми не в слуханні. Це навпаки. Краще, щоб це авторитет, не знаю. Типа Гузара.
8: Ну, Гузар це.
6: Але так. Це теж не всі. Ну, розумієш, що православні там особливо ці.
8: Ну, таких я за людей які, не вважаю проблем.
6: Ти розумієш, от був, ну, не авторитет, а проблемі символ. І він мені страшенно не подобався ніколи.
8: Це ти про кого?
6: Ну, догадайся, який з 19-го року. Він на 22-му році став символом. Там на вкладинках з'явився і так далі. А потім воно
8: це,
6: все зійшло.
8: А це хіба був авторитет?
6: Ну не авторитет, це принаймні хоч якась, знаєш, об'єднаю, яка об'єднує. Ну, ну нафиг. Типа, не, ну, я кажу, я не кажу, що це
8: не дай Бог.
6: Ідеальний варіант, так мовити, ні, звичайно.
8: Та, а що би це
6: потім, зараз...
8: А що ти про політиків говориш? Авторитет?
6: Є, я кажу про політиків. Ну, Залужний є, він поки що такий... Але, знову ж таки, ну, ми ж бачимо, що він не є загальним авторитетом. Тобто в нього довіра достатньо висока, але коли починається там політизація, він... він виграє президентські вибори завтра, якщо вони відбудуться, так? Але це не... Тут авторитет мається на увазі, коли...
8: Так він взагалі не має залежати від політичної кон'юнктури, да, це
6: от,
8: про інше.
6: От про це і проблема. А ми настільки політизовані, що у нас кожен авторитет, це ж, типа, зразу чимось, так би мовити, зашкварений. Чи там людини, так, яка... Може, от на певному етапі нашого розвитку сказати, треба там забути про це, про те, про інше, так? Для того, щоб нам всім об'єднатися, щоб побудувати нормальну країну нарешті, так? Ну, я розумію, зараз буде порівняння жахливе, мене заплюють так. Ну, там, як король Іспанії, так?
8: Чому тебе мають заплювати?
6: Ну, що у нас не монархія. У нас така країна, що найвергіднішим монархом у нас Міндіч може стати, ніж якась пристойна людина.
8: У мене була колись приколяс, думаю, так а давайте Габсбургам на трон вір. А що?
6: Так, це, ну, я, да, ти розумієш, ну,
8: Зігмарінгіна. Ну,
6: ти розумієш, що коли є така розірвана настільки країна, з багатьох причин, так?
8: Ну, тобто монархія, як така от, як в Британії, така стовна, на якому це все стоїть.
6: Ну, це багато проходили це. Багато народів
8: Шведи,
6: це
8: Шведи, норвежці, так. Там багато хто.
6: Чим їм потрібно це все? Ну, типу, якщо так розібратися, да? Сучасні соціалістичні країни практично, так? Але вони тримаються за себе, вони чудово розуміють значимість, так мовити, символічність і при цьому авторитет, напевне, так би мовити, так?
8: Так що, підпишемо це відео Олексій Голобуцький. Україні потрібна монархія.
6: Конституційна.
8: Конституційна. Добре.
6: Ні.
8: Скобочка, конституційна.
6: Розумієш, я зараз в процесі постійного пошуку от відповіді на питання, яке я вже, скільки це триває, там, декілька тижнів, так? От дійсно, так? Вибори ми проводити не можемо. Влада довела все до глухого куту просто, так би мовити, так? От що робити? Ну, реально, що ніяких можливостей хоч щось поміняти нема. І я там думав, там, Рада старішин, там таке, не знаю, щось якась...
8: Конституанта там, да.
6: Щось якесь, так би мовити, що об'єднує різні інтереси, не настільки політизовано. Бо зрозуміло, в чому жах ця ситуація. Зрозуміло, що вони підуть. І їх будуть рвати, розумієш? Рвати. Я настільки не люблю цю владу, але я проти, я розумію, що це, а потім наступні прийдуть, розумієш? У нас ці міндічі, в залежності від просто, ці міндічі були від цього, а вчора були, не хочу просто в іншу національну, всю, як називається, да? Задав просто Розенблата, там ще інших, так би мовити, з попередньої влади.
8: Олексій, зараз тобі напишу, що ти антисеміт.
6: Ні, я зараз абсолютно не в цьому плані. Я до того, що ми повинні зрозуміти, українці, масово, що, знаєш, як це питає, це було в кінці перебудови, да? Так жить далі нічого.
8: Да. Це хто, Коротич написав,
6: ні,
8: НКДБ,
6: ні,
8: да?
6: Здається, це Говорухін, блін, фільм.
8: Такий, і ще одна тварь, да, комуняцька, ублюдок,
6: тобто,
8: путінський.
6: Тобто поставити питання, це не значить відповісти на нього. Так? Ми всі розуміємо, що ми зараз, от, типу, там, від Єрнікова, від журналістка відома, «Дзеркало тижня», так, і інші, вони поставлять питання, вони не відповідають на це. Всі ми розуміємо.
8: Послухай,
6: всі
8: друже,
6: люди,
8: можна
6: які трошки критично мислять.
8: Можна я згадаю, що я колись був журналістом, і я скажу так, а журналісти і не зобов'язані відповідати.
6: Згоден.
8: Наша робота – запитати, а відповідати мають інші взагалі.
6: Я зрозумів, я ж не без претензій абсолютно до неї.
8: Так, що це сорі.
6: Чудовий текст, все чудово. Я без претензій. Я кажу, що відповідь кожне виходить з купи образ абсолютно об'єктивних на цю владу, так? Там, не знаю, поведінка Фіодорова показова, так? Тому що ми живемо в такому світі, і нас так, от ми в такому, ти кажеш про кров, це закінчуючи тему про кров, так? Що ніхто не... Ну, це типу, да, це кожний випадок окремий. Ну, комусь не пощастило, от грубо кажучи, так? Да, ми будемо стояти хвилину мовчання, ми будемо плакати навіть час від часу, але ніхто не через себе це не пропускає. Не відчуває своєї історичної місії, так би мовити, так?
8: Ну, а я вже не знаю, це не історичні часи зараз?
6: От в цьому та й весь жах, так би мовити. В цьому весь жах цієї ситуації.
8: Так, а в чому?
6: Я не знаю, сподіваюся, що... Можливо, не знаю, можливо, Драпатий відчувається, так? Подивимось, так би мовити, далі. Можливо.
8: Ну, я
6: це
8: люто підтримую нового головнокомандуюча, тому що це дійсно новий український...
6: Це історичний момент просто, який буває раз на 100 років, так? І в нас є яскравий приклад, як історик скажу, коли особистості з точки зору освіти, з точки зору розуміння багатьох процесів, талантів, ну той же Виниченка, наприклад, так, вони на голову були вищі, так би мовити, інтелектуально. Але з точки зору політичних там всіх цих процесів, вони були, ну, просто...
8: Ідіотами.
6: Ну, ідіот, нікчемами, так би мовити, так? А тут в нас взагалі повний фул рояль. Вони не Виниченки, скажімо, м'яко кажучи, але такі ж самі нікчеми в усіх питаннях. Я розумію, я знаю відповідь, чому це так. Так, це від'ємна ця селекція постійно, так? Сірість. І коли я хочу все ж таки це питання, не хотів це питання, бо це мені так часто його задають.
8: Яке саме?
6: Ну, питання, чому.
8: А, чому так? Ну,
6: чому,
8: да.
6: Чому Зеленський, чому Мінді, чому багато чого іншого, чому мудра виявляється, теж не зовсім мудра. І так далі. Тому що українці як народ знищувався просто. Просто знищувався, так? Знищувався. Етнічно знищувався в першу чергу. І це не проблема їх, всіх інших. Умєрова і так далі. Це проблема українців виключно. Виключно українців, так?
8: Зараз тобі ще скажуть, що ти кримських татар не любиш.
6: Ні, я всіх люблю. Я взагалі, на відміну від тебе, я не расист. Я люблю чорних, я люблю азіатів.
8: От що таке когнітивна війна в виконанні Голубуцького. Сидить, матюкається весь ефір, всі козли. Я взагалі сижу, тихенько питаннячка задаю, і потім, ну я ж не такий расист, як ти. От воно, бачите,
6: дивіться. Я ж тебе багато років знаю.
8: Ах, ти маніпулятор клятий, а?
6: Так
8: ти
6: ось, я до всіх добре відношусь, але це наше бажання, не дай Боже нікому. Ну, це я на собі відчував все життя, відчуваю по тобі, відчуваю по багатьом іншим своїх знайомих, так? Це бажання, хоч африканець, розумієш, тільки щоб не це твій собрат українець. І це ж не просто так, це не виникло, чому такі. Це сіла селекція.
8: Біонегативна селекція населення.
6: Так, це займалося, цією селекцією займалися сторіччями росіяни.
8: Так, так.
6: Ще раз, я завжди це питаю. Я пам'ятаю, коли писав твір літературний на конкурс, коли мені було 17 років, про Голодомор. Я там прочитав багато архівів, і тоді це ж початок було тільки по-справжньому, так? І я тоді ще задавав питання, зараз я знаю відповідь. Так, зрозуміло, що ті, хто вижив, вони за рахунок чого вижили? Найстрашно подумати.
8: Так.
6: І ці люди, як думаєш, вони світлі, як там, і що там, як там кажуть?
8: Світле, духовне.
6: Да, там, щось несуть.
8: Ну, да.
6: І так далі. Ну, зрозуміло, це коли твій головний інстинкт – це виживання, просто виживання, за будь-що. Подивіться, як не грухнуть якогось генерала в Росії, то, сука, ну, українського походження, так? Про владу вищу, так би мовити, да? Одна Валя Матвієнка чого коштує.
8: О, да.
6: Так, ну розумієш, виживання, виживання. Ми, закінчуючи вже цю тему, ми завжди були українці, жодної війни вони за останні 100 років би не те, що не виграли. Без українців.
8: Та не було б Російської імперії без України. На превеликий жаль, ти, нарешті, понятно, що корінь ніякий не український і Російської імперії. Він насправді багато в чому, до речі, османсько-візантійський. Оце, до речі, багато хто не розуміє, зводячи їх до Орди. Нікакої там Орди давно вже ні. Це османсько-візантійська традиція. Але ніхто інший, як наші ублюдочні. Феофан Прокопович, хоч би його на тому світі, як завжди кажу, що Могилянка во всьому винувата. На тому світі, не сподіваюся, на найбільшій сковороді ту мразь надо жарить. Это ж он сел реально на коленки. Здав Мазепу, до речі. Один з тих, хто більше все виступав проти Мазепи. А чому? Тому що він йому заздрив. Тому що він не міг при Мазепі. І потім ця мразь сіла і на коленки за рік накидала Петру Первому то, що потім назвуть Російською імперією. Від священного синода, закінчуючи обоснованням, чому вони третій рім, і от це все лайно.
6: Від цього Феофан Прокопович і інші не стають меншими набагато. Вони їх рівень. Їх рівень розвитку на 3-4 голови вищі. Те, що вони зіграли, ти розумієш, контекст тут дуже вириває. Вони хотіли, вони розуміли, що Російська імперія, Росія, що вона так чи інакше знищить вигідніше. Україну, так? І їм треба знайти було собі місце. Що вони не були якісь там.
8: Тоді це було, до речі, далеко ще не зрозуміло.
6: Якби Карл 12 виграв.
8: Якби Карл 12 виграв, хто знає, що би далі було?
6: Звичайно,
8: от хто знає?
6: Звичайно, але. Насправді, це жахливі, так би мовити, сторінки нашої історії. Ми виправити нічого не можемо. Ми можемо тільки просто зробити висновки і далі розвиватися і не дозволити новим Феофанам Прокоповичам, які. Зараз вже знаходяться в активному пошуку.
8: 100%.
6: В активному пошуку знайти ідею, коли ми мирно, нібито, будемо співіснувати, як все придумати нову. Це Булгаков, про Пушкін вже не будемо казати, Булгаков.
8: Кстати, вони фіоп.
6: Безліч оцих моментів культурних. Це все закладена міна для того, щоб...
8: Олексій, буквально у нас 3 хвилинки лишилося, то я просто ще найбільш просте питання, з якого ми починали, але теж варто проговорити все ж таки, якщо коротко. То чи вдасться росіянам переламати український тил цими ІПСО-когнітивними, саме з точки зору суто прикладних речей, там, ударах по складах, світло, вода, газ, там ми всі умремо, це їх стандартні наброски перед осінньо-зимовим періодом. Цього разу, враховуючи і масованість, і накал, і те, що люди вже дійсно дуже втомилися, і так далі, тому подібне.
6: Путін дійсно, я думаю, історично, відсотків на 80, він буде звинувачений.

0: чи селянин, чи вчитель, чи хтось такий, який сидів в бункері в 53-му році,
1: Ти про УПА?
0: про УПА,
1: Ну
0: так?
1: да, в Криївці.
0: В Криївці, да? Ну, в бункері, в Криївці і
1: Ну,
0: так
1: це
0: далі.
1: є Криївка,
0: Ну,
1: бункер
0: добре.
1: тогочасний, так.
0: Я просто бункер зараз більш актуальна тема. І що він відчував, яка в нього була перспектива взагалі
1: Нікакой.
0: існування? Да,
1: От Ніл Хасевич,
0: і вони...
1: геніальний художник, який до останнього залишався і загинув, і не втік. Роман Шухевич і так далі.
0: І Запорізька Січ,
1: ну,
0: там,
1: да.
0: І багато чого можна згадати, коли українці показували, що це, на жаль, і наш позитив величезний,
1: І
0: те, що ми
1: негатив.
0: вільні, але це і мінус, тому що ми не можемо побудувати нормальну, ефективну державу.
1: А, да, 100%. Тобто ми вміємо чудово протистояти чужим таким авторитарним силам, але коли треба, ну не те, що авторитаризм, а просто
0: ні,
1: взяти
0: просто
1: і...
0: створити, пригодувати нормально Левіафана цього, так?
1: Свого.
0: Свого, да.
1: Зробити
0: вирости,
1: його хоча.
0: Виростити, да, там, лили, там і так далі, давати йому морковинку, і щоб він нормальний був, так?
1: Іноді м'ясо того, хто проти
0: поки що
1: Левіафана
0: ми, наш
1: виступає.
0: Левіафан, те, що ми виснуємо, це оце от УССР з Російською імперією, так
1: ну,
0: би
1: я
0: мовити,
1: б сказав,
0: так?
1: 14-го року вже почалися якісь зміни, але що далі буде,
0: я не
1: ну...
0: вірю, я ще раз кажу, що з нуля цю систему не можна. Ти, бля, скільки ми повинні ще битися головою, а всі нам зрозуміти, що це неможливо. Це так само, як з Росією. Неможливо цю систему. Наробили реформу, поліція стала краще.
1: Ладно, Олексій, то от ми ще з тобою опять
0: ні,
1: різьмемо тему на два
0: можна,
1: години.
0: Можна просто кожне
1: можна,
0: питання
1: можна,
0: задати
1: можна.
0: По кожним.
1: Я згоден.
0: Антикорупційна НАБУ – це єдине, що взагалі не створено цієї держави. Це не властиве, тут ніколи цього не було.
1: Друже, коротше, підсумовую твою відповідь, ти думаєш, що не переламають, я думаю так само. Тому в даному сенсі, відповідаючи на тему нашої війни, когнітивній війни, про яку говорив Олексій, оцей рівень, набагато більш виходить парадоксально небезпечний, ніж те, от, що конкретно намагаються росіяни зараз надавити. Хороший висновок. Дякую тобі дуже за розмову. Нагадую, якщо ви хочете трошки підтримати Збройні Сили України, у вас є чудова можливість задонатити куди хочете, а можете задонатити на збір на машину, на яку я досі збираю, для зенітного підрозділу моєї частини, який, до речі, в тому числі захищає місто Київ дуже активно. І сьогодні люди працювали, то ще сьогодні, 5 днів вже працюють. Тому їм дуже потрібна машина, і кожна ваша копійка буде не зайвою. Як QR-код на екрані, будь ласка, прошу. Дякую за увагу, до зустрічі.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Війна.
3: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: Слухай Київ 98.
1: У Києві 23 година.
0: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ FM та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13.05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.
2: Отже, у щотижневій авторській рубриці «Чия інформація?» її ведуча Сніжана Чернюк поговорила із ще нещодавно військовим Збройних сил України, а водночас професором Житомирського державного університету Віктором Мойсієнком про дослідження, співавтором якого разом із професоркою Варшавського університету Йоанною Геткою він виступив. Віктор Мойсієнко пояснює, як революційний для світової славістики підхід українського дослідника і польської дослідниці до генезу української мови дозволив на конкретних прикладах довести фальшивість тези про загальнослов'янську єдність у царині мови. Переконливо скасовує він теж міф про єдиний для трьох народів древньоруський язик. Отже, слухаємо цю розмову.
3: Пане Вікторе, ви працювали дуже довгий час професором Житомирського університету, але з початком війни ви пішли на фронт і ось зараз ви повернулися. Як я маю вас представити? Бо тепер питання, ким ви себе більше відчуваєте, чи професором, чи військовим? І як ви себе почуваєте після повернення?
4: Ну от, пані Сніжано, цікаве питання. Я б, якби не було цих 4 роки, то відповідав би однозначно професором. Але ці 4 роки додали мені стільки світовідчуття іншого, поза наукового, поза академічного, але життєвого. Розуміння справжньості чоловіка в цьому житті, розуміння слова «батьківщина». Ну, воно для мене теж було, ну, це не просте слово, це слово було завжди з великої літери, але воно актуалізується в такий період, в такий час, як от зараз наша держава переживає, ну, настільки виразно, що решта 52 роки життя, ну, стають як допоміжними, додатковими до цих 4 років, які я пережив. Тому як представити, завжди всюди буду говорити, коли у військо ми приходили, не від початку війни, це наголошую, а від повномасштабного вторгнення, бо початок війни 14-й рік, це ми всі знаємо. У нас війна з Росією йде 12 років, а 4 роки і 4 місяці йде, ну, війна уже не на життя, а на смерть, а відповідно, де має залишитись хтось один. Ти починав говорити, що коли приходив до війська, от 24 лютого, то командир взводу одразу так, собі подумайте, які візьмете позивні. Тому що, крім прізвища і ім'я, переважно ми звертаємося один до одного. Ну так, ще й від АТО. Воно йде, ну теж, да, дивіться, називається АТО. Ну це війна, яка у халєрі антитерористична операція. Це війна українців проти росіян. Так само, як для росіян СВО. Яка СВО? Вони тепер не знають, що з цими трьома літерами робити. Це СВО прийшло вже у Петербургі, у Москву, і ще називається СВО, але вже це війна. Так, да, друзі, це війна. Ви зараз переживаєте своє СВО в кошмарному сні, сприймаєте, що наробив ваш лідер. Так от, у мене позивний зразу причепився. Автоматично, ким був у цивільному житті? Ну, професор, викладачем університету, Житомирського державного університету імені Івана Франка. Це моє єдине місце роботи, яку я не міняв. І зараз повертаюся сюди. То 4 роки мене було професор ЗСУ. Я вже забув, що мене Віктор звати, тому що всі звертаються професор. Від командира бригади до солдата, з яким я живу. Професор, він професор хай сходить, він, а професор знає, то там, з професором поговорить, або там хай професор щось принесе. Отак от воно й було, просто професор. От. Тому безумовно, що зараз два статуси маю. Професор ЗСУ, ну вже як частина минулого життя. Ну і повернувся знову до професора ЖДУ. От, тому представлять можна так. Професор ЗСУ, який повернувся до університету і став професором ЖДУ.
3: Під час служби ви також продовжували свою наукову діяльність. Як це вдавалося робити? Наскільки це вдавалося робити? Бо результат є. Вийшла ваша спільна з пані професор Яною Гєдкою монографія. Як це вдалося зробити?
4: Ну, ясно, що за час війни працювали, але так, це я певними поривами, тому що основні напрацювання були зроблені до війни, бо основа цієї монографії – це наскрізно проаналізовані 40 писемних пам'яток від 11 до 14 століття. З кожного століття там по 10, 12, 8. Ясно, що це не дуже багато, але це й немало для того, щоб зробити висновок. Тому це вже було зроблено до війни. Під час війни були контакти на рівні мейлу чи на рівні там меседжерів. І тут уже левова заслуга пані Йоанни Гєдки, яка все це доформовувала, дозавершувала. Ну, бо безумовно, без неї, я або в Куп'янську, або в Запоріжжі, або ротація десь на Житомирщину, відповідно, але це ж постійно було. Інші завдання, одним словом. Я не міг сісти на місяць і зайнятися тільки науковою діяльністю. Тому вже довершення цього всього і, певна річ, що все, що вона там дописувала, надсилала, я перечитував. І так от спільно доходили до того, що вийшло, як на мене, вийшло дуже здорово, дуже вдало. Але для України ця монографія сприйнята гіперпозитивно, як один колега з університету історик мови з України сказав, що звичайно, що з цією монографією професорів Гєдки і Мойсієнка можна щось додати, можна щось забрати, можна сперечатися, можна не погоджуватись, але без тієї монографії вже взагалі написати про історію української мови неможливо. Якщо немає в списку Гєдка-Мойсієнко монографії, ця історія української мови не чинна. І можна навіть і не читати. Тобто не сказав, що це єдино там правильно. Ні, до нас були люди, які зробили неймовірно багато. Просто ми зробили революційний поворот.
3: От, власне, про цей революційний переворот, тому що багато ми про це чуємо. Вже ті, хто цікавиться питанням, звичайно. І, будь ласка, чи не могли би ви, пане Вікторе, пояснити це для широкого слухача, для тих, хто, може, не є фаховим філологом, щоб можна було зрозуміти, в чому ж це революційне значення полягає вашої монографії? Чим вона перевернула буквально славістику?
4: Так, сходинка за сходинкою я почну із, скажімо так, більш відомого, що було до нас, а потім підійду й до того, що ми зробили, чого до нас, фактично не було. Передовсім у славістиці, та й не тільки в славістиці, взагалі у потрактуванні літературної мови існують низка підходів щодо того, що відколи вважати мову як літературною, унормованою, мотивованою. Стосовно української, пані Сніжаною, ви теж знаєте, що тут, так би мовити, нова українська літературна мова, Котляревський, Шевченко і пішла, нова. От логічно питається, а що було до нової? То українська була мова чи яка? Чи вона стара? Ця ниточка була суцільною тяглістю, чи вона була перерізана у 18 столітті і почалась нова історія? То от ми пішли шляхом польських дослідників, але не тільки польські дослідники цю ідею впроваджували в життя, що не від того, що літературну мову потрактувати відтоді, коли затверджений Кабінетом міністрів України правопис. Ото вже все. От норми є, словник є, граматика є, звукові процеси, словозмінні. От воно все класифіковано. Градація є, все. Хочеш перевірити, ти що, береш словник, ти береш правопис. Ага, правильно, вже зараз от творчості раніше, навіть коли ми з вами вчилися, Сніжано, навіть всі б нас виправляли, а зараз виявляється, що правопис дозволяє, да, творчості в родовому відмінку. Так от, інший погляд існує, що в такому випадку всі європейські літературні мови десь 18-19 століття походять. А що було в німецькій мові до 18 століття? Що було в італійській мові? А Данте тоді? Як? От. І другий погляд – це історія літературної мови, це історія норми цієї мови. А норма – певна річ, що започатковувалася в найдавніших писемних пам'ятках, уже якщо відображена, яка зіставляється із традицією говірковою цієї мови, носіїв цієї мови, от можна вже робити такі зіставлення і якісь певні кроки, що якщо це на письмі вже є, навіть якщо цей текст латинськомовний, навіть якщо цей текст церковнослов'янською мовою написаний, ну, ясно, церковнослов'янська мова Остромірової Євангелія чи там Мстиславової Євангелія, яке в Києві переписано, воно ж не написано українською мовою. Воно написано церковнослов'янською мовою. То тоді питання, ну, то як це ми можемо такий текст взяти для характеристики української літературної мови? З погляду бачення, що літературна мова постає тоді, коли правопис затверджений владою, це, ну так, ні, бо треба, щоб був текст. Але з погляду того, коли перша норма постає і писемно засвідчена, може бути другий підхід. Тобто в XI столітті вже засвідчені кілька десятків на письмі явищ, які пізніше тим таки правописом у ХХ столітті вже затверджені як норма. Ну, наприклад, і на місці Яття, коли вживається норма української мови, правда? Так, ну коли ми вимовляємо дід або міра. Так? Так. От. І відповідно, ми пішли за цим саме принципом, що українська норма, а відповідно і літературна мова, постає відтоді, коли засвідчується писемно перші ознаки, які стали в майбутньому нормою. А це від другої половини XI століття. І відповідно, наш підхід був абсолютно правильний, тому що з кожним століттям цих випадків стає більше, більше, більше. Якщо в XI столітті 10, то в XIV 1855. Ну, тобто, це вже йшло суцільним потоком в українських писемних пам'ятках, а відповідно і в говірковому мовленні. Тобто українці вже так говорили. Це таке перший підхід.
3: Тобто решта, я так тільки уточню, решта писалася церковнослов'янською мовою? Чи
4: ну, не тільки церковнослов'янською мовою. Звичайно, що були і світські пам'ятки, ну, наприклад, надписи на стінах Софії Київської. Це і світські пам'ятки. І те, що потрапляло у церковнослов'янський текст випадково. Ну, бо церковнослов'янський текст – це не оригінальний текст. Це писець копіював його і старався не допустити цих там відхилень. Але ці відхилення час від часу туди потрапляли. І потрапляли вони в сторону говіркового його мовлення. А коли світська пам'ятка там «О, горе тобі, Андроніче, ох тобі, небоже, за що єси зло сотворив?» Не відає ніхто. Не відаєть, а не відає. Ну, так само, як Григорій у приписці до Остромирової Євангелія написав, а хто горазні сего напише. Не напишеть, а напише. От як це воно так збігається? Там в 12 столітті графіті, в 11 столітті дяк Григорій. Ну, то, ну, такі зробив записи, які збігаються з українським мовним континуумом, мовним простором. Тому ми за основу взяли такий підхід, такий принцип, і відповідно в цій монографії наведено від констатації у писемних пам'ятках, левова частина яких це церковнослов'янські тексти, і принагідно додавали із світських писемних пам'яток, яких було дуже мало. Лише в 14 столітті додаються вже грамоти, які засвідчили цю вже живу живомовну стихію. А так, світських текстів вони невеличкі, коротенькі, ну і повість Омінних літ, відповідно, це пізніші вже копії, які позберігалися, і, можливо, їх москвини фальшували, як тільки могли, але вони все одно не змогли завуалювати українську розмовну стихію, коли переписували, тому що там лексика сама за себе говорить і видає все отак от на показ. Тому структура така, що від констатації факту і до узагальнення. Якщо це є, отже, українська розмовна стихія вперше виявлена, далі розвивалась. От дуже багато прикладів, коли це тільки в українських писемних пам'ятках таке явище засвідчено, але далі воно не стало нормою. От, наприклад, слово «скерб». Це характерна ознака, його ніде ніяких інших писемних пам'ятках, ні в новгородських, ні в білоруських, я московських свідомо не кажу, бо до 14 століття взагалі важко усвідомити і зрозуміти, чи була московська пам'ятка, бодай одна. Але це ми ж зараз з вами, пані Сніжано, говоримо скорбота. О, от. А наші пропредки 12, 13, 14 століття скерб, скербящих. От скербіти, скерб. Це була така характерна. І ще ціла низка особливостей, які на той час були характерні, але вони потім не стали нормою. Но ми як факт писемності їх констатуємо, що от все таке промайнуло було. Базуємося передовсім на тих особливостях, які нормою стали. Ну, це закономірний, нормальний процес. Це такий перший підхід. Далі, власне кажучи, коли ми почали аналізувати ці писемні пам'ятки, на основі, ясно, що опрацьованого величезного матеріалу, де всюди в західній славістиці або закордонній славістиці абсолютно превалює думка, поширена російською науковою мітологією, якщо відверто, то просто брехня російська, про існування давньоруського народу, давньоруської мови і з якимись там певними нюансами, але нема чого говорити про якусь українську редакцію або давньоукраїнську писемну мову, тому що вона була спільна. Ця свідомо впроваджена брехня була зроблена тільки з однією метою, щоб заховати ницість Московщини в плані от писемно-культурного розвитку до 14 століття. Не було там нічого. А все, що було, привозилось. Або новгородці там переписували, або українці там переписували, тому що будь-яку новгородську пам'ятку 12-13 століття елементарно пізнати, будь-яку українську пам'ятку 11-12-13 століття елементарно можна зрізнити. А те, що ну, якби щось було написано десь на теренах Московії, то треба підтвердження. А що ж є характерною особливістю московської писемності? Це переходимо до революційності, що писемність на теренах Руси не міфічна, а яка базована на реальних фактах. Від кінця 11 століття, ну для України це від середини 11 століття, а для Новгорода від кінця 11 століття. І в 12 столітті 100% ми можемо, і ми в монографії це чітко кажемо, що можемо виділяти дві писемні традиції на теренах Руси, на теренах східних слов'ян. Українська, руська і новгородська. Причому новгородська і російська, теж московська, це дві паралельні, які не перетиналися. Новгород – це окрема республіка, це окреме, як поляки б сказали, панство, яке формувалося, потужно формувалося, і логічно мало б дійти до окремого народу і окремої держави. Ну, але на історичну арену вийшло чудище обло Озорно, Стазєвно і Лаяй, яке уже тоді саме не жило і другим заважало. Воно завоювало Новгород, припинило цю абсолютну традицію і сказало, що Новгород – це Московія, це Росія. Ну, а далі взагалі відбулася катастрофа із переназванням, яка, власне кажучи, її внесла, завела славістику в глухий кут. Тому те, що ми чітко, однозначно кажемо в нашій монографії, що якщо виділяються дві писемні традиції, то це гарантовано, щоб на той час ці писемні традиції відображали дві мови – українську і новгородську. Тобто про російську мову говорити до 14, 11, 12, 13 століття взагалі годі, бо це не підтверджує, я не кажу, що і ми не кажемо, що її в принципі не було. Але ніхто не може навести аргументи, що вона була. Ну, бо зараз так от, коли десь ми виїжджаємо, десь і таку сентенцію кажемо десь для славістів закордонних, то вони такі очі, то каже, як? Російської не було писемної традиції. Але ж подивіться там Толстого, але ж подивіться академіка Філіна, аж подивіться академіка Виноградова. Я кажу, ну так, я і зараз пані Гетка. А ну подивіться, ну скажіть, ну будь ласка, на основі яких писемних пам'яток вони аргументують свою традицію від 11 століття? Ні, ну як, ну вони ж не кажуть, що це тільки російська, вони це кажуть, що це ж обще. Ні, ви скажіть, ці пам'ятки де там переписані? Ні, ну в Києві, о, бачите? А ще яку традицію академіки російські виділяють від 12-го. Ну, новгородські берестя. Ну, а яким боком Суздаль до Новгорода? Ну, аргументів тут немає, ця дискусія припиняється і показують десь таке, ну, що це, мабуть, якісь несповна розуму українці, які, що це вони таке от кажуть. Це ж у нас же монографія називається найдавнішого періоду. Тобто ми охопили 11-14 століття. Літературна мова, да? Ну, і напрошується питання, а далі? Що там було, так от в ідеалі задумано, ми це у передмові і написали, що це має бути перша частина, взагалі 3 томи чи 4 томи, залежно від того, як от ми будемо його членувати, але однозначно, що далі від другої половини 14 століття, коли з'являється вже дуже багато грамот світської, набагато більше свідчень, підтверджень того, що ми писали в першому томі від 11-го, тобто де поодинокі, де кілька особливостей, то в кінці 14-15 століття їх тисячі. І вони не які-небудь там інші, а вони ті самі, які були в 11-му, тільки їх стає таке буйноквіття. В 11-му столітті посадив кущик, зернятко, і тільки-тільки-тільки один пагін дав. То в 14-му столітті вже кущ троянд буяє, цвіте, запах український такий, що вже іншим ніяк не мов. Ну, то от перспектива зробити кілька томів, щоб відповідно завершити і поставити, ну, принаймні довести десь до Котляревського. Там уже все зрозуміло, от, що ця лінія, вона ніяк, ні в чому, ніде не була перервана. Від 11 століття, коли вперше русин, українець в Києві, в Лаврському скрипторії чи в Печерському скрипторії написав, і потім його нащадки протягли до Котляревського і до цього часу, коли ми з вами, пані Сніжано, зараз говоримо.
3: Сподіваємося на те, що ваша робота буде перекладена англійською і здобуде нарешті те визнання, яке вона має здобути, а головне, що про неї дізнаються славісти всього світу на тому рівні, на якому належить, щоб вони дізналися і почнуть потроху вже дивитися через іншу призму на свої дослідження.
4: Я там певен, що одразу воно не дізнається, бо ну це те саме, Сніжано, що зараз ми будемо говорити, що от над нами липа, а я вам буду казати, та ні, це дуб. То ви будете казати, пане Вікторе, який це дуб, це липа. От ефект нашої монографії приблизно такий, що славістика сприймала все по одному, а тут на тобі ну, зовсім друге. Тому там моментального ефекту не буде, але треба, щоб трошки відбулося якийсь струс для західної. В росіян нічого не зміниться. Вони або будуть не помічати її, або будуть виколупувати, шукати будь-які неточності, ну, бо у цій царині нашій, от історії мови, ну, не можна написати працю, щоб там не було любу, ти мені дай, я найду і відповідно скажу, ну, Боже, це невіглас, ну, як він таке міг написати. Так само і про нашу можуть. От, наприклад, там до теорії літературних мов. Вони що, не читали теорії? Яка літературна мова в 12 столітті? Про що мова? Ну, почитайте Урбанчик, почитайте свого Успенського, який теж сказав, що історія літературного язика – це історія норми язика. Ну, так не більше і не менше.
3: Ну, тобто, можливі інші погляди, зрозуміло.
4: Так, ми ці погляди обґрунтовуємо. От поставили таку мету, поставили певні параметри, відповідно, окреслили в теоретичному частині, і потім сотнями, і у нас десь близько тисячі прикладів. Ну, по всіх століттях, якщо з'єднати, ну, це ж уже трошки аргумент.
3: Тисячу прикладів – це аргумент все-таки. І сподіваємося, що і продовжиться ваша робота теж з іншими томами. Дуже вдячна вам, пане Вікторе, за розмову. Я нагадую, що з нами був Віктор Мосієнко, професор ЗСУ, а тепер уже професор знову Житомирського державного університету імені Івана Франка. Дякую за увагу, шановні слухачі. З вами була Сніжана Чернюк.
0: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. FM та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13:05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують. Слухай. Київ FM.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом заплутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти єдина, з якою я б зміг.

0: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо «Київ 98 FM».
1: Вітаю усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу, і запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Отже, сьогодні ми будемо говорити про цукровий діабет і вплив цієї хвороби на наші судини. Взагалі, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість людей з цукровим діабетом у всьому світі уже перевищила 500 мільйонів. Але, знаєте, якщо цукор можна взяти під контроль, то це не основна небезпека цукрового діабету, тому що дуже часто від цього страждають судини. Чому так відбувається? Головне, як цьому запобігти, в тому числі за допомогою фітотерапії. І про це будемо говорити сьогодні у нашій програмі. Я із задоволенням представляю свого гостя. Це кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Добрий день вам, Максим Васильович.
2: Добрий день.
1: Так, ну і насамперед нагадаю нашим слухачам, нашим глядачам, що ви завжди можете звернутися за допомогою, якщо такої потребуєте, до фахівців науково-медичного об'єднання «Екомед». Телефонуйте 096-695-0451, записуйтесь на консультацію. Усі консультації безкоштовні, треба приходити на Хорива 4 або є ще інші адреси. Вам менеджер підкаже, коли ви зателефонуєте. І вже деталі будете дізнаватися. Заходьте так само на сайт ecomed.com.ua. Там завжди можна знайти більше інформації. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Максиме Васильовичу, давайте з бази, що називається, почнемо. Давайте трішечки розпитаємо у вас про те, що це за хвороба, цукровий діабет і чому вона така поширена.
2: Хвороба ця з давніх часів відома. Перекладається вона як сечовипускання надмірне. Ось в деяких мовах це означає там чи сифон, чи протікання. Ось, тобто, коли багато сечі виділяється і постійна спрага, тобто людина п'є і багато мочиться, то це ознака діабету, а в деяких країнах відразу підмітили, що цукор з'являється в сечі. І називали цю хворобу медова сеча. Тобто, мурашки, мухи злітаються на сечу такого хворого. Тобто, важкі випадки діабету, коли вже цукор починає виділятися з сечею, це вже... Не початкові, а вже симптоми запущення, можна сказати. Ось вони були відомі давно і досі цією хворобою страждають, причому все більше і більше. А чому все більше? Тому що діабет є різних типів. Їх, до речі, вже рік тому вже виділили п'ятий тип діабету. Тобто є такі різновиди, як діабет, який потребує інсуліна, це діабет дітей і підлітків, переважно тоді він з'являється, це коли відмирають із аутоімунного такого знищення, запалення клітини, що виробляють інсулін в підшлунковій залозі. І тоді, крім інсуліну, вже нічого не допомагає. Ось, і це і інших типів діабету. Це діабет вагітних, це може бути діабет, спричинений медикаментами або якоюсь іншою хворобою. Це може бути там діабет, ну і нарешті діабет – це ось такий, який в більшості нам відомий. Це діабет другого типу, це який не потребує по меншій мірі на перших порах інсуліну, тому що інсуліну в організмі скільки завгодно, навіть більше норми, але організм його перестає відчувати. І ось такий тип діабету, він формується в тісному такому зв'язку з ожирінням. І це називається разом метаболічний синдром, про це в нас були передачі до цього. Ось це образ життя нашого. Mm-hmm. Це цивілізація, це високовуглеводне харчування плюс мала рухливість. І ця на цій підставі діабет другого типу дуже поширений і продовжує поширюватись, тому що і ожиріння, і атеросклероз, і на цьому фоні гіпертонія виникає. Це весь цей комплекс проблем виникає із-за неправильного образу життя. Ось тому ця хвороба дуже розповсюджена, хоча ось...
1: Ну і генетика. Цукровий діабет дуже залежить від генетики. Якщо в родині було... То, ну, правильно ж я кажу?
2: Так, правильно. Mm-hmm. Діабети, ось в тому числі і другого типу, вони мають певну генетичну таку спадковість, тобто мають і більше шансів. Але якщо дотримуватись режиму і життя, і фізичні навантаження впроваджувати, і харчування, само собою, воно тут на першому місці, то, звичайно, можна цю хворобу не допустити, Мабуть, якщо буде час, то і в кінці до цього повернемось.
1: Добре, про профілактику так само поговоримо, але я, знаєте, що хочу вас запитати? Ну, всім відомо, що рівень цукру при хворобі цій можна взяти під контроль, правильно?
2: Так.
1: Чому ж тоді вона така небезпечна?
2: Да, поки не винайшли інсулін на початку 20-го століття, приблизно років 100 тому, то такі хворі були приречені просто. Вони жили недовго, тому що цукор підвищувався все більше, а збивати його не було чим. Ось, і саме сувора дієта не допомагала, ну і такі люди помирали швидко від загостри, від ускладнень, від діабетичної коми, ось, або від ускладнень самого діабету. Але коли інсулін з'явився в продажу, то це було певною революцією. Тисячі, навіть мільйони пацієнтів з тих пір були врятовані і могли жити довгі роки свого життя, контролюючи постійно цукор. А при діабеті другого типу, то теж в кожній аптеці є цілий набір препаратів, і ендокринолог їх призначає дуже часто. Це його основна, можна сказати, діяльність ендокринолога. Це призначати гормон-замінник для щитовидної залози, L-тіроксин, і для діабету протидіабетичні препарати. Ось цим займаються переважно якраз ендокринологи. То можна контролювати підвищений цукор. Це засоби, які знижують цукор, який не залежить від інсуліну. Ось, а виникає це тому, що до інсуліну вже таке виявляється звикання, як до чогось того, що надмірно в організм приходить, так само, як і до медикаментів, які багато років приймаються, так само і до свого власного гормону. І таким чином цукор є чим дійсно контролювати, але разом з тим, все рівно цукор вище норми переважно, може не так кардинально вище, як в старі часи це було у пацієнтів, ось, якщо все ж таки лікуватися. А то тому, що іноді піддається все рівно дуже погану контролю, навіть за умов прийняття інсуліну по певній схемі. Ось, все рівно він час від часу зростає, особливо після їжі. Їсти то треба все ж таки. Ось, навіть якщо не солодка їжа, все рівно він зростає. І це відбувається на судинах. Ось судинні проблеми – це є основне ускладнення, яке тягне за собою всі негативні наслідки діабету, які можуть потім скоротити життя і погіршити здоров'я.
1: А в якому, я не знаю, чи правильно сказати, в якому місці, де судинні порушення виникають найпершими при таких діагнозах?
2: Найперше вони виникають по всьому організму на рівні дрібних артерій і капілярів. А так як ці судини є скрізь, у кожному органі, ну крім середини ока, хіба що там нема судин, інакше б ми бачити не могли б, да? То скрізь всі органи страждають. Але страждають по-різному. І так як нервова тканина потребує кисню в першу чергу, то саме страждає на перших порах в першу чергу нервова система. На рівні центральної нервової системи мозку це проявляється слабкістю дуже швидко. І потім посилюються ось такі діабетична енцефалопатія, тобто страждання головного мозку на фоні цукрового діабету. Там і особистість трошки міняється, і можуть розвиватися супутні неврологічні порушення, ось слабкість і втомлюваність – це перша ознака. Ось, а ті симптоми діабету, про які ми всі знаємо, це спрага, це сечовипускання, там, чи тим більше втрата ваги, то це далеко не всіх випадків стосується, не всіх типів діабету, і з'являється тільки на вже пізньому етапі хвороби. Коли цукор тільки трошки піднятий, то ніякої ні спраги там, ні сечовипускання надмірного, то її немає. Ось, переважно ось такі явища, як слабкість, як втомлюваність, як такі легке подразнення свербі шкіри, а потім пізніше тільки, можливо, діабет вже кілька років йде, пізніше з'являються порушення неврологічні, які людина помічає як неправильне відчуття в кінцівках. І особливо в ногах. Це мурашки, це оніміння, ось це печіння деяке. Тобто руки і особливо ноги починають гірше відчувати, тому що там є теж нервові волокна. Нервова система – це не тільки мозок, це нервова система периферійна. І ось ці нервові волокна, рецептори ці в шкірі, починають відмирати, і все гірше шкіра починає відчувати дотик.
1: Добре, тоді скажіть мені, чому саме ноги? Ну, всі ми знаємо історії, якщо там хтось зі знайомих або там в родині люди хворіють на цукровий діабет і отримують неналежну допомогу, то рано чи пізно там і кінцівку доводиться ампутувати. Ну, от до таких. Чому саме ноги?
2: Чому ноги? Тому що, ну, по-перше, ноги далі від центру тіла знаходяться, від серця, зокрема. Більший шлях треба пройти крові по судинах, щоб досягти ніг, ніж там рук, наприклад. Ось, і тому на ногах ці явища яскравіші і вперше переважно і з'являються. Крім того, на ногах ми ходимо. Руки не відчувають таких навантажень, як ноги, коли ми просто навіть стоїмо. І ми навіть несвідомо з ноги на ногу переминаємось, коли починаємо відчувати від здавлення біль під костяшками на стопах внизу, під пальцями, під п'яткою. Ось цей механізм несвідомий практично. А при діабеті він відключається. Немає чутливості. І тому людина може, наприклад, стояти хвилин там 20-30 в такому, такому місці стопи, де вже виникає омертвіння, де вже некроз починається із-за нестачі крові. Судини здавлюються, кровоток там припиняється. Переходячи з ноги на ногу чи з носка на п'ятку, ми таким чином постійно регулюємо кровоток в ногах. А тут виникає просто пролежні, по суті. Тобто людина сама собі, навіть просто стоячи, ось чи в незручному взутті, не відчуваючи своєї стопи, викликає некроз. І там виникає ранка, може легко виникати, а при діабеті вона загоюється дуже погано, тому що в судинах судинного забезпечення адекватного немає.
1: От якраз про це хотіла, бо це теж всі знають, що дуже погано рани загоюються, і операції дуже складно людям з цукровим діабетом проводити, тому що процес загоєння дуже надзвичайно складний.
2: Так, дійсно. Самі судини, отже, від яких залежить кровопостачання, а значить перенос кисню, вони змінюються. Виникає потовщення стінки дрібних судин. А вони гірше проводять через цю стінку проходження кисню, газів, поживних речовин, проникливість судин нарешті порушується, судини звужуються, виникає спазм судин постійний, це додатково звужує судини, посилюється атеросклероз. Атеросклероз і цукровий діабет йдуть поруч. Атеросклероз уражає більш крупні артерії, холестерінові бляшки перешкоджають кровотоку додатково. І таким чином кровоток на периферії, особливо на шкірі, стає все гірше і гірше. І особливо це стосується ніг, і там ранка, якщо від якоїсь подряпинки вона виникає, чи із-за здавлення шкіри, то тоді ця рана просто не має шансів на загоєння і роками існує, це називається трофічна виразка. Ось це і подальшому може призвести до необхідності ампутувати кінцівку, тому що інфекція з рани переходить глибше, проникає всередині кістки, виникає остеоміеліт, і тоді вже таке лікується дуже погано. Таким чином задача перед нами – відновити кровопостачання. Можу зразу сказати, що розробка така в нас є. Рослинний препарат, ангіовіталь називається, препарат для відновлення саме мікроциркуляції. Він як для головного мозку, так і для периферії взагалі працює за рахунок покращення стану судинної стінки, в тому числі капілярної стінки, помірного розрідження крові, а при діабеті кров, до речі, теж згущується, ще один механізм. Ось розрідження крові помірного, таким чином кровоток покращується, знімається спазм судин також. Набір трав, який тут є в цьому засобі, орієнтований на дрібні артерії і на капіляри. Це однаково потрібно і при порушеній пам'яті, і при ось наслідках цукрового діабету.
1: Я правильно розумію, що то якщо у людини якийсь встановлений діагноз цукровий діабет, то там можна навіть додаткових досліджень по судинам не проводити, а просто фітотерапію одразу відключати?
2: Так, саме так. І треба, якщо вже є відчуття ось ці парестезії, тобто мурашки так звані в ногах, такі відчуття якісь не дивні і незрозумілі, і знижується чутливість, то можна ось такий препарат і без консультації навіть лікаря приймати просто для загального оздоровлення. Тим більше, що в віці, після 50-60 років, судини в будь-якому варіанті гірше працюють. В будь-якому варіанті виникає атеросклероз. Мікроциркуляція порушується. Часто гіпертонія приєднується. І тут навіть і без всякого діабету судини не в порядку. Такий препарат можна пити просто для оздоровлення. І треба ж сказати, звичайно, що якщо в нас тема цукрового діабету, в нас є і препарат, що називається діабетін. Це рослинний засіб, який контролює цукор додатково до основної терапії. Він дозволяє знизити її дозу, він дозволяє зробити цукор більш стабільним, більш таким вирівняним в крові пацієнта. А це при легкій ступені діабету цього препарату навіть є достатньо для контролю цукру, крім дієти, само собою. А при таких більш сильних стадіях, то він як додатковий засіб може використовуватись, як безпечний рослинний фітоконцентрат, який буде нормалізовувати цукор.
1: Так, 2 секунди скажу, як і ці препарати замовити, а взагалі, як пройти якісне обстеження свого організму, тому що дуже часто ми маємо якісь симптоми, не розуміємо, що відбувається, там аналізи не показують і не дають відповідь, де є на ті питання, які нас хвилюють. Звертайтеся, будь ласка, до науково-виробничого об'єднання «Екомед», там завжди докопаються, знайдуть причину, безкоштовні консультації, як записатися. 096 695 0 4451, це номер телефону. Зауважу також, що сьогодні ми говоримо про цукровий діабет, але працюють з усім спектром, що називається, медичних проблем, тому звертайтеся. ecomed.com.ua – це сайт, на якому можна більше почитати і про засоби, які, до речі, виготовлені всі з рослинних компонентів. І раптом що, запишетеся, приїжджайте на Хорива 4, саме серце Києва, на Поділ. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Максиме Васильовичу, ми поговорили про те, як страждають судини на ногах особливо, і про мозок ви згадували, але внутрішні органи, вони теж мають судини, капіляри, що там ще в цій мережі. Що вони? Чи страждають вони?
2: Так, вони страждають, і особливо такі органи, як нирки і очі. Ось це ще дві точки, куди б'є діабет. Це на нирки і по очах. Ну, в очах можуть бути такі порушення, які окулярами не виправляються, на жаль. Це порушення сітківки саме ока. Це та світосприймаюча така плівка, яка врешті-решт і перетворює ось зображення на нервові імпульси, які йдуть до мозку, і без неї, звичайно, що зору не буде. Діабетична ретинопатія, так звана, це варіант, по суті, нейропатії, тобто, ну, нейропатія – це страждання нервової тканини, та ж саме, що викликає оніміння в ногах. Тільки там нервова тканина саме займається світосприйняттям, і тому ось це ураження загрожує сліпотою. Треба очне дно оглядати при діабеті регулярно, ходити до окуліста і відновлювати мікроциркуляцію, про що ми тільки що сказали. І нирки. Там раннє порушення сивиділення білка сечею, тому регулярні аналізи сечі для того, щоб контролювати рівень білка, тому що починають пропускати ось ці судинні клубочки, в яких відбувається фільтрація, там, де плазма крові перетворюється на сечу. Ось саме в тих стінках з'являються порушення, і частина білків починає покидати кров і витікати з сечею. Організм такий втрачає білок, може рівень білка впасти нижче норми таким чином, і, звичайно, порушується робота нирок. А потім може приєднатися і вже ниркові патології, в тому числі навіть такий варіант гіпертонії, коли починає зростати тиск, особливо нижній, виникати набряки обличчя вранці, ось порушуватись біохімічні показники крові, ось і склад сечі порушуватись, тобто весь комплекс порушень, який характерний для ураження вже нирок з ризиком розвитку ниркової недостатності. Ось це ще два органи, на які треба звертати увагу, і якщо діагностований діабет, час від часу робіть ось такі обстеження.
1: Тобто, як тільки ми отримаємо діагноз, то ми одразу стаємо на контроль в офтальмолога, в нефролога або уролога, правильно? І що стосується судин, це хто? Флебологи чи судинні хірурги?
2: Судинні хірурги переважно, хоча тут хірургія – це вже коли до ампутації, не дай Боже, доходить справа. А так, по суті, треба відновлювати судинне забезпечення, але цим займаються традиційно саме судинні хірурги.
1: І тримаємо це на контролі. Навіть якщо вам здається, що ви взяли цукор під контроль, цукор не зашкалює його рівень, це не означає, що хвороба приборкана, а це означає, що ви маєте з особливою увагою ставитися до свого стану. Ми то розуміємо вже зараз, так, що в 21 столітті цукровий діабет не є якимсь таким страшним діагнозом. Кажуть, що це взагалі спосіб життя. Але в цей спосіб життя якраз входить контроль свого здоров'я значно щільніший і активніший, ніж до того. Правда ж?
2: Так, звичайно.
1: Але, як ми з вами розуміємо, краще взагалі не мати діабету. Яких правил треба дотримуватися для того, щоб не здобути цей діагноз?
2: Ну, є фактори, які прискорюють його розвиток. Ми вже назвали такі, як переїдання, особливо солодкої їжі і вуглеводів взагалі. Тобто там, де крохмалю багато, це стосується і борошняних виробів, там і картоплі, наприклад, і рису. Ну, а саме головне, солодощів поменше. Звичка їсти багато солодкого з дитинства формується, і потім все життя люди себе перенавантажують. І кожен раз треба виділяти інсуліна все більше, щоб цей цукор загнати назад, тобто з крові вигнати, перевести в форму глікогена, який відкладається в печінці і в м'язах, і потім цей організм ці запаси потрошку використовує. Цукор, звичайно, потрібен в організмі. Саме на цукрі працює мозок, наприклад, м'язи. Є органи, які потребують інсулін для того, щоб цукор використати, а є такі, які не потребують, просто харчуються цукром. той самий мозок. Mm. Ось тому цукор потрібен. І коли від при діабеті може бути не тільки зростання, але й падіння цукру, гіпоглікемічне порушення, аж також до втрати свідомості, і відрізнити кому від посилення, від збільшеного цукру, від коми, від зменшеного цукру, не так-то і легко буває. Ось. Тобто і то погано, тому треба, щоб був оптимальний рівень цього цукру. Ось. І стресів уникати. Ось це те, що зараз дуже актуально. Я ось взяв розробку нашу більш пізню. Це препарат називається Кортінор. Це фітоконцентрат, який діє на біохімічний обмін в організмі в умовах стресу. Він не дає стресовим гормонам руйнувати організм. А стресові гормони, зокрема кортизол, звідти і назва кортінор, де? Кортизол – стресовий гормон, який, як і багато інших гормонів, цукор в крові підвищує. Один тільки інсулін є гормон в нашому організмі, який його знижує, а цілий ряд зато гормонів цукор навпаки підвищує. В тому унікальність і незамінність інсуліну. І коли у хворого із-за панкреатиту, із-за запалення просто відмирають ці клітини, що виробляють інсулін, або із-за аутоімунних причин у дитини таке буває, то без інсулін замінити нема чим. А ось піднімати цукор, ну, та багато хто піднімає, в тому числі і стресові гормони. І ось саме цей засіб може бути більш ефективний, ніж інші рослинні препарати, зокрема, які контролюють цукор, який сформувався на стресовій почві. І взагалі не дають стресу впливати на організм не на рівні заспокоєння, тому що переважно розглядається проти стресів, значить це щось заспокійливе. Не обов'язково. Проти стресів боротьба може бути на іншому рівні. На рівні тих викидів гормонів і сприймання цих гормонів для того, щоб заблокувати цей надмірний вплив, для того, щоб цей самий стрес, наприклад, не викликав зростання цукру і не був підставою для формування діабету.
1: Насправді, в мене, наприклад, я особисто знаю два приклади, коли діти отримували діагноз цукровий діабет через пережитий різкий стрес. Один випадок – це коли хлопчик, він злякався на гойдалці, дуже сильно злякався, і після цього розвинувся цукровий діабет. І ще одна дівчинка, яка на початку війни, вони евакуювалися з мамою, і вона настільки, ну, знову ж таки, ми вважаємо, що, ну, чого діти, ну, діти бояться, але який стрес вони переживають насправді, от на фоні оцього стресу і цього страху у дівчинки діагностували, причому у неї була оце якраз і кома, вони в Іспанію виїхали, і довго не могли з'ясувати, що сталося, а виявилося, що в неї оця глікемічна, так? Ви
2: кажете, так, на фоні стресу може бути і діабет першого типу, там запускається аутоімунна реакція, яка невідомо звідки береться, по суті, та, але стрес – це один факторів. І може сформуватися діабет, і тут вже лікування стресів вже не допоможе, тому що він вже сформувався. А ось діабет другого типу в пізньому віці, там треба стреси зразу припиняти. Тому особливо, якщо вони, людина до них чутлива. Тому що це фактор, один з факторів розвитку діабету. Ну і ось, я ж кажу, в нас такий засіб створений.
1: А ще знаєте, що хочу запитати, ще встигаю запитати. Ми сьогодні з вами говорили про враження судин у зв'язку з діагнозом цукровий діабет. Ми знаємо, що на цю хворобу хворіють як і малі діти, як ми вже з'ясували, так і літні люди. Однаково от вражаються судини, мозок, ноги і в малечі так само? Чи все-таки, коли людина вже старша, вона вже менше рухається, то цей процес проходить швидше?
2: Ну, так, у дитини, звичайно, більше резервів. Судини більш, попросту кажучи, молоді. Угу. Дитина всі завжди тепла на дотик, да? Як ми знаємо всі. Ось, і кровообіг там інтенсивніший, тому важче зіпсувати цю судинну систему, навіть підвищеним цукром, і тому там більшу небезпеку створюють нерегульований цукор, а при діабеті першого типу він може погано регулюватися, і там інсуліни ці підбирати, це ціла наука, різних видів інсуліни і правильно їх в правильній дозі вживати, ось, то там більше коми мають значення. Гіпоглікемічне, гіперглікемічне, то цукор туди, то цукор сюди, і ось це більше небезпека. Ну, а коли вже старіння накладається на діабет, і ожиріння на нього ж накладається, і атеросклероз, і гіпертонія, то тут ось такі порушення, про які ми казали, судинні, виникають, звичайно, частіше.
1: Частіше. Да. Отже, треба бути особливо уважним до свого здоров'я всім, незалежно від вашого віку, незалежно від вашої генетики, треба дбати, тому що живемо в такий час, коли живемо уже п'ятий рік в суцільному стресі, там надзвичайно потужний пережили от в ніч з суботи на неділю, я думаю, що всі кияни зі мною погодяться. Тому, будь ласка, не забувайте про своє здоров'я, проходьте регулярне обстеження. Завжди рекомендуємо вам робити це на базі науково-виробничого об'єднання Екомет, адже там безкоштовні консультації. Іноді в крайніх випадках можуть проконсультувати і телефоном, якщо якийсь нескладний випадок. Але якщо от реально ситуація, коли не розумієте, що відбувається з вашим організмом, коли походи до лікарів не дають відповіді на ваші запитання, от в Екомеді точно зможуть знайти причину вашого поганого самопочуття. Отже, як потрапити? Ну, треба приїхати в Київ. Для тих, хто нас зараз чує не в Києві, треба приїхати в Київ, тому що, як каже Максим Васильович, дуже часто, навіть в розмові з пацієнтом, вже отримуєш ті відповіді, які дають можливості для фахівця зрозуміти, що відбувається. 096-695-04-51 – це телефон, за яким можна зателефонувати, обрати собі зручний час, зручного фахівця і прийти на консультацію. Приходити потрібно на Хорива 4, це одна з адрес, є ще кілька по Києву, тому знову ж таки дізнавайтеся. Ну і заходьте на сайт ecomet.com.ua, там завжди є більше інформації. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Я вам дякую надзвичайно.
2: Дякую.
1: Максим Проша, кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання Екомет, був сьогодні гостем програми «Лікар знає». Говорили про цукровий діабет і судини. Дякую всім, хто дивився і слухав. Бережіть себе і будьте здорові.
0: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
3: Слухай Київ. Київ.
0: Київ FM. Я

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ
0: FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад 10 років. Зев'йо, радію я. Сьогодні субота, добраніч робота. Сказав, що у п'ятницю я. Приємні турботи, начищені боти. В їх променях сонце сія. Радію я, по радіо Ілля. А завтра неділя, підем на весілля. Танцюєм до забуття, по радіо Ділля. Співає про гілля, а чую я, що про гілля.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Ким не були бумбокс. Катя 9 років. Кожному гурту пісні про дні.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: Слухай Київ
2: на Київ FM.

люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій, може це ми з тобою, я сподіваюсь, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла.

сонця розранні, і очей твоїх сіянні я бачу душу всю твою. Вогні зірок небесними

0: українська музика.
1: 98.
2: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей. Юля, 11 років.
2: Здається, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого, мати все. За гроші не купити, тільки час. Він всіх нас методично поділив. Когось він опустив, когось підняв. А є на кого взагалі забить.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM. Слухай Київ, 98 FM.
1: У Києві 3 година ночі.